0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона

0: благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1858 році у французькому містечку Люрт Пресвята Богородиця з'явилася 14-річній сільській дівчинці Бернадеті Субіру.
3: Вона побачила пані в білому одязі з блакитним поясом у печері Мосаб'єль. З того часу Марія з'являлася їй ще 17 разів, і під час цих об'явлень Богородиця закликала до покаяння, щоденної молитви на Розарії та навернення серця.
2: А також просила побудувати каплицю на місці об'явлень. Указавши на джерело води, вона дала початок потоку, з якого згодом відбулося чимало зцілень, як фізичних, так і духовних.
3: Під час останніх об'явлень Діва Марія назвала себе словами «Я – непорочне зачаття», підтверджуючи істину віри, проголошену церквою лише кілька років перед тим.
2: У 1862 році Римо-католицька церква офіційно визнала ці об'явлення достовірними.
3: А Лурд став одним із найбільших паломницьких центрів у світі,
2: який щороку відвідують мільйони людей у пошуках зцілення,
3: надії
2: і віри.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 9 жовтня. 9 жовтня церква вшановує святого апостола Якова Алфеєвого, одного із 12 апостолів. Святий Яків Алфеєв був рідним братом святого євангелиста Матея і сином Алфея. Рідним містом родини Якова Алфеєвого був Капернаум. Відомості про життя та апостольське покликання Якова Алфеєвого в текстах Нового Завіту відсутні. Якова звали молодшим, бо долучився до 12 пізніше за Якова старшого, сина Зведея. Цей святий апостол був двоюрідним братом Господа Ісуса, шанованою в юдейських колах людиною. До його голосу дослухалися апостоли на своєму першому соборі, описаному в Діяннях. Після зійшестя Святого Духа апостол Яків Алфеїв навчав у Юдеї, Едесі, Газі, Тирі, Елефтерополі і в сусідніх містах, а найдавніші пам'ятки подають, що він проповідував також і в Персії. Світло Божої віри святий Яків Алфеїв приніс і до Єгипту, а в приморському місті Острацині на кордоні з Палестиною прийняв мученицьку смерть. Розіп'ятий на хресті, він отримав вінець вічної нагороди. У Мінеях імператора Василія Багрянородного подано, що юдеї забили його палицями до смерти. Перед хресною смертю, вірогідно, він переніс бичування. Апостола Якова Молодшого середньовічна золота легенда називає покровителем тих, хто прощає ворогів перед смертю. За переказами, після того, як його скинули з крила храму і каменували, він ще трошки прожив і просив прощення вбивцям. А постраждав він через свій авторитет. Чимало юдеї вшанували його, хоч він і проповідував Христа, і старшим народу це не сподобалося, як і у випадку з Ісусом. Скориставшись смертю губернатора юдеї Поргія Феста, після якої новопризначений правитель Альбін ще не прибув до Єрусалима, переосвященник Аннас скликав Синедріон, на якому апостола Якова швидко засудили до каменування за порушення закону. Саме це є і найдивнішим в історії зі святим Яковом, оскільки ніхто інший, як він, ревно захищав юдейські практики у гроні перших християн. В іконографії святого Якова представляють у туніці й плащі з книгою і мечем, інколи з дубцем, як знаряддям своєї смерті.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. І в київській студії з вами, як ви здогадалися, Оксана Корчевська.
4: Отець Андрій Немченко.
3: Всіх вітаю! Доброго всім ранку! В цій програмі ми традиційно запрошуємо людей, які мають чим поділитися. Чи то якоюсь цікавою наукою, досвідом. І отець Андрій Немченко, монах-францисканець, точно має чим поділитися.
4: Всі мають чим поділитися.
3: Так, а східні церкви згадують сьогодні преподобну Пелагію Антиохійську. Це була жінка, яка жила таким розпусним життям. Вона була танцівницею. Після проповіді одного святителя, святого Нони, вона пережила глибоке навернення і повністю перемінила своє життя. Охрестилася, роздала своє майно, вирушила до Єрусалиму, поселилася на Оливній горі, тій самій, де Ісус молився, свою агонію переживав. І дуже так подвижницьки померла. Одна єдина деталь така в ній цікава є. Вона за порадою цього ж самого святителя Нони одягла чомусь чоловічий одяг. І ніхто не знав, що це жінка, аж тільки після смерті дізналися. Та отак так вона жила. Цікаво, чому? Що заставило її саме так зробити? Вона не перша та в історії церкви. І я подумала, що ця історія може стати дуже таким цікавим приводом сьогодні поговорити якраз про таку жіночу мужність, та жіночу в таких лапках. Та бо хочеться якби дізнатися, та отже, наприклад, ваші думки, чи відрізняється жіноча мужність від чоловічої, чи взагалі є таке поняття жіноча мужність, чоловіча мужність, чи все-таки це чеснота, яка не залежить від статі. Отож, ми сьогодні так розпочнемо. Я би хотіла, щоб розпочали взагалі просто, що таке мужність взагалі. Бо наскільки знаємо, це одна з головних чотирьох чеснот, та ключових, з яких беруть уже своє, скажімо, коріння, початок, всі інші чеснот, яких є дуже-дуже багато. Отже, що скажете, що таке мужність?
4: Мужність для мене – це дар Духа Святого. Це в першу чергу, і, власне, є їх сім, і один із цих дарів – то є мужність. Навіть не уявляю, як мені пощастило. Я і названий Андрієм, що в перекладі «мужній».
3: Ого, бачите, то це і так... Співпало сьогодні, бачите?
4: Ну, тепер це мені зобов'язує про це не то, що там говорити. Ну, корінь андрос, це грецьке слово, який корінь має мужчина. А це іменник, а прикметник мужній. І це ім'я зобов'язувало і апостола Андрія таким бути. Думаю, він так виправдав це. Навіть будучи, так називаємо його, первозваним, що перший пішов за Господом, правда, так, а до цієї пори був ученим святого Яна Хрестителя, тобто своє життя не гаяв, хоч займався своїм ремеслом разом з своїм братом Петром, так як і брати там Яків, Йоанн, але вони, Бог бачив в них мужність. Бог бачив не просто не тільки рибалки, риби, а так йому казав, залишіть це ремесло, ідіть, я вас зроблю рибалками людей. Ось, і в них вистачило мужності все залишити. Просто, як читаємо Євангелії, залишили свої всі там. Ну, хоч пізніше святий Симон, тобто Петро, казав, а що нам за це буде? Ми все
3: цілком логічне питання.
4: Та що нам, чи воно ну, це вже пізніше, це вже він, Господь каже, в 100 раз більше. Вже тут на землі будете та все мати, а вже ж не кажу, що в небі. Тому мужність – це, думаю, що від чеснота дуже, ну, не кажу небагатьох, ні. Мужній повинен бути кожен, хто робить вибір Бога. Ну, це так. І тому дар Духа Святого, як ми сьогодні навіть зранку казали, і в Слові Божому, останній абзац Євангелія Святого Луки, якого ми сьогодні роздумували над 11 розділом, саме так, що Отець Небесний дасть тим Духа Святого, хто просить Його. І ми так намагалися самого ранку вже просити силу Духа Святого. Тепер розарі молились. А ще будемо багато говорити і молитися. І все це будуть натхнення Святого Духа. І ось і одним із таких дарів, котрий дуже необхідний, це і мужність. Мужність жінок і чоловіків, звісно, вона відрізняється. Вважаю, що чим відрізняється? Не там якимось, знаєте, силою виміряти якусь там силу мужності.
3: Проявом, формою.
4: Ось, ну, бачу, ти все знаєш, що ж ти мене питаєшся, Оксанко, це правильно. Бо дійсно, кожен з нас є інший. Я назвав би, що чоловік і жінка – це різні планети. Це не просто, хоч ми маємо і два ока, і ніс, і два вуха, і уста, все ну, подібне, руки, ноги, ну все. Настільки все, але це як же відрізняється і психологія людини, ну і призначення. Бо тому що Господь дав чоловіку одне завдання, жінці друге завдання. І не можна це їх, знаєте, робити коктейль. Ніхто не заперечує, що одне одному цьому повинні допомагати. Як при шлюбі, там є такий вираз, ми рівні перед Богом. своїх гідності, але різні в своїх завданнях. Що чоловік, що жінка. І тут треба мужності прийняти це.
3: Дивіться, ви кажете, що ми рівні, я повністю згодна, але якщо читати, наприклад, послання апостола Павла, він там дуже такий щодо жінок, щоб так вона була дуже така покірна, і він говорить, що жінкам не дозволяю, ну я, можливо, зараз не зацитую так дослівно, не дозволяється проповідувати, скажімо так, та? Тобто, що не жінка перша, а чоловік перший, ніби, тобто, що жінка нехай, якщо хоче щось знати Слово Боже, то нехай вдома чоловіка запитає. Ну, мені здається, це такий вже трошечки стереотип, чи міг, чи можливо, я неправильно розумію апостола Павла, можливо. Все ж таки, дивіться, якщо навіть Старий Завіт читати, ми там бачимо дуже мужніх жінок, наприклад, Юдита. Та? Тобто вже мужність чоловіків послабла, вже хотіли здатися ворогу, а вона каже, ні, зачекайте. Та? І вона дуже ризикувала своїм життям. І дивіться, тою шаблюкою так гарненько Олоферна, та, головного вождя їхніх ворогів, вона просто вбила і так жорстоко просто помстилася. Та? Принесла ту голову показати свої та як доказ, що не бійтеся, та і власне через це вони врятувалися. Тобто, що тут Павло, апостол Павло не забачив?
4: Мені прийшла думка про Далілу, яка Самсона звела. То що це? Мужня вона? Самсона.
3: Хитра і підступна.
4: Бач, а ти кажеш, от собі пішла в той. Вона теж пішла в небезпеку, і, а так зуміла такого, ну, я не знаю, велетня, такого Божого. Це прообраз Христа, звичайно, Самсон, але то саме подібне. Його позбавила сили Божої, маю на увазі і сили, і тому, і впливу. Тому тут це не мужність.
3: Це не мужність?
4: Маю на увазі, в цьому випадку не мужність. І тому я хочу сказати, що святий Павло, ми тільки говорили, що вони рівноправні. Слово рівноправні, по-друге, так як кажемося в шлюбі, рівноправні, але ж я вже сказав, що різні завдання. І завдання жінки не навчати. Це чоловіка завдання навчати. І для того Бог дав чоловіку, для того відповідні і що? Не тільки навики, але властивості. Завдання жінки, наприклад, родити.
3: Але отче, а стосовно навчати, ні, ну я розумію, що папою римським і священником може бути тільки чоловік, і навіть не заперечую, але навчати, все ж таки ми бачимо сестер-монахинь, які навчають, все-таки катехізують діток.
4: То, дивись, знову не будемо мішати знову, бо є священство, а є навчальний уряд. І тому, якщо як священник і Бог визначив священство чоловікам, вважаючи їхні до цього здібності і сили, ну і тодішній час, що жінки не мали такого сильного впливу і статусу, я скільки раз це чув і думав, Богородиця це найкращий священник був би, але навіть її Господь не запросив до того членства 12 апостолів на Тайній вечері. Міг це зробити, так вона найдосконаліший образ того всього. Ну, для того не можна. Тобто, бачимо, жінкам є своє, і це згущування фарб не потрібно робити, повторяю таке, кожен має своє місце. І, допустимо, Єва своє, Адам своє. Ну, і прикро, коли той влазить туди, а той туди. Тато має головувати в сім'ї, мама повинна так берегти цей сімейне вогнище. Чоловік має забезпечувати сім'ю, дружина має, я кажу, берегти це все, серцем бути родини, яка пує любов'ю, яка наділяє те, що ну, як, не то, що найпотрібніше, але це зовсім інакша різниця. Я розумію, бувають винятки, що чоловік не має можливості заробити, чи не має можливості, то тоді дружина має якісь інші здібності, може заробити, так, звичайно, але не треба плутати історію і маю на увазі ці завдання і казати, то давайте тоді звільним зараз чоловіків від всіх тяжких праць, пожежникам і жінок за женем, ну, поліцію, бачите, вони вже з'являються, давайте всі важкі роботи дамо жінкам, а чоловіки хай сидять з дітьми вдома. Ну, це шкереберть.
3: Часом таке трошки буває.
4: Це виняток може бути, але це все світ на виворіть називається.
3: Отче, а ви сказали, ну, чоловік... Ні, я з вами не спорю, просто я ж бачу... Теж, ми живемо в цьому суспільстві, бачимо, як відбувається чоловік-голова. Але дуже часто, особливо в Україні, тут я бачу, що жінка є головою сім'ї. Чоловіки трошки слабкі стали, чи що це? В чому причина?
4: Це вже дуже глибоко і будемо це... Часу не вистачить ні години, ні дві, ні три. Це не просто, це буде катехеза і все остальне, нам дуже мало часу. Повторюю, що якщо Бог сказав голова жінки, чоловік, все. Розумієте, не потрібно, розумієте, з кулака робити голову. Він теж круглий кулак, але це мозгів немає. І розумієте, і тоді, коли, розумієте, серце теж має свої властивість, але мізки і серце – це різні призначення. Я називав би мізками родини – це чоловік, а серце – це дружина. І серце має своє виконати функцію, а мізки – свої. А руки – свої, а ноги – своє. І не може одне одного, вуха не можуть бачити, чи очі слухати. І тому так само не повинно бути в сім'ї роздору цього. Сім'я тоді буде повноцінна, коли кожен виконує своє завдання. І на рахунок коріця, так, там є коріця, жінки є коріця своїм чоловікам. Так, звичайно, бо чоловік – голова сім'ї, родини. Але там перед цим каже, коріться одне одному. Перед цим, як коріться жінки, чоловік, коріться одне одному.
3: А хтось додає, що якщо голова чоловіку – Христос. Та, тобто, так, якщо є. Немає цього, то жінка тоді не зобов'язана, бо є такі речі, що тоді треба, ну, я так розумію, тоді і жінці мізки включати. Отче, ну, по-різному буває. Наприклад, якщо чоловік проти того, ну, щоб сім'я йшла, ну, скажімо, за Божими заповідями жила.
4: Ну, так, ну, звісно, що якщо це нема гармонії, ну, це зовсім інший вигляд. Має тоді сім'я, і тоді сім'я не є щасливою. І тоді немає єдності, як нема гармонії. Повторюю, от я побачив в своїй родині гармонію. Тато, мама. Тато виконує своє, мама своє. І це прекрасно. Одне одно доповнюється. І ми побачили це. Я кажу, це не то, що там... Да, я не бачив, якби я виріс в іншій неблагополучній сім'ї, можливо, я інакше би це говорив, маю на увазі, шукав би, а де це правда, а чи це можливо. Ну, коли я це побачив, я тому хочу це свідчити і казати, що і бачу, скільки я бачу в церкві таких родин, то, ну, не кажу безліч, бо рахувати їх неможливо, але так прекрасно, коли чоловік на своєму місці, жінка на своєму місці, разом моляться, діточки бачу цей приклад, то, ну, щасливі. І ці щасливі родини. Не кажу, що вони легко, там стільки мужності треба одному і другому, щоб втримати, тому що випробування будуть. Господь скільки казав навіть церкву, коли кажу на Петрові, що заснує на твою церкву, і сили пекла не подолають. І значить, будуть ці і тяжкі моменти, і випробування, і ну все. Ми мали, чесно кажучи, ми мали говорити приклад про багатьох жінок, про мужність.
3: Ми ще маємо часу.
4: Дуже мало часу. Це взагалі тут. І ми не значить... Зуміємо це сказати, але бо ми зайшли вже в цю таку проблему, хто що має виконувати. Нема такого, знаєте, що от чоловік безголовий, да, і все, і жінка тоді бере важелі впливу і все вкладає. Тому що скільки раз бачу таке, що чоловік не виконує своїх обов'язків, жінка бере місце чоловіка, і тоді сім'я розвалюється. Тому що чоловік позбавлений, принаймні, ну то, що там кажу, авторитету, поваги від дружини, діти нехтують цим і тату.
3: Сама повага може.
4: І уходить. Угу. Уходить сім'ї, шукає невідомо що. Звісно, тоді мама бере, якби, ну, жінка бере все в свої руки і потім дивиться з часом і не дає ради. І вона не дасть того, що має чоловік дати дітям. Бо вона мама, вона дасть те, що вона може дати. І думає, а я без нього виховую сім'ю, без нього обійдеться, да? Сама собі дам ради. Нема такого сама ради. Значить, це одностороннє виховання. Це дуже прикро. І тому не можна допускати до розбитих сімей, розділених. Бо тоді вже оця дитина, вона бачить це поділене життя. І в неї не створюється нормальний образ родини. Скільки приходять людей і просять про не можу там одну одну стримати, уневажнення, прошу шлюбу, розводу всякого. Питання перше: а як у вас сім'ї? Питався, а твій батько, а твоя мама як живуть? Нема в мене батька. Або то нема в мене мами. В мене інший мама, інша мама чи інший батько. Ну ось. От тому, ми говоримо про нормальні відносини, маю на увазі, що тато повинен в своєму місці бути мама, і тоді, коли ми зараз молодь, я це чую, не знаю, що чує, але ми повинні це катехізувати, розказувати. І тоді, коли кожен виконує свої обов'язки, а не той в тілі в ту сферу, а той в ту сферу. Чоловік до жінки, жіночі обов'язки виконує, а жінка чоловічі. Ну, є кожному своє місце.
3: То чим тоді відрізняється? Тоді вже повернемося знову ж таки.
4: Боже,
3: жіноча мужність від чоловічів. Які прояви? Жіночі, які чоловічі?
4: Потрібна жінці жіноча мужність, а чоловікові чоловіча мужність. Кожен повинен мати своє завдання, свої обов'язки, ну, і свою відповідальність. І одна одному в цьому допомагати. Не, як ми кажемо, в'їжджати в межу. Ти мої виконує, я твої. Ні, звичайно, кожен своє. Так, як Божий задум був. І все, і сьогодні письмо нам підказує. Сьогодні церква нам пригадує про це все. Звісно, не, бачите, допустимо, в Старому Завіті, да, от до Нового Завіту дійшло, що жінка не мала геть того ні статуса, ні слова. І тому навіть і Господь не переламав ці стереотипи і не перемінив це все. І не зробив 6 чоловік апостоли і 6 жінок. Господь не забороняв жінкам іти за ним. І вони йшли. А хто була першою апостолкою Воскресіння?
3: Марія Магдалена.
4: Я вже не кажу про Богородицю. Вона взагалі це ідеал всіх чеснот жіночих і всієї мужності, яка тільки можлива. І скільки її потрібно було мужу. Я не знаю, чи Йосиф витримав би обов'язки Богородиці. Йосиф мав своє. І думаю, Діва Марія дуже поважала Йосифа і вважала його головою родини. А не казала: Йося, то ти ж опорочений гріхами. А я не порочна. Хто повинен кого слухатися? А я впевнений, що вона була покірна Йосифові. Да? І Святе Письмо каже, і такий ангел казав: Йосифові, бери дружину, бери дитину і втікай в Єгипет. І знов забирай. Знов жінку і дитину вертайтеся. Тобто кожному свої обов'язки, і кожен поважати повинен обов'язки. І тоді це буде повага до, як ми кажемо, і в сім'ях. Якщо ми рівняємося бачимо цей образ в Святому Письмі, то в Новому Завіті Господь, от Ісус, да, він власне переламав таку духовний той бар'єр, що дозволяв жінкам і теж включатися в цей апостол. А в тому і взагалі в сьогоднішньому ситуації сюди Фаустина, апостолка Божого милосердя, скільком в Лурді Богородиця вибрала ту Бернадету Собіру, там і в Чуфатімі, скрізь дає об'явлення, то є ці залучені дівчата, жінки, скільки монахів, вони навіть і перевищують ці кількістю всіх монахів, і згромадження жіночі, маю на увазі, це стільки чириться, і жінка Бог допускає до апостольства, але не такого, як чоловікам. Розумієте? Тому своє, кожному своє. А до цього стану потрібна ця відповідна мужність. І тут не треба згущувати краски. Є солодкі, є кисле, розумієте? І то потрібне. Для борщу потрібно і кислота, і ті інші інгредієнти. І тоді воно разом, от воно представляє таку красоту. Ну, все-таки, хоча б з такого джерела дуже прекрасно, що є таке кредо в нас в Україні, часопис і нові станція така, і вона, ну, прекрасні речі одного разу, вона надала приклад 10 святих жінок, яких варто наслідувати у повсякденному житті.
3: Ну, першою є, звичайно, Богородиця.
4: Да, уявіть собі, так. То це приклад материнства. Отак коротко про неї. Взірець для наслідування всім жінкам, особливо тим, які мають або планують мати дітей. Ось так. Таким запам'ятати. Свята Моніка. Ну, хоча б це 10, бо встигнемо, дай Боже, Моніка свята. Ну, я вже проминаю, хто, що, де, тому що це важливо. Але багатьох можу не знати. То це приклад для всіх матерів, адже нашою найважливішою метою, ну, це спасіння дітей, а не тільки забезпечення їжею і майном. І так це все людина потребує, але й залишить. Тобто її особлива риса Моніки – це витривалість в молитві. Вона – це взірець для наслідування матерів, які мають неслухняних дітей. Ну, так, є таке. І що ти зробиш? Ну, нічого не зробиш. Які відходять від віри, і тому, так, мати Тереса з Калькутти. Третій приклад. Розумію, може хтось забуде це, але хоча б хоч одну запам'ятання достатньо. Чим вирізнялася ця монахиня, просто неперевершена, великим милосердям? Її таке співчуття – це приклад для всіх матерів. А особливо для тих, хто вирішив прийняти під своє крило інших дітей. Тобто полюбити інших дітей. Четверта. Це є така родина. Родина – це батьки Святої Терези. Ну і ось і Луї, і Зелія, Мартен, прізвище їхнє, були канонізовані папом Франциском, папою, у 2015 році. І чим відрізняються? Жінку беремо, бо чоловіки для чоловіків, хай дивляться, але ця Зелія – винятковою побожністю.
3: Ну, власне, тому і п'ятеро з їхніх дітей стало монахинями.
4: То, розумієте, це, ну, хоч їх там було, скільки там їх було? 9?
3: 9.
4: Так, бачите.
3: Були померлі, так.
4: Так. Ну, так ось. А саме взірець жінок, які страждають від головного болю. Уявіть собі. Також мама моя, тобто, коли 40 років, коли завагітніла, 42 хіба, і теж коли впала, відірвався плід, мамі це мав бути сьомий братик нас, ну і мама так вдарилася в голову, що останніх своїх майже 40 років вона боліла, голова її постійно. Ну так ось приклад. Також приклад для жінок, які борються з раком, хворобою, і для матерей приклад, матері, які втратили своїх дітей. Наступна, п'ята, Жанна Беретамоля свята. Чим відрізнялася? Сильною, непохитною, витривалою вірою. Сама була лікарка. І розуміла, коли завагітніла з дитинкою, вже хіба четвертою Еммануелкою, і казала, ви знаєте, до своїх колег, кого рятувати? Не мене, а дитинку. Я мама. Я стою на сторожі життя, бо Бог мені доручається. І ось, власне, ті, які тяжко переживають різні тяжкі хвороби. А така майже незвана Єлизавета Сетон, це в Америці.
3: Так, вперше чую, до речі, так.
4: Так, я почекався на неї. Навіть і дружина була. В 1774 році народилася. Ну, це якраз тоді, ну, Сполучені Штати Америки заснувалися як держава. І ось вона, мало того, що була сім'єю, в сім'ї потім стала, заснувала орден, конгрегацію сестер милосердя святого Йосифа. І ось вирізнялася особливою мужністю, бо приклад показала, як подолати перешкоди, труднощі, з якими маємо боритися в своєму житті. І взірець для наслідування самотніх матерів, які працюють. працюють. Ну, а вже тут не сьомий приклад, це взагалі мати Мойсея.
3: Йохаведа, так.
4: Ну, власне, мудрість її шанують, і креативність, жертвування своїм комфортом заради безпеки дитини. І це для нас, для жінок, натхнення. Взірець для матерів, діти, яких перебувають у дуже складних ситуаціях. Ну, свята Емілія дуже мало знана також, але вона прекрасний приклад творення культури молитви і святості вдома. Дивіться, як. Це взірець для наслідування багатодітних сімей. Ну, Анна, яку ми знаємо в Старому Завіті, це мама Самуїла, теж це як вірити і як коритися Божому плану щодо дітей, а не своїм. Ну, Єлизавета, це вже останній приклад, мати Яна Хрестителя, також незламна надія в старості зачати дитину. І це зразок для жінок, які переживають безпліддя, або тих, хто в пізному віці обдарував Бог потомством.
3: Mm-hmm.
4: Скрізь мужність, скрізь mm-hmm. треба, ну, хотіти виконувати волю Божу. Пам'ятайте, кожному з нас Бог дав, визначив завдання. Тому кожна жінка нехай виконує свої святі обов'язки, кожен чоловік своє, але з мужністю. Мужність – це нехай сьогодні буде особлива якість і дар, якого попросимо Бога на час війни.
3: Так, ну що ж, дякую. Отче, ну це дуже така потрібна чеснота, дійсно треба просити в Бога про мужність. Їй дуже бракує. Льюіс колись писав в своїх листах крутення, що це, власне, вершина і форма кожної чесноти, що коли бракує мужності, то, власне, і чесноти жодної іншої і немає. Так. Ну що ж, це була програма «У ваших намірах». З нами сьогодні був монах францисканець отець Андрій Немченко. Отче, вам дуже дякую. Говорили про мужність. До наступних зустрічей.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
5: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква згадує блаженного Джона Генрі Ньюмана. 19 вересня 2010 року папа Бенедикт XVI в ході свого пастирського візиту до Великобританії зарахував до лику блажених кардинала Джона Генрі Ньюмана, одного з найвідоміших англійських конвертитів, видатного теолога, мислителя, церковного діяча. Відтепер 9 жовтня є днем Генрі Ньюмана. Джон Генрі Ньюман народився на початку 19 століття, в 1801 році у Лондоні. Вже з дитинства відзначався неабиякими інтелектуальними здібностями, які проявилися під час навчання в школі. У 1817 році він розпочав навчання в Оксфордському коледжі Пресвятої Трійці, здобувши академічний титул бакалавра мистецтв. У червні 1824 року Джон Ньюман став англіканським деяконом, а через рік був висвячений на священика. Згодом став настоятелем в університетській церкві Святої Марії, де душпастирював до 1842 року, заслуживши славу відомого проповідника. В цьому періоді почав вивчати твори отців церкви, а також здійснив подорож Середземномор'ям, відвідавши також і Рим. Після повернення став одним із активних учасників так званого Оксфордського руху, який виступав за відновлення традиційних аспектів християнської віри, які були втрачені в англіканстві. Це викликало осуд з боку англіканських єпископів. В 1842 році Ньюман зрікся душпастерства на парафії Святої Марії, і у віці 44 років він став римокатоликом і був рукопокладений в католицькі священики. Це відбулось у Римі, де він вступив до згромадження отців ротаріян Святого Филипа Нері. Повернувшись на батьківщину, отець Генрі продовжив проповідницьку та наукову діяльність. Став першим ректором Ірландського католицького університету. У 1879 році папа Лев XIII зробив його кардиналом, визнаючи його заслуги не лише перед англійською, але й перед Вселенською церквою. Останні роки життя кардинала Ньюмана були позначені погіршенням стану здоров'я. 11 серпня 1890 року він помер у своїй кімнаті в домі отців ораторіян святого Филипа Нері в Бірмінгемі, залишивши по собі велику богословську спадщину. Ньюман старанно вивчав творіння отців церкви, тих мислителів першого християнського тисячоліття, яких церква почитала за їх мудрість і святе життя. Ньюману особливо був близький святий Атанасій. Він сповна оцінив значущість і нормативну роль священного передання для життя церкви. Богословські твори Ньюмана глибоко впокорені в Святому Письмі. Ще одною його рисою є любов і повага до літургії, до її богословської і естетичної глибини, а також визнання принципової внутрішньої гармонії між вірою і наукою і прагнення до конкретного втілення такої гармонії. Молімося про єдність християн за заступництвом блаженного Джона Генрі Ньюмана.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви. Діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14 годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Невипадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть! П'ятниця, 14 година. Чекаємо на вас!
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі

0: Самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось – підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У липні 1830 року у Парижі, у домі сестер милосердя святого Вікентія де Поля, на вулиці Бак відбулося одне із найвідоміших об'явлень Пресвятої Богородиці.
0: Вона з'явилася молодій святій Катерині Ляборе. Вночі 18 липня Катерину розбудив ангел і провів до каплиці. Там вона побачила Богородицю, що сиділа на кріслі священника. Діва Марія говорила з Катериною з глибокою ніжністю і материнською турботою. Вона предвістила труднощі у Франції, революції, переслідування церкви, великі страждання.
2: Через кілька місяців відбулося друге об'явлення. І саме тоді Марія показала Катерині образ, який став основою знаменитого медальйону «Непорочної». Вона стояла на кулі із променями світла з рук, і навколо неї були слова. «О Маріє, зачата без гріха, молися за нас, що до тебе прибігаємо».
0: Богородиця попросила виготовити медальйон. Ті, хто носитиме його з вірою, отримають великі благодаті.
2: Медальйон швидко розповсюдився по всьому світу, і через численні чуда навернення і зцілення його почали називати чудотворним.
0: Ці об'явлення стали знаком надії для Франції, яка пережила політичні перевороти та духовну кризу.
2: А послання залишається актуальним і сьогодні. Довіряти Марії, молитися
0: і шукати благодаті через її заступництво.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
4: Зараз в ефірі.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, вже 4 хвилини на нашому студійному годиннику. Маємо сьогодні 8 жовтня, четвер, і так як завжди в четвер з 2 години до 3 маємо програму під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія разом з вами заходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так як завжди на початок цієї програми нагадую нашим слухачам, що програма «Відкрите питання» – це є програма, коли в студії Радіо Марія знаходиться священник, готовий відповідати на ваші запитання. Отже, такий наш вільний ефір. Зараз, буквально за декілька хвилин, ну, можливо, трішки пізніше, за 10 хвилин вже буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нас і поставити запитання. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка. Ну, і давайте на початок програми таке певне оголошення. От, власне, саме зараз в Києві немає мовлення Радіо Марія. Власне, це відбувається через те, що триває війна. Росіяни почали от знову бити по нашій інфраструктурі і також вежа, там, де знаходиться наша антена, наші передавачі, також є знеструмлена. Отже, дорогі друзі, маю надію, що все це відновиться, ну, можливо, навіть і під час цієї програми. Тому давайте нагадаю, що якщо є ці проблеми, то у нас на Радіо Марія є наш сайт Радіо Марія, який працює. Є можливість слухати в інтернеті або через сайт, або через додатки. Ну і також от зараз, просто в цей момент, є відеострім на каналі Фейсбуці і також на Ютубі. Можна не тільки слухати, але також і бачити. Отже, дорогі друзі, щоби не втрачати Радіо Марія, якщо будуть у нас проблеми, то, будь ласка, подбайте про інтернет, подбайте про те, щоб завантажити наші додатки або на айфони, або на ваші андроїди. Отже, в будь-якому випадку Радіо Марія можна слухати в інтернеті. Ну, трішки пізніше буду називати номери телефонів Радіо Марія, тому що є дві теми, з яких хотів би почати нашу сьогоднішню програму. Перша тема, ну, от, власне, маємо місяць жовтень, це місяць Розарію, і також друга тема, ну, здається, в понеділок прийшла ця новина про смерть Кашпіровського, і я так згадав, що декілька років у нас було запитання, можливо, навіть і під час цього ефіру, щоб теж от пояснити от ситуацію з Кашпіровським, цим екстрасенсом або психотерапевтом, яке ставлення церкви. Отже, давайте я розпочну з цього, ну, а потім вже буду приймати ваші телефонні дзвіночки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, перше, ми сьогодні маємо 8 жовтня, вчора мали свято Марії Цариці Розарії, ну і що ж, місяць, який присвячений молитві саме Розарії, молитві, якої нас навчила Пресвята Богородиця. І теж буквально декілька днів тому мені потрапило відео одного американського священника, вірніше, священник є поляк, але зараз уж протягом багатьох років він працює в Сполучених Штатах Америки як місіонер. Ну і, власне, цей священник записав відео, ну, яке звучить так, назва котрого звучить так: «Я молився 54 дні, кожного дня молився всі частини Розарію, що зі мною трапилося, як це змінило моє життя». Отже, ну, мені дуже сподобалася ця назва цього відео, ну, теж буквально це на 10 хвилин англійською мовою священник говорить, ну, і так мені так вирішив, що теж, ну, це свідчення цього священника можу просто переказати тут на Радіо Марія. Отже, цей священник, про якого зараз розповідаю, він розказав про свій такий досвід, от що молитва Розарія, що ця молитва змінила в його житті. Він розпочав так, коли був молодим хлопцем, він шукав свого покликання. І, ну, теж так відчував, що можливо, Бог кличе його до життя священницького, до того, щоб він вступив до семінарії. Але, ну, одночасно він не був впевнений в цьому, ну, ніби з одного боку мав добру роботу там, де він отримав дуже непогані гроші, але одночасно, ну, теж от відчував цей поштовх в серці, що має бути священником. І, ну, в якомусь сенсі розривався між однією реальністю і іншою, не знав, що вибрати. Ну, і також він розповідає про те, що його улюбленими молитвами, завжди був католиком, завжди був віруючою людиною, що його улюбленими молитвами це була молитва Розарія. і також різноманітні новени. Ну, можливо, хто з наших слухачів не знає, чим є новена. Це є молитва, яка триває 9 днів. Отже, нове латинською мовою це є 9. І, власне, молитва, яка триває 9 днів. Ну, наприклад, зараз от триває молитва новенни перед святом святого Карла Акутіса, або потім будемо мати новенну перед якимось іншим святом. Отже, 9 днів такої молитви кожного дня. І от, власне, цей священник розповідав, що от це були його улюблені молитви – Розарій і новенна. І, власне, йому потрапила в руки така інструкція, як молитися помпейську новенну. От, власне, це є молитва, яка поєднує в собі все. І поєднує новенну, і поєднує також молитву Розарію. І така особлива молитва, яка має тривати 54 дні. От якщо ти один день пропустив, то все. Ця молитва не зараховується, потрібно все починати заново, знову ці 54 дні. І кожного дня, от всіх 54, потрібно молитися всі частини Розарію. От колись молилися три частини Розарія, славні, скорботні і радісні. Ну, а потім, коли папа Іван Павло ІІ додав ще одну таємницю, то, власне, багато хто молиться чотири частини Розарію. І, власне, цей священник розповідав, що він, ну, вирішив кожного дня молитися от всі частини Розарію, молитися 54 дні без перестанку, не, от, щоб теж не пропустити жодного дня, і молитися в цьому намірі. Боже, покажи мені, яким є моє покликання. Що мені робити? От чи йти до семінарії, чи, можливо, залишитися от в цьому моєму нинішньому житті. І от, власне, цей священик, от те, що я слухав його свідчення, розповідав про те, що раніше, ну, він дуже не любив молитву Розарію, тому що здавалося йому такою монотонною, ну, тим не менше, якось себе змушував там молитися одну частину Розарію. А тут, уявіть собі, чотири частини Розарія, але, тим не менше, почав це робити, почав так молитися, і він казав, що це для нього був такий виклик. Виклик знайти час, виклик, ну, просто так сісти, почати молитися, теж виклик, щоб кожного дня, ну, от попри от весь цей хаос нашого повсякденного життя, знаходити, ну, принаймні годину, тому що, ну, чотири частини Розарія помолитися, це більш-менш от година твого дня. І якщо, ну, людина працює, якщо людина там добирається до роботи, повертається з роботи, це, ну, теж достатньо складно. Але він знайшов цей час, він розповідав, що він молився, достатньо складно йому було, і, власне, молився цей Розарій. Ну, для наших слухачів, які не знають, чим є Розарій, це є молитва, яку зараз церква, ну, так особливо вшановує. Молитва, яку навчає молитися сама Пресвята Богородиця. Молитва, ну, яка часом здається таке звернення до Богородиці, але насправді це є молитва христологічна, тобто ми розважаємо над частинками цього Розарія, занурюючись в таємниці життя Ісуса Христа. Тому що, що насамперед робить з нами Богородиця, для чого вона приходить? Діва Марія приходить до нас для того, щоб провадити нас до Ісуса Христа. Ну і, власне, молитва Розарія – це так само. Молитва, яка, ну, через Марію веде нас до Ісуса Христа. І отже, власне, цей священник молився ці 54 дні, шукав відповіді на питання, і дуже цікаво, от те, що він розповідав, відбулося в кінці. От 54 дні молиться. Боже, покажи мені дорогу, що я маю робити в моєму житті? Жодної відповіді. От все залишалося так, як і раніше. Раніше така невизначеність, теж от такий страх перед тим, щоб зробити цей вирішальний крок. І все відбувалося, ну, досить так важко. Тобто він не мав відповіді аж до самого останнього дня. Але потім, 54-й день, от останній день цієї молитви, він уже помолився, от так розповідав, три частини Розарія, потім залишалася одна, він молиться цю останню частину Розарія, і тільки він помолився, от останнє, радуйся, Марія, благодаті повна. Він сказав, ну, в цей момент от просто от несподівано от прийшла така ласка, така Божа благодать. Марія вислухала цю молитву, і він отримав дар миру. От саме дар миру, от серце, яке не розуміло, серце, яке було схвильоване перед от цими викликами майбутнього життя, просто прийшов мир. І він казав, коли я починав думати, що так, маю стати священником, маю залишити моє попереднє життя. Просто в цей момент в серці був величезний спокій, мир, не було вже більше цієї бурі, яка була раніше. І, власне, цей священник так розповідає, що ось, це є те, що сталося зі мною завдяки цій молитві. Дорогі друзі, ну і зараз, коли ми розпочали от місяць жовтень, теж так думав, щоб треба розказати якесь свідчення, як ця молитва може допомагати. Тому, можливо, ця історія, яку зараз розповідаю, може бути такою цікавою, корисною також і для вас. Отже, хто не боїться цього виклику, 54 дні, всі частини Розарія, всі чотири частини, славні, скорботні, світлі, радісні, от якщо матимете таку мужність, достатньо віри, також витривалості, то моліться в певному намірі побачити, Бог буде робити чудеса в вашому житті. Отже, це є свідчення цього священника, про якого я розповідав. Ну, давайте, кому, можливо, є цікаво от безпосередньо послухати, можете пошукати отця звати Зимовіт Янашек, от, власне, польський священник, який зараз служить в Сполучених Штатах Америки. Отже, це є перша така річ, от яку хотів би розказати сьогодні в ефірі. І давайте ще другий такий коментар. Власне, 3 жовтня 2026 року, от буквально менше ніж тиждень тому, прийшла інформація, новина про смерть Кашпіровського. Власне, дорогі друзі, ну що ж, думаю, багато наших слухачів, особливо старших, пам'ятають цього діяча, ну скажімо так, цього екстрасенса, і теж нас колись просили, яка є церковна точка зору на цю його діяльність. Що ми загалом про нього знаємо? Кашпіровський, до речі, народився в Україні, в селі Ставиця, це є територія, здається, сучасної Хмельницької області. Навчався він в Вінниці, в медичному інституті, багато працював у психіатричній лікарні імені Олександра Ющенка, не знаю, чи зараз так називається. Отже, медичну освіту він справді мав. Але починаючи від 89-го року, час перебудови в Радянському Союзі, він здобув таку популярність в Радянському Союзі і не тільки. Я думаю, наші старші слухачі пам'ятають ці сеанси масового гіпнозу або масового божевілля, коли буквально тисячі людей не тільки збиралися в залах дивитися ці сеанси в лапках лікування, але також біля своїх телевізорів, щоб слухати ці сеанси. Власне, я теж пам'ятаю, що з мого дитинства одного разу прийшов до моїх сусідів, вони дивилися по телевізору цей сеанс Кашпіровського, лунала така таємнича музика, містична музика, а, власне, ці мої знайомі, старші люди, вони були на диванах, сиділи навпроти телевізора, буквально замкненими очима, і так крутили своїми головами, просто були, навіть не побачили, що я прийшов. Я пам'ятаю тоді, я не зрозумів, що це відбувається, але навіть так злякався. Потім мені вже сказали, що це, власне, ці сеанси Кашпіровського. Отже, дорогі друзі, і що ж? Ким був Кашпіровський? Яке його було ставлення до християнства, до віри? Власне, принаймні для мене, колись я читав інтерв'ю із патріархом Філаретом, який помер, вічна пам'ять йому, і, власне, там патріарх Філарет розповідав дуже таку цікаву історію. Історія полягала в цьому, власне, так, щоб не помилитися. Власне, здається, навіть про цю історію розповідав також Олександр Мєнь, відомий священник Радянського Союзу. І, власне, історія полягала в наступному. Філарет запитав Кашпіровського, чи ви є охрещеними. Кашпіровський відповів, що ні, я не є охрещеним. І тоді Філарет сказав, можливо, теж варто вам охреститися. І тоді Кашпіровський запитав: ну, а якщо я охрещуся, от те, що я роблю, ці мої сеанси, вони посиляться, буде ще більша сила, чи навпаки, все це зникне? І тоді Філарет, ну, досить так мудро відповів, ну, що якщо той дар, який ви маєте, це є дар від Бога, то напевно, що Бог благословить. Якщо це є дар не від Бога, то не буде цього благословіння і, можливо, навіть от зникне цей дар. І тоді, ну, що відбулося? Кашпіровський відмовився. Відмовився від хрещення. От, наскільки я знаю, можу тут помилятися, але не був охрещеним. Також от розповідали мені ще інші історії. От з мого рідного міста чув таку історію, що колись він приїхав, теж виступав в такому будинку культури, і теж, ну, віруючі люди, ну, так, протестували проти цих сеансів, тому що, ну, теж от часом можна почути цю думку, що ледве це не відбувалася така магія на сцені. І, власне, розповідали мені про одну жінку, яка прийшла і просто в вестибюлі цього будинку культури почала молитися. Молилася псалмами, і в певний момент, от, власне, вийшли охоронці, які там були присутні, і підійшли до цієї жінки і просто почали вимагати, щоб вона припинила цю молитву, тому що їхній начальник, сам Кашпіровський, він не може провадити ці сеанси. Отже, дорогі друзі, ну, знову така історія, напевно, ну, теж не маємо таких документальних підтверджень, але, здається, мені також от розповідали наші католики з Вінниці про те, що молилися розарії от під час цих сеансів безпосередньо от в залі, де відбувалося от все це дійство, і так само от Кашпіровський нічого не міг зробити. Отже, дорогі друзі, ну і власне, натомість, ну теж от коли так от трішки так небагато готувався до цієї програми, але теж певні речі хотів дізнатися, коли, наприклад, от відкрив Ютуб, подивитися на ці сеанси Кашпіровського, я насправді був вражений таким фактом. До цього часу був так, думав, що Кашпіровський був популярний тільки на території Радянського Союзу. Але виявилося, що також був достатньо відомий також і за кордоном, і, зокрема, в Польщі. От я побачив, ну, таке відео зустрічі Кашпіровського в Ченстохові, це в Польщі, буквально в монастирі. І теж він був вражений тим, що цілий зал, от священники, монахи, монахині слухають, ну, цього чоловіка, який, ну, так, здається, навіть не був охрещеним, і, ну, теж приймають його як такого дуже поважного гостя. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, ну, теж, от, власне, думаю, що багато є, ну, також в Ютубі різних таких свідчень про, ну, нібито про зцілення. Але в цьому випадку що ми маємо пам'ятати? Що, наприклад, от сили зла, вони теж можуть чинити чудеса. Ну, от достатньо згадати нам книгу «Вихід». Пам'ятаєте, коли Моїсей приходить до фараона, і на початку теж от Моїсей, наприклад, має свій посох, яким теж відкривав море, то, власне, ці єгипетські жерці теж от роблять цих посохів, такі зміїв, і теж ніби відбувається чудо. Отже, також і зло може чинити чудеса. Ну, також про Кашпіровського можу так додати, що наприкінці свого життя він, навіть будучи вихідцем із України, підтримав війну, яку розв'язав Путін в 22-му році, цю широкомасштабну війну, і також, от, власне, виступав, ну, проти України. Отже, теж такий факт його життя. Ну і врешті є такі конспірологічні теорії, що коли був кінець Радянського Союзу, то, власне, тодішня радянська влада, ну, дала цей дозвіл на ці сеанси, які Кашпіровський провадив. Для чого? Ну, щоб теж от відволікти населення від всіх цих проблем, які були наприкінці Радянського Союзу. І економічні проблеми, і соціальні проблеми, і, власне, інфляція, яка тоді відбувалася, ну, і в певний спосіб це було, ну, щось, що мало, ну, теж от дати ці видовища, ну, навіть якщо немає хліба. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, коли нас на Радіо Марія запитують, чи ходити нам на різні сеанси до різних чаклунів, до магів, до різних, ну, таких підозрілих екстрасенсів. А, власне, в цьому випадку, ну, напевно, от, принаймні ті відповіді, які чув від наших священників, зокрема від наших екстрасенсів, екзорцистів, звісно, це є інші речі. Власне, це є те, що абсолютно ні, тому що власне, через власне, те подібні сеанси магії, скажімо так, двері мого життя для нечистої сили відкриваються і можуть бути, ну, насправді, ну, такі, дуже такі важкі наслідки. Ну, а щодо цих сеансів зцілення, які відбувалися за Кашпіровського, ви знаєте, дорогі друзі, ну, теж так можу поділитися, що, наприклад, в католицькій церкві, коли, ну, теж наші священники, от моляться, є така молитва зцілення. Або краще інший приклад взяти, молитва, наприклад, екзорцизму, коли це зло виганяється з людини. Як це відбувається? Ніколи це не відбувається, ну, за присутності багатьох людей. Власне, є речі, які потребують такої індивідуального підходу, потребують такої уваги, потребують, ну, такої інтимності, скажімо так. Це все не є так просто, і всі ці речі відбуваються за зачиненими дверима, зазвичай. Власне, ну, так само, в лікування, ну, якщо воно виходить на такі площадки, коли сотні тисяч людей мають можливість це дивитися, ну, власне, тут жодного такого індивідуального підходу немає, і все це виглядає, насправді, дуже-дуже підозріло. Ну і давайте от ще одна така остання річ. Теж коли готувався до сьогоднішньої програми, потрапив мені такий пророчий сон святого Джованні Боско. Ну, можливо, не так стосується Кашпіровського, але тим не менше стосується тих речей, які зараз, ну, просто розповсюджені в світі. Хто є такий святий Джованні Боско? Італійський священик 19 століття, який займався молодими хлопцями. Хлопцями, які потрапляли в скрутні ситуації. Він їх збирав, допомагав їх, і їм, і також Бог давав цьому священнику такі пророчі сни. Відомі декілька пророчих снів святого Джованні Боско. Деякі з них є дуже відомі, деякі, ну, є не так відомі. І от, власне, мені потрапив такий сон, який бачив Джованні Боско. І, напевно, що це є сон, ну, теж, от, власне, він має стосунок от до нашого сучасного життя, хоча, ну, сам Джованні Боско, він, напевно, ну, не до кінця зрозумів, що він бачив у цьому сні. Отже, зміст є такий. Дон Боско бачить храм, який повний юнаків. Але до причастя приходять тільки одиниці. Але натомість біля от вівтаря стоїть постать, темна постать з рогами, рогата голова. І ця темна постать тримає в руках чарівний ліхтар. І показує кожному те, що його найбільше захоплює. Ігри, можливі перемоги, рідний дім, друзів, навчання, гроші, якісь певні нечисті образи. І юнаки настільки поглинуті цим побаченим, що не приходять на таїнство причастя. І сам Джованні Боско потім пояснював цей сон як застереження від диявольського розсіювання уваги. Отже, ну, а, власне, дорогі друзі, от ми сьогодні, коли читаємо цей, чуємо цю історію про цей сон Джованні Боско, теж одразу, коли я прочитав, я так подумав, а що це за чарівний ліхтар? Ну, і відповідь є дуже простою, я зараз навіть його можу показати вам. От хто зараз дивиться трансляцію Радіо Марія, бачить, що в моїх руках є смартфон. І, власне, це є те, що насправді через те, що може відволікати нас у Бога, може розсіювати нашу увагу, і теж бачимо, як багато молодих людей теж от ціли, ну, є залежними від цих смартфонів, від різних ігор, від різних речей, які там можна знайти. І, власне, коли починав от цю історію про Кашпіровського, то, напевно, ця історія нам показала, наскільки телебачення Туреччині от може бути впливовим, коли ну, тисячі, десятки, сотні людей збиралися біля своїх телевізорів для того, щоб ну, отак от отримати зцілення, просто так посидівши біля екрану зцілення ну, від невідомого чоловіка, який невідомо якими силами і невідомо якими правами от, власне, ці сеанси робив людина, яка ну, навіть не молилася. Отже, дорогі друзі, тому ну, теж увага на всі ці речі. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте зараз можу називати номери телефонів Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Також питання можна писати на Фейсбук або на Ютуб. То, будь ласка, зараз є також відеотрансляція. Телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, 044 код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо перший дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі. Вітаю вас.
1: Слава,
0: навіки слава.
1: У мене таке запитання. Куди побільше маст приступа?
0: Ще раз повторіть запитання.
1: Куди побільше приступа?
0: Де подівся Максим Приступа? Отже, Максим Приступа найближчий час буде працювати не з Києва, буде мати з наступного тижня свої програми, буде записувати, але, ну, принаймні, деякий найближчий час не буде його в Києві. Є сімейне питання, яке має вирішувати. Отже, поки що от немає у нас Максима Приступа, але будемо його чути. Також він буде готувати для нас свої програми. Отже, ну, поки що ситуація є такою. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Отже, маю таке запитання. Щонеділі, десь близько пів-дев'ятої ранку, йде програма «Недільні читання».
0: Так.
2: Жіночий голос читає.
0: Так, Наталія Артеменко.
2: Я не можу.
0: Так.
2: Як?
0: Наталія Артеменко.
2: А, бо, власне, я не міг знайти в архіві. То це в мене таке перше питання було. Друге питання я хотів би зачепити. Скажіть, будь ласка, за яким принципом Папа Римський призначає єпископа? Хто йому подає кандидатуру і які має бути характеристики цієї людини? Якщо вона не знає, якщо він не знає людину особисто, то як він може там узгодити її?
0: Добре. У нас, до речі, от минулого тижня була програма з єпископом Олександром Язловецьким, і ця програма є на Ютубі, і, власне, вона має таку назву «Як стають єпископами?». І, власне, ця програма єпископ Олександр відповідає на це ваше питання. А я так коротко можу пояснити. Отже, як стати єпископом? Треба бути священником, треба бути католиком, і треба, ну, теж бути вибраним святішим отцем Папою Римським. От не так є багато документів, які особисто своєю рукою підписує римський папа, але от призначення єпископів – це один із тих документів, там, де папа от власноруч робить цей підпис на цій булі, на цьому документі призначення. Як це відбувається? Це досить такий довгий процес.

0: Також от відбувається опитування, ну, наприклад, деякі вірні або деякі священники можуть отримати такого листа під грифом субсекретом, ну, тобто таємниче, не можна це розголошувати. І там в цьому листі, ну, така певна може бути анкета, там, де ставиться питання, що от ми, Рим розглядає такого-то або такого-то як кандидата на єпископа, і просимо вас відповісти на наступні питання. І там, ну, ставляться різні запитання щодо цього імовірного кандидата. Потім всі ці відомості збираються, приносяться до Риму, і потім вже, ну, наскільки от тут уже точно не знаю, але мені казали, що, ну, принаймні, декілька найбільш таких імовірних кандидатур на єпископа от представляються папі, і далі кожен римський папа особисто вибирає, читає от біографію, читає різні відомості, і потім говорить цей або цей. Ну, от, власне, так це відбувається, це, ну, напевно, такий непростий і дуже відповідальний процес. Добре, давайте наступний дзвіночок. Вітаємо вас. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати таке, що відносно Кашпіровського. Мій брат найстарший, я не знаю, по якій причині там щось хтось був хворий, він світу дуже в нього вірили. Ну і він поїхав до нього. І бувши на тому екстрасенсі, потім треба було йти до нього і здоровитися з цим. Ну і він каже, я прийшов, подав його, він так дивиться на мене, каже, то все, каже, я нічого не зрозумів. А оказується, треба йому давати гроші. Але діло не в тому. Одна жінка розказувала, що вона як підійшла, то бачила в нього на плечах сидів сатана.
0: Власне.
1: І потім люди почали йому не вірити, почали вже не дивитися тих екстрасенсів. І почали вже так від нього відходити трохи.
0: Дякую за це ваше свідчення. Ви знаєте, ну, теж багато різних історій є. Я навіть колись таку чув історію, що Кашпіровський прийшов тут до Києво-Печерської лаври і хотів потрапити всередину, але, ну, потім не зміг увійти. Ну, власне, почав поводитися як одержимий. Навіть от зараз перед цією програмою так хотів перевірити цю інформацію, але, здається, ну, попри те, що багато разів чув цю історію, але вона не є правдивою, тому що священики, які на той час працювали в лаврі, вони розповідають, все ж таки був Кашпіровський там всередині, і, ну, теж не було жодних таких спецефектів. Але те, що, ну, от, власне, от молитва заважала йому провадити сеанси, це, здається, ну, така правдива інформація, принаймні багато з різних регіонів я це чув. Отже, давайте тут, ага, бачу, що є також, от нам написали. Ага, пан Петро нам написав в Ютубі, бачу, слава Ісусу Христу, отче, запитую, як глядач, слухач та спонсор Ютубу Радіо Марія. Скільки, скажіть, чи є фінансовий звіт витрат Радіо Марія в доступі, та чи знають працівники про витрати? Так, подивіться на нашому сайті, там треба шукати наші документи. Чи знають наші працівники про витрати? Ви знаєте, ну, так можу сказати, що у нас кожного місяця ці витрати, вони змінюються. Ну, наприклад, зимою більше, тому що є опалення, тому що багато витрачаємо на опалення цих приміщень, щоб тут не замерзнути. Зараз, от, власне, ми практично не користуємося кондиціонерами, не користуємося опаленням, ну, напевно, от десь вересень-жовтень буде менше. Потім залежить також ці витрати, ну, чи закупаємо ми нове обладнання, що у нас тут відбулося. Але загалом більш-менш наші витрати от щомісяця це близько 1 мільйона гривень. Може бути трішки більше, якщо, наприклад, ну, на щось маємо назбирати кошти або щось докупити з обладнання, звісно, ці витрати будуть більшими. Але більш-менш, ну, мова зараз іде про 1 мільйон гривень кожного місяця. Зараз, ну, теж так оголошував, чекаємо, що найближчим часом нам прийде рахунок на продовження ліцензії на Житомир, і теж от, ну, поки що не знаємо точної цифри, ну, теж буде 800 тисяч мільйон, тобто достатньо це коштовно, але це на 10 років одразу такий дозвіл для нашого мовлення, тому теж наших слухачів прошу про підтримку, тому що, ну, Радіо Марія існує тільки виключно завдяки вашій

0: допоможі. Так, хотів прийняти ще дзвіночок, але тут слухач не дочекався до нас, але от давайте, хтось до нас телефонує, давайте, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія, вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Отже, я розаглю до матінки Божої неустанної помощі і до ну, всі розаглю і моляться. А до мене прийшла медсестра робити мені крапельки. І каже: Степа, ви молитеся до Божого милосердя. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров. Як то так ми можемо жертвувати тіло і кров? Я її не могла відповісти. Вона каже: я спитаюся сестри Луцини, вона буде в нашій церкві от в неділю, і вона мені відповість. Але каже, я їй ще дам таке питання, що раз Римо-католицька церква дружить з греко-католицькою, чому вербичок є 4 римо-католицька, а нас ні одної, щоб нам би дозволили перед службою Божою або після службою Божої першій годині вербичку по греко-католицьки. Як ви на то мені відповісте?
0: Дякую. Ну, ми не тільки дружимо римо-католики, греко-католики, врешті ми є от однією родиною, однією церквою в різних обрядах, західний, східний. Тобто тут між нами, ну, немає такої розбіжності, є тільки розбіжність. От обряд є різний, ієрархія різна, але ми є, ну, ми всі є католиками. Отже, тут догматично жодних перешкод немає. Також, ну, врешті немає жодних перешкод для, якщо хто до нас зателефонує, буде молитися «Радуйся, Марія» в такому східному варіанті. «Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою». Якщо хто до нас от хоче зателефонувати саме в такий спосіб молитися, то, будь ласка, запрошую вас. Ну, а щодо першого запитання, як це зрозуміти, оцю коронку до Божого милосердя? Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина, Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та всього світу. Отже, дорогі друзі, ну, власне, тут потрібно розуміти богослов'я, адже, ну, що відбувається? Світ, в якому ми живемо, коли світ грішить, коли ми грішимо, то через наші гріхи ми заслуговуємо на що? Заслуговуємо на пекло, заслуговуємо на покарання. Отже, коли я згрішив, коли, власне, маю йти до пекла, але знаходиться хтось, хто мою провину бере на себе. Це Ісус Христос, це є Син Божий. І, власне, Син Божий там, на хресті, бере на себе мою провину. І тому, власне, приносить самого себе в жертву за нас. Отже, ну, власне, це є сенс цієї молитви. І в такий спосіб, коли Христос приносить себе в жертву, Він умилостивлює, скажімо так, от тут написано, на облагання за гріхи наші та всього світу. Тобто це є жертва за нас. Він помирає за кожного з нас. Ну, а звісно, от, власне, перші слова, от предвічні очі, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність. Власне, звісно, що тільки Христос, Його кров, Його жертва нас спасає. Але також ми можемо в такий духовний спосіб долучатися до цієї жертви, коли приносимо наші жертви. Ну, наприклад, найпростіше, жертва нашого часу, коли ми, ну, кожного дня знаходимо годину, дві, ну, комусь, можливо, важко знаходити там 15 хвилин для молитви, і це жертва нашого часу, жертва наших уст, наша молитва. Отже, ми в такий спосіб долучаємося. Ну, часом можемо більш такі великі жертви робити, також долучаючись, але спасає нас саме жертва Ісуса Христа. Ну, ось так можу вам відповісти. Дякую, хотів от прийняти дзвіночок, тут знову нас слухач не дочекався, прохання перетелефонувати. І, дорогі друзі, пишіть також ваше запитання, маю перед собою відкритий YouTube і Facebook, поки що бачу тільки вітання, немає запитань, отже, якщо будуть запитання, теж от маю перед собою, буду їх читати. Давайте, йдемо далі, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Скажіть, будь ласка, можливо, буде колись так чи все, що Радіо Марія буде по телевізорі. що може бути такий канал, уключиш, і ти всіх бачиш, волонтерів, священників, служби. Чи воно колись буде можливо, чи ні?
0: Отже, ну, вже є така можливість, ну, принаймні, от коли я приходжу в гості до тих, які мають от сучасні великі телевізори, Smart TV, то, власне, там є можливість цей телевізор підключити до Ютубу, ну, і теж так бачив, ну, що теж на такий великий екран от є відео з нашої студії, відео наших ведучих, відео наших гостей, отже, вже практично це є. Ну, а якщо ви говорите про окремий, ну, такий справді телевізійний канал, ну, поки що цього в планах немає, тому що, ну, насправді це є дуже складна робота і, напевно, це набагато більше грошей буде коштувати. Наразі ми робимо радіо, ну, і чому ще радіо? Чому радіо набагато простіше, ніж телебачення і набагато більш оперативніше. Ми, наприклад, ну, будь-яку річ, яку хочемо сказати для наших слухачів, от просто достатньо увійти в студію, підняти от кнопку мікрофона, так званий фейдер, і ти можеш вже комунікувати, можеш спілкуватися, можеш приймати телефонні дзвінки, ну і в цьому сенсі тут є набагато більше оперативності. Звісно, що ми розвиваємося, і от коли ми починали, от скільки років тому Радіо Мрія, напевно, не очікували, що буде у нас так от багато зусиль витрачатися на інтернет, на Фейсбук, на Ютуб, що все це потрібно буде розвивати, але тим не менше, ну, час от показує, що маємо рухатися в цьому напрямку і, ну, теж намагаємося цьому відповідати оцим викликам, які маємо зараз. Дякую за запитання. Абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу!
0: Навіки слава! Вітаю вас!
3: Станіслав Хмельницький.
0: Вітаю вас, пане Станіславе.
3: Дякую. Перше, я хочу доповнити вас ранішні. Ви сказали, що молитва Духу Святий православних. У римо-католиків теж ця молитва є. І в молитовнику з голубом на 38 сторінці.
0: Дуже добре, що дякую, що мене поправили. Дякую.
3: Так, я не поправив, я доповнив просто.
0: Доповнили, так.
3: Щоб
0: так.
3: Люди знали, не шукали.
0: Дякую. Дяволу. Дорогі друзі, ну, часом проваджу прямий ефір, ну, якісь речі можу випустити. Пропустити, я ніколи не маю перед собою такого прописаного тексту, тому часом можу в цифрах якихось помилитися, тому дякую за такі уточнення. Дякую вам, пане Станіславе.
3: Так, і тепер питання, можна?
0: Так, будь ласка.
3: Значить, питання мене буде стосуватися Ізраїля, в якому він стані зараз, під прокляттям Божим, розігнаний чи вже помирений. Дивіться, в 95-му псалмі, 10-й вірш, це римо-католицький псалом, я маю на увазі, не псалом, да,
0: нумерація.
3: 40 років осоружний був мені той рік, і я мовив, то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому й поклявся я в моїй гніві, вони не війдуть у мій спочинок. То де вони зараз?
0: Добре, ну що ж, перше, ну, цей псалом треба інтерпретувати правильно, але, ну, найбільше запитання, чи Ізраїль, чи єврейський народ втратив Божі обітниці. Бог пообіцяв єврейському народу, що це буде вибраний народ, що через цей народ вийде Месія. І навіть більше, Бог говорить в книгі «Буття» Авраамові, ті, які тебе будуть благословляти, вони благословляться, а ті, які тебе будуть проклинати, ті будуть прокляті. Отже, після Ісуса Христа, чи втрачає Ізраїль оці Божі обітниці? Тому що сьогодні ми маємо новий Ізраїль. Це є церква, це є ми з вами. Тепер вибраний народ є християни. Вибраний народ не по крові, а по духу, по вірі. Але як бути з євреями сьогодні? Знаєте, дорогі друзі, ну, в переважній більшості наших богослови говорять, що ні. Цей народ не втратив своїх обітниць. Але цей народ також, ну, не буде мати до кінця миру, поки сам не прийме Ісуса Христа. От, власне, цей мир для Ізраїля, як говорить інший псалом, просіть миру для Єрусалиму, просіть миру для Ізраїля. Цей справжній мир прийде тільки, коли єврейський народ прийме Ісуса Христа. Коли це буде, ми цього не знаємо. Вчора ми мали 7 жовтня, для нас це день Марії Цариці Розарію, для єврейського народу це є трагічний день. Декілька років тому відбувся один з найбільших терористичних актів, коли власне, з сектора Газа вийшли терористи, прорвалися на територію Ізраїля і вбили десятки, якщо не сотні ізраїльтян. Є, насправді, жахливі відео, з того часу, з того дня, коли, просто трупи лежать скрізь. І для єврейського народу, насправді, це також був трагічний день. Але коли прийде справжній мир до Ізраїля? Прийде, коли євреї приймуть Ісуса Христа. Є наші оці церкви, які, так говорять, коли описують цю парузію, це другий прихід Ісуса Христа, його повернення, вони говорять, що в той час, перед самим поверненням Ісуса Христа, перед другим приходом Ісуса Христа, одним із знаків кінця світу, того, що цей другий прихід наближається, буде таке масове навернення євреїв. Тобто будуть приходити до Ісуса Христа. Власне, є дуже багато таких текстів отців церкви, які про це писали. Тому я не думаю, що євреї втратили обітниці, але теж Бог, напевно, чуває над цим народом, тому що з цього народу вийшов Ісус Христос. Але також маємо сьогодні новий Ізраїль. Це є церква, це є ми з вами. Ми маємо всі ці обітниці. Питання тільки, чи втратив Ізраїль все? Думаю, що ні. Думаю, що теж цей народ рано або пізно буде переживати насправді навернення і буде мати віру в Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте наступний. Так, тут не дочекався слухач, але ось тут є дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, абонент 98.
4: Слава Богу.
0: Прошу.
4: Мене це питання, чи десятина зараз актуальна, чи ми маємо сплачувати десятину кожен? І друге питання, якщо ми маємо платити, чи я 40 років не платив десятину, чи маєш то розповідати, чи немає? Дякую.
0: Дивіться, не є так, що сьогодні, згідно наших заповідей церкви, десятина є обов'язковою. Немає цього. Є церковні заповіді, і одна із церковних заповідей говорить про те, що кожен вірний має підтримувати церкву, але там немає уточнення, чи це має десятина, чи це має там бути щось інше. Є обов'язок підтримувати церкву, це точно, але саме про десятину заповіді церкви не говорять. Але знаю також, що дуже багато віруючих людей, власне, саме в такий спосіб виконують цю заповідь, дають свою десятину. Десятина означає десята частина від того, що я заробив там за місяць. Отже, десята частина, вона належить Богові. Вона не моя, вона належить Богові. Коли я даю цю десятину, насправді отримую величезне благословіння. І, дорогі друзі, насправді, в цьому випадку не варто втрачати цього благословіння. Бог благословляє тих, які дають цю десятину, і будеш мати набагато більше. Бог благословить тебе набагато більшими і грошима, і різними іншими речами, якщо тихо, смиренно, не трублячи у фанфари, що я такий молодець. Ці речі треба робити в тиші. Взяв цю десятину, віддав, нехай ніхто про це не знає. Тільки це нехай буде між тобою і Богом. Отже, так можу вам сказати. Тому в вашому випадку, якщо 40 років не давали, напевно, немає такого, щоб маєте зараз всі ці кошти порахувати. Ні. Напевно, ні, але напевно, маєте допомагати церкві в її місії. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: У мене питання є таке. А чому помпейська ікона вервиться, я трохи хвилююся, після 4 дні? І друге питання таке, стосовно з того, що Кашпіровський, то якого тема, як він в Частухові виступав, як його там сприймали, чому таке сталося, як так, чи Бог допустив, чи що нам висновили, який з того зробити?
0: Угу. Ну, я не знаю, хто саме запрошував Кашпіровського до Чинстахови, не знаю. Але, дорогі друзі, ну що ж, я так думаю, ну, я не думаю, що Кашпіровський – це добра справа, це перше. Думаю, що тут треба бути обережним. Я не є тут спеціалістом, але, ну, принаймні, мені виглядається дуже підозріло. І я так думаю, що, ну, теж церква має мати розпізнання. І, можливо, також, от, не думаю, що в Польщі там ці монахи в Чинстахові були там занадто захоплені Кашпіровським. Знаю цих братів із Чинстахови, деяких з них дуже розумні, дуже виважені, збалансовані особи. І тому, ну, напевно, хотіли теж подивитися, тому що, ну, от, кінець от, власне, Радянського Союзу, от, власне, це був час, ну, такого тотального хаосу, і багато таких дивних речей відбувалося, і теж от Кашпіровський, ну, насправді, захопив увагу не тільки там Радянського Союзу, але також і поляків, і інших країн, тому, ну, тут треба це розуміти. Ну, чи хто запросив, не знаю, ну, напевно, не вважаю, що це була така аж занадто добра ідея запросити його до Чинстахова, але тим не менше, ну, можете самі пошукати в інтернеті, побачити, навіть, ну, є ці виступи, можна послухати ці виступи. Отже, якщо вам це цікаво. Ну, а тепер щодо помпейської новини. Триває 54 дні, оскільки складається з 6 дев'ятниць. Новен. Пам'ятаєте, що я розповідав про цього священника? Любив новену і любив розарій. Отже, помпейська новена 54 – це 6 разів по 9. Ну, от, власне, так і виходить. Три перших новени присвячені проханню – це є 27 днів, і ще три – подяці. Тобто, яка є логіка? Перше – 27 днів ти просиш в якомусь конкретному намірі, а потім ще 27 днів ти дякуєш. Навіть якщо от поки що не отримав, але вже дякуєш. Отже, власне, це є логіка цих 54 днів. Давайте ще дзвіночок, думаю, що останній. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
6: Я хочу сказати, що за Кашпіровського, те, що робив Кашпіровський, коли там ставив руку на голову, людина там втрачала свідомість, те, що робили якісь неадекватні речі, які він казав робити. І я бачу зараз теж у харизматичних церквах використовують те ж саме. Наприклад, от навіть взяти церкву Мунтяна, він...
0: Дякую. Я зрозумів. Але от я спеціально, от коли коментував ці речі, я сказав про те, що диявол, зло, воно дуже часто може маскуватися під добро. Оцю історію про Моїсея, яку я розповідав. Моїсей приходить з посохом до фараона, і ці жерці язичницьких богів, вони говорять, а ми так з цими, з нашими посохами можемо робити чудеса. Кидають ці посохи свої на землю, вони перетворюються в змій. Отже, зробили чудо, бо посох не може стати змією. Це є чудо. І зробили, ну, подібне чудо, як робив Моїсей. Але Моїсей теж кидає свій посох, його посох перетворюється в змія і з'їдає цих інших. Отже, дорогі друзі, диявол буде копіювати добрі речі. В харизматичних спільнотах є дуже багато добрих речей. Диявол може їх копіювати, тому нехай це не лякає, нехай це не згіршує. Але, ну, теж от Кашпіровський, ну, вмів зробити шоу, да? От, власне, одяг чорний, який вдягав, ця містична музика, от, власне, його голос, який, ну, теж, от, власне, мав свій тембр. Отже, ну, варто нам теж от бути уважними на ці речі. Добре, дорогі друзі, молимося про духа розпізнання, щоб ми не помилялися. Дякую всім вам, я на цьому прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути якомога більше душ. Тому ви будьте пильні в молитві і рішучі в добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
1: Отож, дорогі радіоскачі, ми зібралися. Дітки знову приїхали з Києва, з парафії Святого Миколая, щоб записувати цю катехезу. І хочу до вас сьогодні промовляти. Сьогодні будемо говорити про Духа Святого, який перемінює моє життя. З вами вітається спецкоманда, це є...
3: Ліза,
4: Софія,
5: Дана
1: і сестра Люцина. Ну, як Дух Святий має перемінювати моє життя, треба ж гарно привітатися.
3: Вітаю вас, дорогі слухачі, запасайтеся чаєм, смаколиками та слухайте уважно нашу катехезу.
1: Також слухайте уважно пісні, як у молитви перед катехезою.
2: Дух

0: як ви просили, дітки, Дух Святий прийде сьогодні, також під час цієї катехези. А як взагалі виглядає Дух Святий?
1: Дух Святий виглядає птахом.
2: Який це птах? Дух Святий невидимий, але його зображують як птах.
1: Ні, Духа Святого бачить як якогось дара, якийсь дар.
2: Як це таке?
1: Так.
0: То нас, дітки, думаю, переконали, що Дух Святий приходить до нас як подарунок для того, щоб перемінювати також і нашу щоденність, і наше життя. А як Він говорить до нас, як Він працює в нас? Як ми можемо почути його?
2: Автоматично?
1: Ні, Він дає нам натхнення і тихо говорить нам.
2: Ні, якщо ми в навушниках, то як ми його будемо чути? І правда, як?
1: Він дає нам натхнення і говорить, як наше сумління.
2: Як незвичайно.
1: Як наше серце.
2: І говорить, як наше серце.
0: Так, то дітки розговорилися, так, Дух Святий говорить до нашого серця, всерединки. Але щоб почути Духа Святого, добре було би зняти навушники. Щоб також бути зосередженим на те, що Він може дати нам натхнення. Бо коли у нас є багато шуму в ухах, і ми не можемо зрозуміти, можливо, інколи слів Духа Святого, який дає натхнення. А як вам здається, Він якою мовою говорить до нас?
1: Українською.
2: Мовами, якими розмовляємо ми.
1: Мовою...
0: Зрозумілою мовою, так?
1: І невидимою.
0: Мову не бачиш, так як не бачиш Духа Святого, але можеш почути мову. І ця мова важна, щоб, так як дітки сказали, була зрозуміла для нас. Може бути і польська мова, як ви вже так знаєте. І просто хочу також вам сказати такий приклад, щоб було зрозуміти, як, власне, виглядає Дух Святий, як Він діє, Дух Святий. В один такий місяць, листопад, один хлопець, щось так багато прикладів є за хлопців, пішов з мамою на прогулянку до парку. І побачили вони жовте листя, які вони піднімалися власне вітром, вони впадали з дерев, вони танцювали через конари, через це гілки дерев хотіло продиратися сонце. Лукаш, тобто цей хлопець, його звати Лукаш, це дивився і подивився, що відбувається в природі. І запитує маму: «Мамо, звідки взявся вітер?» А мама каже: «Вітер є даром Господа Бога. А чому його не видно?» Але мама каже: «Але видно є дію цього вітру. Тобто він піднімає листя, він гілки шепотять. І тому через це можуть листя падати з дерева на землю. Ми його не відчуваємо, але відчуваємо, якби обличчя наше відчуває силу цього вітру. І, власне, чому ми деяких речей не бачимо? Не бачимо Духа Святого, не бачимо вітру. Як це робиться?
1: Тому що Дух Святий і вітер, вони невидимі. Дух Святий невидимий і вітер невидимий.
0: Давайте зрозуміємо краще, коли почитаємо фрагмент Біблії з Діянь Апостолів, 2 глава, вірша з 1 по 8.
2: А як настав день п'ятдесятниці, всі вони були вкупі на тім самим місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подум буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явився їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному із них. Усі вони сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усім народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба, і хвилювалась, бо кожен чув, як вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, вони один до одного казали: «Хіба не Галілеї всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожен з нас чує нашу рідну мову?»
1: Я думаю, що як на учнів зійшов Святий Дух, і вони почали розмовляти з ним. Так і ми можемо розмовляти з Святим Духом на нашій зручній мові.
2: Дух Святий настільки сповнює людей, якщо попросити, якщо він робить, то це люди можуть розмовляти на різних мовах. Люди можуть робити тіла, які не зможуть без Святого Духа.
1: Дух Святий, він може допомагати людям.
0: Навіть тим, які його не просять. Представмо собі цю картинку, яка була апостоли з Марією, були в хаті, і вони молилися, і на них зійшов Дух Святий, і багато людей зійшлося, також перед хатою стояли, і на всіх зійшов Дух Святий, від є вогника, так? І кожен, так як ти прочитала, Софійка, розмовляв різними мовами, а один одного розуміли. Тобто Дух Святий, Бог дав дар мов і дар розуміння мов. Як, власне, в який спосіб показався Дух Святий?
2: У виді вогника.
1: Дух Святий сходить на людей.
0: Угу. А як ці вогники, вони горіли, вони впадали і одежа загоріла, чи як це?
1: Дух Святий приходив їм в серце, і в них в серцях загорився червоний
0: вогонь.
1: Я думаю, не так. Те, що вогник у них був над головами. Вони розмовляли з Святим Духом.
2: А мені здається, що цей вогник був духовним. І він би нічого б не загорілося від нього.
0: Так, молодці. Самі дали собі відповідь на кінець цієї картини, описуючи цю картину зі сцени Святого Духа. А що тоді сталося в житті апостолів після зісвоєння Святого Духа?
2: Дух повністю перемінив їхнє життя. Вони сиділи разом, тому що дуже боялися після розп'яття Ісуса. А тепер, коли на них зійшов Дух Святий, вони вийшли і стали проповідувати по всім країнам світу.
1: Дух Святий, він зійшов на них і він їх перемінив, що вони стали розмовляти іншими мовами, різними.
0: Вони почули різні мови і розуміли ці мови. Яке завдання Дух Святий Бог дав для апостолів?
2: Він дав їм завдання проповідувати по всіх країнах світу про Ісуса Христа.
0: Угу. Тобто ми зрозуміли сьогодні, що Дух Святий оживив віру апостолів і дав їм відвагу до проголошення Слова Божого. У вас є така відвага, щоб іти і говорити про Ісуса?
1: Немає. Не дуже, так?
0: Треба ж нам просити Духа Святого, так? Так як апостоли, тому що Ісус був би дуже задоволений, якби дітки проповідували, дітки говорили про нього до інших.
1: Але в нас був такий випадок, коли ми ходили в костел, то наша подружка за нами підтягнулась і тепер з нами ходить в парафії Святого Миколая.
0: Оце прекрасно. І ще можете когось запросити. Можете багато на початку не говорити про Бога, про Духа Святого, але попросити, прийти зі мною до костела.
2: І тепер вона разом з нами прийняла причастя і ходить з нами до катехези.
1: У мене була така історія, що я розказала своїй подружці, що я ходжу в костел і прийняла перше причастя, і вона теж ходить в костел.
0: Добре, ми сьогодні почули. Зараз ми скажемо, які дари Святого Духа зіслав Господь власне під час цієї спільної молитви.
2: Мудрість, розум,
1: рада,
2: сила, знання, обожність. Страх Божий.
0: Угу. Вам здається, що у вас ці дари ви отримали? Коли ми перший раз отримаємо дари Святого Духа?
2: Під час таїнства хрещення.
0: Молодець. Дітки, бачу, що багато знають.
2: А потім ще під час, можливо, миропомазання.
0: Так. І відновлюється також отримання Святого Духа під час таємства покаяння, коли наше серце власне робиться чистим, також Дух Святий має місце в нашому серці. Тобто, якби ми також маємо таке подібне завдання, як апостоли, маємо чинити добро, оказувати любов Богу та людям, і також власне Дух Святий нам допомагає, щоб ми вміли пробачити, також робити добро, яких, може, не хочемо чи не маємо часу. І в цьому самому помножується це добро і є відповіддю на дари Святого Духа. Що робити, ще одне запитання, щоб, власне, пізнати Духа Святого, як вам здається?
2: Мені здається, потрібно багато ходити на катехези та ходити до церкви.
1: Молитися розарієм і слухати Слово Боже, ходити до церкви.
3: Мені здається, що треба слухати Слово, слухати Духа Святого і читати Слово Боже.
0: Так, звісно, читати Слово Боже. І закінчуємо нашу катехезу оповіданням. Це для підкреслення нашої теми.
1: Чи Святий Дух зараз бачить нас? Звичайно, Він тільки бачить нас, але й знає, про що ми думаємо і що маємо намір зробити за мить, за годину, завтра, післязавтра, а навіть будь-коли. Святий Дух пронизує нас. Він є всередині кожної людини. Деякі люди бояться його присутності, оскільки знають, що він усе бачить, усе знає, і від нього нічого не можна приховати. Зрештою, це і не потрібно. Для чого втікати від Святого Духа, якщо він наш утішитель, який дає нам стільки різних дарів? Часом деякі люди, особливо молодь, просять Святого Духа, щоб був із ними під час екзаменів, різних тестів, контролів, а потім одразу про нього забувають. І що тоді діється? Тоді Святий Дух нагадує їм про себе.
2: Ми почули, що люди дуже часто забувають після моментів, коли їм потрібен Дух Святий, коли вони це зробили, їм допоміг, вони дуже часто забувають про Духа Святого, але Дух Святий нагадує про себе.
0: Так, дякую вам за це ділення, за це слово, яке ми почули сьогодні. І ми переконалися, що як важливим є для нас Дух Святий. І ми переконалися, що його не можна побачити, але він є, він діє і він дає нам натхнення. І знімаємо частіше наушники, щоб так образно кажу, так? Щоб ми почули Духа Святого. Давайте спонтанна молитва на кінець.
2: За людей, які забувають про Духа Святого.
1: За тих, хто не молиться до Духа Святого, до Бога.
3: За те, щоб люди ніколи не забували, що в них є Дух Святий.
0: І за те, що запрагнули прийняти його в своє життя і пам'ятати про те, що він просить прийняти його любов і допомогу до нашого християнського нормального життя. Ну що ж, прощається з вами сьогодні спецкоманда. Дякую вам за те, що ви приїхали. Надіємося, що ми завтра побачимося. Ото спецкоманда це є...
2: Ліза,
4: Софія,
5: Дана
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
6: Завжди і всюди.

0: Ярослав.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година 20 хвилин у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія, програма під назвою «Вокс Популі, Вокс Деї», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, давайте так, як завжди, так дуже коротко нагадаю, що так, як завжди, ввечері під час цієї програми маємо запитання для наших слухачів, для вас, дорогі друзі. Це можуть бути різні питання, ми не говоримо от ввечері тільки на якісь певні релігійні теми, можемо говорити про різні події нашого життя, і, власне, завжди є питання. Запитуємо наших слухачів і потім чекаємо на ваші телефонні дзвінки з вашими відповіді. Отже, дуже просто побудована ця програма. Завжди чекаємо на ваші телефонні дзвінки, завжди раді вас чути, тому, дорогі друзі, не бійтеся, телефонуйте. Особливо запрошуємо, можливо, наших нових слухачів, які ще ніколи не телефонували в наш ефір. Будемо раді з вами познайомитися, почути ваші голоси, як вони звучать, почути, звідки ви телефонуєте. Отже, дорогі друзі, відваги, не бійтеся, чекаємо на вас. Це є програма для вас, ну і тема сьогоднішнього дня. Дорогі друзі, трішки поговоримо от сьогодні, власне, на релігійну тему, скажімо так. Будемо говорити сьогодні про молитву. Не знаю, от я кожного ранку приходжу тут в ефір Радіо Марія, коментую Євангеліє сьогоднішнього дня. І от два дні поспіль Ісус навчає своїх учнів молитися. От вчора ми читали про те, що учні приходять до Ісуса Христа і просять Його: «Господи, навчи нас молитися». І Ісус навчає молитві, дає їм молитву «Отче наш». А сьогодні ми читали продовження цього Євангелія, і, власне, Христос теж навчає, от як нам молитися. Говорить про терпеливість, про настирливість в молитві, говорить про те також, що можемо навіть вночі стукати в двері, і врешті говорить: «Стукайте, і вам відчинять». Отже, ну і мене це, от, власне, ці два Євангелія так доторкнули, я почав думати, а якою є моя молитва. Потім, ну, також згадував от різні такі моменти мого життя, от коли молитва, ну, насправді була чимось дуже і дуже важливим. Ну і, власне, так от запропонував Ані, Аня теж не відмовила, сказала, що так, отець, будемо це робити. Добре запитання, і запитуємо наших слухачів: розкажіть про вашу молитву. Але не просто от як ви молитеся, а от якась конкретна подія, якийсь конкретний час, як це відбувалося, от молитва, яку ви запам'ятали, от що там відбувалося, як ви молилися, як, можливо, ну, почули відповідь від Бога. Отже, от розкажіть цю історію, це не має бути таким розмірковуванням, такою от проповіддю, а це, от, власне, про конкретну молитву, яка була в вашому житті і яка вам запам'яталася. Ось так от.
8: Та, нагадаємо, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Вайберу.
7: Плюс 38 у нас... Так, дорогі друзі, бачите, вечір, я вже починаю плутатися. Отже, Аня, сьогодні хіба ти більше маєш говорити, я більше маю мовчати. Але, тим не менше, номер телефону зможу назвати. Отже, Viber плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка.
8: Ну, я бачу, що у нас очі вже є телефонні дзвінки, але...
7: Але давай традиційно запитаємо тебе, Аня. Розкажи про молитву, яку ти запам'ятала на ціле своє життя.
8: Не встигла, хотіла вас запитати. Ну, я був буду перший. Послушною. Я на все життя, знаєте, Богу дякувати. Зараз вас слухала, дякую Богу, що дійсно дає мені згадати... Не один такий момент. І Насправді, мені ще вчора я згадала один момент в житті, коли саме це стосується молитви Розарію, коли мали ми ефір на наших хвилях з апостольським нунцієм, і архієпископ Вісвальдес Кульбокас поділився, як він 17 років досвідчив молитву Розарію. Я згадала свою молитву Розарію, про це не говорила вчора, але, можливо, зараз так коротко скажу, що я вчилася молитися Розарій в 28 років вперше. І я, мені подарували таку книжечку маленьку з роздумами Ірини Сашко. Чудові роздуми, дуже вони такі жіночі, такі дуже...
7: До речі, через два тижні Ірина Сашко буде у нас в ефірі, і, здається, власне, в час, коли ти будеш проводити катехезу.
8: Гарно. Я вже зараз скажу, щоб не забирати часу у сестри. Я тоді відкрила цю книжечку, взяла, пам'ятаю, Розарій, у мене такі коробочці, та один з перших, і відкрила Святе Письмо, і кожне слово дуже, і ще табличка в мене була, як саме намальована Розарій, де на якій бусинці, між якими, що треба промовляти. Ну, ніколи я не молилася, і мені хтось пропонував допомогти молитися, щоб разом, чи в спільноті, чогось я так відчувала, що я маю самостійно зрозуміти, що це є за молитва, самостійно пережити. І я ось сідала так вдома з цим всім навколо, дуже детально, дуже читаючи кожне слово роздумів, потім та самої молитви зі Святого Письма уривку, і дуже відчувала багато такої любові, сповнення, і ось так відбувалося це знайомство. Для мене таке дуже важливий цей спогад, і зараз я саме так люблю, коли я та самостійно маю, Богу дякуючи, натхнення молитися Розарій вдома, то щоб так вповнити, ну роздуми намагаюся самостійно роздумувати, так мені здається, теж я важливим, але читати.
7: Дякую. Аня, ну що ж, давай спробуємо прийняти наші дзвіночки. Отже, перший телефонний дзвіночок. Так, і тут наш слухач не дочекався, але давайте другий, абонент 098. Ви в ефірі, Радіо Марія. Вітаю вас.
0: Я хочу поділитися. Я молилася за одну людину 7 років, щоб ми помирилися. І ми помирилися. Пів років кожен день.
8: Алілуя!
0: Радіша Марія обочила.
7: Дякуємо, дякуємо вам за те за таке свідчення. От, власне, це те, що сьогодні в Євангелії Христос навчає нас от бути настирливими, не боятися, навіть якщо одразу там щось не вийшло в цій молитві. Отже, 7 років молитви, дякую за таке свідчення. Ну і давайте так, тут хтось нам телефонує на номер 093, але постійно кладе слухавку, але ось тут є знову. Абонент 093, вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія. І так думаю, що це я, дзвінок із Запоріжжя. Вітаю вас.
0: Слава Ісусу Христу!
8: Гарно, отже, це вже якийсь дар, як ви наперед бачите.
7: Я, коли телефоную пан Михайло, я завжди це розумію. Навіть ще до того моменту, як пан Михайло зателефонував.
8: Ви добрий пастир, отже, ви вже знаєте нас, своїх. Ну, постійні, так знаєте, мені здається, що ми вже така ціла парафія теж десь є на Радіо Марія, адже маємо таку родину Радіо Марія.
0: Щодо молитви.
8: Та, пане Михайле, чуємо.
0: Я хотів сказати таке, я колись почув, чи рекомендація, чи заклик. Ти коли молишся, зайди в кімнату твою, яка в тайні. Угу. Помолись Господу твоєму, який в тайні, і Господь твій, який в тайні, він воздасть тобі явно.
7: Отже, пане Михайле, дякую. Дякую, що пригадали нам ось цей уривок Євангелія за цю тайну кімнату. Давайте ще один дзвіночок, якщо так. Тут дочекався наш слухач, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Алло, слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу.
1: Це пані Марія.

0: най прийде царствіє ваше, най буде воля ваша, як на небі, так і на землі.
1: Дякуємо, дякуємо вам, пані Марія. Ви знаєте, ну теж, от, Аню, от я не знаю, чи ти знаєш такий цікавий факт. Французька мова, в французькій мові є прийнято таке звернення до Бога на ви. От ми в Україні, Отче наш, ти, ти, що єси на небесах. Або Ісусе Христе, ти прийди там мені на допомогу. Французи завжди моляться на ви. Боже, ви, прийдіть мені на допомогу. Ісусе, ви,
2: цікаво,
1: і так далі.
2: Чому?
1: До Діви Марії так, так само, ну, тому що звернення до на ви, ну, це певна така пошана, це певна така поклоніння. Але, ну, теж, це є така особливість французької мови. Ми в українці, ну, більш так, от, інтимно спілкуємося на ти, як зі своїм близьким знайомим.
2: Батько. Але,
1: так, але також, от, я пам'ятаю, от, я був в таких наших селах Сумській області, і от декілька разів, от я пам'ятаю, що був в родинах, там, де вже діти, такі сини були дорослі, там 30-40 років, був живий батько, от я пам'ятаю, до батька вони тільки виключно на ви зверталися, ніколи не зверталися на ти.
2: Цікаво. Отже, я, знаєте, дуже з вашого дозволу хочу поділитися короткою історією, яка молитва мені запам'яталася, і згадала от саме в цьому ефірі ще одночасно, як ви почали говорити запитання. Це було дуже для мене несподівано, не заготовлено. Я так не готувалась, не розкладала перед собою нічого. Я була вдома та в Запоріжжі і мала вже потяг їхати назад до Києва. Ну і така, знаєте, звичка, яка є за бубоном, часто може зустрічатися, що давайте сядемо на дорожку. І те, коли я дізналася про те, що це є за бубон, ну, я прийняла рішення, Богу подяка, за волю не робити цього. Ну, але ще не змогла пояснити батькам вдома про це, і коли так мене, ну, запрошували все-таки сісти на дорожку, і врешті, ну, так вже потягнули за руку, що, ну, ти всядися разом з нами, ми вже всі сидимо, ти зараз будеш їхати, переживаємо за твою дорогу, що ти не можеш сісти, тобі складно. Я так мала, мабуть, це, не знаю, чи це можна так вважати за добрий гнів. Ми нещодавно говорили з цим Міхалом про гнів, але так щось мені всередині зібралося, і я кажу, ну, якщо будемо сідати, то будемо молитися. І почала, так мене за руку потягнули та сісти, але почала в голос тоді молитися, ніби це було Отче наш і радуйся Марія, або те, не пам'ятаю зараз точно, але і чую, і мама тихенько теж зі мною, так не домовляючись, всі сидять, але молимося.
1: Отже, знайшли такий компроміс.
2: Це дуже, да, мені запам'яталість, ці обставини такі неприготовлені.
1: Добре, в цьому випадку, я так думаю, навіть дуже гарно, коли сіли на дорожку, але для чого? Для того, щоб помолитися. Добре, давайте дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Поділіться, яку молитву ви запам'ятали в своєму житті, які це були обставини, яка ситуація?
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
3: Я молюся з малої дитини, ходила свою бабцю до церкви, я православна. Але хочу вам сказати, вже на старість я собі таке молитовне правило. І бачу, що Бог вислуховує і допомагає. І кажу, Боже, я не знаю за що, я не гідна того, але мені Бог допомагає на кожному кроці. Я молюся спочатку чи наш вірою, псалом 90-й, псалом 50-й і до Животворчого Христа, нехай воскресне Бог. А потім після того прошу Бога здоров'я, миру насамперед, для воїнів, для захисту, для священника свого, для дітей, онуків, правнуків. І прошу Бога те, що мені треба. Навіть сьогодні прошу Бога, Боже, дай добрий розум, що я маю робити, як зачати, з чого. І дякую Богу, що Бог мене вислуховує. І вам дякую за такі гарні теми, що ви піднімаєте. Добре, щоб це слухали молоді люди.
1: Дякую. Дякую вам. Нехай Бог благословить вас.

0: продовжуєте таку молитву. Маю надію, що Богу це подобається. Ну, давайте, тут пані Марта нас чекає вже достатньо довго. Привітаємо. Пані Марта, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
1: Слава на віки Богу Святому, вітаю вас, Лешу, чи вітаю Анічку, всіх слухачів.
0: Так, алло.
2: Ага, чуємо, чуємо.
1: Я є дуже слабка в молитвах, така думки перебивають весь час. Але молитва моя була дуже щира, знаєте, кажуть, як тривога, так до Бога, а як по тривозі, так по Бозі. Знаєте, коли в мене захворів син, і мені здавалося, я так молилася, я маю одного сина, і я так молилася, що мені здавалося, що я торкаю неба руками своїми, я прошу Господа за зцілення свого сина. От тоді у мене була найщиріша молитва. Але ранок у мене, кожний ранок у мене починається, коли я тільки відкриваю очі, я кажу, Господи, в мене сльози градом, що у мене сьогодні знов день народження, я знову народилася, і ти мені знову подарував новий день. І це в мене таке, знаєте, весь час чомусь мені так дуже душу мою так обхвачує. Оце ж така подяка Богові за цей день, бо знаєш, що дехто не проснувся. От такі мої молитвочки, але вони є дуже слабкі і немічні.
0: Дякуємо, пані Марта, за ваше свідчення про молитву. Що ж, ну, давайте теж, от зараз, коли почав слухати ці історії про молитву, теж згадав про молитву у вісні, як ми молилися, коли ми спали.
2: Ну, така, хто ми?
0: Ну, зараз маю розказати. Отже, це було в Конотопі, це є Сумська область, і там будувався храм, ще не був побудований, а ми, як молодь, я тоді ще навіть не був священником, був семінарістом, ми поїхали до Конотопу, і там біля храму, ну, щось так, дуже маленький такий парк, дуже маленький. Ми поставили там намети, трішки допомагали в будівництві, але також і молилися. І врешті, от я пам'ятаю, остання ніч, яка нам залишалася, вранці мав приїхати дуже рано автобус нас забрати, і нам вже ввечері треба було зібрати весь наш табір, намети, всі наші речі, і ми вирішили так, от ми все зібрали, розібрали табір, а храм вже, ну, такий був, напівготовий, тобто там можна було увійти до середини. І ми увійшли до храму, поставили там такий вівтар, ну, непостійний, і священник служив нам службу, і потім ми зробили виставлення на цілу ніч, от виставлення присвятих дарів, адорацію. І ми собі так зробили. Ну, перші 2 години ми там мали гітари, все інше, там співали, така прослава Бога. А потім, ну, до ранку, зрозуміло, що всі до ранку, ну, не зможуть чувати, комусь там хочеться спати. І ми так зробили, що ми розстелили ці спальні наші мішки, хто хотів, міг спати. Але ми так зробили, що були чергові. От по 2-1 годину от завжди мали бути перед Ісусом Христом, щоб інші могли спати, а 2 завжди молилися. І потім, коли час приходив, вони будили інших, ті просипалися, ті йшли спати. І до самого ранку тривало така молитва, ну, від собі, ти просинаєшся, і перед тобою присвяті дари, триває молитва, і буквально, ну, спали в присутності Ісуса Христа. Ну,
2: були такі, що складно будилися і не могли прокинутися?
0: Я був таким.
2: Я просто згадую, у мене в дитинстві була така подружка, я аж боялася її будити, коли нам в школу зранку.
0: Ні, ну, не так все погано. Ну, власне, така молитва. Потім, от, власне, почав розповідати про Конотоп, і в мене ще друга така молитва з Конотопом пов'язана, але це вже от зараз, буквально, коли почалася війна, ми вже були тут на Радіо Марія, і я відкрив новини, буквально це був березень 22-го року, тобто самий початок, і прочитав, що там на вулиці, де розташований храм, наш католицький храм, там стоять російські війська, російські танки. Я одразу зателефонував настоятелю, отець Ромуальд Загурський був тоді францисканець, каже, отець, що у вас там відбувається? Він каже, ми тут з людьми, наші парафіяни, плюс люди з будинків, які стоять навколо, ми тут в підвалі ховаємося. Так, стоять там росіяни, тут поруч, кажу, що ви робите? Ми молимося. Зараз коронку будемо молитися. А я подивився на годинник, якраз була перед 3-ю годиною, у нас мала бути коронка в ефірі Радіо Марія. Я тоді оцю кажу, отець, давайте так, я зараз з вами з'єднуюся, і ви цю коронку просто помолитеся, от всі наші слухачі будуть слухати, от з вашого конотопу, тут буквально 50 метрів біля вас там російські війська стоять, і ви там молитися. І ми от отець погодився, ми з'єдналися, і от я пам'ятаю тут, на цьому місці, де зараз я сидів, слухав цю молитву, я пам'ятаю, що, я весь в сльозах буквально був, настільки це отак вражало, я навіть не знаю, як правильно підібрати слово, не вражало, але... крім того, щоб молитися, я не міг, от просто не міг, тому що мені, теж сльози просто так крапали, що я тільки міг слухати, просто слухав цю молитву і був з ними. Зараз дякуємо Богові, що теж от росіяни майже одразу вийшли з конотопу, бо буквально боялися там бути, бо там був такий партизанський спротив, то великі міста в Сумській області вони не змогли увійти, але, теж маю надію і вірю, що завдяки цій молитві.
2: Отже, ми як народ більше стали молитися в Україні під час війни, як ви вважаєте?
0: Кількісно не знаю. На початку, напевно, принаймні те, що нас слухали на Радіо Марія, більше слухали, ніж зараз. Але теж, я так думаю, що от, власне, тут, в цьому випадку, важливо бачити сьогодні от Євангеліє, Христос навчає нас витривалій молитві, наполегливій, настирливій молитві. Це те, що ми зараз вчимося. Довіряти Богу, попри те, що здається так, одразу відповіді немає, війна продовжується, але одночасно ми бачимо, Україна не завойована, так, є багато страждання, є багато руйнування, але Україна стоїть, Україна бореться. Це теж є знаки цієї молитви. Бог теж через цю нашу витривалість цій молитві навчає нас довіряти Йому. Боже, ми не знаємо, що, ми не знаємо, як, але продовжую молитися, продовжую довіряти те, що я сьогодні вранці розповідав. Якісь зайві речі мають від нас відійти. От бажання такої негайної сенсації. От я там ледве тільки почав мовити «Отче наш», раз і от все, там Путін помер, Кремль горить, всі щасливі. Ні, так не відбулося. Він живий, Кремль ще не горить. Але я продовжую молитися не для того, щоб була сенсація, для того, щоб довіритися Богові, довіритися Його волі. І от, власне, цей процес, напевно, для нас, для українців, зараз відбувається. Ми входимо там глибше. Не всі, не завжди. Часом є сумніви, часом є, теж наша слабкість, але Бог от провадить нас.
2: Так, я згадуючи вас, слухаю, згадую теж, що вчора Нунці нам про це теж говорив, щоб не було такої спокуси, що достатньо, я вже все зробив.
0: Я б дуже хотів би такої негайної сенсації, я не можу підібрати зараз правильне слово, щоб буквально як в Гаррі Поттері, там ця паличка чаклунська, і я там буквально якийсь там рух зробив, і все там відбудеться. Але, дякуємо Богові, християнство не має нічого спільного з магією. Християнство – це є стосунки з Богом, це є довіра до Бога, а не якісь там
2: Бог
0: магічні обряди.
2: Бог приготував нам.
0: Добре, давайте ще дзвіночок і хіба останній дзвіночок. Дякуємо вам. Так, ми чуємо наші
2: себе.
0: Голоси.
2: Вимкніть,
0: хто
2: будь
0: нам
2: ласка,
0: телефонує на номер 098? Так, добре, я так думаю, що тут ми не зможемо поспілкуватися.
2: Дорогі слухачі, вимикайте, будь ласка, радіоприймач, коли...
0: Чуєте радіоприймач і не чуєте нас.
2: Та трошки затримує, поки налагоджимо зв'язок, контакт, щоб почути один одного. Отже, до як ми гарно сказали, там маємо продовжувати молитися і не уявляти, да, собі не фантазувати цей момент. Ми сьогодні та згадали багато таких моментів, які запам'яталися нам під час молитви, та якісь певні ситуації та обставини. Але чи маємо ми фантазувати ті обставини, коли
3: молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні наш Господь в особливий спосіб закликає до чування. До чування тому, що завжди є наш противник, який з кожним кроком намагається так поневолити людську душу, спонукати до гріха, так зробити своїм рабом, невільником. І Господь завжди нас буде заохочувати до молитви, до таїнств, до читання Слова Божого, щоб завжди бути готовим дати, скажімо так, гідний відпір спокусам цього світу. Так насправді це Він є силою, яка перемагає зло. Нам треба тільки мати її в собі. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних за всіх живих та померлих, в намірах складкової. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоять наше сумління. І дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності

0: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, зрозумійте, що ті, хто від віри, ті сини Авраама. Адже Писання, передбачивши, що Бог через віру оправдає язичників, благовістило Авраамові: в тобі будуть благословенні всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть благословенні разом із вірним Авраамом. А ті, які живуть ділами закону, перебувають під прокляттям. Бо написано, що проклятий кожний, хто не дотримується всіх приписів книги закону, щоб їх виконувати. А що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, оскільки праведний житиме з віри. Закон же не від віри, але хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано: проклятий кожний, хто висить на дереві, аби благословення Авраама поширилося на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали: «Вельзеволом, князем бісівським, він бісів виганяє». А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм: «Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я Вельзеволом виганяю бісів. Коли я Вельзеволом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже: «Повернуся до свого дому, звідки я вийшов». І прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере 7 інших духів, гірших за себе, і, війшовши, живуть там. І стає останній тій людині гіршим від попереднього».

Дорогі брати і сестри, сьогодні Ісус Христос привідкриває, можна сказати, дію ворога, показуючи логіку злого духа, так його, власне, стратегію, я би так сказав. І якщо починати від початку, то ким легше керувати, ким легше маніпулювати? Тим, хто є поділений, так? Тим, хто є поділений. Впроваджуючи різні спокуси, так, наприклад, сімейне життя, розділяючи чоловіка і жінку, віддаляючи їх один від одного, то, власне, все йде до розлучення. Один в одному бачать ворогу, ворога підозрюють, доходить до ненависті і так далі, і так далі. Тобто просто йому треба, щоб хтось став ворогом в сім'ї, і тоді починається, власне, ця момент упадку. Тому Ісус каже, що коли царство розділене, то його легко завоювати. Там немає проблем з цим. Тому, дорогі, потрібно старатися про єдність, про мир. Так, дбати про цей мир в своїх відносинах, в сім'ї, на роботі, де б ми не були. Маємо бути людьми миру. І теж показує, що дух злий дійсно нас випереджає, сильніший, це правда. Хоча ж би для того, що не спить. Це ми спимо, маємо вдвічі менше часу так на боротьбу з ним, а більшість навіть не здогадується, що потрібно боротися зі спокусами, але він знає. Так. Добра новина є в тому, що якщо нас злий дух спокушає, то означає, що бачить у нас сильного противника. Боїться, тому і атакує. Так. Бо знає, ким ми є, так, діти Божі, тим, кому належить царство Боже. Тому тільки ще раз так підкреслю, нашу позицію перед ним спокушає, бо боїться. Бо можемо його перемогти. І про це треба пам'ятати. Що кожну спокусу, яка нас спокушає, людина може перемогти в Ісусі Христі, нашому Спасителю. Коли є міцно з'єднана з ним, коли виконує його заповіді, тоді він перемагає зло в нас, через нас. Натомість теж Господь показує, що коли поборов якусь покусу, і ти думаєш, що ти її поборов, не будь наївний, бо, власне, як є в кінці сьогоднішнього фрагменту, так, коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і не знаходить його. І каже, повернусь до свого дому, звідки я вийшов. Тобто ці спокуси будуть неустанно. Часами приходять старші особи, дійсно, котрим вже за 80 кажуть, відчуваю похоть, так, прагнення сексуальне. Так, тобто це завжди буде в різних моментах, до кінця життя. Завжди будуть ці спокуси. І більше того, як показує теж сьогоднішня притча, чим краще йти, тим більше демонів буде атакувати. Так? Каже, що повернуся до свого дому і прибувши знаходить його прибраним, тоді бере 7 інших духів, так, гірших за себе. Чим кращий стан людини в Богові, в святості, тим більше буде спокушуване. Що це означає? Не йти до досконалості, щоб менше спокус мати? Ні, звичайно ж. Але самі подивіться в житті, як є. Чим більший успіх, тим більше конкурентів. Так само і в боротьбі за святість. Чим кращий стан моєї душі, тим більше буде ворогів мене атакувати. Але це теж значить, що я можу і їх перемогти, якщо вже такі, скажімо, сили проти мене діють. Тому-то Господь говорить так про чування. Чувайте неустанно. Це чування не означає, що не можемо спати, як військовий в службі добовій. Так? Але потрібно себе дійсно до цього готувати. Відкидати зло. Цьому допомагають, знову ж таки, таїнства. Наша щоденна молитва щира. І не бути лицемірами. Не бути фальшивими християнами. Тут бути одним, вдома зовсім іншим. Тут бути побожною особою, а вдома бути самою агресивною дружиною чи чоловіком в світі. Так, це лицемірство, тоді легко диявол заволодіє вашою душою. Бути в правді, як тут, так і вдома. Бо той, хто є з Господом, так, єднається з ним в глибших відносинах, автоматично стає людиною миру, лагідності, терпеливості. Якщо цього немає у вас, значить щось неправильно робите. Значить, Дух Святий не може задіяти вас. Тому це чування необхідно в першу чергу вдивлятися власне серце, власне нутро.
Так що і як є зі мною? Чи моє помешкання прибране і чисте? Чи там є порядок? Чи там може перебувати Бог? Ми це питання маємо дати кожен сам собі індивідуально, але в правді. Коли ми є в правді, тоді дійсно духові злому гірше нас атакувати, бо стоїмо в правді перед Господом, нічого не укриваємо. Так, треба ставати в правді. Тому пам'ятаємо, якщо спокуси нас атакують, значить ми є гідні супротивники злого духа. Значить боїться нас і тому атакує. Не можемо бути тими, хто, ой, ми бідні, нас спокуси мучають, ми такі погані в обличчі Божому. Ні, це означає, що ви є великими, так що ви ведете цю боротьбу. Тому просимо Духа Святого, як вчора теж чули в Євангелії, щоб надихав нас, наповнював і спонукав до цієї боротьби.

0: Сатана неустанно ворогує з Богом і людиною. Просимо Христа зміцнити нас та церкву у боротьбі зі злом.
1: Молімося за всіх вірних, щоб, слухаючи Боже Слово та приймаючи вчення церкви, вони вміли розпізнавати Божу волю і вірно жити за Євангелієм. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святу Церкву, Папу, єпископів і священників, щоб всі сповнені дарами Святого Духа, вони невтомно звіщали Христа та силою Його Слова провадили людей до спасіння. Тебе просимо. Молімося за тих, хто бореться за мир та справедливість, щоб вони подолали заколоти сіячів ненависті та війни. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за тих, які потрапили у неволю алкоголю та наркотиків, щоб вони з Божою допомогою перемогли це зло і врятували себе. Тебе просимо. Не всі померлі відпокутували за скоєні гріхи. Молімося, щоб Господь зі свого милосердя простив їх. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб наше істинно християнське життя було прикладом для наших ближніх. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти своєю смертю та воскресінням переміг сатану. Вислухай наші молитви і захисти нас від підступів злого духа, свою святу церкву і нас, її дітей, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
2: Господи, прийми тобою встановлену жертву і святими тайнами, які ми звершуємо, як твої слуги, доверши в нас справу спасіння та освячення через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
3: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, Всемогутній вічний Боже. Ти в доброті створив людину, а коли вона заслужила осудження, відкупив її своїм милосердям через Христа Господа нашого. Через нього твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господство і благоговіють перед нею сили. А небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом з ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

Помнаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. Ми дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анце покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
1: Благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає.

Христос, єдиний.

0: Ми прийняли, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Добро.
2: Завжди і всюди.
1: Отож, дорогі радіоскачі, ми зібралися. Дітки знову приїхали з Києва, з парафії Святого Миколая, щоб записувати цю катехезу. І хочу до вас сьогодні промовляти. Сьогодні будемо говорити про Духа Святого, який перемінює моє життя. З вами вітається спецкоманда, це є...
3: Ліза.
4: Софія.
5: Дана.
1: І сестра Люцина. Ну, як Дух Святий має перемінювати моє життя, треба ж гарно привітатися.
3: Вітаю вас, дорогі слухачі, запасайтеся чаєм, смаколиками та слухайте уважно нашу катехезу.
1: Також слухайте уважно пісні, як у молитви перед катехезою.
3: Дух

0: прийди.
1: Як ви просили, дітки, Дух Святий прийде сьогодні, також під час цієї катехези. А як взагалі виглядає Дух Святий?
2: Дух Святий виглядає птахом.
3: Який це птах? Дух Святий невидимий, але його зображують як птах.
4: Ні, Духа Святого бачать як якогось дара, якийсь дар.
5: Як це таке?
4: Так.
1: То нас, дітки, думаю, переконали, що Дух Святий приходить до нас як подарунок для того, щоб перемінювати також і нашу щоденність і наше життя. А як він говорить до нас, як він працює в нас? Як ми можемо почути його?
2: Автоматично?
3: Ні, він дає нам натхнення і тихо говорить нам.
4: Ні, якщо ми в навушниках, то як ми його будемо чути?
5: І правда, як?
4: Він дає нам натхнення і говорить, як наше сумління.
5: Як незвичайно.
4: Як наше серце.
5: І говорить, як наше серце.
1: Так, тут дітки розговорилися, так, Дух Святий говорить до нашого серця, всерединки. Але щоб почути Духа Святого, добре було би зняти наушники, щоб також бути зосередженим на те, що він може дати нам натхнення. Бо коли у нас є багато шуму в ухах, і ми не можемо зрозуміти, можливо, інколи слів Духа Святого, який дає натхнення. А як вам здається, він якою мовою говорить до нас?
2: Українською.
3: Мовами, якими розмовляємо ми.
2: Мовою...
1: Зрозумілою мовою, так?
2: І невидимою.
1: Мову не бачиш, так як не бачиш Духа Святого, але можеш почути мову. І ця мова важна, щоб, так як дітки сказали, була зрозуміла для нас. Може бути і польська мова, як ви вже так знаєте. І просто хочу також вам сказати такий приклад, щоб було зрозуміти, як, власне, виглядає Дух Святий, як він діє, Дух Святий. В один такий місяць, листопад, один хлопець, що ж так багато прикладів є за хлопців, пішов з мамою на прогулянку до парку. І побачили вони жовте листя, які вони піднімалися власне вітром, вони впадали з дерев, вони танцювали через конари, через це гілки дерев хотіло продиратися сонце. Лукаш, тобто цей хлопець, його звати Лукаш, це дивився і подивився, що відбувається в природі. І запитує маму, мамо, звідки взявся вітер? А мама каже, вітер є даром Господа Бога. А чому його не видно? Але мама каже, але видно є дію цього вітру. Тобто він піднімає листя, він гілки шепотять. І тому через це можуть листя падати з дерева на землю. Ми його не відчуваємо, але відчуваємо, якби обличчя наше відчуває силу цього вітру. І, власне, чому ми деяких речей не бачимо? Не бачимо Духа Святого, не бачимо вітру. Як це робиться?
2: Тому що Дух Святий і вітер, вони невидимі. Дух Святий невидимий і вітер невидимий.
1: Давайте зрозуміємо краще, коли почитаємо фрагмент Біблії з Діянь Апостолів, 2 глава, вірші з 1 по 8.
3: А як настав день, коли десятниці всі вони були вкупі на тім самим місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подум буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явився їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному із них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усім народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба, і хвилювалась, бо кожен чув, як вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, вони один до одного казали, хіба не Галілеї всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожен з нас чує нашу рідну мову?
4: Я думаю, що як на учнів зійшов Святий Дух, І вони почали розмовляти з ним. Так і ми можемо розмовляти з Святим Духом на нашій зручній мові.
3: Дух Святий настільки сповнює людей, якщо попросити, якщо він робить, то це він, люди можуть розмовляти на різних мовах. Люди можуть робити тіла, які не зможуть без Святого Духа.
2: Дух Святий, він може допомагати людям.
1: Навіть тим, які його не просять. Представмо собі цю картинку, яка була апостоли з Марією, були в хаті, і вони молилися, і на них зійшов Дух Святий, і багато людей зійшлося, також перед хатою стояли, і на всіх зійшов Дух Святий, від'є вогника, так? І кожен, так як ти прочитала, Софійка, розмовляв різними мовами, а один одного розуміли. Тобто Дух Святий Бог дав дар мов і дар розуміння мов. Як, власне, в який спосіб показався Дух Святий?
3: У виді вогника.
2: Дух Святий сходить на людей.
1: Угу. А як ці вогники, вони горіли, вони впадали і одежа загоріла, чи як це?
2: Дух Святий приходив їм в серце, і в них в серцях загорився червоний вогонь.
4: Я думаю, не так. Те, що вогник у них був над головами, вони розмовляли з Святим Духом.
3: А мені здається, що цей вогник був духовним, і він би нічого б не загорілося від нього.
1: Так, молодці. Самі дали собі відповідь на кінець цієї картини, описуючи цю картину зі сонця Святого Духа. А що тоді сталося в житті апостолів після зісвоєння Святого Духа?
3: Дух повністю перемінив їхнє життя. Вони сиділи разом, тому що дуже боялися після розп'яття Ісуса. А тепер, коли на них зійшов Дух Святий, вони вийшли і стали проповідувати по всім країнам світу.
2: Дух Святий, він зійшов на них, і він їх перемінив, що вони стали розмовляти іншими мовами, різними.
1: Вони почули різні мови і розуміли ці мови. Яке завдання Дух Святий Бог дав для апостолів?
3: Він дав їм завдання проповідувати по всіх країнах світу про Ісуса Христа.
1: Угу. Тобто ми зрозуміли сьогодні, що Дух Святий оживив віру апостолів і дав їм відвагу до проголошення Слова Божого. У вас є така відвага, щоб іти і говорити про Ісуса?
4: Немає. Не дуже, так?
1: Треба ж нам просити Духа Святого, так? Так як апостоли, тому що Ісус був би дуже задоволений, якби дітки проповідували, дітки говорили про нього до інших.
4: Але в нас був такий випадок, коли ми ходили в костел, то наша подружка за нами підтягнулась і тепер з нами ходить в парафії Святого Миколая.
1: Оце прекрасно. І ще можете когось запросити. Можете багато на початку не говорити про Бога, про Духа Святого, але попросити, прийти зі мною до костела.
3: І тепер вона разом з нами прийняла причастя і ходить з нами до катехези.
2: У мене була така історія, що я розказала своїй подружці, що я ходжу в костел і прийняла перше причастя, і вона теж ходить в костел.
1: Добре, ми сьогодні почули. Зараз ми скажемо, які дари Святого Духа зіслав Господь власне під час цієї спільної молитви.
3: Мудрість, розум,
2: рада,
3: сила, знання, обожність. Страх Божий.
1: Угу. Вам здається, що у вас ці дари ви отримали? Коли ми перший раз отримаємо дари Святого Духа?
3: Під час таїнства хрещення.
1: Молодець. Дітки, бачу, що багато знають.
3: А потім ще під час, можливо, миропомазання.
1: Так. І відновлюється також отримання Святого Духа під час танця покаяння, коли наше серце власне робиться чистим, також Дух Святий має місце в нашому серці. Тобто, якби ми також маємо таке подібне завдання, як апостоли маємо чинити добро, оказувати любов Богу та людям, і також власне Дух Святий нам допомагає, щоб ми вміли пробачити, також робити добро, яких, може, не хочемо чи не маємо часу. І в цьому самому помножується це добро і є відповіддю на дари Святого Духа. Що робити, ще одне запитання, щоб, власне, пізнати Духа Святого, як вам здається?
3: Мені здається, потрібно багато ходити на катехези та ходити до церкви.
2: Молитися розарієм і слухати Слово Боже, ходити до церкви.
4: Мені здається, що треба слухати Слово, слухати Духа Святого і читати Слово Боже.
1: Так, звісно, читати Слово Боже. І закінчуємо нашу катехезу оповіданням. Це для підкреслення нашої теми.
4: Чи Святий Дух зараз бачить нас? Звичайно, він тільки бачить нас, але й знає, про що ми думаємо і що маємо намір зробити за мить, за годину, завтра, післязавтра, а навіть будь-коли. Святий Дух пронизує нас, він є всередині кожної людини. Деякі люди бояться його присутності, оскільки знають, що він усе бачить, усе знає, і від нього нічого не можна приховати. Зрештою, це і не потрібно. Для чого втікати від Святого Духа, якщо він наш утішитель, який дає нам стільки різних дарів? Часом деякі люди, особливо молодь, просять Святого Духа, щоб був із ними під час екзаменів різних тестів контрольних, а потім одразу про нього забувають. І що тоді діється? Тоді Святий Дух нагадує їм про себе.
3: Ми почули, що люди дуже часто забувають після моментів, коли їм потрібен Дух Святий, коли вони це зробили, їм допоміг, вони дуже часто забувають про Духа Святого, але Дух Святий нагадує про себе.
1: Так, дякую вам за це ділення, за це слово, яке ми почули сьогодні. І ми переконалися, що як важливим є для нас Дух Святий. І ми переконалися, що його не можна побачити, але він є, він діє і він дає нам натхнення. І знімаємо частіше наушники, щоб так образно кажу, так? Щоб ми почули Духа Святого. Давайте спонтанна молитва на кінець.
3: За людей, які забувають про Духа Святого.
2: За тих, хто не молиться до Духа Святого, до Бога.
4: За те, щоб люди ніколи не забували, що в них є Дух Святий.
1: І за те, що запрагнули прийняти його в своє життя і пам'ятати про те, що він просить прийняти його любов і допомогу до нашого християнського нормального життя. Ну що ж, прощається з вами сьогодні спецкоманда. Дякую вам за те, що ви приїхали. Надіємося, що ми завтра побачимося. Ото спецкоманда це є...
3: Ліза,
0: Софія,
6: Дана
1: і сестра Люцина. Мир та добро.
7: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел Вневзяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На радіо. Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 9 жовтня. 9 жовтня церква вшановує святого апостола Якова Алфеєвого, одного із 12 апостолів. Святий Яків Алфеєв був рідним братом святого євангелиста Матея і сином Алфея. Рідним містом родини Якова Алфеєвого був Капернаум. Відомості про життя та апостольське покликання Якова Алфеєвого в текстах Нового Завіту відсутні. Якова звали молодшим, бо долучився до 12 пізніше за Якова старшого, сина Зведея. Цей святий апостол був двоюрідним братом Господа Ісуса, шанованою в юдейських колах людиною. До його голосу дослухалися апостоли на своєму першому соборі, описаному в Діяннях. Після зійшестя Святого Духа апостол Яків Алфеїв навчав у Юдеї, Едесі, Газі, Тирі, Елефтерополі і в сусідніх містах, а найдавніші пам'ятки подають, що він проповідував також і в Персії. Світло Божої віри святий Яків Алфеїв приніс і до Єгипту, а в приморському місті Острацині на кордоні з Палестиною прийняв мученицьку смерть. Розіп'ятий на хресті, він отримав вінець вічної нагороди. У Мінеях імператора Василія Багрянородного подано, що юдеї забили його палицями до смерти. Перед хресною смертю, вірогідно, він переніс бичування. Апостола Якова Молодшого середньовічна золота легенда називає покровителем тих, хто прощає ворогів перед смертю. За переказами, після того, як його скинули з крила храму і каменували, він ще трошки прожив і просив прощення вбивцям. А постраждав він через свій авторитет. Чимало юдеїв шанували його, хоч він і проповідував Христа, і старшим народу це не сподобалося, як і у випадку з Ісусом. Скориставшись смертю губернатора Юдеї Поргія Феста, після якої новопризначений правитель Альбін ще не прибув до Єрусалима, переосвященник Аннас скликав Синедріон, на якому апостола Якова швидко засудили до каменування за порушення закону. Саме це є і найдивнішим в історії зі святим Яковом, оскільки ніхто інший, як він, ревно захищав юдейські практики у гроні перших християн. В іконографії святого Якова представляють у туніці й плащі з книгою і мечем, інколи з дубцем, як знаряддям своєї смерті.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Джона Генрі Ньюмана. 19 вересня 2010 року папа Бенедикт XVI в ході свого пастирського візиту до Великобританії зарахував до лику блажених кардинала Джона Генрі Ньюмана, одного з найвідоміших англійських конвертитів, видатного теолога, мислителя, церковного діяча. Відтепер 9 жовтня є днем Генрі Ньюмана. Джон Генрі Ньюман народився на початку 19 століття, в 1801 році у Лондоні. Вже з дитинства відзначався неабиякими інтелектуальними здібностями, які проявилися під час навчання в школі. У 1817 році він розпочав навчання в Оксфордському коледжі Пресвятої Трійці, здобувши академічний титул бакалавра мистецтв. У червні 1824 року Джон Ньюман став англіканським деяконом, а через рік був висвячений на священика. Згодом став настоятелем в університетській церкві Святої Марії, де душпастирював до 1842 року, заслуживши славу відомого проповідника. В цьому періоді почав вивчати твори отців церкви, а також здійснив подорож Середземномор'ям, відвідавши також і Рим. Після повернення став одним із активних учасників так званого Оксфордського руху, який виступав за відновлення традиційних аспектів християнської віри, які були втрачені в англіканстві. Це викликало осуд з боку англіканських єпископів. В 1842 році Ньюман зрікся душпастерства на парафії Святої Марії, і у віці 44 років він став римокатоликом і був рукопокладений в католицькі священники. Це відбулось у Римі, де він вступив до згромадження отців ротаріян святого Филипа Нері. Повернувшись на батьківщину, отець Генрі продовжив проповідницьку та наукову діяльність. Став першим ректором Ірландського католицького університету. У 1879 році папа Лев XIII зробив його кардиналом, визнаючи його заслуги не лише перед англійською, але й перед Вселенською церквою. Останні роки життя кардинала Ньюмана були позначені погіршенням стану здоров'я. 11 серпня 1890 року він помер у своїй кімнаті в домі отців ораторіян святого Филипа Нері в Бірмінгемі, залишивши по собі велику богословську спадщину. Ньюман старанно вивчав творіння отців церкви, тих мислителів першого християнського тисячоліття, яких церква почитала за їх мудрість і святе життя. Ньюману особливо був близький святий Атанасій. Він сповна оцінив значущість і нормативну роль священного передання для життя церкви. Богословські твори Ньюмана глибоко впокорені в Святому Письмі. Ще одною його рисою є любов і повага до літургії, до її богословської і естетичної глибини, а також визнання принципової внутрішньої гармонії між вірою і наукою і прагнення до конкретного втілення такої гармонії. Молімося про єдність християн за заступництвом блаженного Джона Генрі Ньюмана.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Луки, 11 розділ, вірші з 15 до 26. Отже, сьогодні почуємо про таке несправедливе звинувачення в адресу Ісуса Христа, коли дехто із натовпу, ось, власне, так сьогодні написано в Євангелії, сказав, що Христос нібито Вельзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Отже, сьогодні почуємо, хто був такий Вельзевул і, власне, якою силою виганяє Христос бісів. Ну і загалом трішки поговоримо про цю одержимість. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 15 до 26. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо п'ятницю, сьогодні вже маємо 9 жовтня. Отже, п'ятниця – день посту, день молитви, день, коли церква згадує смерть Ісуса Христа на хресті. Тому, дорогі друзі, сьогодні молимося, постимо, приходимо до розіп'ятого Ісуса Христа і теж знаходимося в Його присутності. Отже, дорогі друзі, тому теж не забуваємо про цей наш піст, власне, постом і молитвою насправді можемо багато речей зробити. Ну, от, власне, щойно почав ефір, і теж мені вже прийшло повідомлення про те, що в Києві зараз є повітряна тривога, тому Перепрошую, вірніше, відбій повітряної тривоги, перепрошую, не побачив одразу. Але, дорогі друзі, якраз, ну, це те, про що, з чого хотів почати сьогоднішню програму. Думаю, наші слухачі, які слухають Радіо Марія в Києві, побачили, що от останніми днями зникає сигнал Радіо Марія на годину, на дві. Ну, навіть, здається, сьогодні вранці, коли прокинувся, не було сигналу Радіо Марія в Києві, але потім відновився, і теж нам багато пишуть, що у вас трапилося. Дорогі друзі, проблема не є тут зараз в студії Радіо Марія, проблема є загалом в Києві, проблема є пов'язана в тому, що Київ зараз страждає від повітряних атак. Дрони, ракети влучають в об'єкти інфраструктури, принаймні в Києві це практично кожного дня відбувається, і тому, ну, власне, навіть наша вежа, на якій знаходяться антени, там, де знаходяться наші передавачі, вона просто знеструмлена, і тому от до того моменту, поки відновиться постачання електроенергії, немає сигналу Радіо Марія. Дорогі друзі, от вчора ввечері практично весь правий берег Києва був без світла, позавчора. Отже, власне, триває війна, ворог намагається от зробити наше життя от таким дуже важким. Ну, принаймні, одне є добре, що зараз поки що маємо насправді дуже теплу погоду, тепла осінь, попри немає зими, тому простіше все це переносити, але тим не менше світла немає. Побачимо, як буде сьогодні, як наші влади зможуть приготуватися до всіх цих процесів, але в будь-якому випадку для того, щоб не зник, щоб сигнал Радіо Марія не зникнув з ваших домівок, давайте ще раз нагадаю, як можна слухати Радіо Марія. Передусім, звісно, ми є радіо, є наші радіохвилі, тому якщо немає світла, то, будь ласка, приготуйте ваші приймачі, приготуйте акумулятори, приготуйте батарейки, щоб теж можна було слухати. Далі, якщо немає радіосигналу, то є можливість слухати Радіо Марія в інтернеті. Є сайт radiomaria.org.ua. На сайті зверху є кнопка «Слухати онлайн», отже, можна долучитися, і коли ви натискаєте на цю кнопку, можна вибрати три потоки з дуже добрим інтернетом, з середнім інтернетом і з нижчої якості інтернетом. Отже, ну, це, власне, буде впливати тільки на якість звуку, який ви будете отримувати.
Отже, ну от власне можна користуватися сайтом. Потім є у нас також додатки, які можна завантажити на телефон. Додаток так і називається «Радіо Марія». Принаймні, те, що рекомендую, є такий міжнародний додаток. Коли ти завантажуєш, то ти одразу там бачиш всі «Радіо Марія» світу, і Європи, і Америка, і Африка. Ну, власне, тут вже вибирайте те «Радіо Марія», яке би ви хотіли слухати. Можливо, це буде «Радіо Марія» із Конго, а можливо, «Радіо Марія» із України. Отже, ну, принаймні, для України, звісно, актуальне наше українське «Радіо Марія», тому теж там можна слухати. Ну, і врешті ще один варіант. Є постійний поток прямого ефіру в Ютубі «Радіо Марія». Заходите на сторінку. Зверху, буквально, коли відкриваєте цю сторінку, є посилання на цей стрім, і постійно можна навіть бачити наших ведучих, можна бачити нашу студію. Отже, там теж можна слухати «Радіо Марія». Тому, дорогі друзі, от, власне, це є способи, щоб слухати «Радіо Марія». Ми зі свого боку, звісно, робимо все можливе, часом, ну, так здається, що неможливо, для того, щоб ми продовжували наше мовлення. Прошу наших слухачів і про молитву, і про підтримку, тому що, ну, можливо, зараз особливо так важливо, власне, це мовлення «Радіо Марія», тому що ворог намагається посіяти зневіру, знеохочення, страх, намагається залякати, зламати наше бажання от боротьби, і, власне, в цей момент насправді потребуємо такої Божої допомоги. І молитва, власне, яка звучить на «Радіо Марія», проповідь Євангелія, це те, що нам допомагає. Допомагає не зламатися у цей важкий час, щоб у ці темні часи знайти світло. Ну і врешті, «Радіо Марія» – це є простір Богородиці, Богородиця, яка провадить нас до Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, тому одразу прошу і про молитву, і про підтримку для «Радіо Марія». Насправді, це є необхідно. Без вашої допомоги цього зробити не зможемо. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і давайте теж так, як завжди, подивимося на літургійний календар, на календар Східної і Західної церкви, отже, Східні церкви. Сьогодні згадують святого апостола Якова Алфеєвого. Натомість Західна церква сьогодні згадує святого Діонісія і його товаришів. До речі, теж вважається покровителем Парижу. Ну, таку цікаву історію про нього розповідають. Ну, теж легендарна історія. Був мучеником святий Діонісій. Йому відрубали голову, але навіть потім, коли його голова була відрубана, вона продовжувала проголошувати Євангеліє. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, потім, так як завжди, музична пауза, і вже після музичної паузи, якщо будуть дзвінки, якщо будуть ваші питання або коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. А зараз переходимо до Євангелія. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали: «Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє». А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення із неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм: «Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я Вельзевулом виганяю бісів. Коли я Вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужче від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить із людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і не знаходячи, каже: «Повернуся до свого дому, звідки я вийшов». І прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере 7 інших духів, гірших за себе, і, війшовши, живуть там, і стане останнє тій людині гіршим від попереднього. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, сьогодні маємо 9 жовтня, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Луку, 11 розділ, вірші з 15 до 26. Отже, ну, навіть сьогодні отак от, поки читав Євангеліє, звернув, що тричі згадується ім'я цього біса, Вельзевул. Ну, що ж, трішки сьогодні про нього поговоримо. Але давайте все ж таки від самого початку. Ну, бачите, теж так думаю, з чого розпочати сьогоднішній коментар Євангелія. Отже, давайте від самого початку. Ну, починається Євангеліє так. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали: «Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє». Отже, ну перше, що бачимо сьогодні в Євангелії. Євангелія сьогодні говорить, що Христос приходить також, щоб виганяти бісів. Колись вже нагадував це на Радіо Марія про те, що якщо ми візьмемо от в цілому Євангелія і порахуємо, побачимо, які чудеса робить Христос, то на першому місці буде саме вигнання бісів. Не воскресіння, не зцілення, не розмноження хлібів, а саме вигнання бісів. Ну і, до речі, це теж є такий певний знак, для чого приходить Христос у цей світ. В цьому світі, насправді, дуже багато зла. Дуже багато зла. Часом це зло, ну, просто походить від людини, від її зіпсованого серця. А часом це зло пов'язано із бісами, які, ну, теж є певною такою реальністю, яка є присутня. Навіть, ну, здається, Карл Льюїс, він, пишучи свої розважання, так писав, що найбільшим обманом демона, біса є те, щоб ми повірили, що його не існує. Отже, дорогі друзі, насправді біси – це реальність, і реальність, яка є навколо нас, і кому є більш цікаво, можете увійти на сайт Радіо Марія, пошукати наших священників, екзорцистів, які розповідають про ці дії, про цю дію. Отже, ну і, власне, Христос приходить для того, щоб перемогти ці сили зла, які, ну, часом бувають, ну, насправді, дуже і дуже такими міцними. Ви знаєте, колись потрапило мені свідчення одного священника-екзорциста, власне, цей священник, який займається вигнанням бісів, і він розповідав про те, що, ну, згідно його досвіду, а він дуже багато подорожував по цілому світу, що є цілі міста в світі,
там, де концентрація оцього зла, цієї нечистої сили є надзвичайно великою. Наприклад, він називає такі міста, як наприклад, Мехіко. Це столиця Мексики. Здається, Мексика – католицька країна, але цей священник пояснював це тим, що колись, от там, де зараз розташована столиця Мексики, колись були дуже такі потужні язичницькі центри, центри всіх цих індіанців, ацтеків і так далі, там навіть відбувалися людські жертвоприношення, і от, власне, цей священник так пояснював, що власне, це є місце, там, де насправді цей сил, вплив сатанінських сил є насправді дуже і дуже таким потужним. Далі також цей священник, наприклад, як це не дивно, говорив про Рим. Місто, там, де є Ватикан, там, де є Папа Римський. І, власне, він також це пояснював тим, що в Римі є інша ситуація. В Римі, насправді, це є центр церкви, там в Римі завжди проживало дуже багато священників, єпископів, дуже багато також віруючих людей. В Римі проживало також дуже багато святих людей. І, власне, сатані всім цим бісам це не подобається, і тому вони намагаються атакувати це місто. Щодо України цей священник не розповідав, але давайте можемо поділитися цією історією. Так мені розповідав один наш священник, який служить зараз в Україні, але походить із Бразилії. Можливо, дехто з наших слухачів знає оця Лукаса, який зараз працює, служить в Білій Церкві. І він розповідав про те, що коли відбувалися його свячення тут в Києві священницьким, то приїхали до нього гості, його рідні, близькі, також друзі із Бразилії. Теж не так багато їх приїхало, але тим не менше вважали за необхідне приїхати, привітати от свого друга, свого родича, молитися разом з ним, бути присутнім на цих свяченнях. І, власне, один із цих друзів, отця Лукаса, він в Бразилії, священник, здається, священник, який є екзорцистом. І коли вони їхали до Києва, то, власне, цей священник, з Борисполя, тоді ще працювали, літали літаки, він, переїжджаючи через Дніпро з лівого берега на правий, теж дивився на ці наші київські пагорби і теж засвідчив: в цьому місті, я відчуваю, що є дуже багато бісів. Отже, дорогі друзі, тому, так, цими бісами, цією злою реальністю, яка є навколо нас. І от сьогодні ми бачимо, чому приходить Христос. Щоб виганяти цих бісів. Вони не переносять присутності самого Христа. Навіть часом у цій церкві говорять, що для того, щоб подолати ці сили зла, достатньо тобі буде почати прикликати ім'я Ісуса Христа. От просто повторювати: Ісусе, Ісусе, Ісусе. Мій духовний отець колись мені розповідав, що якщо ти відчуваєш, що є якась зла сила, яка тебе атакує, що є цей страх, який приходить, ця невпевненість, бачиш, щось навколо тебе не так відбувається, то просто починай молитися, прикликати ім'я Ісуса Христа. Наприклад, він тоді мені пропонував молитися молитвою серця, тобто внутрішньою молитвою. Це є молитва, яка дуже коротко звучить: Господи Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй мене грішного. І, власне, тоді біси дуже часто не витримують такої присутності. Добре, це є про цих бісів трішки, але сьогодні

Перше, що тут бачимо, що тут є імена, ім'я біса. Ну і, до речі, дуже цікаво, що от ми буквально декілька днів тому ми згадували архангелів, ангелів. І теж знаємо, що, наприклад, наші архангели мають свої імена, але і мають свою ієрархію. І навіть в богослов'ї є такий підрозділ, який називається демонологія. Отже, є ті є ті науковці, богослови, які вивчають ангелів, а є ті, які от занурюються в цю нечисту силу. Ну, напевно, це достатньо небезпечно, але тим не менше занурюються в цю реальність. І теж вони твердять про те, що теж серед бісів, от згідно того, що ми читаємо в Святому Писанні, що ми бачимо в нашій традиції, є певна ієрархія. Є нижчі, є вищі і так далі. От сьогодні ми навіть чуємо в Євангелії Вельзевулом, князем бісівським. Отже, мова вже про певну таку посаду або певну ієрархію. Князем бісівським. І також бачимо, що ці біси теж можуть мати імена. Власне, ім'я Вельзевула перекладається на українську мову як «володар мух». Ну, досить така дивна назва, але чим вона пов'язана? Теж є різні версії біблістів. Ну, наприклад, дехто говорить, що в язичницькому світі, десь там в Сирії, Фінікії, приносилися жертви цьому Вельзевулу, цьому бісівському князю. І ці жертви, ну, це було м'ясо тварин або заколювали там тварин, і, звісно, власне, на це м'ясо прилітало дуже багато от мух. І саме звідси з'явилася ця назва Вельзевул, тобто володар мух. Дехто пояснює цю назву, ну, в більш такий духовний спосіб. Володар мух, ну, мухи прилітають часом так, що ти не контролюєш їх, не можеш від них там відбитися, літають навколо тебе, теж докучають тобі, сідають на тебе і, власне, ну, практично переслідують тебе. Власне, так це може бути з тими думками, з тими спокусами, які приходять до нас от від бісів, від цього Вельзевула. Ну, і що ж, і, власне, можливо, також звідси з'явилася ця назва Вельзевул, володар мух. Ну, в цьому контексті теж можу пригадати один з таких найбільш відомих творів 20-го століття, це література, Голдвік, автор, і, власне, книга так і називається «Володар мух». Навіть буквально от нещодавно теж бачив, що в Києві або ще досі йде, або принаймні рік тому була вистава в одному із театрів, яка так і називалася «Володар мух». Отже, про що ця вистава? Про тих демонів, які живуть всередині нас. Ця книжка розповідає про дітей, які внаслідок авіатрощі потрапили на острів, там, де нікого немає. От є тільки ці діти. Діти, які походили з таких заможних родин, діти, які вчилися в гарних школах, були освічені, належали до еліти суспільства, ну, принаймні походили з таких родин, і потрапляють в такі умови зовсім дикі, коли мають виживати. І, власне, автор цієї книги, Володар Мух, ну, от він буквально крок за кроком показує, що відбувалося з цими дітьми. Як вони від, ну, таких тихих, спокійних дітей, вихованих, які знали, от як правильно себе поводити, знали, якою рукою взяти ніж, якою виделку, власне, як ці діти перетворюються, ну, в тварин практично. І завершується ця книга тим, що діти починають, ну, просто вбивати один одного. Отже, власне, це історія про те, що про тих демонів, які можуть бути всередині нас. І увага, дорогі друзі, коли ми говоримо про бісів, про демонів, завжди пам'ятаємо, що Бог є сильніший. І Христос, коли ми прикликаємо Його ім'я, коли ми є разом з Ним, Він перемагає всіх наших демонів. Наше життя, ну, не є обумовлено так, що ми стаємо тільки, ну, такими маріонетками в руках цих злих сил. От, власне, Христос приходить, щоб дати нам свободу, щоб визволити, щоб дати нам світло, щоб теж ми перемагали те зло, яке, ну, теж може нами опанувати. І далі, от, власне, Христос пояснює, що от як Він виганяє цих бісів. Перше, що Він говорить, кожне царство, яке саме в собі розділилося,

запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви кажете, нібито я Вельзевулом виганяю бісів. Коли я Вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Вони будуть вам суддями. Дивіться, дорогі друзі, про що говорить Христос? Практика екзорцизму, тобто вигнання бісів, існувала в єврейському народі і не тільки ще до Ісуса Христа. Ми, коли відкриваємо історичні джерела, то читаємо про єврейських равинів, вчителів, які теж могли виганяти бісів. І практика була такою, що біса, якщо ти хотів його вигнати, потрібно було прикликати на допомогу когось більш сильнішого. І, власне, Христа було звинувачено, що він цих маленьких бісів, скажімо так, виганяє не своїми власними силами, не Божим ім'ям, а що він прикликає ім'я Вельзевула для того, щоб вигнати інших бісів. От, власне, в цьому було звинувачено Ісуса Христа, що він робить це бісівськими силами, що він ледве не є таким чаклуном, магом, який робить такі темні чудеса, виганяє бісів, але виганяє цих бісів силою інших бісів. Дорогі друзі, щоб краще пояснити, наприклад, як відбувається зараз екзорцизм в католицькій церкві. Є священник завжди, який вибраний єпископом, є певні критерії для цього священника. Має бути виваженим, має бути священник глибокого духовного життя. І отже, власне, цей священник, коли приходить на екзорцизм, теж під час молитви може просити заступництво, допомоги святих. Просить святого Йосифа, просить святого Джованні Боско, когось іншого. Але теж багато екзорцистів свідчать про те, що найбільше ці біси бояться ім'я Богородиці. Отже, священник, коли приходить, власне, не діє своєю власною силою. Він залишається людиною, але просить Бога, просить Марію, просить заступництва, допомоги святих, в цьому екзорцизмі. І сьогодні, Христа звинувачено, що він цей екзорцизм, вигнання бісів робить за допомогою нечистих духів, за допомогою цього Вельзевула. Натомість сам Христос говорить, коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Отже, практично Христос говорить, що я перстом Божим виганяю бісів. Що це є за перст Божий? Переважна більшості, якщо ми візьмемо наших отців церкви, які коментують сьогоднішній уривок Євангелія, вони говорять, що тут мова йде про силу Святого Духа, що сам Святий Дух – це є сила, якою Христос виганяє бісів. Чому перст Божий, рука Божа? Ви знаєте, пояснити, що робить Святий Дух? Він приходить до нашого життя для того, щоб свідчити моєму серцю про Божу любов. І буквально на моєму серці виписують ці слова, що ти є улюбленою Божою дитиною. Отже, перст Божий, сила Божа. Отже, власне, про ці речі говорить сьогодні Христос, що я перстом Божим виганяю цих бісів. І читаємо далі сьогоднішнє Євангеліє. Заплутався в комп'ютері, який маю перед собою. Отже, Христос говорить так: коли сильний, озброївшись, стереже світ. Так, зараз одну хвилинку. Перепрошую, дорогі друзі, тут у мене щось з комп'ютером відбувається, але ніби працюють. Отже, Христос так говорить: коли я перстом Божим виганяю бісів, то Царство Боже вже прийшло до вас. І далі. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці.
Коли ж хто дужче від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Знаєте, дорогі друзі, от, власне, це речення найбільше так сьогодні мене доторкнуло в сьогоднішньому Євангелії. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Про що це, дорогі друзі? Про те, що диявол, світ, гріх намагаються викрасти у нас найбільше добро. Що є нашим найбільшим добром? Це не є наші там квартири, автомобілі, гроші, одяг. Найбільше добро, яке людина тільки може мати, це є сам Бог, це є сам Христос, це мої стосунки з Ним, це моє знання Христа, це любов Ісуса Христа до мене і моя любов до Нього. Це є життя вічне, яке я ношу в собі. Це є найбільший мій скарб. Це є той скарб, заради котрого можна віддати все. Пам'ятаєте, Христос розповідає притчу про купця, який знаходить дорогоцінну перлину, продає все, що має, для того, щоб придбати цю перлину. Цією перлиною є наша віра, це є життя вічне, це є Божа присутність в нашому житті. Цієї неділі ми згадували святого Франциска, 800 років з дня його смерті. Його історія – це історія багатого юнака, який мав перед собою кар'єру, мав велике майбутнє, спокійне, комфортне, пошану суспільства. Але цей юнак роздає все, віддав все, став бідним, насправді бідним, але придбав Ісуса Христа. Мав самого Ісуса Христа в своєму житті. І отже, власне, диявол, світ, гріх і все інше намагаються вкрасти, забрати у нас Ісуса Христа. І сьогодні Христос говорить, коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Отже, дорогі друзі, Євангеліє про те, що потрібно чувати, потрібно те, що я маю, потрібно дбати про нього, не дати нікому вкрасти це. Яку зброю я маю, коли сильний озброївшись, говорить Христос, стереже свій двір. Ця зброя – це є наше християнське життя, це є моя молитва, це є Слово Боже, це є Розарій. Маємо зараз місяць жовтень, місяць Розарію. Це є церква, в якій я знаходжуся. Це є моє постійне перебування разом з Богом. Це моє розпізнання. Це ті люди, яких я прошу молитися за мене. Це є моя зброя. Це та зброя, яку дає мені Христос. Дає мені Бог. І, дорогі друзі, в нашому житті, ну, напевно, потрібно бути так, як говорить Христос, сильним. Сильним не в сенсі такому фізичному, десь там кожного дня ходити до спортзалу там, або займатися іншим спортом. Але це теж, напевно, є добре. Але сильним передусім так, щоб не дати сатані вкрасти у тебе Ісуса Христа. Якщо він вкраде у тебе твої стосунки з Богом, потім опинишся без нічого. Опинишся так, як ми сьогодні понеділок читали історію про чоловіка, який йшов з Єрусалима до Єрихона. Коли відходив від Єрусалима, тобто відходив від Бога, відходити від Єрусалима, згідно Святого Писання, це втрачати Бога. То що сталося з цим чоловіком? Опинився напівмертвий, напівживий на дорозі, пограбований розбійниками. Отже, власне, якщо не буду сильний, якщо дам можливість дияволу вкрасти те, що я маю, мою цю вічність, яка живе в мені, буду просто напівмертвий, напівживий. А можливо, навіть і просто буду мертвий, вбитий через мої гріхи. І врешті Христос останнє, що сьогодні говорить. Говорить про те, що потрібно чувати, навіть якщо сьогодні я знайшов Христа, але це не означає, що це назавжди. От, власне, Христос говорить, коли нечистий дух вийде з людини, його було вигнано, то блукає безводними місцями в пустелі. От, власне, чому монахи колись йшли в пустелю? Щоб боротися з цими демонами. Отже,
коли нечистий дух виходить з людини, блукає безводними місцями, шукаючи спокою, не знаходячи, каже: «Повернуся до свого дому, звідки я вийшов, до тієї людини, з якої я вийшов». І прибувши, знаходить його заметеним, прибраним, але порожнім, то тоді повертається з іншими. Дорогі друзі, якщо сьогодні, насправді, Господь допоміг мені, врятував мене від гріха, від зла, від усього іншого, що могло мене знищити, це є добре. Але потім, що буде завтра? Якщо моє серце не буде наповнено самим Христом, молитвою, Духом Святим, то цей дім мого серця залишиться порожнім. І Христос сьогодні говорить, цей демон, який був раніше, повернеться, візьме з собою 7 інших духів, гірших за себе, і вийшовши, будуть жити там. І останнє буде тій людині гірше від попереднього. Добре, давайте я на сьогодні завершу коментар Євангелія. Зараз робимо музичну паузу, почуємо 121-й псалом. «Очі свої підводжу я на гори, звідки прийде мені допомога? Допомога моя приходить від Господа, який сотворив небо і землю». Отже, почуємо цей псалом в оригіналі, тобто єврейською мовою.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І вже є перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Дякую, навзаєм вітаю, Стефанія, місто Львів. Може, комусь стане в користь, я завжди користуюся таким стерлистим актом «Господь мій і Бог мій». Особливо, як через дорогу переходить, тому що зараз водіям можна і на зелений світло так бочком проїжджати. Де б я не пішла, мені весь час в голові «Господь мій і Бог мій», якщо я не молюсь первицьки або, ну, або щось інше не роблю. Найбільш він такий сильний, потужний, я це на собі провірила. «Господь мій і Бог мій». І дивіться, зараз такий час настав, що все нормальне вважається ненормальним, а те, що ненормальне, вважається нормою. Тому злий дух настільки з людини, ну, так грубо сказати, робить варіата. І знаєте, я так дивлюсь, мені шкода цих людей. Я їм співчуваю, і ми всі маємо співчувати. Мені це все відкрилось після того, як я виходила дев'ятницю до серця Ісусова. Я, ну, сама за себе, що винагородити Ісусовому серцю за зневаги, котрі я робила йому. І дуже важливо, щоб кожен мав, бо кожного місяця посповідатись, прийняти святе причастя, це є дуже великий екзорцизм. І навіть священкам треба теж дев'ятницю виходити, хоч вони і за престолом кожен день служать святу месу.
0: Дякую, дякую вам, пані Стефанія. Теж давайте я трішки поясню. От пані Стефанія сказала про так званий стрілістий акт. Ну, от, власне, це те, про що часом нас навчають духовні отці, наші священники. Це є про молитву. Молитва може бути різною. Може бути молитва такою довгою, коли ти приходиш до каплиці, приходиш до храму, сідаєш, стаєш на коліна і перебуваєш довгий час от в такій адорації, в поклонінні Ісуса Христу. Але не завжди, звісно, це є можливо, бо маємо нашу роботу, наші обов'язки, можемо десь там на вулицю вийти, там іти в магазин або просто на прогулянку. І часом, ну, просто немає от такої можливості на довгу молитву. І що можна робити в цей момент? От священники навчають про те, що наша молитва може бути от так, як стріла, яка випущена в небо. Тому така назва – стрілистий акт молитви, як стріла. Дуже коротко, от так, як, наприклад, пані Стефанія казала, просто промовити «Господь мій і Бог мій». Власне, це є слова, до речі, святого апостола Томи, коли він зустрічає воскреслого Ісуса Христа. Іди швидко, промовляєш ці слова, але важливо, ну, теж, звісно, промовляти з вірою, звернутися до Бога. Боже, допоможи мені. І, до речі, ну, теж така певна рекомендація. Так розумію, що от зараз маємо ранок, п'ятниці, багато наших слухачів зараз їдуть на роботу, мають різні обов'язки, але теж от навіть от в усіх цих наших обов'язках можна от так от згадувати Бога, щоб теж от була така Божа присутність протягом цілого нашого робочого дня. Ну і звісно, це не заперечує тому, щоб час від часу прийти до храму і вже мати, ну, таку іншу молитву, таку споглядальницьку. Отже, ну, дякую, пані Стефанія, що так нагадали мені про цю молитву. Я бачу, що є інші дзвіночки, але, дорогі друзі, мені 2 хвилини залишилося, тому, ну, теж не встигну прийняти ваші телефонні дзвінки. Отже, дорогі друзі, наприкінці нашої програми хочу ще раз подякувати всім нашим слухачам і за вашу молитву, і за вашу підтримку. Бачимо, що зараз є проблеми із електроенергією, теж от вимикається Радіо Марія на наших вежах, принаймні це стосується Києва. Є зараз також проблема для Житомира. Отже, дорогі друзі, тому в цьому випадку теж нагадую, що є інтернет, можна підключатися там, це достатньо просто все робиться. В інтернеті, ну, нібито все добре у нас працює, попри ці удари по нашим дата-центрам. У нас не працював декілька днів сайт, але ми все відновили. І здається, що наш от сервер знаходиться зараз в такому дуже захищеному місці. Маю надію, що там жодні шахеди, жодні дрони, жодні ракети не зможуть дотягнутися. Отже, тому залишайтеся разом з нами. І, дорогі друзі, прошу вас про підтримку для Радіо Марія. Потребуємо цього. Радіо Марія – це не є комерційна радіостанція. Маємо тільки вашу пожертву, ніяк інакше. Тільки в такий спосіб ми існуємо. І тому без вашої допомоги, ну, просто будемо змушені закрити Радіо Марія. Але маю надію, що цього не станеться. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві і в Київській студії з вами Оксана Карчевська. Доброго всім ранку! Сьогодні дійсно, в Києві, принаймні, гарний ранок, так свіже таке повітря. І хочеться насамперед подякувати Богу за те, що ми прокинулися, що маємо ще один день, ще одну можливість жити, любити, робити щось добре, незважаючи ні на що, попри всі тривоги, труднощі, життя продовжується. І кожен новий ранок – це вже привід для вдячності. А сьогодні, 9 жовтня, відзначають Всесвітній день пошти. Щодня поштою мандрують тисячі листівок, посилок. Та колись це була єдина можливість, принаймні такою доступною можливістю передати звістку людині, яка перебувала далеко. І навіть сьогодні, коли повідомлення вже можна надіслати за секунду, фактично, звичайний лист, він зберігає особливу цінність. А чи хтось витратив свій час, щоб сісти, подумати про тебе, підібрати слова, написати їх? Іноді кілька рядків може дійсно підтримати людину, повернути надію, або просто нагадати, що про неї пам'ятають. Тому думаю, що не треба нехтувати цим, скажімо, способом спілкування. Та дуже приємно отримувати листи. Якщо подумати, то наша віра також передається від серця до серця. Через слова, вчинки, свідчення. І апостоли писали листи до перших християн, щоб підтримати їх, пояснити складні речі, застерегти від помилок, які тоді вже починали з'являтися, нагадати про любов Христа. Ми ці послання читаємо і сьогодні, через 2000 років. Бачите, ці листи ніде не загубилися, вони досі промовляють до нас. Бо справжнє слово, дійсно таке Боже слово, воно здатне пережити і час, і відстань, в ньому є правда і любов. Сьогодні можна запитати себе, кому я давно не писав, не телефонував, не казав таких простих слів підтримки. Можливо, хтось чекає, навіть не на довгу розмову, та лише на коротке таке повідомлення. Як ти? Так, я про тебе пам'ятаю. Мама мені завжди говорить, напиши мені хоч декілька слів, що жива, здорова, що все в тебе добре, і мені вже добре. Мені вже добре, мені не треба дуже багато. Тому не будьмо такими, скажімо, скупими на свій час, на слова. Часом маленьке послання, надіслане з любов'ю, може для когось таким стати знаком, що він не самотній і що Бог також не забув про нього.

Сьогодні католицька церква вшановує святого Джона Генрі Ньюмена та кардинала вчителя церкви. Джон Генрі Ньюмен народився в Лондоні, був англіканським священником, викладачем Оксфордського університету, відомим богословом. Він спочатку навіть захищав англіканство, так, від того, що вважав помилками католицької церкви. Ну, зрозуміло, знаєте, можна сказати, в нього практично не було вибору. Народився в Англії, там майже більша частина людей є сповідниками саме англіканства. Але, бачите, людина шукала правду, та копала, рила, глибоко та загорнула, вивчала історію раннього християнства, твори отців церкви. І поступово він почав переглядати власні переконання. Бачите, сумнів – це не так погано. Та? Непогано мати ці сумніви, мати ці запитання. Та? І не просто лишатися на цьому, але й шукати відповіді на ці запитання. Він хотів приймати рішення поспіхом, тому він роками досліджував, молився, роздумував, там, подорожував навіть. Та, і зрештою він попросив прийняти його до католицької церкви. Та? Це йому коштувало, так, по-перше, його становища, багатьох дружніх стосунків та академічної кар'єри, там можна сказати так, його багато хто не розумів, ну багато, його всі не розуміли, власне, та його друзі, англіканці, що фактично він перейшов на сторону ворога, та тоді це вважалося. Це зараз трошечки, знаєте, вже стосунки, відносини англіканської церкви і католицької зараз дещо пом'якшені, вже немає такого, знаєте, можна сказати, протистояння і сприйняття одне одного, як це було за часів Генрі Ньюмана. Проте він, ну, вже не міг залишатися там, де не побачив повноти істини. І згодом Ньюмен став католицьким священником та кардиналом, а минулого року його проголосили вчителем церкви. І знаєте, коли говоримо про Генрі Ньюмана, мені, ну, чомусь одразу так от, я коли подивилася, що сьогодні ми згадуємо його, та от, я згадала про велике розлучення, яке написав Клайв Стейплс-Льюіс. Там такий цікавий епізод є, та в ній колишній єпископ та зустрічає свого давнього друга Діка, який вже перебуває, ну, скажімо, в небі, та? Тобто священник, друг Дік вже в небі, та? А тут єпископ, якби як примара, туди потрапляє, він ще має зробити свій вибір, він ще не зробив свій вибір, та? Ну, і здавалося б, це чудова така нагода для зустрічі двох людей, які колись разом служили церкві і дуже-дуже-дуже любили богословські розмови. Ну, єпископ радіє. Чому він радіє? Бо він сподівається знову обговорювати складні питання, сперечатися, аналізувати, що йому дуже-дуже подобалося. Але його друг Дік, він, скажімо, відкриває йому таку неприємну для нього правду. Каже, що тут уже не треба нічого дискутувати, щось обговорювати. Та, тобто тут треба просто прийняти. Та, прийняти Божу любов, прийняти його прощення. Та, і все, так? І єпископ, він не може, він пручається, що як це так, ну, треба обговорювати там. Тобто, і стає зрозумілим, що, власне, за цими інтелектуальними пошуками, тобто, не було прагнення знайти істину. Та, а було б таке прагнення, не знаю, бути таким розумним виглядати, та таким оригінальним та сучасним, не відставати від модних ідей, тому що там часто обговорювалися зовсім, скажімо так, не йшлося до істини, а просто якось своє бачення тільки і все висловити. Тобто єпископ так звик сумніватися в основах віри, та, зокрема, в Воскресінні Христа, і він навіть тепер не міг просто прийняти істину, яка вже стояла перед ним. Та, і Дік запрошує його залишитися, піти далі. Та. Але цьому єпископові були дорожчі звичні дискусії, та, звичні для нього, і можливість надалі обмінюватися думками. Тобто, можемо порівняти Генрі Ньюмена, який теж любив, мабуть, дискусії, все ж таки, та, але дискусії не ради дискусій, та ради того, щоб знайти істину. Та, тобто в нього були теж сумніви, і він шукав відповіді, та, на свої питання. А тут ми бачимо, що просто людина
любила дискусії ради дискусій, і просто якби сам оцей, не знаю, ажіотаж, який створював та своїми розмовами, скажімо так. Тобто, да, можна все життя говорити про Бога, та бачимо тут на прикладі та, єпископа такого видуманого та персонажа Льюіса і єпископа кардинала такого справжнього Генрі Ньюмена. І бачимо, що можна дійсно багато говорити про Бога, і в той же час це, ну, воно тобі нічого не дає, власне, бо воно не змінює тебе. Та? Ньюмен наважився піти за істиною, коли навіть це означало втратити звичне життя, прекрасну репутацію і прекрасних друзів, власне, та, які стали для нього вже на той час колишніми. Ось такий Генрі Ньюмен, якого сьогодні згадує Свята Католицька Церква.

9:28, час на утренню. Будемо молитися сьогодні. Звичайно, що всі наші молитви – це за мир в Україні, за наших захисників, за збереження їх життя, здоров'я, щоб вони повернулися та в свій час до своїх дружин, матерів, дітей та живими і здоровими. Також просимо за мир у цілому світі та просимо за всіх одиноких людей, особливо одиноких людей такого поважного віку, та щоб вони не почували себе одинокими, щоб врешті знайшовся хтось, кому би не було шкода свого часу та от присвятити іншій людині. Нехай не моїй рідній, та, але не чужій для мене людині, не байдужій для мене людині. Також молимося за всіх постраждалих, та особливо за ці останні декілька днів, за всіх також загиблих, всіх тих, хто оплакує смерть своїх рідних людей, та за щоб Бог послав свого духа утішителя та для цих людей, та утішив, ну і побачив взагалі, верніше, дав змогу побачити, скажімо, ціль, та якби відновити ціль свого життя. Ну і молимося, звичайно, за нас самих, за наші сім'ї та за всі ті ласки, що кожному з нас потрібні. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Допоможи нам вірно йти з Тобою, і хрест нести свій, як і Ти ніс Христе, щоби звершити батьківською волю Отця на небі. Дай милість тим, хто біль несе у тілі, всели надію, дай смирення в вірі. Якщо захочеш, морок розійдеться, прийде знов радість. Допоможи нам бачити у сонці присвітлий образ вічної вітчизни, що нас чекає у небеснім царстві, де мир і спокій. Ти нагодуй нас, Боже, своїм тілом, дозволь напитись нам Твоєї крові. Дай, Боже, сили, щоб ми не зморились іти з Тобою. О, Агнче Божий, спаси всього світу, Тобі за це мій Духом найсвятішим. Хвала хай буде на землі й на небі, на віки вічні. Амінь. Тобі єдиному згрішив я, Господи, мене помилуй. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня. Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Тобі одному я згрішив, і вчинив те, що є злом у Твоїх очах. Тому Ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш. Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду в серці і об'явив мені таємничі глибини мудрості. Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у покореній кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створив мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа всередині мене. Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого святого духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних Твоїх доріг, і безбожні навернуться до Тебе. Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме Твою справедливість. Господи, Ти відкриєш мої уста,
і мої уста свістять тобі хвалу. Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би. Та всепалення тобі не до вподоби. Жертва Богові – це впокорений дух, серцем сумирним і впокореним. Ти, Боже, не погордуєш. Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима. Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тобі єдиному згрішив я. Господи, мене помилуй.

Чому побив ти нас так, що немає нам ісцілення? Чекали ми миру, та добра немає. Чекали ми зцілення, а ось шах. Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, беззаконня батьків наших. Ми би згрішили перед Тобою. Не відкидай нас імені Твого ради. Не зневажай престолу слави Твоєї. Пам'ятай, не розривай союзу Твого з нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми знаємо, Господи, наші беззаконня. Ми би згрішили перед Тобою. Господь, то Він Бог. Ми ж Його народ і вівці Його пасовиська. Вигукуй Господу вся земля, служіть Господу з радістю, з'явіться веселими перед Ним. Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас, і ми Йому належимо. Ми – Його народ, вівці – Його отари. Входьте в Його брами з подякою, в Його двори з хвалою. Славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий, Його милосердя навіки, і Його вірність із роду в рід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь, то Він Бог. Ми ж Його народ, і вівці Його пасовиська. Читання з другого послання апостола Павла до коринтян. Радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у зневагах, у нестатках, у гоніннях та утисках заради Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Простягни до мене руку помочі і Твоє милосердя. Простягни до мене руку помочі і Твоє милосердя. Покажи мені дорогу, якою я маю крокувати, і Твоє милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Простягни до мене руку помочі і Твоє милосердя. Господь навідався і звільнив народ свій. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості й праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь навідався і звільнив народ свій.

піднесімо очі до Христа, який для спасіння свого люду народився, помер і воскрес із мертвих. З довірою скеруємо до Нього наші благання. Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю. Благословений Ти, Ісусе, Спасителю людей, який за нас не вагався піти на муку і смерть на хресті, і відкупив нас найдорожчою своєю кров'ю. Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю. Ти обіцяв дати нам води, яка тече у вічне життя. Вилий на всіх людей свого духа. Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю. Ти послав своїх учнів, щоб вони проголошували Євангеліє всім народам. Допомагай їм, щоб вони поширювали перемогу Твого Христа. Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю. Дай сили і терпеливості хворим і убогим, які Тебе наслідують, несучи свій хрест. Визволи, Господи, відкуплених Твоєю кров'ю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, наповни наші серця своєю присутністю, щоб ми, живучи в світлі Твоїх заповідей, йшли за Тобою, нашим праводарем і володарем, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, маємо ще трохи часу. Ми будемо зараз читати і розважати над Євангелієм сьогоднішнього дня. А Євангеліє сьогоднішнього дня – це Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 15 по 26. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали: «Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє». А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм: «Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я Вельзевулом виганяю бісів. Коли я Вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужче від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і, не знаходячи, каже: «Повернуся до свого дому, звідки я вийшов». І, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере 7 інших духів, гірших за себе, і, ввійшовши, живуть там, і стає останнє тій людині гіршим від попереднього. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

0: Ну що ж, в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо таку дивну ситуацію. Ісус робить добре діло, Він звільняє людину від злого духа. А люди звинувачують Його в тому, що Він діє силою самого диявола. Здавалося б, людина звільнена від зла. Ну хіба це не привід радіти? Ну, але ні. Одні не хочуть визнати того, що бачать на власні очі, а інші вимагаючи якогось знаку з неба. Тобто цього недостатньо. Та є люди, яким завжди буде недостатньо. Що би ти їм не робив, їм буде недостатньо. Завжди знайдуть причину, не знаю, сумніватися в тобі і завжди будуть мати причину не любити тебе. Ісус пояснює їм, що сатана не може перемагати сам себе. І якщо тут його перемагають, то ця дія свідчить про те, що тут присутнє Боже царство, що тут є Бог. Тільки Бог може перемогти злого духа. І тут таке питання до нас. Чи не буває так, що ми дійсно настільки тримаємося якихось власних уявлень про Бога, що навіть не помічаємо, як Він діє в нашому житті. Ну, іноді Бог діє не так, як ми очікували, не так, як нам би хотілося. І нам потрібно мати відкрите серце, щоб це помічати, впізнавати саме Його дію. Не дивитися на обгортку, я би так сказала, в якій ця дія приходить, на іншу людину, щодо якої можемо мати якісь упередження. Бо Бог якраз дуже часто може обирати людей, які не дуже так підходящі для його діянь. І можуть нам не подобатися, але потрібно якби побачити за цією обгорткою тої людини зовнішністю, я не знаю, характером, можливо, непростим, конкретні дії, дійсно, чи нема там Бога, дійсно, може Бог прийшов в образі тієї людини до мене. Далі Ісус говорить про сильного чоловіка, так званого сильного чоловіка, який охороняє свій дім. Ну, поки він має зброю, сильніший за всіх, його майно в безпеці. Ну, але завжди є хтось дужчий. Є сильний, а завжди є ще сильніший. От приходить хтось цей сильніший, перемагає його і забирає все. Забирає зброю, на яку він покладався, і його майно. І таким образом Ісус пояснює, що якраз він, він є найсильніший, він прийшов перемогти того, хто поневолює людину. І гріх може здаватися також сильнішим за нас часом. Ну, певні звички настільки в нас вкоренилися, вони тримають нас в залежності, що вже здається, оце і є той сильніший, що нас поборов. Якась образа може не давати спокою. І вже здається, що ми вже ніколи не змінимося. Але Христос є найсильніший. Він сильніший за того сильнішого за нас, який є гріхом, який нас поневолив. Христос ще сильніший за нього. І Він приходить не сказати нам: старайся бути кращим, візьми собі якусь іншу кращу зброю. А Він нас визволяє. І сьогодні теж торкнуло, читали сьогодні такий маленький, невеличкий теж фрагментик з другого послання до Коринтян та апостола Павла. І тут ще раз зачитаю його. «Раду буду хвалитися своїми немочами, що посилилася в мені сила Христа». І через це радію в немочах, далі-далі. «Бо коли я немічний, тоді я сильний». Що мав на увазі апостол Павло? Ну, отут, мабуть, воно і є про цього сильнішого. Тобто не покладатися на свою зброю, покладатися лише на Бога. Тобто без Бога я не вдаха, насправді. Без Бога я не вдаха. А от коли я з Богом, то тоді навіть те, що оці всі мої слабкості, навіть мої гріхи, не знаю, все, навіть мій такий характер не дуже такий простий, негарний, мої звички. Якщо я з Богом стараюсь бути з Ним, хочу бути з Ним, знову сьогодні кажу: Боже, я впала, наприклад, але я хочу знову бути з тобою, хочу знову починати, то тоді я отакий немічний, а я знову стаю сильним. Чому? Тому що найсильніший, не просто сильніший, а найсильніший є зі мною. Все. Коли Бог з нами, хто проти нас вже може бути? Тому наша зброя, на яку ми маємо покладатися, це лише наш зв'язок з Богом. Ну, сильнішої зброї не може бути. На будь-яку іншу зброю покластися не можемо. На іншу людину не можемо покластися, тому що бачимо по собі, які ми, наскільки ми є крихкі, і як легко ми можемо дати себе звести та злу, можемо швидко впасти, можемо щось пообіцяти. А коли доходить, наприклад, до діла вже, можемо, ну, перемінити свою думку і не поспішати, наприклад, виконувати цю обіцянку. Дуже легко можемо підвести іншу людину. Та й самих себе також дуже легко можемо підвестися. Тому, ну, наша зброя – це сам Ісус Христос. Та і сьогодні згадуємо ми Генрі Ньюмена. Я не знаю, можливо, я ніколи не встигаю зараз, не маю такої можливості слухати в прямому ефірі отця Олексія, може він уже про це говорив. В будь-якому разі, я думаю, що непогано про це ще раз згадати. Та отак от бачив кредо, так виставили, так один його, скажімо, вислів, та що він говорив. Та от дуже цікаво, я би хотіла зачитати. Та це така його, якби, молитва, та, яку він, можна сказати, придумав. Та, тому що, знаєте, Дуже важливо знати все ж таки, хто ти, та, і яке твоє призначення. Тому що навіть от читаємо, що каже Ісус, хто не зі мною, та збирає, той розкидає. Та, тобто, ну, можна робити багато добрих справ, бути такою людиною доброї волі, та бажати такого добра навіть іншим людям. Але якщо, ну, я це не роблю, якби не узгоджую ці справи з планами Бога, чи дійсно Бог хоче, щоб саме це добро я робив, саме тут, саме сьогодні, саме з тими людьми, то тоді воно, ну, воно ні до чого. Воно рано чи пізно, ці всі справи, вони якось розваляться, ну, вони не будуть мати тих плодів, яких вони могли би мати, якщо б я це робив, узгоджуючись все ж таки з Богом. І хочу зачитати цю прекрасну роздуми, молитву та Генрі Ньюмена. Бог знає мене і називає мене на ім'я. Бог створив мене, щоб я певним чином служив йому. Він доручив мені певну роботу, якої не доручив іншим. У мене є своя місія. Я можу ніколи не дізнатися про неї в цьому житті, але мені скажуть про неї в наступному. Якимось чином я необхідний для його цілей. Я маю участь у цій великій роботі. Я ланка в ланцюгу, зв'язок між людьми. Він не створив мене надаремно. Я творитиму добро. Я виконуватиму його роботу. Я буду ангелом миру, проповідником істини на своєму місці, навіть не маючи наміру, якщо я лише дотримуватимуся його заповідей і служитиму йому у своєму покликанні. Тому я довірятиму йому. Хай би що я робив, хай би де був, я не можу бути виконаний. Якщо хворію, моя хвороба може служити йому. Якщо розгублений, моя розгубленість може служити йому. Якщо я у смутку, мій смуток може служити йому. Моя хвороба, розгубленість чи смуток можуть бути необхідними причинами якоїсь великої мети, яка нам цілком під силу. Він нічого не робить даремно. Він може скоротити його. Він знає, що робить. Він може забрати моїх друзів. Він може кинути мене до чужинців. Він може дозволити мені почуватися спустошеним, пригнітити мій дух, приховати від мене майбутнє. І все ж він знає, що робить. Дозволь мені бути твоїм сліпим знаряддям. Я прошу не бачити, я прошу не знати. Я просто прошу, використовуй мене. Тож хай Бог дійсно використовує нас та такі нездатні такі знаряддя, які самі по собі, в принципі, ну, нічого ми себе особливого, скажімо так, не представляємо, та? Але з Богом ми можемо дуже-дуже і дуже багато. Тож, маємо цю думку на цей день, та? І бачу, ще лишається 6 хвилинок до нашого розарію. Сьогодні буде розарій із санктуарію Кам'янця Подільського, санктуарію Пресвятого Серця Ісуса. І вже можна, хто хоче, що писати, наприклад, нам на Viber, на наш сайт, наміри, в яких ви би хотіли молитися, та, в цей розарій. І також можна телефонувати. Нагадаю, телефони, я тільки не знаю точно, чи наш перший телефон працює. Та, телефонуйте точно на три інші. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також наш вайбер, на який можна писати, на який можна телефонувати, 066-563-0724. Ще 5 хвилиночок маємо, та і маємо вже перший дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, рада Наталю, так, вас чути, ви як така рання пташечка, зазвичай першу вас і чую. За кого будете молитися?
1: За Україну, за хлопців, за своїх братів, за кого і рукою, за те, щоб вони бомбили.
0: Дякую велике. Дякую, Наталю, так, дійсно, буде молитись перш за все також та, за тих, хто постраждав від цих бомбардувань, та, ну і за наших, як сказали, хлопців, та, так, за наших і хлопців, і дівчат також, і жінки також служать в нашому ЗСУ. Їх не так багато, як чоловіків, але бачимо, знаєте, вчора говорили про мужність жіночу, каже отець Андрій, що, ну, чоловіки мають свою роботу робити, жінки свою. Ну, знаєте, бачимо зараз, що і жінки дуже часто роблять чоловічу роботу. І знаємо, що після Другої світової війни, коли чоловіків майже не було або поверталися, ну, скажімо так, не в кращому стані, жінки робили чоловічу роботу, і свою роботу робили, і чоловічу роботу робили. Бачите, ну, мабуть, залежить від обставин, знаєте, і, мабуть, залежить від жінок, та, що вони хочуть, як вони себе теж бачать. Та. Я думаю, що кожен індивідуально для себе має сам вирішити, як і що він має робити, незважаючи на всякі різні стереотипи. Та абонент 98 в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, Оксаночка.
0: Так, а назвіться, бо я чую голос знайомий, але не можу зрозуміти, хто.
2: Зараз назвуся. Доброго дня і доброго вам здоров'ячка, вам і вашій сім'ї. То Валентина, Львів.
0: Ага, ось так, от та. Вітаю вас, пані Валентина. А за кого ви будете молитися?
2: Як завжди, за маленького Андрійчика, за паню Наталю, за Володю, щоб виздоравлював, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, щоб оберігають нашу землю від тої нечисті. Хай скоріше наступить мир, і наші хлопці, дівчата повертаються додому. За сина і невістку, хай Бог дасть їм розуму і мудрості, а мені терпіння. І ще хочу помолитися, щоб вирішилося одне дуже важливе для мене питання. Ну, я надіюся, з Божою допомогою, ласкою і підтримкою, воно вирішиться.
0: Амінь.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякуємо, пані Латина. Думаю, що точно. І ви так сказали, знаєте, вже впевненості, то точно вже воно вирішиться, однозначно. Якщо просите з вірою, точно вирішиться. А я зачитаю також тут ваші наміри, що ви трохи тут на вайбер написали. Від пані Ярослави. Хочу подякувати Богу за вислухані молитви. Так. Від пані Галини, слава Ісусу Христу, прошу молитви за безвісти зниклих Богдана, Василя, Андрія, Олега та всіх зниклих та полонених, за збереження їх життя та повернення живими додому. Приєднююсь і молюсь за всі сказані інтенції. Від пані Людмили, прошу про молитву за сина Олексія і його побратимів, за їх щасливе повернення з позицій, за закінчення війни і мир в Україні, за Галину, Людмилу і Івана, за всіх поранених, полонених, безвісти зниклих, за працівників і волонтерів Радіо Марія, за всіх, хто постраждав від ворожих бомбардувань. Бачите, так, всі ми знаємо новини, та що зараз відбувається. Від пані Олени, гарячою молитвою щиро дякую всемогутньому Богу за всі отримані дари, за дітей і онуків, за дар життя, освячення і відкладення. Слава Богу за все. Від пана Ігоря, прошу про молитву за працевлаштування та швидке оформлення документів, благання до Матері Божої та Господа Ісуса Христа про направлення на ту чи іншу працю, також за справедливу виплату на попередній роботі. З повагою, низький уклін. Ну, дуже таке, мені відгукується, я знаю, що таке шукати роботу. Дійсно, ну, хай Господь вам допомагає. Від пані Оксани, прошу молитви за здоров'я мами. Від пані Валентини, про Боже благословіння для родини Волошин, що посягнула науку музичну. Цікаво дуже. Ну, гарно, нам потрібні гарні музиканти. І від пані Галини. Дякую Богу за все, молюся за померлих з родини Петра, Ірини, Марії, Ігоря і за тих, яких ніхто не молиться, світло віковічне, нехай їм світить, за безвісті пропалого Миколу, Михайла, за його родину. І дуже-дуже коротко прошу, буквально декілька секундочок, абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, Славочку. Я сьогодні хочу помолитися за своє здоров'я, бо дуже захворіла за свою внучку Наталю, що хвора, за правнучка, що похворіло на грипу, щоб Бог дав нам здоров'я, щоб ми з того віку рухалися. І за вас, Оксаночко, щоб ви були здорові, і за всіх воїнів, за всіх людей на світі, за всіх діточок, щоб всі були здорові, і головне мирного неба нам над головою, і скорішої перемоги. Залишайтеся з Богом.
0: Амінь. Дуже-дуже вам дякую. Так, ну що ж, санктуарі Пресвятого Серця Ісуса з нами на зв'язочку. Тож розпочинаємо розарій.
4: Розарій на честь Діви Марії Розарія моляться парафіяни Санктуарію Пресвятого Серця Ісуса, місто Кам'янець-Подільський. Наміри молитви. Молимось за Україну, якнайшвидше припинення війни та Божий захист для всіх військових і всього населення України. За капеланів та духовенство, які служать серед захисників, щоб Господь благословив і підтримав їх у їхньому служінні. І молимось за хворих і стражденних, щоб Господь, хрест Господа нашого Ісуса Христа, був їхнім порятунком і розрадою. А також молимось за Радіо Марія, за Боже благословіння для всіх, хто працює та слухає, і молиться для всіх волонтерів та жертводавців. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Частина світла, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого,
5: в святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані. Молимо Марію, мати вічного світла, щоб вимолила для нас благодать тиші та сумирності серця, в якій ми могли би бачити, як відкрилось небо і Святий Дух в тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на її божественного Сина.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: правого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марію без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігає.
1: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного, запровадь всі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця друга. Чудо в Кані Галилейській. Молимо Марію, нашу заступницю, щоб зробила нас слухняними голосу її Сина і наповнила нас упевненістю в тому, що вона завжди бачить наші потреби і просить про допомогу для нас. Просимо Марію, джерело справжньої мудрості, дарувати нам благодать розуміння, що чудо можливе лише тоді, коли ми самі робимо крок до Бога. Кличемо Ісуса, як кликали Його на весілля в Кані Галилейській, щоб учні Його увірували в Нього.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: нас успокоює, визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця третя. Проповідь Божого Царства та заклик до навернення. Просимо Марію, троянду нев'яночу, щоб наділила нас благодаті молитися завжди і не падати духом. Якщо вузький шлях відкривання Божого Царства через покаяння і надбуття євангельських чеснот здаватиметься нам надто важким.
3: Отче нашу і Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона

0: благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого.

0: Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас,
1: що до тебе прибігає.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця четверта. Преображення Ісуса на горі Тавор. Просимо Марію, ту, що розсіює морок вічної ночі, наповнити наші серця бажанням самим преображуватися світлом доброї новини про Христа Спасителя і примінювати інших своїми добрими ділами на славу Господню.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і

0: благого нам.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого,

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе милосердний, прости нам провини наші, захисти від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої Євхаристії. Просимо Марію, скарб вірних, щоб через молитву її непорочного серця ми сповнювалися вічною любов'ю до її Божественного Сина, який своєю добровільною спасительною жертвою примирив нас з Отцем Небесним та освятив усіх нас грішних для життя вічного. Просимо Марію, дзеркало Божественного споглядання, наповнити нас благодаттю усвідомлення, що в кожній Євхаристії її люблячий Син, Господь наш, залишив нам себе самого, зробивши нас друзями своїми, учасниками таємної вечері.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,

0: від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного почата,
0: молись за нас, що до тебе прибігає.
1: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, запровадь до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Літанія Лоретанська до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
2: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Марія,
0: молись за нас.
2: Свята Богородице Діво,
0: молись за нас.
2: Свята Діво над Дівами,
0: молись за нас.
2: Мати Христова,
0: молись за
2: Мати
0: нас.
2: Церкви,
0: молись за
2: Мати
0: нас.
2: Милосердя,
0: молись за
2: Мати
0: нас.
2: Божої благодаті,
0: молись за
2: Мати
0: нас.
2: Надії, Мати непорочна, Мати пречиста, Мати невинна, Мати незаймана, Мати наймиліша, Мати придивна, Мати доброї поради, Мати Творця, Мати Спасителя, Діво розсудлива, Діво шанована, Діво прославлена, Діво могутня, Діво ласкава, Діво вірна, Дзеркало справедливості, Престоле мудрості, Причина нашої радості, Амфора духовна,
3: молись за
2: нас. Амфоро славна,
3: молись за
2: нас. Амфоро велична побожності,
3: молись за нас.
2: Троянда духовна,
3: молись за нас.
2: Вежу Давида,
3: молись за нас.
2: Вежу зі слонової кості,
3: молись за нас.
2: Доме золотий,
3: молись за нас.
2: Ковчего завіту,
3: молись за нас.
2: Брамо небесна,
3: молись за нас.
2: Зора світанкова,
3: молись за нас.
2: Зцілення хворих,
3: молись за нас.
2: Прибіжище грішних,
3: молись за нас.
2: Втіхо мігрантів,
3: молись за нас.
2: Розраду скорботних,
3: молись за нас.
2: Допомогу християн,
3: молись за нас.
2: Царице ангелів,
3: молись за нас.
2: Царице патріархів,
3: молись за нас.
2: Царице пророків,
3: молись за нас.
2: Царице апостолів,
3: молись за нас.
2: Царице мучеників,
3: молись за нас.
2: Царице сповідників,
3: молись за нас.
2: Царице дів,
3: молись за нас.
2: Царице всіх святих,
3: молись за нас.
2: Царице без гріха первородного зачата,
3: молись за нас.
2: Царице на небо взята,
3: молись за нас.
2: Царице святого Розарію,
3: молись за нас.
2: Царице родин,
3: молись за нас.
2: Царице миру,
3: молись за нас.
2: Царице України,
3: молись за нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу,
3: Господи, прости нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу,
3: Господи, вислухай нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу,
3: помилуй нас.
2: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославленая і благословенная, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякуємо Богові за проведену молитву. Дякуємо всім, хто з нами був, хто слухав, а особливо тим, хто з нами молився. Будьте всі благословені Богом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.
5: Радіо Марія.
6: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
7: У ваших намірах.
6: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
8: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах», ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю, доброго всім ранку. У цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися, чи то цікавим досвідом, цікавою історією. Так. І сьогодні зі мною в студії гість, який має чим поділитися, це виконавчий директор Caritas PES, отець В'ячеслав Гриневич. Слава Ісусу Христу, Отче!
9: Слава навіки, пані Оксана, слава навіки, дорогі радіослухачі, всі, хто зараз присутній.
8: Отож, ми сьогодні не випадково з вами так зустрілися. 25 вересня Caritas PES відзначав 30-річчя від свого заснування. Три десятиліття служіння людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ну, це велика історія милосердя, допомоги, надії. Ну, і за цією історією, звичайно, що конкретні люди, родини, діти, які потребували підтримки, ну, і ті, хто, власне, їм допомагав. І сьогодні, в умовах повномасштабної війни, це набуває, знаєте, такого ще більшого значення. І тому поговоримо сьогодні про те, яким був шлях Caritas PES, чим живе організація сьогодні, які виклики стоять перед нею, що змінилося за ці 30 років. Отож, отче В'ячеславе, я дуже рада вас тут вітати. Та, отак от. І хочу, щоб ми почали з того, що от, якщо порівняти перші кроки, та, от, існування вашої організації, дійсно, що змінилося? Масштаби, характер праці, можливо, потреби людей, з якими працювали на початку, зараз, можливо, вони змінилися, та, особливо після початку повномасштабної війни. Ну, і, можливо, можете поділитися якоюсь такою особистою історією якоїсь людини, яка, така, можливо, таким стала символом цих 30 років.
9: Я думаю, насправді таким найкращим гостем так на в цьому ефірі, який може відповісти на це запитання, це був єпископ Станіслав Широкорадюк, який є засновником релігійної місії Caritas Spes Україна, адже він в 96-му році так розпізнав ось цей напрямок, розпізнав те, що

0: таборів, і це показує передусім в моєму житті такий, знаєте, і Божий слід, і слід того, що церква відповідає на потреби, розпізнає і відповідає. І на той час, кажу, все геть зовсім по-іншому виглядало, все було значно простіше, так, і та й країна, ну, по-іншому, знаєте, коли вийшла з Радянського Союзу, коли перші початки, така, знаєте, трохи невпевненість, але з іншої сторони і простота. І порівнюючи з сьогоденням, можу сказати, що зараз, ну, значно складніше, тому що і організація залишається вірною, так, тому початку, тому заснування залишається вірною церкві, адже Caritas Spes, власне, має цей привілей бути офіційно представлена як якось це крило, яке крило церкви, яке служить людині, служить відповідаючи на її потреби. Але з іншої сторони, зараз виглядає трохи по-іншому, тому що зараз уже значно більше таких коштів, які ми називаємо державними, так,
1: і це держава теж допомагає.
0: Так. Я маю на увазі іноземних держав, тому що у нас зараз в державі пріоритети дещо іншими, але все одно видно зі сторони держави також якийсь напрямок на те, щоб, я не знаю, підтримати там оплатою соціальних послуг, так, поверненням, тому що ми здійснюємо служіння чи для ветеранів, чи для дітей з інвалідністю. Так, і є ось цей напрямок такий, що держава так готова там невеликій сумі повернути, тому що так само партнери, які є, чи так само іноземні держави, які допомагають, вони хочуть дати якийсь напрямок, щоб ми розвинули якийсь досвід і пізніше вже переказати, так скажімо, бо ми, ну, так насправді кажу, ми як Caritas Spes чи інші благодійники, ми виконуємо роль держави, так, допомагаючи людям в потребі. І кажу, на сьогоднішній день це потужна мережа, це насправді в мережі це близько 800 працівників, так, це близько 1000 волонтерів.
1: Це в Україні?
0: Це в Україні, так, так. І насправді це велика відповідальність за людей, також, що має бути і підхід, скажімо так, який ну, значно професійніший.
1: Можна? Так. Ви сказали, що починалося все з дітей, скажімо, постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Конкретно які зараз напрямки, які категорії людей, яким ви допомагаєте, чи можете назвати ці? Сьогодні, так.
0: Так, звичайно. Якщо, наприклад, брати на сьогодні, якщо триматися цієї лінії, так, коли ми говоримо про дітей, то ми так само, наприклад, організовуємо такі відпочинки, так, але також і така духовна, психологічна реабілітація, тому що, ну, якщо тоді були, скажімо, діти Чорнобиля, так, то зараз, так, насправді всі діти є вразливими, так, тому що чують тривоги, так, батьки воюють, так, і отримують різну інформацію, школа, бомбосховище і так далі. То ми, наприклад, там за цей рік близько 800 дітей мали можливість таких літніх відпочинків, так, чи це в Україні, чи це так само за кордоном, при співпраці також з іноземними карітасами. Це так само реабілітація дітей з інвалідністю. У нас є осередок в Зарічанах, також в мережі такі заходи також проводяться. Це, наприклад, так само Мукачівський осередок, це працює також з родинами ромів. Це так само, наприклад, діти з аутизмом. Також з таких програм, які, наприклад, також дуже, ну, дуже сильні на сьогоднішній день, це відновлення житла часткове, так, тому що особливо у людей, які знаходяться в цій лінії прифронтовій, так, щоб люди не виїжджали за кордон, а також мали можливість бути в своєму середовищі, це також таке часткове відновлення житла. Це так само стосується роботи з ветеранами. Так, наш осередок, скажімо, в Олександрівці, який потужно працює в цьому напрямку. Це так само центри для дітей, які присутні в різних регіонах, так, де дітки мають можливість попрацювати, так, і з психологом, також священник відвідує їх, і також і з логопедом. Але в цьому часі, наприклад, батьки можуть вирішити якісь такі справи, які пов'язані, так, з примусовим, так, там, залишенням тих небезпечних регіонів. Це так само те, що стосується людей, які постраждали, так, грошової допомоги там в тому чи іншому регіоні, тому що це, ну, не всюди є, це вже залежить від бажання, скажімо, партнерів. Так, ну, не завжди маємо можливість так обирати. Це так само стосується, наприклад, такого, от зараз ми перебуваємо в такому моменті зимування, так, коли ми готуємо якісь плани стосовно зими і що ми можемо робити, що ми не можемо робити, так, такі обрахунки, на що нам вистачає сил. Це також благодійні кухні, так, які також діють по всій Україні. Тобто це така дуже широка діяльність і, насправді, кажу, це така дуже конкретна відповідь не лише нас, католиків,

0: так в Україні на конкретну ситуацію, але також і іноземних католицьких церков, але іноземних інституцій, які довіряють і долучаються, і це вже, скажімо так, від повномасштабного вторгнення, ну, досить стабільно виглядає, і ми відчуваємо також небайдужість і надалі.
1: Угу. От ви сказали, все-таки, знаєте, зараз назвали напрямки, і все ж таки, я бачу, перевага надається все ж таки дітям, правда? Пріоритет за дітьми. Чи то діти з аутизмом, наприклад, там, чи з якоюсь формою інвалідності і так далі. Все ж таки, та, ви допомагаєте, все ж таки, і різним категоріям, і так далі. Ви говорите, що і житло також допомагаєте частково якось, якби, відновити. А от можна надати людині продукти, та, наприклад, там, якесь там тимчасове житло, але, ну, це не розв'язує проблему. Ми всі стикаємося з такими людьми, які, наприклад, втратили повністю житло. Там неможливо щось там добудувати. І неможливо вже, наприклад, там жити, бо це окупована територія. Що далі? Чи є така допомога, наприклад, таким людям, які абсолютно все втратили? Нема ні житла, ну, нічого просто, фактично. Тому що кухня, ну, це добре, це велика допомога, але людині треба щодня щось, якби, їсти десь, жити десь, так, спати. Чи є якісь такі притулки для таких людей, наприклад?
0: Так, у нас, наприклад, такі місця, де ми приймали людей, це було на початку так повномасштабного вторгнення, перших 2 роки. Скажімо, да, ці центри, які приймали людей, які займалися, зараз воно значно скоротилося, тому що, ну, також зі зрозумілих причин, тому що, звичайно, людина має бути якийсь певний час, але пізніше також ми стимулюємо і допомагаємо. Ми не лише приймаємо людину, але даємо якісь інструменти. Так, чи
1: допомагаєте знайти роботу, можливо?
0: Наприклад, роботу також, ну, знову ж таки кажу, якісь такі соціальна допомога в плані того, що є людина, яка допомагає з документами, з якимись, так, щоб людина, ну, не залишилася сама. Також у нас, наприклад, є програма, яка, ну, це називається така допомога в організації якоїсь діяльності. Так, от, наприклад, були у нас люди, які могли робити невеличкі гранти, так, і представляли, і пізніше, наприклад, одна жінка відкрила магазинчик з квітами такий. І що цікаво, що ми пізніше, коли нам потрібні були квіти, і, власне, їздили до неї купувати, так, і це такий також зв'язок. Хтось інший пекарню, хтось інший Корей, так, такі, ну, невеличкі, щоб стабілізуватися, щоб відновитися. Але, кажу, дуже складно, і це, насправді, кажу, таким завданням організації, щоб можна було скомпонувати так різні програми, так, щоб вона підтримувала, ну, цілісно людину, угу, так, в тому. І це, насправді, дуже складно, тому що, знову ж таки, кажу, буває так, дуже часто буває так, що від нас мало залежить, тому що, наприклад, не знаю, там уряд Норвегії, вони хочуть підтримувати, там, не знаю, саме Харківський регіон. Так, ага. І в тебе, наприклад, немає можливості те, щоб, не знаю, розширити, скажімо, там, не знаю, там Луцька дієцезія, так, чи там, не знаю, там Львівська архідієцезія, так, щоб включити їх в цю програму. І виходить так, що більшість допомоги, власне, в таких місцях, які ближче до лінії фронту. Так, зараз ми бачимо, ну, і це також було нашим завданням, щоб переконувати партнерів, щоб до цього включити більш активно Київ, так, який сьогодні потерпає, страждає, який так само, ну, самі розуміємо.
1: Теж є майже прифронтовим, скажімо так, місто майже.
0: Так, тому що ця географія, вона, ну, дуже часто не є об'єктивною, так. Тому це важливо, ну, пояснювати і говорити, тому що, кажу, ми як католицька церква, ми насправді маємо потужний ресурс. Це також наші парафії, це також, скажімо так, ці відносини, які побудовані всередині громад. І це неабиякий, скажімо так, ну, має вплив на те, що ми можемо робити значно більше, ніж звичайна якась благодійна організація, яка, скажімо, присутня лише в одному регіоні.
1: Угу. От теж таке питання. Ну, от всім допомогти неможливо, як ви сказали, що ресурси є обмежені, звичайно. От, наприклад, до вас звертається, наприклад, декілька сімей, ну, нехай там, не знаю, 5-8 сімей, які, ну, в аналогічних обставинах, та, от, кому ви віддасте перевагу? Ну, от, знаючи, що всім не можете допомогти, лише, якби, деяким. За якими критеріями ви, скажімо, дивитеся, та, от, як не помилитися?
0: Ну, насправді, знаєте, це дуже таке складне, знаєте, таке моральне навіть запитання, тому що я історію згадаю, так, яка була, це було на Житомирщині після деокупації, скажімо, цієї частини, яка межує з Білорусією. І там була така ситуація, що нам партнери виділили, я вже не пам'ятаю, які це кошти були, так, але якби цільова аудиторія була, щоб допомогти відновити вікна, двері для сімей, де є діти. так як приблизно таким чином було. І виходить так, що ми вирушили в цю громаду, так і поспілкуватися, зустрітися. Я також тоді поїхав, хотів, ну, почути, бо дуже важливо спілкуватися так з людьми. І ми так, власне, та, яка відповідальна за соціальні діяльність, скажімо, цього селища, так взяла нас, і ми так від одного будинку до іншого, там, де дітки були, їхали, дивилися, нотували собі. І в певному моменті, коли ми переходили, ну, вже йшли до автомобіля, бабуся з велосипедом і дрова, знаєте, зверху на багажнику, і бабуся питається, ви до нас також зайдете? І ми так, ну, спочатку так, якби, ну, перше те, що ми йдемо до дітей, так, але кажу, що, бабуся, ми до вас зайдемо, але кажу, я не знаю, чи нам вдасться вам допомогти, ну, тому що треба бути відвертим. І коли ми прийшли до цієї бабусі, так, і бабуся почала розповідати, що, ну, але це не було таким, знаєте, нав'язливим, це була, ну, просто звичайна розмова, типу, у вас є діти, вона каже, а мій син воює. А чоловік, ось паралізований, так, а другого сина поховала тиждень тому. І, тобто, коли ти входиш в таку ситуацію, так, ну, знаєте, морально і духовно дуже складно людину залишити от в такому просто. І кажу, причому то, що бабуся, ну, от не вимагала. І ми тоді вирішили, що так, у нас є також, скажімо, да, якісь такі приватні донори, які, наприклад, не допомагають такими великими сумами, так, але, там, скажімо, за кордону якось збираємо. Ми тоді вирішили просто попросити, щоб окремо так цій бабусі допомогти, власне, з тим, щоб там вікна поремонтувати і ці двері. Ну, і знайшли, так. І кажу, якщо в такому проміжку так є можливість, але, наприклад, буває так, що в чомусь ми не маємо досвіду. Так, колись був запит, скажімо, що також на початках, допомогти з евакуацією пологового будинку, де, власне, дітки є в інкубаторах. І ми якби маємо досвід, так, евакуації, але це дуже специфічно, так, і ми тоді були змушені сказати, ну, на жаль, у нас немає досвіду, тому що це ризик, ти можеш навпаки спричинити ще більше лиха і пізніше бути відповідальним, так, і перед державою, і перед Господом, передусім.
1: От ви зараз так розказали про цю бабусю, та я думаю, що таких дуже багато різних історій ви вже за ці 30 років, особливо за останні 5 років, з цим зустрілися. І багато ваших працівників також з цим зустрічаються, продовжують. Як працівникам також не впасти теж такий розпач? Як відновлюють сили, де знаходять ресурс ваші працівники? Чи є у вас якась така, не знаю, програма, за якою ви, скажімо, ну, дбаєте про своїх власних працівників?
0: Так, я хотів би, знаєте, сказати, що насправді кажу, якщо там перших, так, там, на роках, так, до минулого року, насправді кажу, було там з моєї сторони як керівника, так, як відповідального за національний офіс в Києві, таке прагнення так більше, так, там, в мережі побути, так, більше відвідати, скажімо, осередки і так далі, то я зараз бачу, що цей фокус повертається до того, що працівниками зайнятися, тому що багато хто, так, наприклад, є колеги, у яких є близькі, які зникли безвісті. Є, наприклад, частина також внутрішньопереміщених осіб, так, це також, ну, окремий виклик, особливо враховуючи ситуацію зараз в Києві. Це є частина, яка, наприклад, по-своєму переживає цю ситуацію. І насправді кажу, всередині самої організації, серед наших, так, колег, працівників, волонтерів, є велика кількість потреб, яку можна інколи просто прогавити за рахунок того, так, що ми покликані служити назовні. І от кажу, бачу, що цих викликів насправді є багато. І також, спілкуючись, скажімо, з партнерами, ми просимо, ми пояснюємо також, що дуже важливо турбуватися. Так, у нас, наприклад, для працівників була така програма, так, на певний період, що, наприклад, могли скористатися з послуг психолога онлайн. Це також, наприклад, те, що кожен день ми маємо молитву «Ангел Господній», так, хто хоче доєднатися до служби Божої, тому що також, ну, не всі є католиками, але, кажу, ми всі є, так, християнами.
1: Не всі є католиками.
0: Ні, не всі.
1: А це цікаво, так?
0: Так, насправді, але кажу, що те, що ми говоримо, так, що мають бути ті самі цінності, так, і, наприклад, у нас є ціла програма, так, така пасторальна, як називається, і ми в цій програмі також і для працівників наших, і для працівників мережі, і для волонтерів розповідаємо, чим є Карітас з точки зору церкви, чим є соціальне вчення церкви. Кожен місяць ми маємо, один раз в місяць, в першу п'ятницю, ми маємо день зосередження для працівників. Не запрошую також служба Божа, так, адорація, запрошуємо також спікери з конференції, які розповідають. Тільки ця тема, вона, знаєте, вона є такою більш ширшою, християнською. Так, це поняття людської гідності, це поняття солідарності, чим є. Так, тобто ті речі, які об'єднують нас, християн. Тобто ми не концентруємося так лише на католицьких, яких ось системах, які можуть бути так дуже специфічними для нас. Також є, наприклад, ну, так само, що стосується якихось таких моментів, що в мережі, наприклад, може бути хтось втомлений, чи з працівників, чи з волонтерів. І так я це вже навчився відслідковувати за певним алгоритмом. То ми пропонуємо, наприклад, так поїхати на якийсь час так в наш осередок на декілька днів з родиною, щоб просто перепочити. Тобто намагаємося відповідати на якісь виклики, реагувати, але насправді кажу, що це дуже, дуже інколи складно, тому що бувають такі обставини, в яких ну немає нормального вибору. Типу, наприклад, чи не знаю, чи людині запропонувати дистанційний варіант роботи, якщо у неї вдома є небезпечніше, ніж в офісі. Ну, ось такі, так. Тому, кажу, намагаємося просто відповідати і бути гнучкими до різних викликів і чути також ці потреби.
1: Так, тобто, ну, перегоріти може кожна людина.
0: Ой, так.
1: І я правильно почула, що ви допомагаєте людям, які в складних життєвих обставинах опинилися, але так само в вашому середовищі є люди, які вже також можуть бути трошечки таких складних життєвих обставин.
0: Так, пані Оксана, я вам скажу навіть, наприклад, дивлячись, бо якщо перекладаючи таке служіння також на родину, може бути так, що ми в тому служінні зосереджені назовні, так, наприклад, чи дружина, чи чоловік та хочуть допомагати, але всередині можемо не помічати того, що там чоловік чи дружина може бути в такій самій потребі, а можливо навіть і в більшій. Так, тому це дуже важливо, щоб за прагненням допомагати, не втратити ось цієї першої відповідальності, так, до тих, кого ти в першу чергу покликаний, до близьких, до своїх працівників, до своїх друзів. Так, і це таким дуже суттєвим є.
1: А от ви як священник, ми вже поговорили про працівників, а ви от, ну, там, ви директор, виконавчий директор Caritas PES, але ви також і священник, і ви також теж людина. Чи, ну, я думаю, що і ви відчуваєте, мабуть, можливо, час від часу теж якусь і втому, і, можливо, теж такий, що ви не можете, наприклад, ну, не маєте відповіді на всі запитання, не можете, наприклад, конкретній людині в конкретній, наприклад, ситуації допомогти. Як ви відновлюєтеся? Ну, от ви особисто.
0: Ну, перш за все, знаєте, це насправді, кажу, це якісь відносини з Господом Богом, да, ті, які присутні. Це молитва, це так само, скажімо так, якісь, я думаю, навіть більше це якісь такі духовні, глибокі розмови, так, з людьми, які поділяють твої цінності. Це також, скажімо, зустрічі з друзями. Крім того, це якийсь момент, ну, тому що я розумію, що для мене також спорт становить таку частину життя, ну, досить суттєво, так, і, наприклад, це так само, якісь заняття спортом, якісь маленькі, більші, менші, скажімо так, звитяги. Це так само якісь моменти, так, коли є нагода, так, наприклад, ну, хтось запросить, так, там, з друзів, з іноземців, каже, а сьогодні, наприклад, там, не знаю, в театрі якась вистава, яка стосується, там, власне, Ірландії, так, тому що там частина Ірландії, ось, вона також окупована, і там буде про це.
1: Частина Ірландії окупована? Трошки не знаю історії. Серйозно?
0: Так, там є Північна Ірландія, є Ірландія, одна частина входить в Британію.
1: Британію, мабуть.
0: Так, і там ось ці моменти такі історичні дуже є, і коли, наприклад, дивишся ось цей момент, ти розумієш, що насправді, здається, люди десь далеко, а насправді вони поділяють цей досвід. І ось такі моменти, знаєте, вони дають відчуття просто того, що, відомо, ти не відпочиваєш на 100%, але ти намагаєшся принаймні розвиватися і мати відчуття якогось нового досвіду. Тому кажу, тобто це такого духовного плану передусім, перевести концентрацію.
1: Так, дякую вам за відповідь. Ну, я теж пам'ятаю, що Терезіта, Тереза Дитятка Ісуса, так, говорила, що чим більше я там людям навіть щось там говорю про свої проблеми, та, ну, тим більше розумію, що воно мене ще більше якось, мене потім якось сум'яття в душі виникає. Тобто все Богу, каже, все треба Богу та віддавати. Щось в цьому є, звичайно. От ви зараз сказали про ірландців, та, а от взагалі, які країни, от більше, мені особисто цікаво, які більше країни отак от допомагають? Ну, я розумію, що багато хто допомагає, а от такі, що так найбільш залучені, наприклад, на даний час, чи можете назвати?
0: Так, звичайно, можу назвати. Насправді кажу, що тут дуже важливо відмітити, скажімо так, Caritas Польщі, тобто загалом Польщу. Тому що, кажу, може існувати такі, знаєте, ну, тобто воно існує, так, якась напруга, скажімо, у відносинах поміж двома країнами, але насправді хотів би сказати, що так поляки дуже-дуже жертовні. І насправді з того, що бачимо, дуже велика частина продовжує допомагати. Тому що, наприклад, ті кошти, які поляки, польща Caritas збирає, то, наприклад, частина з них це, наприклад, державні, так, Міністерство закордонних справ, з платників податків, але інша частина – це, наприклад, такі збірки з парафії і так далі. Тобто люди відповідають, розуміють потребу і насправді кажу…
1: А я перепрошую, так. Вибачте, а не зменшилась стосовно Польщі? Чи не зменшилась, наприклад, за останні роки їхня допомога? Ну, судячи, в нас трошечки такі непрості, так, якби стосунки, такі політичні, ну, вони так на емоційному більш рівні, але тим не менш. Тобто не скоротилася допомога?
0: Дивіться, воно скоротилося загалом. Тобто тут дуже складно оцінити саме вплив. Але, наприклад, те, що так ми спілкуючись, ну, коли розмовляємо, те, що збирати кошти в Польщі є складніше, ніж раніше, то це є фактом. Так, і, напевно, ось такі, скажімо, непорозуміння, напевно, вони впливають. Але, знову ж таки, так, Польща продовжує допомагати, і Польща є одним з таких більших донорів наших. Це, наприклад, так само Норвегія, тому що у них великі державні програми, так, які скеровані. Ми так само бачимо, наприклад, Америка, так, яка, ну, попри, скажімо, всі політичні моменти, так, і зміни, скажімо так, в фінансуванні гуманітарного сектору, все одно продовжують, наприклад, так, більше сконцентровані на відбудову. Також, ну, Норвегія, Франція. Тобто, так, насправді кажу, у нас понад 20 таких більших партнерів є, так, які постійно і стабільно. Тому що тут, знаєте, тут також є такий момент відповідальності, коли, наприклад, партнер пропонує розпочати якийсь напрямок діяльності, то завжди також є питання, а що буде далі? Так, я маю на увазі, що це програми, які, наприклад, продовжуються. Тобто, якщо хтось хоче допомагати, наприклад, так, долучитися до допомоги дітям з інвалідністю, то питання також це така велика відповідальність, тому що, ну, не так просто сказати, що все, завтра програма не працює. Це таке якийсь довготривалий, має бути план діяльності. Тому кажу, що насправді дякувати Господу Богу, так, і тим католикам, а також людям доброї волі, які в тих є країнах, так, допомога продовжується, і, напевно, те, що я дуже важливим, що є відчуття того, що взимку ми не будемо самі. А далі вже як Бог дасть.
1: Супер, так, так. Головне, зараз головне пережити цю зиму. Та, власне, ну, я думаю, що переживемо. Дивіться, а як можна долучитися, наприклад, от наші слухачі зараз слухають, як можна, наприклад, допомагати? Вам же ж потрібні не лише кошти, ну, хоча і, само собою, кошти. Можливо, якби люди, та, які, звичайно, волонтери.
0: Так, насправді, я кажу, що Caritas... Caritas – це дуже цікава така, знаєте, організація, тому що, насправді, коли ми говоримо про дух Caritas, це передусім про таке служіння, про відкритість, про серце, про те, що людина готова долучатися до чогось. І, наприклад, я переконаний, так, і ми зараз також цей напрямок намагаємося розвивати, так, те, що в парафії, так, є місце, коли, де можна побачити потребу. Тобто, може бути так, що хтось є в гіршому становищі, аніж я сам. Може бути так, що бабуся, яка до якоїсь священик приходить, не знаю, в першу п'ятницю місяця, може потребувати простого, нарубати дрова, або, наприклад, якихось звичайних простих речей. І той, хто допомагає, він вже присутній ось в цьому дусі Caritas, той, хто відповідає на потребу. Тобто такого, якщо, наприклад, у когось в місті, чи в місті є присутній, скажімо, осередок Caritas, також можна прийти запитати, чи є потрібна допомога, тому що Ну, завжди є потрібна допомога, чи більшим, чи меншим. Скажімо, у нас також, ну, в національному офісі, коли це, скажімо, більш специфічна робота, тому що в більшості це з документами, це, скажімо, з іноземними мовами, з іноземцями і так далі. Але, наприклад, так само там поксерувати, також посортувати якісь речі, також це завжди є актуально.
1: Тобто завжди потрібна допомога, власне, так, якщо людина прийде, завжди знайдете, чим вона може зайнятися.
0: Так,
1: правильно зрозуміло?
0: Так. Тому насправді кажу, що заохочуємо до того, щоб переживати, так, це в такому дусі служіння, так, те, що зараз відбувається.
1: Ну, так, ще так, наостанок вже залишається дуже мало хвилин, просто сказати, де ви знаходитеся взагалі в Україні? Тобто, крім Києва, ну, про Київ ми знаємо, так?
0: Так, насправді, структура релігійної місії Caritas Spes, вона так само, як і Римо-католицької церкви, так поділяється на дієцезі. Тобто, є головний офіс, який знаходиться в Києві, який, власне, координує ось цю гуманітарну допомогу, також, так, який має цілий спектр, скажімо так, досвіду спеціалістів. І пізніше також сім дієцезій, так, ті, які знаємо, Київсько-Житомирська, Луцька, Кам'янець-Подільська,
1: Одеська-Сімферопольська,
0: Бокальчівська, так, тобто ми знаємо ці дієцезії. І в кожній з цих дієцезій є священник, або є відповідальний за карітаспе служіння. І вже цьому священнику підпорядковуються, скажімо так, окремі осередки, так, це парафії. І насправді кажу, що ну, можна було багато говорити, але ми насправді присутні в кожному регіоні України і заохочую до того, щоб ознайомитися, скажімо так, на нашій сторінці, можна знайти caritaspes.org, подивитися, скажімо так, де присутні, також, скажімо, там є телефон гарячої лінії, на яку можна зателефонувати, запитатися, так, тому що кажу, на жаль, кажу, так як ми говорили, часто немає можливості відповісти на всі потреби, але, можливо, є якась програма саме в тому регіоні, яка може допомогти тій чи іншій людині, тому дуже заохочуємо до того, щоб познайомитися, читати і підписатися на нас.
1: Угу. Дякую, отче. Так, ну що ж, дякую вам за цю розмову, так. Дякую, що поділилися досвідом та служіння. Ну, бажаю вам і всій команді Caritas Pes та дійсно Божих благословінь, ну і людей, які будуть надавати цю допомогу та допомагати.
0: Дуже дякую, насправді дуже приємно. Я хотів також попросити, бо знаю, що також дуже багато людей слухає, які, наприклад, вдома інколи думають, я б хотів би допомогти, але мені немає чим, або, наприклад, не знаю, чи хворі, чи так само в різних обставинах. Я хотів би попросити про молитву, так, не лише за тих людей, які є в потребі, але також за тих, хто несе це служіння і за тих, хто допомагає, тому що насправді, так дуже багатьом зараз бракує надії, так, тому що немає такої, знаєте, перспективи якоїсь, тобто перед нами зима.
1: Незрозуміле майбутнє. Так.
0: І хотів би попросити, просіть про надію, так, для тих людей, хто є в потребі. І я переконаний, що Господь вислухає, і насправді це служіння буде значно легше нести.
1: Дякую. Дякую. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був отець В'ячеслав Гріневич, виконавчий директор Caritas Pes. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! Дякую, пані Оксано.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Радість і мир. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 9 жовтня. 9 жовтня церква вшановує святого апостола Якова Алфеєвого, одного із 12 апостолів. Святий Яків Алфеєв був рідним братом святого євангелиста Матея і сином Алфея. Рідним містом родини Якова Алфеєвого був Капернаум. Відомості про життя та апостольське покликання Якова Алфеєвого в текстах Нового Завіту відсутні. Якова звали молодшим, бо долучився до 12 пізніше за Якова старшого, сина Зведея. Цей святий апостол був двоюрідним братом Господа Ісуса, шанованою в юдейських колах людиною. До його голосу дослухалися апостоли на своєму першому соборі, описаному в Діяннях. Після зійшестя Святого Духа апостол Яків Алфеїв навчав у Юдеї, Едесі, Газі, Тирі, Елефтерополі і в сусідніх містах, а найдавніші пам'ятки подають, що він проповідував також і в Персії. Світло Божої віри святий Яків Алфеїв приніс і до Єгипту, а в приморському місті Острацині на кордоні з Палестиною прийняв мученицьку смерть. Розіп'ятий на хресті, він отримав вінець вічної нагороди. У Мінеях імператора Василія Багрянородного подано, що юдеї забили його палицями до смерти. Перед хресною смертю, вірогідно, він переніс бичування. Апостола Якова Молодшого середньовічна золота легенда називає покровителем тих, хто прощає ворогів перед смертю. За переказами, після того, як його скинули з крила храму і каменували, він ще трошки прожив і просив прощення вбивцям. А постраждав він через свій авторитет. Чимало юдеїв шанували його, хоч він і проповідував Христа, і старшим народу це не сподобалося, як і у випадку з Ісусом. Скориставшись смертю губернатора юдеї Поргія Феста, після якої новопризначений правитель Альбін ще не прибув до Єрусалима, первосвященник Аннас скликав Синедріон, на якому апостола Якова швидко засудили до каменування за порушення закону. Саме це є і найдивнішим в історії зі святим Яковом, оскільки ніхто інший, як він, ревно захищав юдейські практики у гроні перших християн. В іконографії святого Якова представляють у туніці й плащі з книгою і мечем, інколи з дубцем, як знаряддям своєї смерті.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Джона Генрі Ньюмана. 19 вересня 2010 року папа Бенедикт XVI в ході свого пастирського візиту до Великобританії зарахував до лику блажених кардинала Джона Генрі Ньюмана, одного з найвідоміших англійських конвертитів, видатного теолога, мислителя, церковного діяча. Відтепер 9 жовтня є днем Генрі Ньюмана. Джон Генрі Ньюман народився на початку 19 століття, в 1801 році у Лондоні. Вже з дитинства відзначався неабиякими інтелектуальними здібностями, які проявилися під час навчання в школі. У 1817 році він розпочав навчання в Оксфордському коледжі Пресвятої Трійці, здобувши академічний титул бакалавра мистецтв. У червні 1824 року Джон Ньюман став англіканським деяконом, а через рік був висвячений на священика. Згодом став настоятелем в університетській церкві Святої Марії, де душпастирював до 1842 року, заслуживши славу відомого проповідника. В цьому періоді почав вивчати твори отців церкви, а також здійснив подорож Середземномор'ям, відвідавши також і Рим. Після повернення став одним із активних учасників так званого Оксфордського руху, який виступав за відновлення традиційних аспектів християнської віри, які були втрачені в англіканстві. Це викликало осуд з боку англіканських єпископів. В 1842 році Ньюман зрікся душпастерства на парафії Святої Марії. І у віці 44 років він став римокатоликом і був рукопокладений в католицькі священники. Це відбулось у Римі, де він вступив до згромадження отців ораторіян святого Филипа Нері. Повернувшись на батьківщину, отець Генрі продовжив проповідницьку та наукову діяльність. Став першим ректором Ірландського католицького університету. У 1879 році папа Лев XIII зробив його кардиналом, визнаючи його заслуги не лише перед англійською, але й перед Вселенською церквою. Останні роки життя кардинала Ньюмана були позначені погіршенням стану здоров'я. 11 серпня 1890 року він помер у своїй кімнаті в домі отців-ораторіян святого Филипа Нері в Бірмінгемі, залишивши по собі велику богословську спадщину. Ньюман старанно вивчав творіння отців церкви, тих мислителів першого християнського тисячоліття, яких церква почитала за їх мудрість і святе життя. Ньюману особливо був близький святий Атанасій. Він сповна оцінив значущість і нормативну роль священного передання для життя церкви. Богословські твори Ньюмана глибоко впокорені в Святому Письмі. Ще одною його рисою є любов і повага до літургії, до її богословської і естетичної глибини, а також визнання принципової внутрішньої гармонії між вірою і наукою і прагнення до конкретного втілення такої гармонії. Молімося про єдність християн за заступництвом блаженного Джона Генрі Ньюмана.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14-й годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Не випадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог – головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть! П'ятниця, 14-та година. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел Вневзяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, 11 година 20 хвилин у Києві. Запрошуємо вас на традиційну цю годину катехезу в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, темою нашої сьогоднішньої катехези є святість. Будемо говорити сьогодні про одного нового святого. Власне, будемо говорити про Джона Генрі Ньюмена. Отже, дорогі друзі, вже розповідали на Радіо Марія, що минулої неділі в Римі була урочиста служба, святкова служба, адже Святіший Отець Папа Франциск канонізував, тобто оголосив святими декількох нових святих. Отже, хто це були? Ну, по-перше, це був, власне, кардинал Джон Генрі Ньюман, про якого сьогодні будемо говорити протягом цих 40 хвилин нашої катехези.

Далі папа оголосив святою італійську монахиню, мати Джузепіну Ваніні, власне, життя якої було присвячене хворим, за якими вони піклувалися. Далі також була оголошена святою, канонізована одна індійська монахиня на ім'я Маріям Трезія Чірамель Манкідіян, апостолка родини. Далі також сестра з Бразилії, Дульсі Лопес Понтес, теж життя якої було просякнуто милосердям до хворих, до бідних, до немічних. Ну і також була швейцарська світська особа, оголошена святою Маргарет Бейс, людина, яка працювала, шила ціле життя одяг, але була занурена в цю Божу любов. Отже, це є святі, які були оголошені святими, тобто канонізованими. Знаємо, що є декілька етапів перед тим, як когось церква має оголосити святими. Є ціла процедура, навіть часом бюрократична процедура, адже церква дуже серйозно ставиться, ну, от, власне, до цих канонізацій. І, дорогі друзі, так як вже сказав, будемо говорити сьогодні про англічанина 20-го століття, перепрошую, 19-го століття, кардинала Джона Генрі Ньюмана. Ну, давайте розпочнемо нашу катехезу з того, що теж пригадаю, що для того, щоб церква когось оголосила святим, канонізувала, теж потрібні, ну, певні такі критерії. Ну, по-перше, звісно, досліджується життя цього святого, теж перевіряється. І також потрібні чудеса. Церква не оголошує нікого святим, якщо немає, ну, принаймні, декількох підтверджених чудець, які відбулися в надприродний спосіб, а завдяки молитві, тобто завдяки втручанню саме цього святого. Ну і щодо кардинала Джона Генрі Ньюмана, принаймні знаємо два точно зафіксованих чуда, які, ну, відбулися, ну, от, чудесний спосіб, надприродний спосіб. Був зцілений від хвороби спини, хребта один американець. І друге чудо, яке сталося, от, власне, яке стало приводом для канонізації. Одна жінка, яка була вагітною і, власне, спливала кров'ю, була така величезна кровотеча, яку, ну, лікарі нічого не могли зробити, і ця жінка, вона молилася саме до Джона Генрі Ньюмана, і потім в чудесний спосіб ця кровотеча зупинилася, лікарі не мають відповіді, ну, як це могло статися, ну, в такий природний спосіб, і церква підтвердила це чудо як таке надприродне втручання, ласка, яка сталася завдяки молитві цього святого Джона Генрі Ньюмана. Отже, дорогі друзі, ну, хто був цей святий? Давайте розпочнемо з цього. Ну, по-перше, роки життя цього святого. Він народився 8 лютого 1790 року. Перепрошую, 1805 року, трошки є, 1801 року, дорогі друзі, власне, записував ці дати і зараз не можу сам прочитати ці мої записи. Отже, 1801 рік. Де помирає він у 1890 році. Отже, майже ціле 19 століття. Ну і перед тим, як вже безпосередньо розповідати про цього святого, деякі факти, які говорять, ну, про це середовище, в яку, про цю країну, в якій він жив. 19 століття, Британська імперія. От що це був за час? Дорогі друзі, ну, перш за все, що маємо знати про Британію 19 століття? Величезна імперія, набагато більша, ніж, наприклад, Російська імперія, тому що Британія того часу була імперія, про яку говорилося, що там ніколи не сідає сонце.
територія цієї імперії була розкидана по цілій земній кулі. Індія, Африка, американські колонії, азіатські колонії. Отже, скрізь завжди і в кожний момент доби десь там над цими британськими колоніями сяїло сонце. Величезна політична потуга, величезна економічна потуга. Ну і, звісно, 19 століття для Англії, Великобританії – це є час, ну, такого певного розквіту. Потім, знаємо, вже в 20 столітті, після Другої світової війни, ця імперія, ну, буквально протягом декількох десятиліть, ну, просто розпалася. Британці відмовилися від своїх колоній, ну, і єдине, що маємо зараз, ну, як такий наслідок і плоди цієї колонії, те, що, ну, наприклад, англійська мова зараз і в нашому світі, це є практично мова міжнародного спілкування. А в 19 столітті, ну, чверть населення землі проживала саме в Британії або в її колоніях. Хоча величезна країна, але країна теж, ну, зі своїми такими особливостями, ці особливості також стосувалися релігійного життя цієї країни. Хто є такі англійці за своїм віросповіданням? Англія – це країна, яка була охрещена поступово ще в першому тисячолітті після Ісуса Христа на декілька століть раніше, ніж, наприклад, Україна. З Англії походять дуже багато великих святих, але ця країна також після реформації 16 століття Мартіна Лютера теж відійшла від католицької церкви. Колись Англія була, ну, повністю католицькою країною, а теж було багато єпископів, теж був такий міцний зв'язок із Святішим престолом і з Римом, але ось, власне, в 16 столітті Англія відійшла від католицької церкви. Ну, до речі, це сталося також внаслідок, ну, того, що на престолі в Англії був король Генріх VIII, який, ну, теж відомий не тільки своїми політичними якимись певними подіями, які він створював, але також це був король, який, ну, змінював своїх дружин. І врешті одного разу, коли в черговий раз він хотів заново одружитися, то папа римський відмовив йому, сказав, що, ну, це неможливо надати тобі розлучення. І, власне, це стало, ну, таким безпосереднім приводом, щоб король Генріх VIII відійшов від католицької церкви, разом з ним ціла Англія. І тоді народилася так звана англіканська церква. І тут є цей факт є важливий, тому що, ну, от, власне, наш сьогоднішній святой Джон Генрі Ньюман, він народився як англіканин. Є англіканська церква, існує до сьогоднішнього дня, а близько 100 мільйонів людей по цілій земній кулі, не тільки в Англії, але також в інших країнах, належить саме до цієї церкви. І теж англікани, ну, теж коли говорять, ну, а хто ви такі? Чи ви є протестанти? Чи ви є православні? Чи ви є католики? Вони часом говорять, ну, ми є щось таке via media, тобто десь посередині. Щось в англіканській церкві залишилося від католицької церкви, храми, богослужіння, літургія. І сьогоднішня англіканська церква є дуже подібною зовнішньою до католицької літургії, але також теж англікани багато речей взяли від протестантських церков. Власне, всі ці речі, які відкинули протестанти внаслідок реформи Лютера і любов до Богородиці, і до святих, і так далі, власне, для англіканської церкви це, ну, не є прийнятним. Отже, така церква, яка, ну, теж багато має в собі від католиків, але також і багато має в собі від протестантів. До речі, ну, теж такий факт. Вже в 21 столітті внаслідок, ну, багатьох речей теж англіканська церква почала схилятися, ну, більше до
до таких речей, які притаманні насамперед протестантським спільнотам. Ну, наприклад, там було запроваджено священство жінок, або з'явилися і жінки-священники, з'явилися навіть декілька єпископів або єпископшин, ну, не знаю, як це сказати, української священників. І внаслідок цього, ну, того, що ця англіканська церква вже в 21 столітті почала маневрувати в бік такого більш радикального протестантизму, теж ціла група англіканських священників теж звернулася до Римо-католицької церкви з проханням прийняти їх до себе. Ну і, власне, папа Бенедикт XVI навіть створив спеціальний такий ординаріат для цих англіканських священників, які повернулися до католицької церкви. Ну, теж, до речі, теж, дорогі друзі, відійду трошки в бік. Буквально нещодавно зустрівся з подібним священником, перебував в Італії на зустрічі Радіо Марія, і теж приїхав священник, який відповідає за англійське Радіо Марія, яке ось-ось має в листопаді розпочати своє мовлення. Студія Радіо Марія Англія буде у Кембриджі, відоме університетське місто. І те, що, ну, ми вечеряли разом за столом з цим священником, почав знайомитися з ними, з цим священником, ну і теж запитав цього отця, чи отець приїхав один без своїх співпрацівників Радіо Марія, і отець мені так, ну, цей англійський священник так відповів. Ну, так, я приїхав один, я не взяв свою дружину, своїх дітей. Ну, на початку так подумав, що, ну, ось, пожартував цей священник, такий витончений англійський гумор, але врешті цей священник зрозумів, що я так, ну, скептично поставився до його слів, адже католицькі священники не одружуються, і, власне, мав пояснити, що він є тим священником, який, от, власне, перейшов з англіканської церкви до Римо-католицької, і Римо-католицька церква тим священникам, які були вже одружені, мали своїх дітей, дозволили їм служити ось саме в такому стані. Ну, цікаву історію має життя цей священник. Досить це схоже, ну, от, на те, що переживав в своєму житті Ньюман. Добре, і в Англії теж англіканська церква, ну, є і була церквою державною. От, власне, така відмінність від римокатоликів, ще одна. На чолі англіканської церкви завжди є держава. Англійський король або англійська королева є офіційною головою цієї церкви. Отже, монарх Великої Британії очолює одночасно церкву. Ну, така цікава система, і до сьогоднішнього дня теж англійська королева, ну, принаймні номінально, є головою церкви, навіть є, якщо є свої архієпископи в цій церкві. Ну, а щодо католиків в Англії, є більш-менш і до сьогоднішнього дня 10-15% населення Англії, які належать до католицької церкви, але католики, ось до Ньюмана, до сьогоднішнього святого, ну, були досить такою маргінальною частиною суспільства. В 19 столітті, навіть якщо в 20-х роках 19 століття були вже видані певні документи, які дозволяли католикам безперешкодно служити свою службу, створювати університети, церкви, до цього часу було таке величезне переслідування католиків, навіть католики мали в Англії ховатися, щоб служити службу. Тільки в 20-х роках 19-го століття це стало можливим робити відкрито. Ну, але все рівно, навіть в 19-му столітті до католиків ставилися, ну, так, з підозрою, щось на зразок п'ятої колони, тому що, ну, власне, теж Англія мала свою історію, коли опозиція королям Англії теж, ну, насамперед була католицькою опозицією. Династії, які ворогували між собою, щоб

Юман, якого декілька днів тому було оголошено святим. До речі, перший англійський святий, який був канонізований за останні декілька століть. Перший після реформації, от після тієї реформації, яка сталася, коли створилася англіканська церква, це перший святий з англійського континенту. Тому зараз, коли в Римі відбувалася ця канонізація для цілого англомовного світу, ну, насправді це була величезна подія. Багато було представників Англії, навіть члени королевської родини зараз також були у Римі, щоб бути присутніми на цій канонізації. Багато також єпископів з Америки приїхали на цю канонізацію. Хто хотів би, ну, більш цікаво дізнатися про життя цього святого, хто розуміє англійську мову, є чудовий фільм, який зробив американський єпископ Роберт Барон, дуже такий відомий в англомовному світі. Є майже півтора годинний фільм про життя Джона Генрі Ньюмана, теж готуючись до цієї катехези, дивився цей фільм, тому, ну, теж, хто розуміє англійську мову, можете пошукати, це є в Ютубі. І Джон Генрі Ньюман також не тільки був святий, не тільки був кардиналом, але також зробив величезний вклад, ну, також в англійську мову. Так говориться, що це був один з найвишуканіших знавців англійської мови. Він не тільки писав, ну, якісь певні богословські трактати, писав також вірші, має, так як говорять мовознавці, ну, насправді, досконалу англійську мову. Теж, дорогі друзі, про цього святого, він був поетом і музикантом, дуже любив грати на скрипці, дуже добре володів цим музичним інструментом, і так про нього говорять, що якщо б він не присвятив своє життя богослов'ю, служінню церкви, то, напевно, би став видатним музикантом. Також, ну, ще така цікава річ, от зараз в зв'язку з тим, що його було канонізовано, теж маємо знати, що Джон Генрі Ньюман – це людина, яка насамперед займалася університетською діяльністю. Він написав дуже багато книжок, був інтелектуалом. Є дуже багато його богословських праць. І навіть дехто говорить, що, власне, зараз настав момент, щоб теж церква зарахувала кардинала Ньюмана до грона вчителів церкви. Ну, тобто, вчитель церкви – це є той, чиє вчення, чиї праці є важливими для церкви, актуальними в будь-який час. І от, власне, це є Джон Генрі Ньюман. Добре, дорогі друзі, ну, папа Бенедикт XVI, коли 10 років тому відбувалася біатифікація, тобто перший етап до канонізації, тобто оголошення блаженним, папа Бенедикт XVI от спеціально робив такий апостольський візит до Великої Британії, до міста Бірмінгем, де похований Ньюман. І для того, щоб служити цю службу біатифікації, Бенедикт XVI сказав, ну, виголосив неймовірну промову, яку теж можна знайти в інтернеті, є, не знаю, чи є українською мовою, принаймні російською, знайшов цю промову, де також папа Бенедикт XVI, ну, от, власне, говорить насамперед, що сьогоднішній святий кардинал Ньюман – це є святий, про якого можемо говорити, що це є людина, яка в своєму житті переживала три навернення. Отже, дорогі друзі, навернення – одна з таких речей, про які ми постійно говоримо на Радіо Марія. Адже Радіо Марія – це радіо, яке закликає нас до навернення. Метаноя грецькою мовою – переміна життя, переміна способом мислення, переміна нашого менталітету, відвернутися від гріха і повернутися до Бога. От, власне, кардинал Ньюман, згідно папи Бенедикта XVI, теж переживав три таких навернення. І давайте сьогодні трошки розкажу про ці речі. Отже, народжується Ньюман в 1801 році, у лютому 21 числа, народжується у Лондоні в родині некатолицькій.
Бельгійський. Його отець був англічанин.

Гугенотом, а мати належала до французьких гугенотів. Ну, власне, теж таке відгалуження лютеранської церкви, тобто мати була француженкою і народжується, ну, в такій протестантській родині. Зараз протестантами називаю всіх, хто не є католиком або православним. І в молодості, ну, скажімо так, в дитинстві він... Ну, не був дуже прихильний до Бога, скажімо так. А теж, ну, знав, навчався, бо без цього не було можливим уявити, ну, початок 19 століття в Англії, але, тим не менш, ну, Бог не торкався його серця, і от, власне, вже в молодому віці він переживає своє перше навернення, просто приходить до Бога. Бог починає торкатися його життя. І, власне, кардинал Ньюман, от, власне, від самої молодості був людиною, яка, ну, сприймала речі, які стосуються віри, не тільки так інтелектуально, але якщо ти повірив в Бога, то це ти маєш практикувати в своєму житті. І, власне, наступний крок, який він робить, що він вирішує, якщо Бог є правда, якщо Бог насправді є, то найкраще, що людина може зробити, це віддати своє життя йому. І він стає англіканським служителем, священником. Отже, мова йде про те, що цей майбутній католицький святий першу половину свого життя був англіканином, був священником англіканським. Причому, ну, насправді був людиною, яка дуже глибоко розуміла свою віру, тому що, ну, Бог дав таланти Ньюману, і багато таких інтелектуальних талантів він навчається в найкращих університетах Англії, навчається, ну, причому дуже добре, завжди завершує ці свої студії, школу, університет, ну, один із найкращих, якщо не найкращий учень, тобто, насправді, мав такі дуже великі інтелектуальні здібності, вивчає стародавні мови, вивчає всі ці богословські праці, і теж, ну, якщо так можна сказати, що його місцем навернення були, ну, не якісь справи, ну, знаєте, як ми, наприклад, говоримо, ну, про святого Франциска, теж розповідаємо, що історію з його життя, як він створював своє згромадження, як він цілував прокаженого, як він впокорював вовка або щось інше. Або про мати Терезу говоримо, як вона доглядала за хворими там в Індії, про Ньюмана от такого сказати не можемо. В його житті, ну, теж, бачите, відбувалися найбільш глибокі події, відбувалися або за столом, письмовим столом з книгами, де він навчався, або в каплиці, де він молився. Отже, це і навернення його було інтелектуальним і, ну, і також і духовним. Ну, і теж, як цей Ньюман, чому він відійшов від англіканської церкви? Теж досить така цікава історія, коли він вивчав от історію догматів, історію церкви. Він на початку, ну, навіть очолив такий певний рух, так званий Оксфордський рух в англіканській церкві, де намагався, ну, теж жити, ну, цими традицією церкви англіканської, яка, ну, теж, на його думку, була дуже такою близькою до католицької церкви. Коли він порівнював католиків, англікан, протестантів, лютеран, то він підкреслював, що в той момент ще до навернення, що англіканська церква – це є церква, яка, ну, має таке посереднє положення, via media, така середня дорога між протестантами і між католиками. І дуже цікаво, коли він досліджував таку історію первісної церкви, то він теж розбирався, ну, в цих соборах, в цих суперечках. Адже знаємо, що перша церква – це історія багатьох єресій. Єресь, ну, це те, що не відповідає
сприяє правдивому вченню. І, власне, він теж досліджуючи, ну, наприклад, історію аріанства, історію монофізітства, ну, от, власне, це єресі, які, ну, неправильно трактували природу Ісуса Христа, то він дійшов до висновку, що ситуація перших століть церкви і ситуація 19 століття в Англії є дуже подібними, що в перших століттях церкви існували там, наприклад, дві найбільших єресі – це монофізіти і також аріани. І також існувала правдива віра – це католицька церква. І, власне, якщо він сьогодні, Ньюман, намагається знайти якусь посередню дорогу, то теж в сьогоднішній церкві, тобто 19 століття, теж ми маємо католицьку церкву, маємо лютеран і маємо теж англікан. І, врешті, він дійшов до висновку, що правда, істина, як в перших століттях церкви, була в католицькій церкві, так само і в 19 столітті, час, коли він жив, теж є ця правда в католицькій церкві. І, власне, такими роздумами, насамперед інтелектуальними, він дійшов до висновку, що католицька церква – це не є якийсь демон, це не є якийсь папа, не є якийсь антихрист, як часом це представляють протестанти, а навпаки, це є місце, де є істина, де є правда. І так, як він був людиною чесною, то він поступово, не одразу, а поступово, крок за кроком, почав схилятися до думки, що також і він має визнати цю істину, яка є в католицькій церкві. І, до речі, в той момент Ньюман би був вже людиною дуже відомою по цілій Англії. І буквально такий вибух, який він зробив, він також як священник англіканської церкви, він мав проголошувати проповіді. На його проповіді теж дуже багато людей приходило, тому що, ну, насправді, бачили в ньому, ну, людину високого таланту, людину інтелектуальну, людину, яка насправді, ну, глибоко розуміє те, що вона говорить. І він виголошував певний час так звані 9 проповідей, в яких теж розповідав про англіканську церкву. І, власне, він дійшов в цих проповідях до висновку, що найголовніші речі, які сповідує англіканська церква, це є віра католицької церкви, що англікани, ну, врешті, не можуть звинувачувати ні в чому католиків. І ви знаєте, ну, в той час, ну, це був такий певний вибух, тому що ставлення до католиків в Англії, ну, не було таким дуже прихильним. Англічани звикли, ну, бачити в католицькій церкві, ну, якісь речі, які вони не сприймають, а тут видатна особа, професор одного з найбільших університетів, власне, доводить, що католицька церква має в собі істину. Ну, насправді, його почали дуже багато критикувати. Дуже багато друзів відвернулося від нього. Ну, до речі, дорогі друзі, теж визнати істину часом провокує і поводує за собою, ну, дуже великі труднощі. Наприклад, можу навести такий приклад. У нас на радіо є одна дівчина, яка нещодавно стала католичкою. Була, належала до однієї з протестантських спільнот. І теж навчалася в протестантській академії тут у нас в Україні, але теж перейшла внаслідок роздумів, внаслідок пошуків правди, ну, теж до католицької церкви. І теж цікава історія, теж вона, коли прийшла на Радіо Марія, бо хотіла чимось допомагати теж для католицької церкви, то я теж сказав, ну, наші волонтери, які нам допомагають, теж тут моляться Розарій. І вона казала, що, ну, я це поки що дуже важко розумію, ну, тому що знаємо, що протестанти, ну, не приймають, власне, це вчення про Марію, про святих, і дуже цікаво було її слухати, коли вона тут вперше в своєму житті, тут в ефірі Радіо Марія, взяла в руки Розарій і почала молитися. Ну, власне, бачите, дорогі друзі, багато речей, які для нас, для католиків, є очевидними, є нормальними, ми цим дихаємо, ми це живемо,
Але ось для тих, які приходять до католицької церкви, ну, стають чимось таким важким. Ну і врешті для того священника, от на початку програми розповідав англіканського священника, який зараз є католицьким священником і починає Радіо Марія в Кембриджі, то, власне, він також казав, що для нього перейти до католицької церкви, ну, теж були певні труднощі. Адже всі його друзі, яких він знав раніше, його не розуміли. Багато з них від нього відвернулися. Ну, от, власне, так само сталося в житті кардинала Ньюмана. А коли він, врешті, після своїх роздумів, після молитви, власне, також знаємо, що перед тим, як вже безпосередньо наважитися на цей крок, стати католиком, потім стати католицьким священником, він переживав, ну, десь близько року, ну, в самотності, в такій місцевості під назвою Літл Мор. І там, ну, провадив своє життя, ну, як майже таке монаше життя, в молитві, в пості, в роздумі над Євангелієм. І врешті, коли він публічно заявив, що я тепер католик, сповідався, прийняв таїнство з рук іншого католицького священника, то теж він втратив багатьох друзів, які не зрозуміли його, які теж належали до англіканської церкви. А в католицькій церкві, ну, теж багато, ну, так, з підозрою ставилися до нього, чи наскільки це є щирим, є це навернення. Отже, ну, такі певні речі, які він переживав всередині. Отже, дорогі друзі, бачу, що є 7 хвилин до завершення нашої програми. Багато ще можна говорити, але теж, ну, хочу, теж, щоб під час нашої катехези не тільки я говорив, але хотів би, щоб і ви також, дорогі друзі, зараз трошки послухали. Ньюман відомий також як і музикант, про це казав, і він є також автором декількох таких гімнів, які до сьогоднішнього дня співаються як в англіканській церкві, так і в католицькій. От, власне, зараз почуємо, знайшов його гімн, на його слова, перекладається з англійської мови як «Веди нас ніжне світло». І, власне, що це за світло? Це є світло Боже. Слова цієї пісні і цього гімну є такими, що ми знаходимося в темряві, але Бог дає нам світло і провадить нас до повноти істини, до правди, до себе. Отже, давайте почуємо, насправді, красиву цю пісню, потім декілька хвилин для нас залишиться і, ну, ще трошки продовжимо, наскільки нам вистачить часу говорити про Ньюмана.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, ну, трошки тільки послухали цієї пісні, бачу, ну, що зовсім мало нам часу залишається до кінця нашої катехези, дорогі друзі, ну, насправді є дуже багато речей, які можна розповідати про сьогоднішнього нашого святого Джона Генрі Ньюмана, тому що, ну, далі, як склалася доля цього святого, як Бог його провадив після навернення до католицької церкви, є теж дуже такий цікавий момент, як він, вже будучи, ну, одним з найвідоміших богословів 19 століття, людина, ну, яка насправді височезної освіти, їде до Риму і покірно йде вчитися заново католицької доктрини разом із молодими хлопцями і студентами-семінарістами. Але слухає всі ці лекції в Римі, потім був висвячений на священника, теж належав до так званого згромадження ороторіанців, тобто святого Філіпа Нері. Потім, коли вже повернувся до Англії, на деякий час очолив католицький університет в Дубліні, і потім, ну, через його заслуги, які мав для церкви в Англії, папа Лев XIII його номінує кардиналом. Теж Ньюман сьогодні є насамперед відомий як автор багатьох, ну, насправді, видатних богословських трактатів. Він дуже багато писав про те, як розвивається доктрина, власне, відповідаючи насамперед тут на закиди з боку протестантів, які говорять, що, ну, католики зробили дуже багато додатків до цієї первісної віри церкви, натомість Ньюман дуже конкретно і дуже чітко, логічно все це пояснює, що доктрина церкви – це не є чимось таким сталим, а вона розвивається. Ну, врешті, Ньюман теж описує, має таку книгу, як «Ідея університету». От університет, що там мають вчити студенти? І доводить, що якщо там немає богослов'я, то цей університет, ну, власне, не навчає до кінця такому універсальному знанню. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, життя святих, ну, насправді це є такий скарб. І просто наприкінці нашої програми катехези, бачите, не вистачило мені часу, щоб зануритися в життя цього святого. Але життя святих – це є скарб, і варто і читати про них, і досліджувати. Вони насправді є нашими помічниками. Не тільки тими помічниками, які моляться за нас в небі перед Богом, але помічниками, які показують нам нашу дорогу. Як можемо йти, як можемо шукати до Бога. І насправді пошук істини в нашому житті має нас обов'язково провадити до Бога, тому що такою остаточною істиною є сам Ісус Христос. Дорогі друзі, ну що ж, 10 секунд мені до завершення, прощаюся з вами, а святого Джона Генрі Ньюмана просимо заступатися також за всіх нас. Слава Ісусу Христу!
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві. Маємо з вами полуденні молитви. Будемо зараз молитися Ангел Господній, Бревіарій, Літання до Святого Йосифа. Але перед цим хочу так згадати історію Едіти Гер, психологині дуже відомої, яка пережила концтабір. Коли після повернення вже з концтабору вона разом з сестрою вже почала трошки виходити на прогулянку, її впізнав сусід і сказав: «Я здивований, що тобі вдалося вижити. Ти завжди була такою тендітною, маленькою дитиною». Та її дід після цього пише в своїй книжці: «Я переможниця. Всупереч всьому щасливий кінець». Бачите, людям, які бачили її тендітною дівчинкою, здавалося неймовірним, що вона пережила Аушвіц. До речі, була одна з небагатьох. Але людська сила не завжди вимірюється тим, наскільки міцними ми здаємося. Ми не знаємо наперед, через що зможемо пройти, які сили відкриються у нас в найважчі моменти. І як Бог підтримує нас там, де ми самі вже не бачимо виходу. Ну, не йдеться про те, що людина сама в собі знайде сили та на все. Радше про те, що сьогоднішнє відчуття слабкості та ще не означає, що в певний момент ми не зможемо витримати більше, ніж очікували, і що Бог не дасть нам потрібної благодаті. Про це сьогодні певною мірою говорить Євангеліє. Ну, певною мірою, це я собі так це побачила. Та і дуже влучно цю думку передає Жак Філіп. Зацитую його: «Те, що сьогодні я почуваюся дуже слабким, що млію від звичайнісінького заштрику, не означає, що я не матиму ласки знести мучеництво, якщо одного дня мене буде до цього покликано». Тож, молімося зараз за мир в Україні, за наших військових, які щодня зустрічаються з небезпекою та і бачать свої сили, та за, а часом відсутність цих сил, та за поранених, за тих, хто перебуває в полоні, за родини, які чекають на своїх рідних, не знають, що з ними, за всіх тих, хто постраждав від цих бомбардувань та останні дні. Просимо Бога підтримати тих, хто виснажився, та хто втрачає, можливо, надію, хто боїться за майбутнє. Нехай Він дасть нам витривалість в важких обставинах, допоможе не піддаватися страху. Та і молімося за тих, кому сьогодні особливо потрібна Божа благодать, щоб пройти через те, що здається непосильним. Молимось також за всіх загиблих, за всі душі, страждаючі в чистилищі. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Ми бачили Його зневаженого, чоловіка болів, знавця кожного лиха. Боже мій, чому Ти мене покинув? Чому Ти далекий від мого спасіння, від слів мого голосіння? Боже мій, я волаю вдень, Ти не чуєш. Вночі я не знаходжу спокою. Ти ж святий, Ти живий, хвало Ізраїля. На Тебе надіялися наші батьки. Вони покладали надію, і Ти їх спасав. До Тебе кликали і врятувалися. На Тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як. Посміховисько в людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачать, насміхаються з мене, шепочуть губами і похитують головами. Він покладав надію на Господа, нехай Він його спасе. Нехай його визволить, бо Він йому любий. Але ж Ти той, хто вивів мене з лона. Ти надія моя від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від лона. Від лона моєї матері Ти мій Бог. Не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми бачили Його зневаженого, чоловіка болів, знавця кожного лиха. Поділили шати Ісуса і кинули жереб на Його хітон. Багато бичків обступили мене, сильні башану оточили мене. Вони розкрили на мене свою пащу, наче лев, що шматує і речить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися. Наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння, і в порох смертний Ти звів мене. Мене обступили пси, спорище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони придивляються і спостерігають за мною. Ділять вони мій одяг між собою і за мій плащ кидають жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся. Сила моя, поспіши мені на допомогу. Спаси мою душу від меча і мою єдину від собачої лапи. Спаси мене з пащі лева. від рогів диких биків ти захисти мене. Сповіщу твоє ім'я моїм братам. Серед зібрання величатиму тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поділили шати Ісуса і кинули жереб на його хітон. Поклоняться Господу всі земні народи. Ви, що боїтеся Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, славте Його. Нехай бояться Його всі нащадки Ізраїля. Адже Він не погордував і не знехтував горем бідного, і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той закликав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні. Обіцяне мною в молитві я виконую перед тими, хто його боїться. Будуть їсти убогі й наситяться. Будуть хвалити Господа ті, хто його шукає. Ваші серця житимуть навіки. Усі кінці землі згадають і повернуться до Господа. Всі сімейства народів поклоняться перед тобою. Адже царство, воно Господнє, і Він панує над народами. Наситяться і поклоняться всі багачі землі. Перед ним припадуть усі, які сходять у землю. А моя душа живе для нього. І мої нащадки будуть служити йому і розповідатимуть про Господа майбутньому поколінню. Вони прийдуть і звіщатимуть про його праведність народові, що має народитися. Це вчинив Господь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поклоняться Господу всі земні народи. Читання послання апостола Павла до римлян. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить в нього. Справедливі присуди Господні веселять серця. Заповідь Господня сяє й просвітлює очі. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий Страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого Сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій Діво Марії, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий

служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Марія, спрямуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми, вірні Богу та людям, проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Джона Генрі Ньюмана. 19 вересня 2010 року папа Бенедикт XVI в ході свого пастирського візиту до Великобританії зарахував до лику блажених кардинала Джона Генрі Ньюмана, одного з найвідоміших англійських конвертитів, видатного теолога, мислителя, церковного діяча. Відтепер 9 жовтня є днем Генрі Ньюмана. Джон Генрі Ньюман народився на початку 19 століття, в 1801 році у Лондоні. Вже з дитинства відзначався неабиякими інтелектуальними здібностями, які проявилися під час навчання в школі. У 1817 році він розпочав навчання в Оксфордському коледжі Пресвятої Трійці, здобувши академічний титул бакалавра мистецтв. У червні 1824 року Джон Ньюман став англіканським деяконом, а через рік був висвячений на священ.

0: священника. Згодом став настоятелем в університетській церкві Святої Марії, де душпастирював до 1742 року, заслуживши славу відомого проповідника. В цьому періоді почав вивчати твори отців церкви, а також здійснив подорож Середземномор'ям, відвідавши також і Рим. Після повернення став одним із активних учасників так званого Оксфордського руху, який виступав за відновлення традиційних аспектів християнської віри, які були втрачені в англіканстві. Це викликало осуд з боку англіканських єпископів. В 1842 році Ньюман зрікся душпастерства на парафії Святої Марії, і у віці 44 років він став римокатоликом і був рукопокладений в католицькі священики. Це відбулось у Римі, де він вступив до згромадження отців ораторіян святого Филипа Нері. Повернувшись на батьківщину, отець Генрі продовжив проповідницьку та наукову діяльність. Став першим ректором Ірландського католицького університету. У 1879 році папа Лев XIII зробив його кардиналом, визнаючи його заслуги не лише перед англійською, але й перед Вселенською церквою. Останні роки життя кардинала Ньюмана були позначені погіршенням стану здоров'я. 11 серпня 1890 року він помер у своїй кімнаті в домі отців-ораторіян святого Филипа Нері в Бірмінгемі, залишивши по собі велику богословську спадщину. Ньюман старанно вивчав творіння отців церкви, тих мислителів першого християнського тисячоліття, яких церква почитала за їх мудрість і святе життя. Ньюману особливо був близький святий Атанасій. Він сповна оцінив значущість і нормативну роль священного передання для життя церкви. Богословські твори Ньюмана глибоко впокорені в Святому Письмі. Ще одною його рисою є любов і повага до літургії, до її богословської і естетичної глибини, а також визнання принципової внутрішньої гармонії між вірою і наукою і прагнення до конкретного втілення такої гармонії. Молімося про єдність християн за заступництвом блаженного Джона Генрі Ньюмана.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1858 році у французькому містечку Люрт Пресвята Богородиця з'явилася 14-річній сільській дівчинці Бернадеті Субіру.
3: Вона побачила пані в білому одязі з блакитним поясом у печері Мосаб'єль. З того часу Марія з'являлася їй ще 17 разів. І під час цих об'явлень Богородиця закликала до покаяння, щоденної молитви на Розарії та навернення серця.
2: А також просила побудувати каплицю на місці об'явлень. Указавши на джерело води, вона дала початок потоку, з якого згодом відбулося чимало зцілень, як фізичних, так і духовних.
3: Під час останніх об'явлень Діва Марія назвала себе словами «Я – непорочне зачаття», підтверджуючи істину віри, проголошену церквою лише кілька років перед тим.
2: У 1862 році Римо-католицька церква офіційно визнала ці об'явлення достовірними.
3: А Лурд став одним із найбільших паломницьких центрів у світі,
2: який щороку відвідують мільйони людей у пошуках зцілення,
3: надії
2: і віри.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу! В п'ятницю 9 жовтня о 14-й годині запрошуємо усіх слухачів приєднатися на програму «Невипадково». Гість програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Почуємо у прямому ефірі, як протягом 25 років служіння в Україні будується шлях служіння для отця Міхала. Чому саме Україна та що найбільше подобається священнику у покликанні? Історія, в якій Бог головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть! П'ятниця, 14-та година. Чекаємо на вас!
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Новозяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі –

Амінь. Хресна дорога – про дар пробачення. Святого Євангелія від Матея. Ісус сказав своїм учням: «Коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів». Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Пилат мав можливість тебе звільнити. Знав, що ти невинний. А як прийшло що до чого, то злякався втратити посаду. Вибач, Господи, що так само, як Пилат, вмиваю руки, щоб тільки не взяти відповідальності за добро в світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Так легко обтяжити інших тягарем, так легко скинути на когось свої обов'язки, важчі завдання, додаючи їм тим самим напруги і важкості. Вибач, Господи, що турбуюся про моє життя, щоб було легким та приємним, але коштом інших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Не люблю падати. Кожну таку ситуацію відбираю з прикрістю і сором'язливим огляданнямся по сторонах, чи хтось не помітив. Оправдовую себе, зашпортався, нічого страшного. Вибач, Господи, моє легковажне ставлення до падінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Скільки разів плакала з мого приводу? Здебільшого цього не бачу. Найчастіше сприймаю її як особу, яка нічого не розуміє і тільки ускладнює мені життя. Нервує мене її зацікавленість моїми справами і життям. Це моє життя. Господи, вибач мені кожну сльозу моєї матері. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться.

ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Жодного співчуття. Злить мене те, що замість того, щоб йти додому відпочивати після праці, мушу допомогти. Та ще й кому? Приреченому на смерть. Який же сором? І що скажуть інші? Вибач, Господи, що так важко мені помітити тих, які потребують допомоги. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Вероніка – це позитивна постать на хресній дорозі. Помітила, що крові підзаливає обличчя Ісуса. Мить відваги, щоб полегшити страждання приреченому. Не сподівалася на взаємність. Вибач, Господи, всі ті ситуації мого життя, де замість допомогти іншій людині, запитувався, а що я з цього буду мати? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Під час кожної сповіді визнаю ті самі гріхи. Вже навіть соромно з цього приводу. Священик знову і знову заохочує на відновленій праці над собою. А мені так важко змобілізуватися. Можливо, тому, що і надалі продовжую любити насолоду гріха і вигоду, яку мені дає. Вибач, Господи, мою прив'язаність до гріха. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Як легко співчувати з людьми. Можу навіть заплакати над чиїмось горем. Одночас відкидаю навіть думку, що подібне може статися зі мною. Більш того, наповнює мене якась радість того, що це не сталося зі мною. Вибач, Господи,
мої пусті сльози. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння 9. Ісус втретє падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. До 3 разів спроба. Повторюю, коли бачу, як хтось собі в чомусь не радить. Але мені самому здебільшого бракує терпеливості і наснаги, щоб спробувати тричі. Нервуюся і піддаюся. Вибач, Господи, мій брак характеру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 10. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Право до приватності, до інтимності. Здавалося б, але як же охоче моє вухо до слухання пліток і цікавості до чужих таємниць. А ще й з більшим задоволенням ділюся ними з іншими людьми. Вибач, Господи, мою нездорову цікавість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Ні, не прагну страждання інших людей, хіба час від часу, особливо, якщо це стосується тих осіб, які завинили переді мною. А скільки радістю наповнює моє серце той факт, коли потраплять в тарапати. Пояснюю собі так, що все це відбувається в рамках Божої помсти та справедливості. Вибач, Господи, мою радість із чужого лиха. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 12. Ісус умирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Ні, не хочу вмирати. Навіть не хочу думати про смерть. Прагну жити і маю ще стільки незреалізованих планів на моє життя.
подобається воно мені. Звісно, коли укладається згідно з моєю волею. Вибач, Господи, мою легковажність перед фактом існування смерті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Почуваюся, немов знятий з Христа, коли втомлений. Невдоволено нарікаю на тяжкість мого Христа, що є не під силу. Сподіваюся на зменшення Його тягара, можливо, навіть коштом ближніх. Вибач, Господи, неприязнь до власного Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Коли вмирає хтось із моїх близьких, то я весь зосереджений на своїй втраті. Гріб близької мені особи стає вівтарем, або інша скрайність, взагалі не відвідую цвинтар. Вибач, Господи, брак віри у вічне життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. –

Дорогі радіослухачі, розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії Східного Обряду з храму Успення Пресвятої Богородиці, села Страч. Я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

Боже, будь милостивим до мене грішно. Боже, будь милостивим до мене грішно. Царю Небесний, утішителю душі істини, щось одесь, яся наповняєш. Скорбниця благ життя податлю, придись у лися, назві чистина, звідси всякої скверни. І спаси благі душі наші. Слава вишній Богу на землі мир, людям благовійні. Слава вишній Богу на землі мир, людям благовійні. Господи, губи твої устами сповістять хвалу Твою. Благословенне це.

0: Змирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, звисоди, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому.

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоє є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Господь воцарився, в красу зодягнувся, зодягнувся Господь, силою опоясався. Молитвами святих Твоїх спаси, спаси нас. Він був утвердив вселенну, і вона не похитнеться. Молитвами святих Твоїх спаси, спаси нас. Свідоцтва Твої достовірні, домові Твоєму подобає святість, Господи, на многоту днів. Молитвами святих Твоїх спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволити спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці, і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один із Святої Тройці, рівно славим із Отцем і Святим Духом, спаси нас.
2: Шайше, мир Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
2: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресвяту Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного, все життя наше Христу Богу віддаймо.
0: Тобі, Господи.
2: Бо Ти, благий, людинолюбний, похитий, і славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки віки.
0: Амінь. Прийдітимо, зрадимося, Господеві, воскликнім, Бог Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних і співаємо Тобі, алілуя, і дім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних і співаємо Тобі, алілуя, бо Бог великий, Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних і співаємо Тобі, алілуя.
3: Благословені від святих Твоїх завжди нині, бо всякчас на віки віків. Амінь.
1: Премудрість прості.
0: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивних і співаємо Тобі.

Правду в душі благочестивих, догмати мудрости вложивів. Похвалами всі звеличаймо, як во благовісника, бо він предстоїть владичньому престолові слави

0: бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу приснодівственно.
1: Отче святий, все Боже наше, тобі славу, силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Брагаття, поводьтеся гідно Євангелія Христового, щоб я, чи як то, як прийду і вас побачу, чи то бувши далеко,

радість, думайте те саме, майте ту саму любов, будьте однодушні однієї гадки. Не робіть нічого суперечки чи для марної слави, але вважаючи в покорі один одного –

величні, ви сильні, ви славні, ми без слави. До цього часу ми голодні і справі, і нагі нас б'ють, ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками, нас ображають і ми благословляємо. Нас переслідують і ми терпимо, нас злають і ми доброзичливі. Ми стали сміттям світу, покидьками всіх аж досі. Пишу це не, щоб осоромити вас, але щоб, як дітей моїх улюблених, навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато, я б вас породив через Євангелія у Христі Ісусі. Благаю, отже, вас будьте моїми послідовниками.

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія.
1: Милості і духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час Ісус став на рівнім місці. Була там велика сила Його учнів і людей вельми багато з Юдеї, з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався Його торкнутися, бо сила виходила з Нього і всіх оздоровляла. Тоді він, звівши свої очі на учнів своїх, мовив: «Блаженні вбогі, бо ваше царство Боже! Блаженні голодні нині, бо ви насититеся! Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись! Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть як безчесне ваше ім'я».

0: Сказав Господь своїм учням: «Хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене». Вернулись 72 з радістю, кажучи: «Господи, і біси коряться нам із-за Твого імені». Він сказав їм: «Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі». В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі подобалося».
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Господь звертається до нас через Євангеліє від Луки. Ми читали сьогодні два уривки. Перший уривок присвячений сьогоднішній п'ятниці 19-го тижня по зісланні Святого Духа. Інший уривок присвячений святому апостолу Якову Алфеєвому, якого сьогодні пам'ять торжественно утворимо. Сьогодні те, що ми чуємо в Євангелії, дуже таке, що кардинально має відрізняти учнів Ісуса Христа, християн, від інших. Щось, що по логіці світу ніяк не може бути правильним і зрозумілим. І перше, дорогі мої, сьогодні ми чуємо, що Господь, який зціляє і оздоровляє, Господь, який в силу факту свого приходу і того, що Він робив, отримує великий авторитет між людьми. Бо люди йшли за Ним, тягнулися за Ним, бо і Слово Його лікувало серця душі, і сам Він творив багато чудес, і голодні їли, і прокажені очищалися, і біси виганялися. Люди цілком змінювали своє життя, люди хотіли змінити своє життя. Спонукала їх, власне, проповідь Христа, Його постать, особа, присутність спонукала людей, що треба щось змінювати. І ось наш Господь Ісус, скажу так, єдиний реальний авторитет, про що мало насправді говориться, бо коли чуємо слово авторитет, дуже багато в ньому світського значення. Я собі зараз пригадую зі школи свої уроки християнської етики, коли я ще був учнем. Я не пригадую, чи це шостий був клас, чи сьомий, можливо, моя вчителька християнської етики Марія Васильівна мала таку тему, в якій, власне, ми обговорювали поняття авторитету. Що Ісус Христос є один справжній авторитет. Бо люди шукають собі, як то тепер кажуть, ікони, ідоли. Бачите, ці поняття тепер стосуються дуже часто в розумінні, баченні молоді і людей, тих, хто живуть сьогодні, тих, на кого ти хочеш рівнятися, кому хочеш, з ким би хотіли дуже зустрітися, з ким мрієш зустрітися, на кого хочеш і мрієш бути схожим. Але всі ці так звані авторитети, ікони так звані, ідоли, що промовляє саме за себе, це лише люди, які мають свої історії, і дуже часто люди, які не добрим шляхом йдуть в житті, роблять багато недобрих речей. І, на жаль, сьогодні багато людей тягнуться до таких, які роблять щось недобре. Натомість є щось, що в цих людях іншим подобається. Якісь певні якості, може якісь певні, не знаю, якісь чудування, дарування. Людина забуває, хто є справжнім авторитетом, на кого маємо рівнятися. Я так собі запам'ятав той урок, знаєте, здавалося б, ну як тут десь так мало вписатися в серці, в душі. Але так вписалося. Знаєте що, дорогі у Христі? Ще одна цікава річ, що з часом помічав, що і сам, умовно кажучи, не проти був би бути комусь авторитетом. Комусь, на кого би хотів хтось рівнятися. Ну, здавалося б, ну що тут поганого? Чисто по-людськи. Та ніби нічого поганого, якщо ти нічого поганого не робиш, якщо ти стараєшся бути доброю людиною, то чого не мали би на тебе рівнятися? Але для мене, як християнина, і що я дійсно християнин, віруючий, люблю Бога, це повністю несусвітнє, повністю щось, що, ну, про що мови навіть не може бути. Що хтось інший не може бути, тим більше я не можу бути комусь авторитетом, тому що якщо я, людина, роблю в своєму житті щось добре, це лише рука Господня, яка діє через мене. Господь діє через мене. І Він є тим авторитетом, мій Господь Ісус. У мене є товариш, який має таку гарну практику, не раз, коли люди сумні, і він їх хоче потішити, то він обіймає і каже, це вам від Ісуса. Приємно, правда? Людина не закриває собою авторитет Ісуса Христа, особу Ісуса, Спасителя, на якому зав'язане, ми вчора розважали, все спасіння, все зав'язане в ньому, тому що Він здійснив найбільшу жертву заради нас. І ось сьогодні ми чуємо в Євангелії, бачите, учні прийшли і розказують, в Євангелії від Луки, яке присвячене, власне, пам'яті апостолів, розказують, 72 учні вернулися з радістю, кажучи, Господи, і біси куряться нам із-за Твого імені. А Ісус їм каже якусь таку дивну, цікаву історію. Здавалося б, до чого це? Каже, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Пригадування, просте, банальне пригадування. Не несися тим, що ти можеш це робити. Бо сатана падав з неба, був близь самого Бога. І що? Дуже добре, що ти маєш певні дарування, певні таланти, що ти щось можеш. Дитино, але ти тільки людина. Джерело твоїх талантів, джерело того всього, що ти можеш зробити, є твій Господь. І каже Господь, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Навіть бути на небі, це не означало, що вже все. Що це щось. Бути вірним Богові, це означає щось. Бути вірним пам'яті, каже, радійте, що ваші... Не тому, що духи вам куряться, а тому, що ваші імена записані на небі. Господь записав наші імена на небі. Віриш ти чи не віриш, твоє ім'я є записане на небі, я кажу, небесне громадянство. І одне, що людина по своїй глупоті може просто це громадянство в небі втратити. І один зі способів – це зробити з себе авторитета. Що зробив сатана? Ми це, до речі, на тому ж уроці тоді, ще як я був хлопчаком, говорили, що сатана захотів, Люцифер, падший ангел, захотів бути авторитетом. Він не захотів, щоб Бог був для всіх авторитетом, єдиним, єдиною іконою, єдиним достойним поклонінням. Він захотів сам бути достойним поклоніння. Мені що, якщо ми забули, хто є Бог і хто ми є супроти Нього? І ми можемо бути втрачені. Якщо ми забули, що якщо ми і робимо щось добре, то тільки ж тому, що це не ми робимо, а через нас робить Господь Бог. В контексті цього і сьогоднішнього Євангелія Господь дає ще одну науку, яка, ну, як я згадував, в розуми людей не всіх поміщається, бо неможливо зрозуміти логікою і пізнати те, що Ісус сьогодні каже в першому євангельському уривку. Каже: блаженні вбогі, блаженні голодні, блаженні, що плачете нині, блаженні, коли вас ненавидітимуть люди, вилучатимуть, ганбитимуть вас, викинуть, якби чесне, ваше ім'я сина чоловічого ради. Блаженні. Тобто дуже щасливі ви. Ну, напевно, я так прогнозую, думаю собі, що якщо би сьогодні Господь прийшов, сам Ісус, і так став посеред площі, і цю проповідь проповідував зрозумілою для нас мовою, тобто, що ви є дуже ви щасливі в Богі сьогодні, дуже щасливі ви, які голодні сьогодні, то не один би приставив палець до голови і покрутив би ним. І сказав би, що ця особа не сповна розуму. А тут і не треба розуму, тут треба серця і віри. Бо саме так і є. Я сьогодні плачу, скиглю, я сьогодні страждаю, мене болить. Я сьогодні переходжу такі речі, які, ну ніяк, логікою людською не зрозуміти, якщо є Бог, що Він може таке допускати. І дуже гарно сьогодні ще звертається до нас апостол Павло, хто чув. Вам дана ласка Христова не тільки вірувати в Нього, але ради Нього страждати. Чуєте? Вам дана ласка страждати. Як до мене не доходить постійно? Тобі, дитино, дана ласка страждати. Тобі дана ласка сьогодні лити сльози. Тобі дана ласка сьогодні бути утісненим. Тобі дана ласка сьогодні пережити несправедливість. Тобі дана ласка сьогодні бути чи голодним, чи гнаним, чи висміяним. Чи викинутим. Скільки є людей викинути з родини, з сім'ї, на маргінес суспільства. Ласка. Бо ці страждання, цей біль, порахований до найменшої дрібниці Богом. І ось що проповідує цей справжній істинний авторитет, ікона, Ісус Христос. І ті, які слухали, слухають Його. Він каже, що блаженні, тобто дуже щасливі ви, коли будете в цьому світі страждати. І в іншому моменті Євангелія казав: ви в світі страждатимете та бадьоріться, бо я переміг світ. Тому, дорогі у Христі, ми страждаємо, але бадьорімося. Ми, здається, маємо безліч причин сумувати сьогодні, а Христос каже: ні. Ви маєте причини радіти сьогодні. Бо ваше сьогодні все одно перейде. Цей вік все одно перейде. А Боже Слово, Божа наука і ті три, як казав Господь, віра, надія і любов, а найбільше з них любов, ніколи не перейдуть. І ми в цьому всьому маємо завжди залишатися з Господом. Завжди обирати це віру, надію і любов. І бути вірними за всіх випробувань. І відчувати, що маємо таку ласку від Бога навіть страждати. Хоч по-людськи це нелогічно і незрозуміло. Але ми християни. А отже, маємо думати так, як думає Господь про це. Господь завжди знає, що робить. Ми маємо йому довіряти. Йому єдиному авторитету. Істинному авторитету. Тому, на кого дійсно треба рівнятися. Тому, кому дійсно треба поклонятися. Єдиному святому Господу Ісусу Христу. Амінь. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.
3: Промовимо всі зусі душі наші, мислі наші, промовимо.
2: Господи, помилуй.
3: Господи, Вседержителю Божого, ці в наші молимо Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи,
3: помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй,
3: Господи, помилуй. Ще молимося за святішого Вселенського Архирія, Лема Паперинського Блаженнішого Патріарха Кирила, Святослава і за боголюбивого митрополита нашого Кирила, Ігоря за боголюбивого єпископа нашого Кирила, Володимира за те, що служить і послужило у святому храму, чому за учів наших духовних, всіх у Христі братів і сестри наші.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ми молимося за Богобережене народ наш, за правління і все всевійсько.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що Господь Бог своєму милосердя поглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свій силоскаву допомогу всім потребуючим та дарував на усі благословений мир. Господи, вислухай. І милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що все милостиві Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слугам Божим, намірення якому служимо і за всіх просящих, і всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, з дяжності за поширення Божого Слова у світі, і всіх немічних, страждаючих, просящих, потребуючих, що сповнить добре прохання їх і нас. Благаємо Тебе, Господи, вислухай нас.

вірою тобі приносимо. Я те сам сказав, що молитви попросити, то отримаю, ти знову просіть і дасть вам. Чого ж рада мене достойною, поважена милостивою, просимо пласт, бож благость, бо здорове зловіття мема. І первому мама сі до тебе, Господи, вислухай мене.

0: Просуяш людей, що очікують від тебе великі і багаті милості, за те, що третну милостиню за усіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостиві і людину любні Боги, сиї тобі славу висилаємо, чи Сину і Святому Духові нині по все час, на віки віки.
2: Тільки вірніше, що Марі, Господи, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрість, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
0: Тільки вірніше, що Марі, Господи, помолімося. Премудрість, що під латою Тобі завжди береженнями Тобі славу висилали Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки віки.

0: Та речі творчі часто стоїть, співаючи всяку нещасну тоді печаль.
1: Тройці Тресвятого пісню співаючи,
0: Тройці Тресвятого пісню співаючи, всяку нещасну тоді печаль.

0: Святішого Вселенського Архієрея Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбоєпископа нашого Кир Володимира, священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління ся воїнство, благородних пресвятопам'ятних титерів доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів сестер наших і всіх вас, християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь, щоб і царя всіх ми прийняли, що його славі не вийдемо
0: рідної положення, щасливості, благодаря чини. Хай буде застійний Восний, подобався жертва, наше спальник,
2: спомнім молитву нашу, Господи, за приложені шесні дри, Господи, помолімося. За святий храм цей, ти, що з вірою благовінням і страхом Божим, ходи до нього, Господи, помолімося. Щоб визволитися, навіть всякої скорботи, гніва і нужди, Господи, помолімося.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротой ми єдинородного Сина Твого, що з ним благословений Ісі, з пресвятими благим, живтріящим Твоїм Духом, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Возлюб мене нонно, щоб додумно визнавати
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
0: Двері, двері, премудрости, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержного.

0: Жителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради, спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо, гідно станьмо зі страхом, будьмо уважні, що святе возношення мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа не

0: особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію.
1: Достойно є воістину величати блаженну Тебе Богородицю, присно блаженну, пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів, і незрівнянну славнішу,

0: Найперше поміння Господи, Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, і даруїх святим тим церквам, щоб мир і безпеці, пошанні, здоров'я, довголітті, правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всі, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Усі святі, пам'ятавши все і все, мирі Господи, ві помолімся. За принесені устяші, ніші снідри, Господи, ві помолімся. Щоб людинорідний Бог наш, прийнявши їх усіди на небесний немислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славно божественною благодать, дар Святого Духа, помолімося. Щоб визволитися на види всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, ві помолімося.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших, Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших, Господа.

0: в мирі покаянні завершити у Господа, просім.
1: Подай, Господи,
0: християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причасті Святого Духа випросивши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: і сподоби нас, владику, зі сміливістю неосудно сміти, призивай.

0: Твоє царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Мир усій духові Твоєму.
0: Голови ваші, Господи, ви преклоніть.
2: Благодаттю і щедротами і людинолюбдям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
3: Амінь.
2: Боже, будь милостив до мене грішного. Боже, будь милостив до мене грішного. Боже, будь милостив до мене грішного.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайні сьогодні, Син Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчеслана грішила я, Господи, прости мені.

0: ваше тімбо запані ваші сліхи ваше очистить. Спаси, Боже, народ і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного.
0: І по всій землі слава.
1: Ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці.

0: Весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Проси, прийнявши Божественне святе, причисти безвертя небесних, животворчих, страшних Христові, тайно, стойно подякуємо, Господи, ти.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Дай невес досконалий, святий, мирний, безсвячний, випросивши самих себе один одного за життя наше, Христово, відвідаємо.
0: Господи,
2: бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твою силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам, ти міряєм, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершний дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі слава, подякуй, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
0: Благословення Господнє на вас і благодаті людинолюбим завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, опалення наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якою успення храм цей святий, силою чесного животворящого Христа, молитвами з тих славних святих апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священномучника Миколая, мученика Володимира, і святого апостола Якова Алфеєвого, і святого Андроніка, і дружини його Атанасії, пам'ять як шановуємо, і всіх святих. Помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний. Всім щиро дякую за спільну молитву, хай береже всіх Господь провадить. Слава Ісусу Христу!
1: Слава,
0: слава Україні!
1: Героям слава!

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрову, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія. Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму. Почуємо в програмі «Не випадково».
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і дуже-дуже радо вітаю вам, привітаю, представляю вам гостя сьогоднішньої нашої програми, яка зараз проходить в прямому ефірі. Гість програми – монах Капуцин, настоятель монастиря в місті Старокостянтині в Хмельницької області, а також художник, іконописець, психолог, реставратор, скульптор, різьбяр по дереву, музикант, співак, агроном, господар. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Брате! Вітаю всіх слухачів, також Радіо Марія, за запрошення. Дякую одразу.
1: Так, дорогі слухачі, хто зараз вже увімкнув відеотрансляцію, можете впізнати або ж по голосу розпізнати, що брат Сергій в ефірі Радіо Марія сьогодні вдруге. Власне, вперше, мабуть, якщо не помиляюся, трошки більше, ніж півроку ми могли почути в іншій програмі на хвилях Радіо Марія брата Сергія. А сьогодні я радію, що маємо таку можливість, брати, з вами ближче познайомитися і познайомитись, власне, з вашою історією життя, історією, в якій Бог – головний автор, і як це все у вас відбувається. Художник, іконописець, психолог, реставратор, скульптор, різьбяр. Хто бачить брата на відео, можете побачити, що достатньо молодий брат, монах Капуцин на екрані виглядає. Чи ви так добре зберігаєтеся? Поки нам невідома ця тайна, цей секрет, я думаю, що протягом програми ми дізнаємося, як вам все вдається. І, власне, я хочу розпочати нашу програму з таких 5 фактів. Брате, я буду зараз говорити щось про вас, а вас попрошу давати мені знати, якщо раптом буде якась неправда.
2: Щось нове ви дізнаєтеся.
1: Так, для брата це теж така незаготовлена частина програми, я не попереджала про це, але давайте спробуємо познайомитися ближче з допомогою цих фактів про гостя нашої програми. Що ж, почнемо. Перший факт. Брат Сергій Губицький народився у місті Іршанськ, що на Житомирщині.
2: Не до кінця.
1: Ох! Отак одразу, да, з першого факту, одразу щось не до кінця. Ну, і добре, я готова собі вносити поправки, кажіть, що йде помилка, або що не до кінця.
2: Мої батьки, тобто мій батько Смольницьку, моя мама Смольницької області, це Гладоцького району, там село Тарасівка, біля Сатанова. От санаторій Товтри, може, відомий всім, хто страждає від меркових якісь там камінців, там є водичка така. А мої батьки отримали, так як жили в Хмельницькому, отримали від закладу, від роботи, тобто скерування, і я народився, як би це не звучало зараз, але я народився на Уралі, Пермь. Три роки. Коли мені було 3 роки, батьки назад повернулися в 86-му році, і вже в Іршанську, там ми по обміну мали жити, там проживав. Да. Тут є інформація, тільки трошки більше.
1: Дякую, дякую вам. Ну, ось так ми вже і дізналися з першого факту рік народження ваш, 1986, правильно?
2: 82-й. А в 86-му ми приїхали, тобто був кінець 85-го, так, 85-го, 86-го ми приїхали назад, вже повернулися. Там путівка була по роботі.
1: Добре, знайомимось далі, дякую. Другий факт про брата Сергія. До капуцинів вступив у 2002 році, вічні обіти склав у 2008 році, і брат Сергій є магістром постуляту.
2: Є тільки трошки зміни. Вступив я в орден у 2000 році. Складав вічні обіти 2008 році.
1: Так, є.
2: Є магістром постулату, на жаль, постулатів там момент немає.
1: Дякую. Дякую, брати. Йдемо далі. Дорогі слухачі, якщо ви звернули увагу, я звертаюся до монаха Сергія Губицького брати. І так ще й запнулася на початку нашої програми, коли хотіла сказати отче. І ось вам так одразу... Можливо, це буде такий факт ще додатковий між другим і третім, тому що я це не вносила, не готувала до фактів, але Сергій Губицький є монах-капуцин і не є священник. Якщо нічого не помінялося ще з нашої зустрічі в ефірі Радіо Марія минулої, але ну, я сподіваюся, що ми трошки торкнемося ще цієї теми пізніше під час запитань. Я перейду до третього факту. Це є така у нас інформація про вас, брате. Брат Сергій веде курси іконопису в Старокостянтинові. Викладає іконопис в школі іконопису Iconan School в Ужгороді.
2: Так, ця діяльність в нас була до війни більш активніша. В даний момент, на жаль, змінилися певні пріоритети і служіння. І з Ужгородом там в даний момент, слава Богу, що талантами можна ділитися, і тобто є вже учні, які вже ведуть далі, ага. І при наших капуцинах теж саме ті, які колись зі мною мали навчання, і з братом Адамом Тихимовичем, так що він філософ і теологію впроваджував, я саме практичні заняття і навчання з іконопису, а в Старокостянтинові теж, на жаль, в зв'язку з війною, це став такий переломний теж момент для мене, в якому ми трохи зупинили. Хоча зараз, як був на фаєрі в неділю, підійшла одна з учасниць, яка ми в Красилові робили. Рік назад робили в Красилові. То сказала, що дуже би хотіла знову приїхати і набере групу.
1: Ось такі плоди. Дуже, дуже гарно дізнаватися. Дякую. Четвертий факт про брата Сергія. Про радість у служінні якось Сергій Губицький сказав: «Багато чого я не знаю, як робиться, але найбільша радість для мене – це співпрацювати у творінні з Богом».
2: Це те, що мене захоплює сьогодні. Це я не підписуюсь під цим словом.
1: Алілуя! Так, ну і я сказала, що буде 5 фактів, тож 5-й факт про себе я попрошу вас назвати особисто. Що нам сьогодні потрібно знати про брата Сергія Губицького? Щось так я ще не сказала, але маємо зараз дізнатися.
2: Напевно, звичайно, така річ, що я людина, яка ходить по землі. Буває часами, або більше, ніж часами, головою, думками, я шукаю, чого ж Бог хоче в моєму житті. Не все, да? Не все тільки сакралізую, але йдеться, що для мене це важливо з моїм покликанням. І серцем пробую десь відгукнутися на те, що я почую через слово.
1: Гарно. Дякую вам. Що ж, це було таке коротке знайомство з нашим гостем програми «Невипадково». Я хочу перейти до запитань. І найперше, мабуть, хочу, брате, привітати вас, адже це є такий дуже важливий рік для вашого згромадження францисканського та 800 років з дня спомину святого Франциска. І буквально завтра, та вже день, коли ми будемо переживати транзітус, і матимемо вже в неділю спомин святого Франциска, засновника ордену. І я дуже рада, насправді, що ми маємо таку можливість сьогодні вас чути на хвилях Радіо Марія, бачити і з вами поговорити трошки. І власне, перше запитання, я хочу почати з того, що будучи там, де ви є зараз, та у покликанні, якому ви є, ви можете подивитися назад у своє дитинство і побачити моменти чи, можливо, риси вашого особистого характеру, що вже підказували, ким ви станете, яке покликання відкриєте в житті?
2: Угу. Так що дякую теж за привітання, за нашу річницю, власне, нашого способу життя. Нашого засновника, це насправді чомусь від нього почалась теж історія моїх братів, які проживають і святкуються разом, а теж і моє покликання. Тому чи можна було б сказати, що я на початку якось вже давав якісь щось мені помічали або бачили в дитинстві? Дивлячись назад, напевно, я був досить мрійною дитиною, активною і, напевно, дуже творчою. Це в мені було як в співі, в танці, в ліпленні, мануальних якихось речах. Так що математична річ точно в школі була не моя, не мій каню.
1: Ви не співали під час уроків в школі? То сьогодні так напередодні Дня вчителя, ми тут трошки теж вже говорили в ефірі, я згадувала, як я співала під час уроку історії, так зізнавалася, перепрошувала, не могла не співати. Ви так сказали, творчість, співи.
2: Я більше ходив на це хор, спів, танці, це були народні танці, і це і виступи зі школи завжди, чи не завжди між класами, або між районом Житомирської області, бо тоді закінчував в школу там, дитсадок і школу проходив. Так що це, напевно, те, що характеризувало мене, що я люблю малювати, бо люблю природу, і завжди щось, навіть так дивлячись, мене захоплювало. Це іноді важко було вирвати з цього. І це природа, це теж щось, що такого навколо мене. Збирання листочки.
1: Цікаво. Цікаво, бо я згадую те, як святий Франциск з птахами розмовляв, мав спільну мову. Мені тут в чомусь дійсно ця вже близькість з вашим засновником ордену зараз побачилась. Брате, а в вашій родині були духовні особи, священники, монахи чи сестри, монахині?
2: В моїй сім'ї, саме те, про що ви тільки що сказали, ні, але в мене було щось інше. Тобто мій прадід, тут в Городоцькому районі Хмельницької області, то він виконував в селі як перша людина, яка привозила священника, а якщо не міг бути священник, то перша, яка збирала людей, молилась, наприклад, при людині, яка померла, або, наприклад, при хворому, або просто помолитися про врожай. Його знали як такого, так скажу, дяка, але в мене всі в родині ромокатолі. І після нього мій прадід зайняла його донька, тобто вже моя бабуся. Да? Тобто вона виконувала вже таку передання віри. Це перша людина, яка найбільше мене теж навчила ще на польській мові. Це власне, пачеш, як називали. Да? І, власне, це на вечір молитися, Отче, радуйся, Отче наш, радуйся, Марія, слава Отцю. І якщо дозволяв час, теж вірю, І вони приготовлювали до першого причастя. А вже сатанову з парафії святої Махіла Ханова там, і Матері Божої Частоховської, то отець Тадеуш на той момент приїздив, і перше причастя я мав саме в 11 років.
1: Цікаво. А пам'ятаєте, як ви вперше дізналися про саме францисканське згромадження, про цей орден, до якого зараз належите?
2: Я посміхаюся, бо це історія досить цікава. Тобто цікаво, бо тут будуть задіяні деякі люди, які вже відомі в церкві. Ну, перший раз, коли я, так як виховувався, я ріс, збільшився до 9 класу в Житомирській області, я мало кого знав. Я знав на дні молоді, коли їздив в Житомир, які там організувалися. Це Дісизіальних і в Сатанові, там Пауліни, в Білому. Але, будучи в Хмельницькому вже пізніше, я не знав, хто такі взагалі капуцини, що вони роблять і чи існують вони. І коли вже навчався в училищі художньому в Хмельницькому, мій друг пішов в капуцини, в постулаті, був старобусянтином. І наступний мій друг пішов до домініканців з моєї такої групи, які в Хмельницькому. Наступний пішов до кармелітів босів, це був вже в цьому Бердичеві. Один пішов до діцезіальних, а один пішов в Білому до паулінів. Такий невисокого зросту, який зараз бібліст, багато знає гарних коментарів. Невисокого зросту, але великим духом. Брат Рома Лава, да? Отець Рома. І коли ми з ним ще на уазах в Сатанові, отець Тадеуш, до теж паломництво до Тернаруди, там санктуарні ходили і росли. Тому перший раз моє враження було про... Зараз дійду до капуцинів. Перший раз, коли побачив капуцини, я подумав, чоловік в спідниці? Не моє, це точно. І це було перше враження. Пізніше цікаво, що так як мій друг знаходився вже в Старокусянтинові, я приїздив, він каже, слухай, є розпізнавання життєвого покликання. Слух, приїжджай або до нас в Тарпун, або в Красиві. І таким способом я з 97-го по 2000 рік їздив на такій спільні, або пізніше було окремо, і так пізнавав, і це була така, принаймні так, в приступі. Але я трошки, можна, забіжу і скажу, як я розпізнавав це покликання.
1: Так, так, так, звісно.
2: Коли в мене був саме, я, напевно, в 11 років вже мав відчуття, що Бог до чогось мене кличе. Я точно знав, що Він хоче, щоб я належав до нього. Я тільки не знав, в який спосіб і куди. Бо то, і коли мої знайомі, приятелі, власне, ці друзі пішли, перше моє враження було так, знаєш, типу людське. Перше, коли побачив в рясі діцезіальній, думаю, стільки гудзиків, ні, забагато. Прив'язковість, але зовнішність.
1: Там спідниця, тут гудзики.
2: Стільки гудзиків, не піде. А той, що пішов до кармелітів босів, сказав, що я, він молиться, три частини на той час було, три частини рузарію. Це був 97-й, і далі пізніше, поки Ян Павло ІІ, святий вже, прийняв нас славу четвертий. То він каже, молиться, три частини. Я кажу, ну такий же побожний, марійний, я не є, не витримав. Пізніше один з братів, домініканці, теж сказав, що так багато. Паулін, коли побачив Рому, їздив на його вічні обіди в Чистоході, думає, в Білому? Та я ж коли йду в город чи куди чим займаюся, я ж не буду знімати, я буду гостинність таких хабітів прямо ці. Вони будуть брудні постійно. Точно не моє. І пізніше, коли капуцини, я так подивився, ну ніби нічого. Але перше враження, пам'ятаєте, я казав, що чоловік в спідниці, точно. Але коли подивився, досить простий, вдягнути швидко, коричневий не так видно. І пізніше, теж будучи в Красилові, я мав практику як художник, тоді мене прийняли там жити, я спостерігав, як живуть брати. І тоді Давос окремо для себе відповідь, що це туди. Це не коротко. Це було звичайне змагання, шукання відповіді. Це було так довготривалий час.
1: Цікаво, цікаві ці пошуки, роздуми, дійсно, як вас так Господь провадив, що ну, знайшовся вихід куди, і дійсно так віднайти саме де для мене, та не для друга, не для. Але цікаво, брате, ну от ви назвали та серед вашої тої компанії, та ну зараз ми знаємо Романа Лабу, та як ви сказали, та і інших називали, але чи є хтось ще так, як пішов шляхом саме монашим і не став священником, окрім вас в цій компанії?
2: Що цікаво, мій друг, який був в капуцині, вийшов. Домініканець, який був перед вічними обітами, теж відійшов.
1: Ага.
2: Щодо кармеліти Босову, я не знаю. Діцезіальний залишився, але у нас якусь перевалися тоді відносно, не знаю в даний момент, де він зараз. Ну, а Павлін знаємо, Ромчика, да, бачив неділю, то тому був радий бачити. А так, ну і коли відійшов мій друг від капуцинів, я собі дуже тоді якось мені було дуже сумно з цього приводу. Я собі задав запитання, для кого я йшов? Для нього? Чи я йшов для того, хто має більшу цінність? Да, служити, як Франциск каже, служити хочеш господарю чи слузі? Да. І, власне, тоді мені така відповідь, що хочу Господу служити, а тобто пану.
1: Важливо.
2: Такий цікавий досвід, глибинний, вже моя відповідь особиста, глибша. Хоча йшов не для нього, це теж було таке.
1: Брате, але чому все ж таки не священництво?
2: Так, що воно захоплювало від початку вступлення в орден, це знати, що Франциск не є священником. Він не був до кінця своїх днів священником. Він був дияконом.
1: Uh-huh.
2: Тобто він... І в даний момент я також, це добавка трошечки до моєї автобіографії, я є дияконом.
1: Uh-huh.
2: Висвяченим дияконом. Так що в даний момент це теж, якби, для мене це ось такий от реально так, наслідування його в такий спосіб, якось, да, служіння в церкві мати своє місце. Тож, да.
1: Так, пригадаємо для наших слухачів, діякон може давати причастя, та, але не говорить проповіді, правильно?
2: Трошки доповню. Діякон може уділяти шлюб,
1: угу.
2: Хрестити дитину, тобто бути на цвинтарі, вести панихіду, так звану, да, вже за померлого, і поховання.
1: Угу.
2: Може теж вінчати, а це вже сказав, і може проповідувати. Є вділення в мене від єпископа місцевого на проповідь в даному місці. І, тобто, літургія слова не може сповідати, не може таїнство хворих, якщо намащення саме, не може, але це і відправляння літургії, саме консекрація, це виключно священницьке служіння і посвячення.
1: А дияконом ви стали як давно, якому році? Чи...
2: Понад рік назад.
1: Ага, як розпізнали, що це потрібно Богу?
2: Служіння по дияконству я отримав пропозицію більше ніж 3,5 роки назад. І на початку сказав, так як і так, їжджу тут, у нас є парафії, до їзні, в яких я веду літургію слова. А там я зараз маю дозвіл від катехетичної теж провадження, від єпископа на дозвіл на це. На місцевому теж закінчив освіту, так? Тому вів, і наш пустор вже даний момент, завтра, дай Боже, буде єпископом, запропонував мені ще нам та строї братів про дияконське священництво. Ділення
1: свячень, діякона.
2: Свячень, діякона, так. І на початку я відповів так, а пізніше з'явилися в мене якісь так, розмовляючи з одним братом, з'явилися в мене якісь сумніви. Я кажу, я потребую часу. І я розважав понад рік. Я мав так, да, розважав якісь такі сумніви пізніше. А пізніше мені таке, знаєте, ось є ж можливість зараз бути більш тобі, так не стільки, скажу слово, корисним, якісним служінням. І якщо навіть в даному випадку, чесно скажу, така звичайна річ, буду призваний, тобто до служіння військового, то я зможу бути більш якісним для самих військових.
1: Угу.
2: Тобто, да, молебні проводити. Бо це вже сам, це вже щось перше, священницький сам, так? Діякон, пізніше священник і біскуп. І бути більш якісними, для, і якщо потрібно, то одразу, якщо розпізнається, то там і свячить. Буду більш корисним. Я думаю, це не суперечливо. Поговорив теж своїм сповідником, теж і тоді задзвонив до Сергія, він очікував на мою відповідь. І, тобто брата Сергія вже зараз отця майбутнього єпископа.
1: Ви говорите про Сергія Кіпу, та свячення якого завтра вже має статися.
2: Тимніше, що
1: цікаво.
2: Нашим кустошом дав відповідь, і нас двоє. Леонід один, брат Леонід, і я нас висвятили понад рік назад, саме ще отець Леонід Дебравський.
1: Угу. Це цікаво, як так поступово, такі цікаві кроки на шляху вашого покликання. Якось я чула нещодавно, що не буває схожих покликань чи подібних. І ось так не схоже на більшість, можливо, є ваше, здається мені так. Брате, ви можете назвати на ім'я осіб, які певним чином були такими знаковими для вас від Бога, які якось вплинули на розпізнання, куди і чим, ось так, як зараз, ви згадали Сергія Кіпу та вашого кусташ, як він був, ще й запропонував. Кого зараз можете ще так пригадати, можливо, хто вам вказав напрямок?
2: Якщо йдеться з перших, то, напевно, допоміг мені взагалі пізнати віру, це, напевно, моя бабця, теж так зі сторони мого прадідця Зося, да? Бабця Зося, то вона перша, яка передала мені віру. Пізніше це теж мій друг, який для мене був цінним, тоді, який пішов до ордену, теж був таким прикладом певної віри. Пізніше на брат Блажий Суска, який в даний момент є в цьому в Ужгороді служить, є духовним керівником семінарії там. І для греко-католицької там семінарії, там служать брати в двох обрядах, ритуалізм. Напевно, таке товаришування і така дружність, звичайно, брат Сергій Кіпа, да, це такий, насправді, людина, як для якого важливе слово. Брати мої, особливо деякі, які знають мою історію життя і йдуть поруч зі мною, допомагають мені навертатися, та й показують мені дещо, іноді голосом. Зносять мене в те стерпеливість, я так кажу, мої чудики. І, напевно, люди світські, які в нас є, в яких я служу як спільнота, група, це є конкретно, вони показують мені, як в світі, будучи, вони живуть словом і так ділимось взаємно. Я як в спільноті монаш, як вона, а вони як люди, які несуть пізніше те, що досвідчують в наших групах, там, де служимо в храмі, а пізніше вертаються вдома і вертають назад це слово. Мені це мене захоплює, справді.
1: Брате, ну я думала, це зараз буде, ну, там 2-3 імені. Ви назвали такий доволі список осіб довгий, і мені в цьому бачиться така велика ваша любов до ближнього, до тих, кого Господь дарує вам зустріти, і в присутності яких дозволяє послужити та й поділитися тими дарами, які ви відкриваєте. Ви останній раз, коли були у нас в ефірі, та ми говорили про те, що ви, ну, багато чого навчилися і займаєтеся, і, власне, це є такою відповіддю на потреби часу і глибоким бажанням особистим творити. Тобто, як я сьогодні вас представляла на початку нашої програми, ви займаєтеся іконописом, і є психологом, і реставратором, скульптором, також різдвярство по дереву, музикант, співак, агроном, господар. До цього списку ще ось, як з'ясувалося, треба мені додати диякон. Ну, це, можливо, ще так на початку цього списку та я впишу, але, ну, як ви відкривали одне, інше, друге, в який спосіб, будучи монахом, живучи в монастирі, ось такі, здавалося б, ну, дуже різні напрямки: психолог, різдвяр по дереву, чи то музикант. Звідки такі дари, таланти? Як ви про них дізналися, що можете?
2: Ну, мені здається, що на нашій одній з перших зустрічей ми теж сказала відповідно таку річ, як те, як моя мама виховання допомогла мені в цьому. Тобто її така вільність і шанування того, що я хотів, вона каже: спробуй, я підтримую тебе. Не вийде, будеш мати досвід. Я тебе підтримую. Тобто ось цей поштовх. Тобто, да, ось святість будується на натурі. Да? Тобто те, що, з чим я війшов, а один мені допоміг розвивати те, що в мені вже було в зародку, і щось відповідати на моменти часу. Тобто це творчість, котрі різблярство, малювання, спів, це я любив до ордену. Я вже тоді на гітарі вчився перед орденом. І це я лише зміг розвинути далі, стати теж формою служіння. Теж у нас тут є гурт, один дух, одна віра, якому ми служимо щонеділі на 12-ту годину, і завжди люди так відгуком чують, що ми не тільки співаємо, ми молимося тим, що ми співаємо. Ми служили теж на Дні молоді в Бердичеві, це 2 роки назад, да? Тобто, коли капуцини вели в Бердичеві День молоді, нічування. Теж приїздили там в Одесі колись на Дні молоді. І це така, це те, що ділимося разом цим талантами. Орден, напевно, я вдячний, величезний, це давав мені можливість, тобто не заперечував, не перешкоджав. Я бачив таку, от, як то кажуть, благословіння. І тому, якби таку теж вільність рухатись далі. Да? Тобто є натхнення, розпізнаю, питаюся, їдемо далі, тобто включаюся в це, шукаю. А є певні, тобто вже досвід, вже певні знання, то це з потребою часу. От, наприклад, напрямок психології. Психологічний напрямок, я його в ордені розпочав у 2014 році. І це був такий момент, в якому я помітив одну річ, що є як віруючі, які мають цінності, і як люди, які в пошуках віри або вірять, бо немає невіруючих, насправді вірять в щось або в когось, да? Називаються своїми речами. Я бачу, що говорити їм одразу, що Бог тебе любить, для людини невіруючої було складновато їм в це повірити, бо вони не мають досвіду особи, досвіду Бога. І побачив, що з ними перше треба зустрітися як людина з людиною. І бачу, що в цьому напрямку я відчуваю їх, я емпатійно хотів би підтримати їх, але не знаю, що сказати в відповідні моменти. щоб не завчасно спасати і не завчасно давати теж напрямок ударів колись. Бо людина може бути не готова. І тоді це було відповіддю для мене внутрішньо за розпізнавання передозрю на навчання.
1: Цікаво, але цікаво, чи були такі, вже траплялися дійсно розмови чи зустрічі, щоб ось так через психологію та людина зацікавилася дійсно християнством. Розкажіть, якщо можна.
2: Так, я, звичайно, не буду говорити, тут імен немає конфіденційність, звичайно, поведу теж групи терапевтичні, переживання, проходження травматичних досвідів, втрат близьких рідних, або індивідуальних.

0: Це віра в Бога. Я запрошую вас на зустрічі, які є в нас тут, або в там, де ви є, будь ласка, сконтактую вас. І вас це буде інший крок в вашому житті. І тут, і що цікаво, ці люди залишаються. Залишаються. В моєму досвіді мені сподобалося, що Бог діє, да, далі. Бо кожен раз, коли йду до людини, з нею прожити її момент життя, то я завжди молюся, Господи, дай мені відповідні слова і товаришуй, будь ласка. Щоб насправді зрозуміти, бути поруч, і те, щоб та людина почула, що вона є непокинутою в цьому зараз часі. Що цей біль, з якому я зустрічаюся теж взаємно, не став причиною руйнації, але став перехрестям зустрічі людини з людиною. Це вже ми трошки пішли на глибінь, так?
1: Цікаво, на те по плодах дізнаєтеся, та й мені так в цьому бачиться, що ось та цей момент психології, та на цю науку, та цей напрямок свого часу, як ви відкрилися, то ось теж ну, дав, дає, виходить, такі плоди, коли люди зацікавлюються Богом, та зацікавлюються вірою, та через ну, такі, як ви сказали, та розмови терапевтичні, та зустрічі. Гарно. Я так, знаєте, от зараз, коли знов перечисляла ці всі такі здібності, які ви розпізнали, та відкрились, на які, я думаю про те, що чи не боїтеся ви щось не встигнути, можливо, в своїх обов'язках, да? Адже ви є іще і настоятель монастиря, і то, ну, такі обов'язки та в ордені окремі, і тут додатково та, ну, бажання і те, та, як ви от справляєтеся, щоб поставити так по перспективі, мабуть, де розподілити свій день чи то тиждень.
0: Ви торкнулися такого, як то кажуть, больового моменту.
1: Вам не потрібно ще декілька годин на добу?
0: Мені їх не вистачає. Якщо було б ще більше, то мені здається, і вони були б зайняті. І слава Богу, що їх 24. І слава Богу, що Бог над цим якби, тримає руку. Бо інакше це можна. Насправді знаємо такий момент, як виснаження, що або повністю вже байдужість, нічого не хотів. Чи встигаю? Ні, не встигаю. Чи те, що я би хотів би зреалізувати, мені вдалося би, ні, мені вдається. З обов'язками намагаюся відповідально ставитись до цього, але є моменти, в яких теж десь пролітаю. І брати мої свідки. Тому я кажу, що я вдячний їм за велику терпеливість до мене. І з моїми всіма, як то кажуть, творчими проектами, які в мене, бо якщо вони в мене з'явилися, ну, як то кажуть, Галя берегів не бачить. Це їх треба виконати. Не можу. Це от все. Це, як то кажуть, слово, воно в тобі крутиться, розважаєш, ти не можеш це просто зупинити. Ти живеш цим моментом. Є перевтома, є ж теж момент, в якому мені потрібна пустиня. Я відокремлююсь від певних цих речей, просто щоб мати дистанцію до цього. І теж радий, що є, по-перше, з ким я можу поговорити, з духовним керівником, з братами, що сказати, що мене вже я втомлений. Я чесно скажу, я втомлений. І теж події, вибухи, які в нас далі, дають теж все на обтяженості, певні втомах, да. Коли не до спані ночі, чи знову бачиш переляканих батьків в сховищі. Ну, але це такий теж досвід, з яким зустрічаюсь не тільки я. Тому щось реально все встигаю. Я думаю, що якось мені, знаєте, здав таку одну відповідь, що я не встигну, Бог завершить. Або почистить, чи не треба. У мене друга річ відпускати.
1: Не чіплятися, та а легко відпускати, залишати, можливо, те ту потребу, яка була необхідна. Так ви говорили.

0: Та про те, що в минулому ефірі у нас на хвилях, що ви відчуваєте потребу в часі і беретесь за те. І ось, чи є таке, що ну, от вже відпустили, чи закінчилась та діяльність, та от, що, як ви говорили про якось про іконопис, що не завжди це є і ті комфортні умови, і от, легко так залишати, чи так прощатися та з якоюсь діяльністю на певний час. Як вам це дається?
1: Ну, мені, напевно, не дуже це легко дається. Є теж, що іконопис вимагає більше часу і зосередженості. І насправді мав би бути комфорт, зручність часу і часу, що ти не маєш інших обов'язків. Ти не маєш катехези, або зустрічі з людьми, додаткове, чи організаційні речі, чи дбання про дім, а на свій великий дім. І, на жаль, ці обов'язки мені не дозволяють, і сили вже не такі, як раніше. Раніше, що можна було ночами писати ікони і вставати бадьорим зранку на 7 вже молитви. А зараз вже інакше. Тому я це болюча трошки тема іконопис, що я заходжу в майстерню, дивлюся і бачу, як би мені хотілося от сісти і от, насправді поглибитись цю тайну слова і образу, образ і слово. А на жаль, я не можу зараз дозволити собі. Або я не в такому стані, тобто духовному, то в такому, що багато речей було протягом дня, і в мені вони далі повторюються, щоб сісти заспокоїти. Тому я йду іноді в садок, прогуляюся, потішуся бджолами, щось там придару, або просто прийдуся, або знайду братів, з ними поговорю, або в рослинах. Я далі теж це люблю. Або ввечері маю зустрічі.
0: Отже, перепрошую, брате, а чи вважаєте ви це такою ознакою Божого проведіння і Божої волі, що ось якщо щось ну, не йде, чи не відчуваєш да, цього стану там миру, спокою, що, можливо, зараз тобі ну, не потрібно це робити? Чи це стосується саме, ось як зараз говорили про іконопис?
1: Є, я так розмовляючи з одним моїм братом, якого я сповідався, скажу, що так, знаєте, пожалівся на те, теж помився, вже так, так. А він мені поділився своїм свідченням і каже: знаєш що, ти можеш говорити те, як тобі складно, але дивлячись на тебе, Бог тобі дає сили. І ти функціонуєш в цьому. Ти виконуєш, ти служиш як братам, так і в цьому домові. І друга річ, про яку тобі скажу, Бог тебе бачить на цьому місці. Не Бог тебе просто бачить на цьому місці. То він тобі дав це, прийме це. І в мене колись говорили теж часами людям, які кажуть, що вже так складно, вже все там. Я кажу, добре, якщо ти не можеш бігти до Бога, то йди на четверенька. Якщо не можна четверенько, то принаймні покажи пальцем, куди ти хочеш, в якому напрямку рухатися, щоб тебе інше потягнуло.
0: Гарно. А що найбільше вам подобається у вашому служінні?
1: Мені, напевно, таке відчуття, що я не сам. Я не самотний. Я можу проживати етапи, в яких я можу відчувати самотність, але я не сам. Ми не спільнота реально. Я вдячний Богу за братів, які є тут. Це раз. За те, що спільнота стала можливістю мого розвитку. Ну, от реально, я от дивлячись назад, от перше запитання, яке ви задали, дивлячись на своє якби минуле, теж я бачу, наскільки ці всі ну, от, такого опіки Божої було, так якби скажу, розарій. Кожен цей ланцюжочок, який на молому срадився, бачу такий зв'язок. І бачу, хто рухався в цьому, хто давав це кислід Бога. Ну, це якось так. В моментах моїх якихось труднощів надає мені сили.
0: Амінь. А все ж таки співпрацювати з Богом просто? Як вважаєте?
1: Якщо простіше до цього підходити, то в мене, знаєте, бабця моя, яку казав Віля Сатанова, да? То вона виходила на поле і казала: «В ім'я Боже!» І ставила крест на всьому полі і вперед. Там попали картоплю, бульбу, як назвемо тоді у нас. А в кінці казала: «Слава тобі, Господи!» І якщо насправді простіше підійти до цього, бо іноді, чим більше ми розважаємо, і чим більше ми думаємо, тим більше маємо тривогу в серці і сум. Якщо в нас є якесь натхнення, ми його візьмемо, нас навіть записали. Запиталися в людини, яка зі сторони може об'єктивно тобі підсказати. То я скажу так, я завжди говорю так: «Господи, я це починаю. Якщо це твоє, ти даєш мені благословіння, вийди далі». І це, скажу чесно, це вирішую вже просто, мені здається, я вже більше, ніж 20 років з цими словами. Я йду, я не знаю, чи це точно твоє, але я тобі довіряю в цьому провадженні. Я думаю, що це теж такий поштовх співтворення і діяти йти вперед. Бо якщо чим більше сумнів, тим просто вони поглинаються. Як Петро, який встав ногою на це море, або, да, і засумнівався, коли побачив хвилю, і тоді Ісус його зловив за руку. Бо він подивився на хвилю, це страх, це хвилювання. А мені не вдасться, а що буде, а люди посміються, як я буду виглядати. І тоді варто зробити цей крок.
0: А як ви вважаєте, чого Бог потребує від нас всіх у часі війни? Яка потреба для всіх нас ця війна показує?
1: Це глибинне запитання. Дякую. І те, що я дам відповідь, це не означає, що це кожен має прийняти. Але моя думка відповідає теж собі на це запитання, коли розпочалося, я бачу ці поховання майже щодня у нас, що другий день, то, напевно, ця ситуація – це бути вірним. Довіра і вірність. Довіра і вірність. І тут насправді цей момент в нашому житті, війна, яка трапилася, вона підняла багато речей в нашому суспільстві і, напевно, в кожного з нас. Але тут важливо бути вірним цінностям, щоб не втратили ми те, що найбільше ми скарбом. Життя вічне, віру в нього, довіра. Не знаю, чому це допущено. І натомість, на жаль, ми є в цьому, що ми зробимо в цьому моменті, в цьому часі. Як побачимо це сліп його. Бо я бачу, як багато болю, так і багато теж деяких досвідів, як вони живуть, поглибили відносини. І для них стало якусь переміну. І, напевно, дякую за це теж запитання, що якщо проживаємо цей біль індивідуально, то біль може нас просто захлинути, він може нас втопити. Але якщо ми в болю зустрінемося з іншою людиною і будемо відкриватися, навіть якщо мене це дуже болить, то я почую, що та людина скаже: «Я теж це переживаю, але не вмів так сказати, як це ти. Я хочу допомогти, підставити своє плече тобі». І ось це нас може з'єднати.
0: Дякую, брате. Я думаю про те, що теж цією зустрічю теж дякую вам, що ви погодились на цю зустріч в ефірі Радіо Марія з нашими слухачами, глядачами, хто зараз дивиться відеотрансляцію. Такий особливо непростий час і в Києві зараз відбувається, і по всій Україні. І ось так просто говорити, чути, така велика благодать і подарунок Бога іншого. Дійсно, те, що ви сказали про те, щоб не бути одному та не переживати цей час війни на самоті, не закриватися. Я дуже вдячна вам за те, що погодилися зустрітися в цій програмі. І Я, знаєте, ще таке запитання, бо я трошки пропустила той момент, але я хочу і для наших слухачів дізнатися, чи ми можемо десь побачити ваші ікони?
1: Одну з яку можете побачити, на, зараз стара назва бульвар Перова наша в Києві. Це акти центральна, головна і бічні, які є в головному бівтарі. Це моє було виконання, тобто був через таланти, які маю. Це рукою писано, там велика така ікона, понад 6 метрів Христа розіп'ятого, частина з Христа Сан-Дам'яна, і бічні теж там Марія, Марія Клеофосова. Там,
0: я звертала увагу на ці ікони і навіть щось питала когось. Дуже цікаво. Ось, бачите, дорогі слухачі, київляни, хто парафіянин в костелу Марії Матері,
1: церкви.
0: Матері церкви та на бульварі Перова у Капуцинів. Ось автор ікон з нами в ефірі зараз виявляється, Сергій Губицький. Дякую вам. Тепер буде нам ще окрема нагода завітати до Капуцинів, до цієї парафії і подивитися. У вас є мрія?
1: Мрія? Так, да, у мене є мрія.
0: А ви можете поділитися? Чи це?
1: Можу поділитися. Напевно, ця мрія об'єднається з багатьма, хто зараз слухає або хто буде слухати в майбутньому. Це я хотів би побачити об'єднані сім'ї, які повернулися. І я хотів би побачити теж ті сім'ї, які втратили близьких, закінчили, тобто війни, ознак миру. Бог там дав цей мир, очікуваний, зробив чудо в нашому народі. Я хотів би побачити, як дозволяли собі близькі люди оплакати і прожити цей біль близьких рідних людей. Те, що вони сьогодні не можуть собі дозволити, бо безвісті зникли. Я хотів би побачити, власне, ці щасливі обличчя дітей і знати, що вони захищені. Насправді, це моє.
0: І всі мрії так багато не про себе, а про інших. Дякую вам.
1: Якось мені це одна з таких зараз, про що я молюся, і теж як брати. Намагаємося теж допомагати, як місцевим.
0: Брате, що ви побажаєте собі на наступні 24 години після нашого ефіру? Завтра транзитус, я вам нагадаю. І це так входить трошки, да, в ці 24 години.
1: Так, транзитус. Дуже чудово, що третій орден, який є при нашій парафії, вже приготували є план і попросили мене теж послужити співом. Ага. Так що я думаю, що ми теж зберемося нашим гуртом і заспіваємо, бо насправді це класний, чудовий момент. І третій орден, зазвичай, береться, це спомен біографічний, гарно це проготовлюють, вона це насправді видно, наскільки це важливо для них, і в нашій параві це відгукується, то це 24, а перше відпочинок сьогодні. Базові потреби, без них я не зможу пізніше функціонувати. Да? І я так би хотів би хвилиночку зайняти, можна?
0: Та, звісно.
1: Я дуже би хотів би, щоб та нагода, яка зараз є можливість мені теж сказати про одну, насправді, запрошення. Запросити вас, запросити тих, хто буде слухати, на такий, так як сказав, що товаришую людям, які проживають певний травматичний досвід, як може бути це хвороба, може якась ситуація життєва, можливо, втрата близьких рідних, на такий курс, який веду, і протягом року їх 6, а часами навіть більше, воно може бути онлайн або офлайн. Тобто вихід з травми. Називається це християнський курс «Вихід з травми», в якій є різні теми, так теж усвідомлення, паралельно з біблійними фрагментами і психологічними усвідомленнями, теж знання про себе, допомогти собі знаходити власне, тобто сили, ресурс, цінності, які допоможуть, як то кажуть, відштовхнутися від цього дна, в якому я є, тобто без надії і без виходу. Є теж такий курс «Вихід з травми бут». І другий – це жінки війни, жінки, війна і травма. Це конкретно бачимо вже з самого, на самої назви. Це те, що торкається сьогодні найбільше, власне, це жіночої половинки, дружин, які теж переживають різні ситуації, просто теж жінок, які торкнулися різних травматичних досвід. Є можливість на такий подорож, в якій можеш зустрітися на цьому перехресті травми, на можливість зцілення. Це не буде ось так, це не працює. Так як іноді молюся в якомусь намірі, теж не здійснює, не одразу це все виконується. А в часі Бог показує, і пізніше іноді каже, слава Богу, що цього не дав мені. Але йдеться, що це конкретна така гарна допомога, в якій можна бути не самому в цьому, то вийти з ізоляції.
0: Брате, в який спосіб, хто зараз слухає, щоб як зв'язатися, чи це є десь на сайті, чи якась інформація детальна, щоб після нашого ефіру та люди розуміли, як?
1: Є можливість, наприклад, надати, я думаю, що мій номер, приєднати. Ще на нашій сторінці з парафії Святого Івана Хрестителя Старокосянтинів. В ній теж вказаний такий шаблончик, який відновлюю, що плануються записи ось за цією, там є надана мій теж номер, і можна написати, що я зацікавлений тоді, коли набирається група, ми спільно робимо таке вже коло спілкування і домовляємось на конкретний день, години, де ми розглядаємо різні теми. Насправді теми дуже чудові і глибокі, кого зацікавиться, практичний, що людина, виходячи і вибираючи досвід з цього курсу, має вже знаряддя, що робити далі, а не просто так, знаєте, от залишилося з цим, все, покинуто. А ні, ти вже маєш конкретне знаряддя, з яким рухаєшся і можеш допомогти собі. І або інше, як дозволити собі вийти з цього в момент.
0: Дорогі слухачі, глядачі, можливо, зараз в цій програмі не випадково ця інформація саме для вас звучить, тому так беріть до уваги, заходьте на сайт і зв'язуйтеся. Час дуже швидко плине в ефірі. Брате, наша програма називається «Не випадково». Перше, ну, зараз мені не залишається, не залишає мене думка від початку. Я перше хочу, ви сказали про пісню, ви почали наш ефір з пісні, що ви в дитинстві співали, ви тільки що на завершення вже в кінці відповідали, що ви завтра будете співати на транзитусі. Можливо, ви би зараз нам трошечки пару рядків. Це так несподівано, я не готувала того, але можливо, це так у нас буде таке теж маленьке запрошення, щоб завтра бути присутніми, хто де, в який спосіб зможе переживати транзитус, та єднаючись в цей спомин великий 800 років з дня смерті Святого Франциска. Чи може бути, як ви...
1: Знаєте, в мене прийшла думка така. В нас, так як сказав про це, що ми співаємо, служимо на 12-ту в неділю, в нас насправді, запрошую вас подивитися, долучитися до цієї, почути, як можна співати і молитися. Дуже класно, чому говорю про себе якось так трошечки...
0: Зараз не почуємо.
1: Несподівано для мене.
0: Трошки.
1: Несподівано для вас.
0: Чи це можливо, зараз на думку якась пісня не про слави, чи щось так тихенько ми підспіваємо?
1: То давайте тоді те, що якщо вже так вдалося мене, то кажуть, мовити, то радіо називається «Радіо Марія».
0: Так.
1: Давайте теж разом те, що віддаємося покрові Марії Цариці Церкви. Думаю, такий заклик допоможе нам приєднатися до цієї спільної молитви.

0: Слава Ісусу Христу! Найдорожчі наші радіослухачі, 15.05 вже в Україні, звати мене Зінець Ірина. Запрошую вас єднатися в молитві. Дорогі радіослухачі, всі, хто чекали почути отця Міхала Бранкевича о 14:00, бо ми це анонсували, не хвилюйтеся. Ефір з отцем перенесено на 21 годину сьогодні. Тому все добре з отцем. Почуємо його о 21:00 в прямому ефірі вже сьогодні ввечері. Ми ж переходимо до нашої молитовної програми, і нехай затихнуть всі думки, всі справи цього світу. Відкладемо все на короткі 20 хвилин і помолимося разом. Будемо молитися коронку до Божого милосердя, вервицю миру. Молитва суплікація теж звучатиме сьогодні в нашому ефірі. Також буде можливість поспілкуватися, почути інтенції наших радіослухачів. Нагадаю, що просимо не телефонувати на молитовні лінії щодня і не дублювати інтенцію, яка вже була зачитана. Будемо творити разом цю молитовну лінію приємною, гарною та будемо взаємокрасивими один до одного. А уривок, який сьогодні буде зачитаний, мені хочеться його читати собі буквально щодня, бо в ньому свята Фаустина молить Бога за душі, які шукають Божого милосердя. Це, по суті, за вас з нами. І милосердний Ісус обіцяє не лишити такі душі ні при їх житті, ні при годині смерті. Тож свята Фаустина Ковальська пише: «Предвічний Отче, споглянь оком милосердя на душі, які прославляють і вшановують Твою найбільшу рису, Твоє незбагненне милосердя, і які вміщені у всемогутньому серці Ісуса. Ці душі є живим Євангелієм, їхні руки повні вчинків милосердя, а їхня душа переповнена радістю, співає пісню милосердя Всевишньому. Я благаю Тебе, Боже, яви їм своє милосердя згідно з надією та довірою, які вони на Тебе покладають». Нехай здійсниться на них обітниця Ісуса, який їм сказав, що душі, які шануватимуть моє незглибиме милосердя, я сам захищатиму в житті, а особливо в годину смерті, як свою славу. З надією, з довірою приходимо до Бога, молимося за всіх вас, дорогі радіослухачі, та за мир в нашій країні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: «Отче наш, чиюся на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні». І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вічність.
0: Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Перший десяток коронки молимося з абонентом 044. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044, будь ласка, на облагання. Не чуємо вас, на жаль. Пане Олександр, ви підписані в Viber, будь ласка, на облагання.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам сердечно, молимось далі. Абонент 098 з вами. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам дуже. Молимось далі. Абонент 093, третій десяточок. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Молимось далі. Четвертий десяток з абонентом, який зателефонував у Viber. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам, дякую. І завершуємо коронку п'ятим десятком з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Ісусе, уповаємо на тебе.
0: Ісусе,
5: довіряємо тобі.
0: Ісусе,
5: довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська,
5: молися за нас.
0: Святий Іоанне Павле ІІ,
5: молися за нас.
0: Святий Джоне Генрі Ньюмане,
5: молися за нас.
0: Святий Діонізію,
5: молися за нас.
0: І всі святі Божі,
5: моліться за нас та за цілий світ.
0: Амінь. Дякую. Дякую вам також, цього бажаю. До святого Діонізія звертаються ті, хто страждає від головного болю та мігрені. Дорогі радіослухачі, бо йому відтяли голову, це який дуже був поважний святий, а до Генрі Ньюмена, це є покровителем університетів, шкіл, поетів, письменників, тож можна помолитися, нехай подбають про всіх потребуючих їх святі заступники. А ми продовжуємо молитися, невтомно молимося. Наша спільна щоденна молитва тут така наполегливість в любові. Стукаємо до Божого серця та просимо, щоб дарував мир нашій країні, щоб утихомирив серця тих, хто розпалює війни. Боже, через заступництво Пресвятої Цариці Миру, даруй мир нам та цілому світу. Будемо молитися, вервицю миру, з вами, пані Нелю. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу! Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
7: Вірую в Духа Святого. Вірю в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, що є син в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Тому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Маріє, цариця миру,
0: молись за нас.
7: Маріє, цариця миру,
0: молись за нас.
7: Маріє, цариця миру,
0: молись за нас.
7: Щиро дякую за молитву. Залишайтесь Богом.
0: Дякую вам сердечно, що помолилися з нами. Закликають мільйони людей Марію, царицю миру, молитися за них, за мир. І ми також дуже просимо тебе, цариця миру, почуй наші щирі молитви, заступися за нас перед Богом. Молюся, щоб Господь вислухав молитви всіх наших радіослухачів, а їх дуже-дуже багато нам надходить, і аркуші також тримаю в руках, які приїжджають сюди з промоцій. Тож, буду зачитувати трішки, будемо чути вас, дорогі радіослухачі, також. За здоров'я мами молиться з нами Оксана. А які молитовні інтенції у вас? Абонент 098.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: То Львів Валентина. Ну, в мене інтенції які самі? За Андрійчика здоров'я, за здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі воїна, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю. Нехай Господь Бог їм дає здорові сили і Божого благословення. За сина і невістку нехай дає їм розуму і мудрості, а мені терпіння. І ще хочу помолитися за те, щоб ми справилися мої справи, те, що мені дуже-дуже потрібні. І ще хочу помолитися, сьогодні річниця, 15-та річниця по смерті мого брата. І нехай, як кажуть, з Богом спочиває. А такою молитвою, Отче наш, гріси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нас. І не веди нас від покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що ви мене підключили, вислухали. Дай Боже вам здоров'ячка, Божого благословення.
0: Дякую. Навзаєм, навіки слава. О Боже, так і пишуть, так і пише нам пані Валентина. О Боже благословіння для родини Волошин, щоб осягнула науку музичну. Така ось інтенція. За померлих Мойсейського Миколу, Ганну, Івана, Йосипа, Марію, Віктора, з родини Мойсейських, Шуляків, Грищишин, Медунчак, душі терплячі у Чистилищі. Боже благословення і опіки Матері Божої для сімей Горлових, Свідницьких, Масилюків і за всіх воїнів також моляться з нами. Був тут дзвіночок, на жаль, немає його зараз. Подяка Господу Богу і Матері Божої, що розв'язує вузли і опіки для сім'ї Муляр, пише нам наш людина, яка знаходиться в парафії, тут навіть і не написана. Наша частинка нашої родини Радіо Марія, ось так. Про Боже благословення також для якобицьких. Є така інтенція. Повертаюсь до нашого вайбера. Пані Галина, дякую Богу за все. Молюся за померлих з родини, за Петра, Іру, Марію, Ігоря і за тих, яких ніхто не молиться. Світло віковічне, нехай їм світить. За безвісті пропавшого Миколу, Михайла та його родину. Також. Пані Галина молиться і просить помолитися за безвісти зниклих Богдана, Василя, Андрія, Олега, за всіх, хто зник та хто є полонений, за збереження їхнього життя та повернення живими додому. Приєднуюся і молюся за всі сказані інтенції. Слава Ісусу Христу! І тут такий дзвін гуде. Також, на жаль, щось нас не з'єднує. За померлих батьків і воїнів. Така інтенція. Є подяка Господу за отримані дари і благословення. І моляться на подальше благословення для родини Хвойних, Москаленків, Межибівських, Воргатюків, Коробчуків, Мохновчуків, Чернікових, Вітряків, Хулеватих. На номер 093 нам хтось наполегливо телефонує. Слава Ісусу Христу. Абонент 093.
9: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
9: Хочу помолитися за всіх військових, за свого внука, котрий на службі. Молюся за всіх вас ведучих, дякую, що мене підключили, за свої діточки, за внучатка, за всіх плем'янників, за похресників чоловіка, за всіх кумів. За мир і за перемогу на нашій Україні, і за всіх хворих, котрі прикуті до ліжка, найбоженько їх підніме і потіше. Молюся за всього помершого чоловіка, за його всю родину, за свою всю родину, за всіх загибших солдатів. Такою молитвою. І твою милість прибігає Пресвята Богородиці, Діво, молитва на нашими скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословена. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша.
0: Так, це, на жаль, не я, звичайно, вимкнула. Щось перервалося в нас у спілкуванні з пані. Такі є інтенції також. Боже благословіння і вирішення питань, добру долю для Валерії, опіки Матері Божої для неї. Боже провидіння для Олександра Дякона. Боже благословення для Валі, Олі, Наталії, Ярини, Даринки, Ніни і родини. Олександра, Юлі, Юри і племінників Хмеляр. На номер 098 дзвінок. Вітаю вас.
10: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
10: Годину Божого милосердя я молилася, молюся і буду весь час молитися за всіх воїнів наших, за дівчат, за хлопців, що щасливо поверталися живі і здорові додому. А сьогодні особливий спосіб дзвонила, молилася за себе, бо дуже прихворіла, за свою внучку Наталю і за правнучка Максимчика, бо все похворіло на грипу, температури, все хворе. І за вас, Іриночку, і за вашу відонечку Марічку, щоб була здорова, бо зараз такий гріб ходить, щоб Бог дав вам доброго здоров'я, щоб ви були здорові. А головне – мирного неба і щасливо добратися додому. Царю Небесний, утішитель, у душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарбниця блага і життя подателю, прийди і селися в нас і очисти.
0: Так, дорогі радіослухачі, я перепрошую, в нас такий дощ за вікном збирається, можливо, це тому, хоча навряд, не знаю, чомусь перериваються з'єднання. В Ютуб нам пише шановна пані або пан, та скажіть тій пані, що не Отче наш. Дорогі радіослухачі, тут мене так це зачепило. Перед цим слухачка молилася і таку вимову просто має. Господь чує не лише слова, а й серце, з якими ми молимося. Давайте не засуджувати одне одного за вимову, а підтримувати з любов'ю, бо молитва нас же ж має єднати, а не ранити. Бажаю вашому серцю терпінню до особливостей вимови інших людей. Також за Боже благословення і Матінки Божої опіку для зниклого Флора Олега, за благословення і опіки Матері Божої, за Чернегу Інну і за Плюнсак Вероніку, за дітей, внуків, правнуків, за всіх захисників, щоб всі повернулися додому живими, за тих, хто загинув, і душі в чистилищі. Пані Оксана Задорожна пише нам у Viber: «Помоліться за здоров'я моєї невістки Ірини. Нехай Матінка Божа охороняє, вона сьогодні має день народження. Сердечно вас вітаємо з іменинницею та молимося про опіку Матері Божої для неї. Боже, благослови Валю і Наталію», пишуть нам також за померлих батьків Аделю і Леоніда і родини Савіцьких, Склярчуків і душі у чистилищі цих родин. Ще є змога почути одного слухача сьогодні на номер 098, є дзвінок. Номер 098, слава Ісусу Христу. Угу. На жаль, тиша в ефірі. І інтенція ще остання зачитана від пані Любові. «В годину Божого милосердя хочу подякувати Богу за всі благодаті, молюся за здоров'я і прошу Божого благословення і опіки Матері Божої для воїнів Андрія, Ігора, Іванка та Івана і за всіх захисників України, про звільнення з полону, за зцілення хворих, про мудрість командування, за мир, перемогу, за нашу країну і за завершення війни, і за всю свою велику родину, і за Радіо Марія». Ось так фіналізуємо інтенції, такою гарною, щирою інтенцією від пані Люби. Зараз в ефірі Радіо Марія звучатиме, як завжди, по п'ятницях молитва «Суплікація». Сьогодні її буде виконувати хор «Інспіратум» для вас, дорогі радіослухачі.

0: Завершується наша молитовна лінія, дорогі радіослухачі. Дякую кожному, хто сьогодні доєднався, хто з нами помолився. Я, Зінець Ірина, прощаюся з вами до нових зустрічей в молитві. Благословенного всім вечора та вихідних. Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це приносити мир». Воскреслий Ісус об'являється своїм учням. Кожен християнин знає, що Ісус – Господь воскрес на третій день по смерті. Що перші до Його гробу пішли жінки, щоб намастити тіло Ісуса – різним пахучим зіллям. Такий був звичай у євреїв. Там біля гробу зустріли вони ангела, а потім Марія Магдалина самого Ісуса. Ісус сказав жінкам, щоб пішли до учнів і все розповіли, що бачили. Коли жінки розповіли все апостолам, вони дуже дивувались, не довіряли. Їхні серця були переповнені страхом. Лякаючись, щоб і їх не вбито, заховалися. А Ісус воскрес і дуже прагнув їх побачити. Сьогодні про це будемо говорити. Послухайте фрагмент Святого Письма. А як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв. Увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки і бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам! Як мене послав Отець, так і я посилаю вас». Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються». Любі діти, поняття «перший день тижня» означає неділю. У євреїв тиждень розпочинався неділею. Щойно ми почули, що Ісус по своєму воскресінню прийшов до своїх учнів, хоча двері були закриті, і сказав їм: «Мир вам!» Учні дуже зраділи. Тоді Ісус дав їм владу відпущення гріхів. Отримали учні міць Святого Духа. Апостоли раділи з присутності Ісуса. Вони побачили, що Він справді воскрес, що справді живе. Могли вони бачити пробиті Його руки та ноги, почути, як говорить. Ісус приніс їм дар, поділився з ними своєю владою відпущення гріхів. Сказав: «Візьміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, відпустяться їм».

Кому ж затримаєте, затримаються. Цими словами, дорогі діти, Ісус установлює таїнство покаяння, таїнство сповіді. Ісус прийшов, щоб повернути людям мир у серці, тому відпускав гріхи. Цю владу дав апостолам. Від того часу вони могли робити те, що Ісус – розгрішувати, відпускати гріхи. Дорогі діти, хто з вас уже приймає Ісуса до свого серця у святому причасті, повинен знати, щоб сповідь була важлива, треба виконати 5 умов доброї сповіді. Пригадаємо собі. Перше – це іспит совісті. Друге – жаль за гріхи. Третє – тверде рішення поправитись. Четверте – сповідування гріхів. П'яте – спокута або винагорода Богу та ближньому. Воскреслий Христос приходить до нас з даром миру. Якщо є ми близько Бога, маємо Христовий мир і можемо його давати іншим людям. Матір Тереза з Калькутти колись сказала таке: «Мир розпочинається від усмішки. Усміхайся 5 раз на день до того, до кого не маєш зовсім бажання усміхатись. Вчини це в ім'я миру. Нехай променіє з вас мир Божий, щоб ми могли розпалювати світло Ісуса, щоб в світі і в серцях всіх людей змогли ми згасити всяку ненависть». Христовий мир – це звільнення від страху, це зміцнення душі і тіла, це плід перемоги над злом, над гріхом. Дорогі діти, а на кінець помолімось і просімо Ісуса про дар миру у кожному людському серці, в нашій Україні і в цілому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюсь, любі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої студії в Києві я, ведуча Ганна Михайличенко. Вітаю всіх вас і запрошую в цьому часі до катехизи науки Божої, яку сьогодні нам виголошуватиме священник Римо-католицької церкви отець Юрій Голотюк, вікарій парафії святого Юрія в місті Ужгород. Отже, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Дорогі слухачі, також скажу про те, що зараз триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Хто має таку можливість, можете доєднуватися, побачити отця Юрія, не тільки почути. Тому щиро запрошуємо. Отже, сьогодні тема нашої катехизи – молитва Розарію. Правильно?
2: Так, так, адже ми з вами перебуваємо в жовтні місяці.
1: Так.
2: Жовтний місяць, знаємо, це особливий місяць, коли церква заохочує до цієї прекрасної молитви. І я думаю, що багато з нас так знає цю молитву ще з дитинства і чули про Розарій. І, мабуть, саме тому про нього не так просто і говорити, так? Бо часом в нас є речі, ну, яких ми не знаємо, і тоді нам цікаво ці речі відкривати, так? А є речі, які ми знаємо настільки давно, ну, що часом ми вже перестаємо їх помічати, так? От ми знаємо слова Розарію, так, на пам'ять. Знаємо, скільки разів треба сказати «Це радуйся, Марія». Так? Знаємо, коли на який на мистинці «Отче наш», коли «Слава Отцю». Так? І, можливо, так навіть наші пальці самі деколи так переходять з цього зернятка до зернятка. Але одного дня ми так насправді можемо раптом запитати себе внутрішньо, так, що я насправді роблю, так, навіщо, і це зазвичай це питання, яке звучить від багатьох людей, так, навіщо 50 разів повторюю одну і ту саму молитву, або від тих, хто далекий від Розарія, так, це теж закиди до нас, навіщо нам це повторення тої самої молитви, так, невже Бог не чує з першого разу. Навіщо так цій Марії говорити 50 раз «Радуйся, Марія», так? І чи справді це молитва, так? Я не раз чую, бо я працюю з молодими людьми, чи може це просто якась релігійна звичка, так? І я думаю, що це насправді добрі питання, добре, що люди задаються цими питаннями, так? Бо іноді наша віра якось так проживає, особливо з те, з чим ми стикаємося, що знаємо давно, а Розарій багато з нас знає з дитинства, так нас вчили наші рідні, бабці, мами молитися його, так, і що іноді ми боїмося ставити питання про те, що для нас є святим. І нам часом здається, що якщо я запитую, так, то значить хтось може подумати, що я сумніваюся. Але дуже, дуже теж часто саме чесне це запитання відкриває дорогу до набагато глибшої віри. І от сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подивилися на цей на Розарій саме так, так? Не просто як на молитву, яку потрібно відмовити, а як на дорогу, як на шлях, так? Шлях від наших уст до нашого серця. Так, бо можна просто промовити 50 «Радуйся, Марія», але жодного разу так по-справжньому не молитися, а можна сказати це одне «Господь з тобою» і раптом зрозуміти щось про Бога, щось про себе, щось про своє життя. Тому сьогодні я хотів би теж поставити одне запитання, так, яке буде супроводжувати так впродовж цілої цієї катехизи нас. Так, що має відбуватися з моїм серцем, коли я молюся Розарій? Бо молитва, вона властиво не існує тільки для того, щоб слова виходили з наших уст. Молитва, вона повинна щось зробити з людиною. Вона повинна доторкнутися до способу, в який я думаю, так? До способу, в який яким я дивлюся на інших, до способу, в який я переживаю свій страх, наприклад, до способу, в який я проживаю свої страждання, до способу, як я люблю, І якщо після тисячі так, відмолених розаріїв моє серце залишається таким самим, так, жорстким, наприклад, як було, то, можливо, тоді питання вже не в молитві розарія, а, можливо, в тому, що я навчився вимовляти слова, але при цьому не навчився дозволяти цим словам входити в своє нутро, в своє життя, в своє серце. Дуже коротко я розповім вам про походження цієї молитви. Так? Розарій, він не впав з неба одразу в тому вигляді, в якому ми знаємо його сьогодні. Він формувався в церкві протягом століть. Так? В монастирях молилися псалтирем. Так? Знаємо, що є 150 псалмів. Так? І знаємо, що було раніше три частини розарія. Так? Відповідно, 150 «Радуйся, Марія». Тому люди, які не вміли читати або не мали можливості молитись псалтирем, вони починали повторювати прості молитви. Так, так поступово сформувався цей своєрідний в лапках так, псалтир Марії, 150 «Радуйся, Марія». І сама молитва теж «Радуйся, Марія», вона також сформувалась поступово. Так, і пізніше вже усталилась структура цих таємниць, яку ми знаємо. А в 2002 році святий папа Йоанн Павло ІІ запропонував також нам таємниці світла, тобто четверту частину. Але не хочу концентруватись на цьому багато, тому що для мене набагато цікавіше інше. Так? Не стільки, коли точно виник розарій, а чому ця молитва пережила стільки століть. І чому покоління за поколінням люди брали в руки ці прості зернятка. Чому розарій був в руках святих, чому його тримали люди в лікарнях, чому ним моляться матері, які чекають синів з війни, чому його стискають в долонях люди, які не мають власних слів. Так? Мабуть, тому, що в якийсь момент людина відкриває в собі дуже просту річ, що часом в нас є такі моменти життя, що коли моїх слів вже недостатньо. Так? Я не знаю, що сказати Богові, не знаю, як пояснити свій біль, не знаю, як молитись. І тоді церква, вона ніби вкладає мені в уста слова, старші за мій біль. Так? Слова, які молилися до мене. Слова, якими моляться поруч зі мною. Словами, які будуть молитися після мене. І це дуже важливо, так? Адже це слова Святого Письма. Бо сучасна людина часто думає, що справжнє є тільки те, що я придумав сам. Так? Тобто, якщо молитва не спонтанна, значить вона ніби менш щира. Так, спонтанна молитва, вона важлива, але це не повнота правди, так, що ця молитва церкви, молитва розарію, вона може бути теж нещирою, так? Це потрібно вміти усвідомлювати, так? Іноді найглибшою молитвою є саме та молитва, так, для якої я вже не маю своїх слів. Наприклад, уявіть собі людину біля ліжка в реанімації. Так? Що їй сказати? Красиві речення, якусь богословську лекцію прочитати. Так, іноді вона може просто взяти цей розарій в руки і сказати «Радуйся, Марія, благодаті повна». Так? І ці слова тримають її тоді, коли вона сама вже не здатна так насправді втримати себе. І тому розарій – це молитва передусім несильної людини. Дуже часто це молитва людини безсилої. Так? А безсилля перед Богом – це насправді велика свята річ, так? Бо саме коли ми постаємо перед Богом не як всесильні, так? То тоді ми перестаємо контролювати, так? Бога, перестаємо контролювати молитву. Так? Подивіться тепер, з чого складається цей розарій, так? З чого складається молитва розарія. Я би сказав так, я би поділив на три таких пункти. Так? В молитві розарії є слово, є образ і є серце. Так? Слово, образ і серце. Коротко зупинюсь на цьому. І слово – це ці молитви, які ми вимовляємо. Так? Образ – це таємниця життя Ісуса, яку ми споглядаємо. А серце – це місце, де ця таємниця повинна зустрітися з моїм життям. Це важливо. Так? І якщо забрати будь-який із цих елементів, то розарій тоді стає біднішим. Так, якщо в нас є тільки слова, то він легко стає механічним. Так? Ця молитва стає механічною. Якщо є тільки образ, то можна пройти в просте фантазування. А якщо в ньому немає серця, то все це залишиться зовнішнім. Так? Тому почнемо зі слів. Починаємо так з «Отче наш». Так? «Отче наш». І це не просто якась одна з католицьких молитв. Це молитва, якої навчив своїх учнів Ісус Христос. Так, це дуже важливо. Учні не сказали йому, так, Господи, навчи нас проповідувати. Ні. Вони чи не просили, Господи, навчи нас зробити чуда. Вони просять його дуже конкретно, Господи, навчи нас молитися. І Ісус дає їм так, цю єдину молитву, яку він дав учням, це молитва «Отче наш». Це є важливо. Так? Тобто, кожен цей десяток розарію, він починається не з Марії, він починається з Отця. Так? І вже ця сама структура показує нам напрямок. Ми звертаємося до Отця через Христа в Святому Дусі разом з Марією, споглядаючи тайну Христа. І тому так, іноді дуже поверхнево говорять, дуже поверхнево, це той, хто не розглядав цю молитву глибоко, що ніби розарій – це молитва, в якій забагато Марії. Так? Але якщо дивитись уважно, то в центрі цієї молитви стоїть зовсім не Марія, в центрі стоїть Христос. І Марія, вона робить в Розарії те саме, що робить в Євангелії. Так? Наприклад, в Кані вона говорить, що? Що лиш скаже вам, робіть. Так? Вона не затримує людину на собі, вона вказує на Ісуса. Так? А тепер сама ця молитва «Радуйся, Марія». Ми знаємо її так добре, що майже так не вслуховуємося, заучено повторюємо. Тому спробуємо сьогодні вслухатись в неї повільно. Так? «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою». Це не просто слова, це євангельські слова. Це слова Архангела Гавриїла під час благовіщення. Так? Ми знаходимо їх в першому розділі Євангелія від Луки. І тут важливо, щоб ми зрозуміли, що ця молитва, вона починається не від людини. Так? Перші слова приходять від Бога. Це Бог через Архангела називає Марію благодатною. Так? Це Бог першим промовляє до неї «Радуйся», так? Бо ангел – це посланець. І мені здається надзвичайно важливим саме це перше слово «радуйся», так? Бо Євангелія входить в світ не словами «бійся», так? Або «ти недостатньо добра», або «тобі треба щось виправити в собі», або «Бог розчарувався тим і тими пунктами твого життя», а Євангелія входить в слова Марії, слова «радуйся», так? І далі це йде грецьке «кайре», так, можна перекласти, як це «радуйся». Це слово не означає так, в собі, що життя Марії стане легким відтепер. Ні, бо через кілька місяців так, по тому вона народжуватиме далеко від дому. Потім далі буде йти в її житті втеча до Єгипту. Потім пошук 12-річного Ісуса. Так, потім роки прихованого життя. А одного дня вона стоятиме під Христом, так? І тому біблійна радість – це незвичайний наївний оптимізм, так? Як можна легковажно подумати. Бо Бог не говорить Марії, що «радуйся, дорога, бо відтепер в тебе не буде в житті проблем». Ні. Підставою радості Марії має бути наступні слова, які ми чуємо. «Радуйся, бо Господь з тобою». Так? Чому радуйся? Бо Господь з тобою. Ось серце благовіщення. Так? Не, що все в твоєму житті буде легко, а те, що ти не будеш сама. Так? І, можливо, саме цю фразу нам варто вчитися слухати кожен раз по-новому. Бо скільки разів в своєму житті ми хочемо від Бога іншого. Боже, забери цю проблему. Боже, зроби, щоб не боліло. Боже, зміни цю людину. Боже, виріши це за мене. Так? І іноді Бог це робить, так, робить те, що ми просимо. Але іноді відповіддю Бога є не зміна ситуації, іноді відповіддю є його присутність, Господь з тобою. Так? І це більше, ніж нам здається, так насправді. Бо дуже часто ми думаємо, що найбільше лихо в нашому житті – це страждання. Але мені видається, що найскладніше, так насправді, це переживати страждання на самоті. Тому кожного разу, коли ми в Розарії молимось і говоримо Марії «Господь з тобою», то ми торкаємося цієї центральної обітниці, так, центральної обітниці всього Євангелія, всієї Біблії, так? Бог говорить теж Мойсею, так? Я буду з тобою. Ісус перед Вознесінням, що говорить, обіцяє учням? Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Так? Від буття до откровення, історія спасіння – це історія Бога, який хоче бути зі своїм народом. І ось тут починається, так, це щось дуже красиве, бо спочатку ми говоримо ніби Марії в цій молитві «Господь з тобою». Але якщо молитися достатньо, так, вдумуючись в це, то одного дня ці слова повернуться до мене, і я чую, так, Юра, Господь з тобою, так, Андрій, Господь з тобою, Ірина, Господь з тобою, мама, яка зараз плаче за свою дитину, Господь з тобою, або людина, яка вже кілька ночей не спить через страх, Господь з тобою, так, не обов'язково все добре. Але він тут, він знає, що він тебе не покине, так? Прийми цю новину, цю звістку, цю благовість, так? І мені здається, що духовне життя властиво починається тоді, коли я навчусь розпізнавати в своєму житті присутність Бога, так? І наступні слова, які ми чуємо, це «Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус». Чиї це слова? Це слова Єлизавети. І зверніть увагу, де знаходиться ім'я Ісус. Так? Це практично це центр цієї молитви. Це центральна частина цієї молитви. Так? Усе веде до цього імені. Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти і благословений плід лона твого, і тоді Ісус. Це вершина першої частини цієї молитви. Так? Після нього починається друга. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Так? Наче вся ця Аве Марія, радуйся Марія, будується навколо цього одного імені – Ісус. І тому добрий спосіб молитися Розарій – це навчитися чітко вимовляти це ім'я, не проковтуючи його, так? Не швидко бубнячи собі під ніс, не говорити його так, ніби воно просто є зв'язкою між цими двома частинами. Так? Потрібно часом навчитись зробити цю внутрішню паузу. Благословенний плід лона твого Ісус. Так, ось про кого ця молитва, ось кого я споглядаю, так? Ось той, до кого веде мене Марія, так? До кого веде мене Марія. І далі ми молимося «Свята Марія, Мати Божа». Так, це цей титул церква береже надзвичайно ревно, так? Не тому, що вона хоче зробити з Марії богиню, як часто приписують нам люди, які далекі, так, від глибини цієї молитви, а навпаки, так, називаючи Марію матір'ю Божою, церква захищає правду про Ісуса, так? Бо той, кого вона народила, це не просто видатна людина, так, в якій пізніше оселився Бог. Ісус від першої миті свого людського існування, це правдивий Бог і правдивий чоловік. Так? Тому те, що церква говорить про Марію, дуже часто насправді захищає правду про Христа. Так? Це важливо зрозуміти. А далі ми продовжуємо і молимося: молись за нас грішних. І знаєте, мені дуже подобаються ці слова, тому що в них немає маски. Так? Я коли промовляю ці слова, то я не говорю молись за мене, доброго католика, так? Молись за нас, добрих католиків, або молись за нас, за тих, хто все робить правильно, чи молись за нас, духовно зрілих. Ні, за нас грішних. Розарій вчить людину приходити до Бога без потреби доводити свою досконалість. І це дуже важливо, так? Бо багато людей так насправді живуть перед Богом так, ніби постійно мають здавати йому іспит, так? Наче Бог сидить з червоною ручкою і чекає їхньої помилки. Так? А в своєму величає, в своєму магніфікат Марія говорить, так? Величає душа моя Господа, бо зглянувся на покору слугині своєї. Так, вона не каже, бо Бог вибрав мене, бо я це заслужила. Так, вона знає, що все це є благодаттю. Так, і Розарій, і саме ці слова, вони розбивають в нас ілюзію самодостатності. Ти можеш бути грішником і все одно молитися. Насправді грішник нас найбільше потребує молитви. Так? Нам не треба спочатку привести себе до порядку, а потім прийти до Бога. Ні, ми приходимо саме до Бога для того, щоб Він почав приводити нас в цей порядок. Так? І далі переходимо до цієї останньої фрази – «тепер і в годину смерті нашої». І це взагалі теж одна з дуже сильних, чи не найсильніших фраз, мені видається, в Розарії. Так, ми говоримо її, повторюємо її 50 разів. Тепер і в годину смерті нашої. Подумайте лише, вся наша людська історія вміщається між цими двома моментами. Бо є тільки дві миті, які правдиво належать нам. Ця мить – це тепер. Так? І мить, в якому є земне життя, завершиться. Минулого вже немає, його не повернеш. Майбутнього ще немає, а Бог зустрічає мене тепер. І одного дня я зустріну його в годину своєї смерті. Так? Тому Розарій дуже тихо вчить нас так, до цієї важливості, розуміння того, що ми маємо готуватись теж до нашої смерті, не в якомусь похмурому цьому сенсі, а в сенсі правди. Так? Людина, яка кожного дня говорить, повторює в годину смерті нашої, поволі вона перестає жити так, ніби буде на цій землі вічно. Так? Вона вчиться розрізняти, що важливе в житті і що неважливе. Бо багато речей, через які ми сьогодні вбиваємо в лапках та собі нерви, в годину смерті взагалі не матимуть для нас ніякого значення. Так? Хто що про мене сказав, хто мене не оцінив, так? Який в мене автомобіль, хто отримав більше уваги, хто мав рацію в тій чи іншій суперечці. Все це в годину смерті нашої буде відпадати. Так? І залишиться тільки одне питання – чи я любив? Чи я навчився приймати любов Бога? Чи дозволив йому зробити моє серце подібним до серця його сина? Так? І тому кожне це повторення, тепер і в годину смерті нашої, воно ніби повертає життя на цю правильну вісь. Так? Правильну вісь. Ну і тепер я би хотів ще, щоб ми перейшли до питання, яке багатьох людей непокоїть або тривожить. Чому стільки повторень? Так? Чому стільки повторень? Так? Хіба Ісус не сказав нам, молячись, не говоріть зайвого, так? Як ті погані, які думають, що через своє багатослів'я будуть вислухані? Так, Він так говорив. І це важливі слова, так? Але Ісус не засуджує повторення як таке. Він засуджує порожнє багатослів'я. А це не те саме. Так, бо сам Ісус в Гециманії молиться, повторюючи ті самі слова, так, і євангелист Матей прямо про це говорить. Так? І в псалмах ми знаходимо теж постійні повторення. Наприклад, псалом 136. Так? Після кожного вірша там повторюється «Бо його милість навіки». Так? «Бо його милість навіки». 26 разів повторюється цей самий вираз в одному псалмі. Так? А в книзі «Откровення» небесні воїнства, так, день і ніч повторюють «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваот», без перестанку. Тому проблема не полягає в самому повторенні. Проблема полягає в відсутності серця. Можна один раз сказати «Отче нас», так, абсолютно порожньо при цьому. А можна 100 разів повторювати одну фразу, кожного разу входячи в неї все глибше і глибше. Це важливо, так? Подумайте, будь ласка, про цю людську любов. Так? Хто може сказати так? Навіщо чоловік каже дружині «я тебе люблю»? Так? Якщо він вже сказав їй це 10 років тому, коли освічувався. Так? Вона ж це почула. Так? Ну і це смішно, так задумуючись. Бо любов – це не просто передача інформації. Так? Ми повторюємо не тому, що інша людина щось забула. Ми повторюємо тому, що певні слова, вони не вичерплюють свою глибину одним промовлянням. Так? Мама 100 разів говорить дитині «я тут», так? І закохана пара повторює одне одному ті самі слова. Так, людина, яка стоїть біля труни своєї рідної особи, може енну кількість разів сказати «дякую» чи «пробач». Так? І не тому, що вона дає якусь нову інформацію, а тому, що серце не можна вмістити все в один раз, в одне речення. Так? Так само і розарій. Повторення тут це не служить, це не інформативний якийсь акт. Так? Воно служить актом присутності. Можна сказати ще інакше, так, що розарій – це не молитва, в якій ми намагаємось Богові щось пояснити. Це молитва, в якій ми дозволяємо Богові повільно пояснювати нас самим собі. Бо серце змінюється, дорогі брати і сестри, набагато повільніше, ніж розум. Розумом можна за 5 секунд зрозуміти – Бог мене любить. Але серцю іноді потрібно 20 років, щоб це повірити. Так? Розум розуміє, що нам потрібно пробачити, а серце ще дуже довго носить рану. Розум знає, що нам не потрібно боятись, а тіло прокидається серед ночі в тривозі, і ми з цим не можемо справитись. Розум знає, що Господь з нами, а всередині людина все одно часом почувається покинутою. Так? І тоді приходить це повторення «Господь з тобою». Ще раз Господь з тобою, і ще раз Господь з тобою. Так, не тому, що Бог забув за нас, а тому, що моє серце ще не навчилося жити цією правдою. І в цьому сенсі розарій для мене схожий на дощ. Так? Одна крапля, вона майже нічого не зробить з сухим каменем. Так? Але тисячі крапель, які падають роками, залишають свій слід на цьому камні. І так само Слово Боже. Одного разу я його почув, і здається, нічого. Потім почув ще раз і знову. І одного дня ти виявляєш, що в тобі щось вже стало м'якшим. Так? Там, де раніше ти одразу засуджував, тепер ти вже можеш змовчати. Так? Там, де раніше ти не міг пробачити, раптом з'являється маленька ця тріщина в цій образі. Там, де панував страх, з'являється ця довіра. І ось в цьому моменті розарій вже не просто пройшов через твої пальці, він почав проходити через серце. Так? І от тепер друга частина цього розарію, так, це таємниця. Таємниця, бо іноді ми думаємо, що під час розарію головне уважно слідкувати за кожним «Радуйся, Марія», так? Але традиція розарію, вона передбачає дещо інше, так? Слова створюють для нас ритм, а серце в цей час має дивитись на Христа. І ми проголошуємо для цього перша радісна таємниця – благовіщення. І що далі? А далі має початися споглядання, не просто пригадування з цього факту, що архангел прийшов до Марії. Так? Споглядати означає увійти, побути там, побачити, почути, дати цій події зустрітися з моїм життям. Так? Наприклад, це благовіщення. Я можу просто знати його зміст, а можу запитати, так, що відчувала Марія в той момент. Так? Вона не знала всього майбутнього. Їй не дали карти на наступні 33 роки її життя. Вона не знала, як пояснить Йосифу, що зачала від Святого Духа. Не знала, що буде далі. Але вона говорить, нехай мені станеться за твоїм словом. І тоді благовіщення вже перестає бути історією лише Марії. Бо я раптом в цьому благовіщенні бачу себе. Скільки разів я кажу Богові, я скажу тобі так, але спочатку покажи мені весь план. Або поясни, як усе складеться. Гарантуй, що я не постраждаю. А віра, вона починається там, де я не знаю всього, але знаю, кому довіряти. І от тоді оці 10 повторень «Радуйся, Маріє», вони стають 10 хвилями, які повертають мене до одного. Нехай мені станеться за твоїм словом. Так, нехай мені станеться за твоїм словом. Або, наприклад, візьмемо відвідини Єлизавети. Так, Марія щойно отримала найбільшу благодать свого життя. Вона могла б замкнутися в собі, так, сісти і аналізувати, що це означає для мене. Але Євангелія говорить, що вона пішла з поспіхом, пішла до іншої людини. І це прекрасний тест для справжньої молитви. Так? Якщо моя молитва справді веде мене до Бога, вона повинна рано чи пізно повести мене до іншої людини. Бо Марія, яка носить собі Христа, стає людиною, людиною дороги, людиною служіння. Якщо після молитви мені ще важче терпіти інших, щось пішло, значить, в цій молитві не так. Якщо після розарію я стаю ще більш переконаний в власній святості і ще більше бачу гріхи всіх навколо, то я, мабуть, споглядав в цій молитві не Христа, а себе. Бо справжня молитва робить серце більш здатним вийти на зустріч. Так? Це дуже важливо. Або візьмемо таємницю Різдва. Так? Бог приходить не так, як ми очікували. Без палацу, без сили, без видовища. Він приходить малим. Так? І тут Розарій ставить мені це незручне запитання, чи я вмію розпізнавати Бога в малому. Бо ми любимо великі духовні переживання, ми хочемо відчути Бога сильно, хочемо знаків, а він дуже часто приходить як Вифлеєм, так? В звичайній людині, яка біля мене, в простому дні, в маленькій можливості зробити добро, в якомусь непомітному обов'язку, який я виконую регулярно, в Євхаристії. Так, простий шматок хліба, сам Бог в простому хлібі. Так, наш Бог має дивну любов до цих малих форм, я б сказав. І Різдво вчить нас не пропустити його через те, що ми чекали його ефектнішого. Так? А потім далі йдуть що? Далі йдуть скорботні таємниці, так? Гециманія. І тут Розарій вже не стає солодкою побожністю. Ми бачимо, як Ісус боїться, як він сумує, як він падає на землю, як він молиться. Каже, отче, якщо хочеш віддалити від мене цю чашу, так? Однак не моя, а твоя нехай станеться воля. І це одне з таких найчесніших молитов, як на мене, в Біблії. Так? Ісус не вдає, що йому не болить. Він не каже, я духовний, я Бог, тому мені не страшно, так? Він називає свій страх, він просить забрати часу і водночас віддає себе Отцеві. І тому Гециманія, наприклад, вчить нас, що довіра Богові не означає відсутність страху. Можна боятись і довіряти, можна плакати і вірити, можна просити, щоб ситуація змінилась, і водночас говорити, нехай буде твоя воля. І якщо я молюся скорботну таємницю, так, власній Гециманії, то Розарій вже перестає бути чимсь віддаленим для мене. Я вже не дивлюся на Ісуса з відстані 2000 років. Так? Я сиджу поруч і, можливо, відкриваю для себе, що він теж знає цей страх. Я не перша людина, яка вночі говорила, наприклад, Боже, я цього не хочу. Він був тут, він знає, що таке. Так? Або Ісус несе хрест. Так? Є речі, які можна змінити, і їх треба змінювати. І не кожне страждання в своєму житті треба просто пасивно приймати. Але є хрести, яких в нашому житті вже не скасуєш. Є якісь діагнози, так? Є смерть близької людини, є минуле, якого не переступиш, є наслідки власних рішень, є речі, які не можна вирішити, їх можна тільки пронести. Так? І християнство не вчить нас «полюби біль». Християнство, воно не поклоняється стражданню, це хибна думка. Ми поклоняємось Богу, який війшов у страждання і не дозволив собі, щоб воно мало останнє слово. Хрест стає святим не тому, що дерево святе, ні, а тому, що на ньому любов виявилася сильнішою за зло. Так? І тому під час цієї таємниці я можу поставити запитання собі, який хрест сьогодні лежить на моїх плечах, так? Який я весь час намагаюся скинути, хоча, можливо, зараз його треба не скинути, а дозволити Христу нести його разом зі мною. Так? А далі йде вже воскресіння. Так? І надзвичайно важлива річ, що розуміти, що християнство не закінчується Великою П'ятницею. Так? Одне слово. Останнє слово не хрест, так? Це не могила, це не поразка, це не смерть. Останнє слово належить життю. Але зверніть увагу, так? В ранок Воскресіння учні ще цього не знають. Камінь вже відвалений, а вони ще плачуть. Так? Христос вже воскрес, а вони ще живуть так, ніби все скінчилося. І це теж може бути про нас з вами. Так? Іноді Бог уже почав щось робити в моєму житті, але я ще живу всередині старої історії. Я ще стою біля могили. Я ще переконаний, що все втрачено. А Бог вже відкрив дорогу, якої я ще не бачу. Так? Розарій цей воскресіння вчить серце не називати остаточним те, над чим Бог ще не сказав свого останнього слова. І тут ми торкаємось дуже важливої речі. Що насправді робить Розарій із моїм серцем? І я би сказав так, що він поволі надає нашому серцю форму Євангелія. Ми дуже часто дозволяємо світу формувати наше мислення. Ми годинами читаємо новини, ми гортаємо соціальні мережі, читаємо коментарі, порівнюємо себе з іншим, слухаємо страхи. І все це повторюється щодня. Щодня ми чуємо, ти недостатній, ти відстаєш, інші живуть краще, бійся, не довіряй, бережи себе, думай про себе. Сучасний світ теж має в лапках свої вервиці, так? Теж має фрази, які повторює нам знову і знову. І питання полягає не в тому, чи я буду сформований повторенням. Питання полягає в тому, чим саме я дозволю себе формувати. І Розарій бере Євангеліє і повторює його нашому серцю. Радуйся, Господь з тобою, благословенний Ісус, нехай мені станеться за твоїм словом, зробіть усе, що він вам скаже, так, переходячи на ці таємниці, на роздуми, не бійтеся, він воскрес. І коли серце живе в цьому ритмі роками, то щось в нас змінюється, не магічно, не автоматично, але реально. Молитва формує внутрішню мову людини. І це надзвичайно важливо, бо в момент кризи ми рідко вигадуємо якісь нові переконання. Ми падаємо на те, що вже давно носимо всередині себе. Якщо всередині нас роками повторювалось «я сам», то в кризі я відчую себе самотнім. Якщо роками повторювалось «треба все контролювати», то в кризі я буду панікувати, але коли контроль буде зникати від мене. А якщо серце роками чуло, що Господь з тобою, то, можливо, в найтемнішу ніч ця фраза раптом сама підніметься з глибини. Не як теорія, а як наша опора. Так? І тому я хочу сказати також кілька слів для тих, хто говорить, я не вмію молитися Розарій уважно. Так? Я починаю і через 2 хвилини думаю про покупки, роботу, телефон, проблеми, розмову, яку мав вчора. Це дуже нормально. Часом наш розум розсіюється. І іноді люди думають, що якщо я відволікся, молитва вже не має вартості. Ні, молитва не є екзаменом з концентрації. Коли помічаєш, що думками пішов далеко, просто повернися. Без злості на себе, без драматизації. Повернися до Ісуса, бо навіть це теж стає духовною школою. Ми думаємо, що добра молитва – це молитва без жодного відволікання. А можливо, насправді добра молитва – це молитва, в якій я 100 разів відволікся і 101 раз при цьому повернувся. Так? Бо кожне повернення – це маленький акт любові. Господи, я знову тут. Іноді саме така молитва є набагато ціннішою, ніж молитва, під час якої я проживав якісь прекрасні почуття. Так? А ще бувають різні періоди сухості, коли ти не відчуваєш нічого. Часом здається, Розарій нудний, таємниці нічого не промовляють, слова порожні. Так? І тут дуже легко можна сказати, що ця молитва вже нічого мені не дає. Але любов, вона не вимірюється тільки тим почуттям, що я щось відчуваю. Мама не перестає бути мамою, коли вночі в 3-й годині їй не хочеться вставати до дитини. Чоловік не перестає любити дружину, коли немає романтичного настрою. Так? І вірні часто починається саме там, де закінчується емоція. І тому сухий розарій іноді може бути навіть глибшою молитвою, ніж той, на якому я відчуваю духовний захват. Бо я тоді кажу Богові, я тут не тому, що мені приємно, а тому, що ти є. І це вже любов. Так? І ще одна річ, так, вже так до закінчення верш близимось. Чому молитися з Марією? Так, чому не просто напряму до Ісуса? Можна, і ми молимось до Ісуса. Церква ніколи не говорить, що до Христа можна прийти тільки через Марію, так? Але Бог сам захотів прийти до нас через неї. І це дуже цікава логіка втілення. Бог міг з'явитися в світі дорослим, міг зійти з неба на площу Єрусалима, але захотів йти в світ через людське так, захотів мати матір, захотів 9 місяців бути прихованим в її лоні, захотів, щоб вона носила його, годувала, торкалася, вчила перших людських слів. Так, якщо Бог не боявся довірити Марії Ісуса, нам не треба боятися разом із нею дивитися на нього. Марія є першою ученицею, так? І Євангеліє двічі говорить про неї надзвичайно важливу фразу. Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи над ними в своєму серці. І ось, мабуть, це найкраще біблійне визначення Розарію – зберігати події Христа і роздумувати над ними в серці. І саме це робила Марія ще до того, як існував Розарій. Вона повертала серцем до того, що сталося, до слів пастухів, до пророцтва Симеона, до слів 12-річного Ісуса. Вона не все одразу розуміла, але вона це зберігала. І ось це надзвичайно важливо. важливо. Сучасна людина, вона хоче розуміти все одразу, а Марія вчить іншої мудрості, так? Не все, чого я ще не розумію, треба відкинути. Деякі речі треба зберігати в серці, доки вони не дозріють, так? І, можливо, ми сьогодні не розуміємо, чому Бог допускає

0: з вашою поміччю. Дякуємо. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу.
1: Богом. Слава навіки.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: маму.
1: Хочу помолитися за татка,
2: за бабцю,
1: за всіх дітей,
3: за Україну.
1: Дитяча молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі наші слухачі, маленькі і великі. Розпочинається в ефірі Радіо Марія дитяча молитовна лінія. Тож запрошую всіх до молитви у веденні цієї молитви наших дітей, наших маленьких слухачів і слухачок, дорогі дорослі, також доєднуйтеся, будемо молитися спільно усі разом. А телефонувати запрошую наших маленьких слухачів зараз в ефір задля молитви. Я нагадаю номери нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Вайберу плюс 380-66-563-0724. Будемо розпочинати. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Прошу.
6: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
6: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за братка, за сестричку. Попліємо хтось, я всіх дозвів. За папу Леву 14, у всіх медиків, усіх священників і сестер. За всіх поранених на цій війні, щоб отримати силу, як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марії, за радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратима Станіслава, за рішення ситуації з Михайлом. Заподлюємо гадоці для Юлі, Володимира та Олі. Заподлюємо гадоці для Артема Ковзна.
5: Обірвався у нас дзвіночок. Владіко, дякую тобі за молитву, за цей початок дитячої молитовної лінії. Але не переживаємо, Бог чує нашу молитву, яка в серці у нас вже приготовлена для цього ефіру, якою ми хочемо молитися, і все бачить, все знає. Тож нехай буде почута твоя молитва. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Назвати Софійка, мені 13 років, я функціоную села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення роботи, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безці, за тих і полонів, за волонтерів, за капеланів, священників, моників, нехай, за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що в окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестрого сина, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її. Такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі. Своєю добротою, любові та милосердя, спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї досягла раю. Прошу тебе задля твоєї нескінченної любові, подай мені межі пити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мене сліпити тебе. Я цілковито віддаю себе тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти благодаті повна, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1080.
5: Амінь. Слава Богу за тебе, Софія, за твої молитви. Будь благословенна, нехай завжди Господь дарує тобі це бажання звертатися до нього в молитві, будувати такий міцний контакт із Богом. Нехай Господь провадить у всьому. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава
5: Ісусу Христу. Навіки слава Богу.
8: Мене Злата став, мені 10 років, я хоч ми за маму, за тату, за всю родину, за верхній, і за воні, Степан, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воні, всіх, лікарі, вас, раді, всі з'їзда, старці, з кормо, знану, хвилинками, та применці, рано, вечі, день, чіс, будь мені, до пом, я, на весь цей небесний, дуже мій, ди мене до Бога. Бо це моя дорога, це все мене пильнуй, ти знову все існує, я хочу сяти, під Богові, щоб сестричка помолитися.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
0: Мене звати Лія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, 80. Тоті, тата, мама, сестричок, братики, такої молитви. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими синкам і благословенна Світлана Твого, бо ти породила Христа і спаси і збавитися душ нашим. Амінь. Ще хоче братик помолити.
2: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України. Благовоню, Степан, я братимів Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марій, і за здоров'я, бутися до всіх мами, тату, сестричок, братик, за хресну Ірину, за загиблого воїна Володимира, такої молитви, Царя Небесний, утішителю душі істин, що всюди, як ти, все наповняє, скарбниця благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
5: З Богом. Дякую вам, братики, сестрички у Христі. Дякую, що молитеся всією родиною. Будьте благословенні. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братка, за бабусі, так і за всім, за сестричку, і за отця, Діану, Лукенця, його маму, щоб всі були здорові.

0: судовий твій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх простив, ти їх спаси, і милість твою навяли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі твоєму під небесами, радість і мир ти дарував. Життя за людей віддам, книгу життя. На записав, щось брать помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Не звертають місця років, місця Богдан. Хочу помолитися за маму, за тата, за сестричку, і брат, за сестричку, і брата. Діло присвята! Зоря, ні колоні, Соня.

0: зробили. Дякую, з Богом.
1: З Богом. Дякую за таку гарну пісню в ефірі нашому. Дякую за твою молитву. Нехай Господь благословить тебе і всю твою родину. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цілому світі, за вас, Радіо Марія, за волонтерів, з тих моїх, які дають неможливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, доторкнися мого серця, покажи дорогу до Ісуса, покажи виконувати волю Отця. Святий Духу, прийди. Марія, ти, що найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди.

0: Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом!
1: Навіки, слава Богу! Дякую тобі, Юля, за таку глибоку пісню. Дякую, що ділися із нами своєю живою вірою і молитвою, яка прозвучала в ефірі. Будьте благословені, вашу Юлю на відео, сестричкою. Ну, бажаю вам гарного тихого вечора, радісного, з Богом. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу!
2: Мене звати Северин, мені 13 років, я телефоную зі Львова, я Ізійська Богородиці, я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за всіх священників.
1: Так, дякую, Северине. На жаль, зараз маю попередити, що київські номери у нас трошки з технічних моментів, що зараз, ми знаємо, по Україні вимкнення світла, є деякі перешкоди, тому за можливістю телефонуйте краще на мобільні номери до нашої студії. Це є номер 098-650-1860, 093-272-0745, або ж телефон Вайберу +3 8 066 563 07 24. Так, я бачу, на київський номер знову є дзвіночок. Хто нам телефонує? Зірвався. Добре, приймаємо дзвінок на номер 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу! Так, Северине, та будемо продовжувати. Я чую, правильно?
2: Так.
1: Молодець, став краще на цей номер.
2: У цілі добрих намірах Війська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих та за родину, за маму, за тата, за бабусю, дідусів, за цю Катерину, за хрестну Ірину, такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, преславна, преслодіво Богородице. Прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, що без пази для Тебе душі наші. Пресвятає Богородице, спаси нас, пресвятає Богородице, спаси нас, пресвятає Богородице, спаси нас. Як спокуса.

0: Амінь.
1: Амінь. Дякую, Северине, дякую за молитву, за таку пісню про славу. У нас таке гарно, дорогі наші слухачі маленькі, створюють таку цілу молитву про славлення Бога в ефірі. Радію, що співаєте, та пам'ятаємо, святий Августин казав, хто співає, той молиться двічі. Тому так, якщо є бажання співати, прославляти Господа, нехай лунає голос ваш, дорогі наші маленькі слухачі, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених такою молитвою. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скорбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси вогі душі наші. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливі дороги вам додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую тобі, Тетянко, за молитву. Також тобі передаю вітання. Бачу Таню на відео, вайбері. Будь благословенна. Гарного тобі вечора. Нехай Господь подбає і обдарує тебе радістю і доброю тихою ночю і світлим ранком. Дорогі слухачі, будемо завершувати нашу дитячу молитовну лінію. Я доєднаюсь до всіх молитов і запрошую наших батьків помолитися за дітей такою молитвою. Наш Небесний Отче, благослови наших дітей, допомагай їм зростати у вірі, надії та любові. Дай їм розпізнати своє покликання, щоб вони обрали добру життєву дорогу. Допоможи їм відкинути гріховні спокуси, збережи їхнє здоров'я і захисти від усякого зла. Через Христа, Господа нашого. Амінь. З вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна лінія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – «Любити – це приносити мир». Воскреслий Ісус об'являється своїм учням. Кожен християнин знає, що Ісус – Господь воскрес на третій день по смерті. Що перші до Його гробу пішли жінки, щоб намастити тіло Ісуса різним пахучим зіллям. Такий був звичай у євреїв. Там біля гробу зустріли вони ангела, а потім Марія Магдалина самого Ісуса. Ісус сказав жінкам, щоб пішли до учнів і все розповіли, що бачили. Коли жінки розповіли все апостолам, вони дуже дивувались, не довіряли. Їхні серця були переповнені страхом. Лякаючись, щоб і їх не вбито, заховалися. А Ісус воскрес і дуже прагнув їх побачити. Сьогодні про це будемо говорити. Послухайте фрагмент Святого Письма. А як звечоріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв. Увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки і бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам! Як мене послав Отець, так і я посилаю вас». Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються». Любі діти, поняття «перший день тижня» означає неділю. У євреїв тиждень розпочинався неділею. Щойно ми почули, що Ісус по своєму воскресінню прийшов до своїх учнів, хоча двері були закриті, і сказав їм: «Мир вам!» Учні дуже зраділи. Тоді Ісус дав їм владу відпущення гріхів. Отримали учні міць Святого Духа. Апостоли раділи з присутності Ісуса. Вони побачили, що Він справді воскрес, що справді живе. Могли вони бачити пробиті Його руки та ноги, почути, як говорить. Ісус приніс їм дар, поділився з ними своєю владою відпущення гріхів. Сказав: «Візьміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються». Цими словами, дорогі діти, Ісус установлює таїнство покаяння, таїнство сповіді. Ісус прийшов, щоб повернути людям мир у серці, тому відпускав гріхи. Цю владу дав апостолам. Від того часу вони могли робити те, що Ісус – розгрішувати, відпускати гріхи. Дорогі діти, хто з вас уже приймає Ісуса до свого серця у святому причасті, повинен знати, щоб сповідь була важлива, треба виконати 5 умов доброї сповіді. Пригадаємо собі. Перше – це іспит совісті. Друге – жаль за гріхи. Третє – тверде рішення поправитись. Четверте – сповідування гріхів. П'яте – спокута або винагорода Богу та ближньому. Воскреслий Христос приходить до нас з даром миру. Якщо є ми близько Бога, маємо Христовий мир і можемо його давати іншим людям. Матір Тереза з Калькутти колись сказала таке: «Мир розпочинається від усмішки. Усміхайся 5 раз на день до того, до кого не маєш зовсім бажання усміхатись. Вчини це в ім'я миру. Нехай променіє з вас мир Божий, щоб ми могли розпалювати світло Ісуса, щоб в світі і в серцях всіх людей змогли ми загасити всяку ненависть. Христовий мир – це звільнення від страху, це зміцнення душі і тіла, це плід перемоги над злом, над гріхом. Дорогі діти, а на кінець помолімось і просімо Ісуса про дар миру у кожному людському серці, в нашій Україні і в цілому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я з вами прощаюсь, любі діти, на все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV закликає християн долучатися до місії церкви. У Ватикані зберуть допомогу для України перед зимою. В Україні запрацювала єдина інформаційна платформа «Є-опора» у межах кампанії «Зимова підтримка». Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав усіх охрещених брати участь у місії церкви та поширенні Євангелія. Про це йдеться у його відеопосланні з нагоди 100-го Всесвітнього місійного дня, інформує Ватикан Ньюс. Повідомляється, понтифік наголосив, що кожен християнин може долучатися до місії відповідно до свого покликання та дарів. Він також закликав підтримувати місіонерів молитвою та пожертвами, особливо тих, хто допомагає бідним і нужденним. Сотий Всесвітній місійний день відзначатимуть 18 жовтня під гаслом «Одно в Христі, об'єднані в місії». У Ватикані з 22 по 24 жовтня проведуть благодійну збірку на підтримку українців, які потерпають від війни. Про це інформує Ватикан Ньюз із посиланням на лист дикастерії служіння милосердя до працівників Ватикану. Збиратимуть зимовий одяг, теплі ковдри, спальні мішки, консерви та постільну білизну. До ініціативи закликав долучитися апостольський елемозинарій, префект дикастерії архієпископ Луїс Марін де Сан-Мартін. Він наголосив, що молитва разом із конкретною допомогою має стати підтримкою для людей, які переживають наслідки війни. Філадельфійська архієпархія Української греко-католицької церкви проводить благодійну кампанію зі збору 250 тисяч доларів. Як пише Департамент інформації УГКЦ, троє анонімних жертводавців пообіцяли подвоїти зібрану суму ще до 250 тисяч доларів. Ці додаткові кошти спрямують до фонду зцілення ран війни в Україні на гуманітарну допомогу постраждалим від війни. А станом на 6 жовтня вже вдалося зібрати понад 110 тисяч доларів. Кампанія триватиме до 17 жовтня, коли у Філадельфії відбудеться другий благодійний вечір. У Сполучених Штатах відбувся четвертий синаксис ієрархів Вселенського патріархату, в якому взяв участь архієпископ Української православної церкви США Даниїл. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті УПЦ США. Повідомляється, що зустріч відбулася 6 жовтня під головуванням архієпископа Америки Елпідофора. Учасники обговорили пастирське служіння, співпрацю православних громад та збереження церковної єдності. Вселенський патріарх Варфоломій у посланні до ієрархів наголосив на важливості братніх взаємин, взаємної довіри та спільного служіння. В Україні запрацювала єдина інформаційна платформа «Є-опора» у межах кампанії «Зимова підтримка». Про це інформує Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. На платформі зібрали рекомендації щодо дій під час знеструмлень та інших надзвичайних ситуацій, а також інформацію про державні програми допомоги. Держслужба України з етнополітики та свободи совісті закликає релігійні організації та етнічні спільноти ознайомитися з цими матеріалами і поширити їх серед своїх громад. У службі наголошують, що це має допомогти українцям краще підготуватися до можливих перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням узимку. Більше інформації ви зможете дізнатися на інформаційній платформі «Є-опора». Всеукраїнський марафон посту і молитви за Україну об'єднав церкви з 23 областей, а також християнські громади у США та Європі. Про це інформує видання «Слово про слово» із посиланням на організаторів ініціативи. Марафон започаткували Рада євангельських протестантських церков України за підтримки Української міжцерковної ради. Повідомляється, що церкви різних регіонів почергово беруть на себе тиждень молитовної варти, щоб молитва за Україну тривала безперервно. Учасники моляться за захисників, постраждалих від війни, полонених, звільнення окупованих територій та встановлення справедливого миру. І на завершення в Україні видали підручник «Віра, що шукає розуміння. Євангельський вступ до богослов'я» авторства Едуарда Саблона Лейви та Олександра Гейченка. Про це пише видання «Слово про слово». Повідомляється, що книга знайомить із основами, методологією та завданнями богослов'я і розрахована насамперед на студентів, пасторів та церковних служителів. Видання містить запитання для самостійної роботи, теми для досліджень, рекомендовану літературу та додаткові відеоматеріали. А у видавництві «Дух і літера» зазначають, що це перший український підручник зі вступу до богослов'я, написаний з позиції українського євангельського християнства. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на ці вихідні.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, 10-11 жовтня в Україні переважатиме прохолодна осіння погода. Місцями можливі короткочасні дощі. На заході України вночі очікується від 5 до 9 тепла, а вдень від 11 до 15. На півночі та в центрі вночі від 7 до 11 градусів тепла, а вдень переважно від 13 до 18 тепла. На сході України вночі температура становитиме від 8 до 12 тепла, а вдень від 15 до 20. На півдні буде найтепліше, вночі від 10 до 14 з позначкою плюс, а вдень від 17 до 22 градусів. У неділю в більшості областей опадів поменшає, однак прохолодна погода збережеться. Таким був прогноз погоди на 10-11 жовтня. Залишайтеся з Радіо Марія. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 19 хвилин у Києві. Вітаємо всіх наших слухачів в прямому ефірі Радіо Марія, програми під назвою «Vox Populi Vox Dei» – «Голос народу, голос Божий». Студія Радіо Марія в Києві, знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава! Отже, вітаємо наших найулюбленіших слухачів і, так як завжди, на початку цього ефіру нагадую, що зараз є програма в прямому ефірі і програма, яка розрахована на ваші телефонні дзвінки, отже, інтерактивна програма, і це означає, що зараз ми з Анією будемо ставити вам запитання, яке придумали, яке підібрали на сьогоднішній день, і далі будемо чекати на ваші відповіді.
9: Майже гра пінг-понг, я зараз подумала.
8: Ну, що, з чимось це може бути схожим?
9: Запитання-відповідь.
8: Колись мені пояснювали, що робота, ну, наприклад, двох ведучих в студії радіо, не тільки Радіо Марія, а будь-якого радіо, ну, має нагадувати цей пінг-понг. Один говорить, а другий відповідає. І
9: то за сьогодні так буде запитання до слухачів, чи нагадує вам наша робота
8: чи
9: сьогодні?
8: Чи вмієте ви грати в пінг-понг?
9: Наша робота ведучих в пінг-понг, чи вам нагадує, чи не нагадує?
8: Ну, щось може насправді це нагадувати. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні поговоримо про Радіо Марія, актуальне для нас тема, але перед тим, от Аня сьогодні сформулює запитання, але перед тим, як поставити запитання, давайте деякі не анонси, а оголошення щодо роботи Радіо Марія. Думаю, що особливо наші слухачі, які слухають нас зараз в Києві, бачать, що якщо ви слухаєте на хвилі FM 100.5, то бачите, що ну, час від часу у нас годину немає мовлення. А навіть вчора, ну, здається, 2,5 години не було мовлення, і ми теж отримували дуже багато дзвінків з Києва, чому немає Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну, справа в тому, що ворог, Росія, продовжує обстріли Києва, навіть зараз у нас, здається, повітряна тривога, і теж Київ, особливо правий берег цього року, на відміну від минулого, залишається знеструмленим, тобто без світла. І, власне, влучання є настільки серйозним, що навіть от телевізійна вежа, там, де знаходяться наші антени, наші передавачі, залишаються без електроенергії, і, ну, саме через це теж не маємо мовлення. Отже, маю надію, що наші влади зорієнтуються, як діяти в цій ситуації, але давайте також нагадаю, що Радіо Марія можна слухати не тільки на хвилях, тобто не тільки через радіо, але маємо також інтернет, є сайт Радіо Марія, є додатки Радіо Марія, є також YouTube Радіо Марія, і через інтернет можна слухати Радіо Марія. Наразі працюємо, навіть попри те, що 2 тижні тому був пошкоджений дата-центр, там, де знаходиться сервер, от з нашим сайтом, але дякуємо Богу, що його вдалося відновити, ну, і наскільки знаю, так здається, що зараз наш сервер з нашим сайтом теж знаходиться в такому дуже захищеному місці. Отже, маю надію, що жодні дрони, жодні ракети там не зможуть його пошкодити. Отже, дуже не хотілося, щоб теж наші слухачі залишилися без Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, ну, от, власне, такі оголошення, от, пояснюю, в чому справа. Ну, і теж, думаю, от, в зв'язку з цим теж варто поговорити про Радіо Марія. Отже, Аня, запитання для наших слухачів.
9: Та, ми за цим Олексієм трошечки говорили, роздумували, яке сьогодні поставити запитання. П'ятниця, кінець тижня робочого, вечір. Дорогі слухачі, ну, дуже цікаво почути від вас, Для чого ви вмикаєте радіо Марія? Для чого ви слухаєте радіо? Що для вас це є? Чому? Багато є інформаційних медіа, є гарний сайт Кредо, є дуже різні канали на Ютубі, які також дають доброго, корисного почути. Багато є додатків, як ти вже сказав, там маємо свій додаток Радіо Марія, також є там Верітес, наприклад, дуже гарний єпископ нам пригадував вчора.
8: Єпископ Микола Лучок.
9: Так. Для чого саме Радіо Марія, на вашу думку, вам особисто є? Так, зазираючи в себе, можливо, навіть споглядаючи, аналізуючи самого себе, що в мені, можливо, чи помінялося, чи як це слухання впливає на моє життя, на мої роздуми, на мої розмови, і чи впливає взагалі. Для чого вам слухати Радіо Марія? Цікаво почути від вас сьогодні.
8: І можу так трішки додати, ну, чим, на вашу думку, Радіо Марія відрізняється від інших, ну, також християнських, католицьких і не тільки засобів масової інформації? Отже, телефонуйте, будь ласка, запитання є саме таким. Теж цікаво і мені, як директору Радіо Марія, цікаво почути думку наших слухачів. І, ну, що ж, давайте.
9: Номери нашої студії. 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Вайберу, плюс 380-066-563-07-24. До речі, я ось зараз, так, вже у нас пішли дзвінки, зараз будемо приймати в ефірі вас, слухачі наші дорогі, але так я подумала про те, що насправді є багато серед вас тих, хто слухає, але, ну, ніколи не телефонує. Я особисто знайомилась із такими, і от цікаво про це запитання почути також вас.
8: Тих, хто не телефонує ніколи.
9: Для чого ви слухаєте радіо та чому саме Радіо Марія? Зателефонуйте сьогодні, нам буде дуже це гарно почути.
8: Отже, дорогі друзі, ну що ж, приймаємо перші телефонні дзвіночки. Давайте абонент 093 приймаємо. Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія. Хто до нас зателефонувався?
2: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
2: Це Михайло із Запоріжжя.
9: Вітаємо вас,
8: вітаємо вас, пане Михайло.
2: Значить, чим там я спілкався, чим відрізняється Радіо Марія від інших передач? Тим, що на Радіо Марія це радіо з Богом. Це найголовніший момент. От. І чому я слухаю? Тому що у нас страшне безбожество. Страшне.
9: Тобто вам особисто як допомагає?
2: Ну, особисто, як би вам сказати, я часто читаю сам, читаю календарі, в мене є і ангелік. Я входжу в резонанс Радіо Марії, розумієте?
8: Добре. Дякуємо, пане Михайло, дякуємо за цей резонанс з Радіо Марія. Що ж, перший дзвіночок із Запоріжжя. Давайте другий приймемо дзвіночок, номер, який нам телефонує на номер 098. Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Алло. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
5: У мене таке запитання до Ані.
8: У нас сьогодні інша програма. Сьогодні ми ставимо запитання. Тому, будь ласка, чому ви слухаєте Радіо Марія?
5: Просто хочу слухати вас, як Аня постійно сміється, улибається. Угу.
8: Власне, запитання хіба було таким, да, чому Аня сміється, а слухаєте, тому що Аня сміється в ефірі. Я правильно і зараз чуєте?
9: Хто нам телефонує? Звідки ви телефонуєте? Я і радію, що і ви зараз смієтеся, чую.
5: Я сміюся з тебе, що ти постійно улибаєшся, хоч немає з чого.
9: Як вас звати? Ви звідки телефонуєте?
5: Мене звати Фітя.
9: Фітя?
5: Ага.
9: Дуже приємно. Дякуємо вам за дзвінок.
8: Дякуємо. Ну, що ж, Аня, ну, я думаю, в цьому випадку ти маєш відповісти на запитання, чому ти зараз посміхаєшся?
9: Сьогодні, знаєте, дуже гарно, так мені здається, на це запитання, мабуть, нам в катехизі отець Юрій Голотюк давав відповідь. Він сказав про те, що Євангелія приходить через Марію з радістю.
8: Як радуйся, благодатна.
9: Так, Архангел говорить саме про Святій Діві Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна. Ну, і я можу лише дякувати Богу, що він дає, виходить таку радість, що ви чуєте її, дорогі слухачі, тому що, ну, ти зізнаюся, таких конкретних, як обов'язок радіти в студії від нашого директора не було. Хіба що, я пам'ятаю, так колись вже говорила про це, дуже цікаво, отець Олексій, коли починала тільки працювати, да, перший ефір на радіо, я собі відмітила, навіть в зошиті записала, коли так отець давав настанови і поради, зараз дає, слава Богу, але так дуже мені цікаво запам'яталося, отець, ви мені сказали, Аня, тобі одна порада, усміхайся. Але то я так нещодавно знайшла, буквально випадково, я, ну, тоді почула і забулася про те. Тому, слава Богу, якщо Господь дає цю радість, якщо ви зараз, та пані слухачка, я не запам'ятала вашого ім'я, якщо чесно, навіть мені трошки здалося, що воно якийсь псевдонім видуманий, можу помилятися, але радію, що і ви нам радісно телефонуєте, слава Богу, що в цей час, незважаючи на війну, можемо та переживати радість з нашим Господом, який приходить до нас, власне, та з цим словом «радуйся».
8: Дякую, Аня. Ну і що ж, ну, власне, теж, от, принаймні, моя думка, як от священника, директора Радіо Марія, є такою, що в нашому ефірі, ну, теж, ну, виходить або не виходить, це інша справа, але принаймні має відбиватися ця радість, яка походить від Бога. Ви знаєте, ми коли починали Радіо Марія тут в Україні, я слухав і інше католицьке, не тільки католицьке радіо, і побачив, зауважив таку річ, що в дуже багатьох випадках от ці християнські радіо, вони є такими дуже сумними. От такими дуже такими чіткими, правильними голосами, все розповідають в стилі «зараз прийде апокаліпсис і ми всі помремо». Ну, мені не хотілося це слухати, я так думав, що, ну, коли буде створена Радіо Марія, коли ми запрацюємо, ну, має бути мова наша така жива, має бути, можливо, ми не завжди будемо зграбно говорити, але має от відбуватися оця радість і світло, яке отримуємо від Христа.
9: Добра новина.
8: Не завжди це виходить, навіть особисто по собі знаю, ну, теж не завжди можу, от, ну, скажімо, передати все, але принаймні, ну, принаймні хотілося б, щоб так було. Добре, є дзвіночки, Аня, які приймаємо?
9: Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава, хто до нас телефонує?
10: Павліна, парафія Святого Станіслава, селище Романів, Житомирська область. Я хочу сам перед подякувати всім, хто був причетний до відновлення мовлення Радіо Марія. У нас 2 неділі не працювало Радіо Марія. Я вже в понеділок дозвонилася в редакцію і сказали, що на цій неділі буде вже говорити. Ну і слава Богу, сьогодні мені вже дзвонять мої наші парафіяни, що в мене говорить радіо, і в мене заговорило. А що для мене Радіо Марія? Ви знаєте, я так походжу по хаті, і в голові в мене слова однієї пісні. Без вітру не можна жити, без вітру вода не шумить. А тут ходиш і в голові, без Радіо Марія не можна жити, без Радіо Марія душа болить. Дякую всім, хто долучився до того, що ми сьогодні знову можемо чути Радіо Марія.
8: Дякую, я теж дуже радію. У нас були проблеми в Житомирській області, були невеличкі технічні роботи, але от все відновилося і дуже радію через те, що в Романові також от пані Павліна нам телефонувала, теж зараз відновилася робота Радіо Марія. Дорогі друзі, ну і при нагоді прошу вас про молитву за Радіо Марія, щоб ну скрізь воно лунало. От я пам'ятаю, коли приїжджав до України перший президент Радіо Марія, це Еммануеле Феррарію, практично один із засновників в світі Радіо Марія, він висловив таке побажання мені особисто, сказав так, ну має бути так, ти маєш працювати так, щоб скрізь, де є українці, також було Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, поки що ми не скрізь маємо Радіо Марія по Україні, але маємо на меті от, іти саме до цього.
9: Давайте почуємо далі. Я бачу, що у нас є дзвінки сьогодні багато. Дякую, що телефонуєте нам, дорогі слухачі. Надзвичайно важливо чути вас в цій програмі і ваші думки, для чого ви слухаєте Радіо Марія. І саме це радіо, абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
11: Я
8: творю
11: Напівської області. Радіо Марія, я дуже там наслухаю 8 років. І кожного ранку святе Боже Слово Євангелії. І при всякі передачі. Но головне, я прослухала Радіо Марія і ціную, що я його слухаю. Як ви, отче, їхали до паломництва до Междугор'я. Ви подали передачу, за кого би помолитися. Передати. Я передала вам слово помолитися за такого солдата.
8: Так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю і от точно говорю, що коли піднявся на цю гору об'явлень, я там от буквально перед цією фігурою Діви Марії я молився.
11: Я скажу, він повернувся вже додому. Його
8: Алілуя.
11: Звільнили. Його звати ім'я Степан. Я вдячна за вашу молитву. Він прийшов до мене, привітався. Він 4-5 років знаходився на війні, молодий, 34 роки. Він прийшов до нашої парафії і звав Пресвятої Богородиці Солопіду. Дуже я вам вдячна за
8: вашу
11: молитву і за радіо, яке я слухаю. І по 8 років і жертвую на тото радіо. І як мені було зустріти двох хлопця, який прийшов і обняв мене, повернувся, він звільнений вже на реабілітації, повернувся
9: до свого. Слава Богу. Слава Богу. Пригадайте, як вас звати?
11: Мене звати Марія. Мені 84 роки.
9: Слава Богу за вас, пані Марія. Дякую, що ви слухаєте.
8: Дякуємо вам, пані Марія. Насправді дуже-дуже радію. Радію через це повернення. Але подяка не мені абсолютно. Не мені подяка Богородиці, яка, до якої ви також молилися. Дякую. Радісна звістка. Я також мрію, що всі наші і хлопці, які воюють, і полонені, і ті, які просто зараз захищають Україну, що якнайшвидше завершиться війна, буде мир, всі прийдуть до своїх домівок, до своїх рідних, до своїх дружин, дітей, матерів, до своїх батьків, обіймуть і насправді буде у нас процвітаюча, квітнуча Україна.
9: Амінь.
8: Амінь. І ще віруюча, хочу додати, християнська
9: амінь,
8: Україна.
9: Амінь.
8: Приймаємо дзвіночок?
9: Приймаємо.
8: Так, давайте. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
12: Я радію, що Марія вас вибрала іменно директором Радіо Марії. Я слухаю Радіо Марію саме на початку, як людина мені запропонувала радіо. Сьогодні в нас 10 годин не було світла, мені не вистачає радіо.
8: Звідки ви телефонуєте? З Києва?
12: З Києва. Мене звати Станіслава з Святого Франциска.
9: Угу. Як вас звати?
12: Отець Андрій, вас постійно я слухаю його проповіді. Ваші теж. 8:15 я не пропускаю. Слухаю ваші.
8: Добре, готуйте інтернет, тому що здається, що відключення світла будуть продовжуватися.
9: Як вас звати?
13: Не вистачає. Я сьогодні піднялася, у нас із 7 до 4 години було світло взагалі, начало 5 включилося. Те, що Марія вас не випадково вибрала на студії Радіо Марії. Я радію, що ви у нас такий директор, ви на своєму місці. Дуже пунктуально, все дуже гарно, дословно. Ви такі коментарі дуже чудові. Я люблю вас і поважаю, що є у Радіо Марії.
8: Дякую, дякую за дзвіночок. Давайте от я розкажу зараз історію про Святого Франциска.
9: Дивіться, отець скромний, отче, приймайте любов наших слухачів.
8: Святий Франциск, він коли ходив проповідував, то йому теж так казали: який ти молодець, як ти гарно проповідуєш. І святий Франциск так подумав: ну це небезпечно, можу загордитися і втратити зв'язок з реальністю. То що він зробив? Він взяв одного з братів і сказав йому: коли мене будуть хвалити, ти підходь ззаду до мене і кажи: грішник, ти сьогодні дуже довго спав, ти вчора ввечері не помолився таку молитву, а позавчора мав гнів на своїх братів. І, власне, це Франциско допомагало. Отже, Аня, ну тут немає брата, але є сестра, тому якщо що, то ти кажи мені.
9: Отже, я думаю, що ми живемо в світі, ще не на небесах, і тут, не знаю, вірю Богові, що на щастя, тільки на щастя, все так побудовано у світі, що є кому і нагадати про все, і про те, і про інше часом, тому... Вистачає всього нам.
8: Давайте зараз приймемо дзвіночок абонент 98. Хто до нас телефонує?
14: Слава Ісусу Христу.
8: На віки слава. З ким ми розмовляємо?
14: Так, мене звати Марія. Я телефоную з міста Львова. До вас часто ми є дозвонювачами мої донечки. Юстинка, Юля і Марія. Mm-hmm,
9: так, знаємо.
14: Та, на ту дитячу молитовну лінію. Це в нас...

0: І це надзвичайно так з самого ранку, бо...
1: Так, обірвався дзвіночок, ну... Не знаю, чому. Дорогі друзі, так, а є ще дзвіночок у нас в Вайбері.
2: Але слава Богу вам за дзвіночок. Та насправді є у нас діти, та я впізнала поіменно, та ви зараз назвали. Знаю, бачу завжди на відео в Вайбері ваших чудових доньок. Нехай Господь благословить вашу родину. І таке гарне ділення зараз. Дякую вам за цей дзвінок.
1: Дякую. Давайте, пані Марта, ось тут давно вже чекаю. Пані Марта, перепрошую, але у нас сьогодні багато дзвінків і всі треба прийняти. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу. Навіки
1: слава.
3: Вітаю вас, дорогі оченьку. Вітаю дорогу Анечку.
2: Вітаю.
3: Всіх слухачів. Ви дуже гарні слова сказали, що Радіо Марія має звучати там, де є українці. Так, я знаходжуся в Великобританії, я без радіо, як без рук. Я ранком тільки виходжу з хати, я включаю радіо. Що мене саме більше до мене, чому я його слухаю саме більше? Саме більше мене надихає слово на кожен день. Що Господь до мене сьогодні хоче промовити? Що Він мені хоче сказати? І я з цим стараюся перебувати цілий день. Друге, я дуже чутлива до елітних людей. Я коли його слухаю, от зараз навіть дзвонили ці люди такі елітні, по 80 чимось років, і вони кажуть, що вони це радіо, що вони живуть цим радіо, що вони мають з ким говорити. Боже, це є, мене так насолоджує. Я таку радість получаю, коли я чую ці дзвіночки і цих стареньких людей. Я не знаю, може, я доживу, не доживу тої старості, надіюся, що доживу, буду мати ту старість. І це слово, щоб я чула його весь час, скільки би мені років не було. І воно є, що це радіо правдиве. Це де немає брехні. Це є дуже важливо.
1: Дякуємо. Дякуємо вам, пані Марта. Дякуємо за дзвіночок. Так, і у нас близько 3-4 хвилин до завершення, і є ще
2: три дзвінка. Наразі.
1: Давайте попросимо наших слухачів дуже так лаконічно.
2: Щоб всі встигли.
1: Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, хто до нас телефонує?
4: То пані Марія з Львівщини.
2: Вітаємо
4: вас. Я кожен день стою в 6-й годині і слухаю до 9-ї переважно. Вже 9 років. Сама хворію, сильно хворію. І то радіо буває для мене дуже великою радістю. Сьогодні я слухала слово на кожен день, і потім ми включили пісню. Слухайте, як на мене Дух Святий зійшов. Я згадала царя Давида, як він танцював. Мені 77 років. Як мені хотілося. Я танцювала от. Я танцювала, як цар Давид. Кажу синові, бо син знає, як я живу. Я кажу, ти знаєш, як я сьогодні танцювала? Я так вже рік певно не танцювала. На мене такий зійшов Дух Святий, я вам передати не можу. Я слухаю завжди, а потім слухаю катехезу, а я дуже хворію, і каже, найщасливіша людина та, яка терпить разом з Ісусом. Ну, думаю, знову до мене. Правда, терпить, несе хрест свій разом з Ісусом. І я щаслива. Бачите, щаслива. Дякую вам дуже.
1: Дякуємо, гості. Дякуємо також і вам. Продовжуйте танцювати. Продовжуйте танцювати. Хай гарно. Дух Святий надихає вас. Давайте наступні дзвіночки.
2: Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: На віки слава, хто до нас телефонує?
5: Пані Ольга.
2: Вітаємо вас, пані Ольга.
5: Я хотіла вам очко сказати. У мене померла і син, і дочка. 56 і 59 років. З різницею 7 місяців одне від другого пішли до Господа Бога у вічності. Якби не та Радіо Марія, я би не могла пережити того всього. Ви знаєте, мені вже друге радіо згоріло, як вчора мені купив внук, а племінник третій приніс. Дякувати йому. Я включила і цілу ніч, воно в мене працює, і цілий день. І якби не це радіо, я би того

0: Христа сама не перенесла. Ви мені можете повірити, вона мене трошки вберігає, хоч я хвора, я не можу сидіти. Мене дуже суглоби хворі, будь-яки. І серце хворе, мені вже 86 років.
1: Дякую, дякую за дзвіночок і дякуйте Богові за цей ваш вік, бо так слухаю вас і ви, ой, у мене те болить, у мене інше болить. Так, вік має свої недоліки, молодий вік свої недоліки, старший вік свої, але за все дякуйте, апостол Павло говорить, за все дякуйте. Дякуйте за життя, дякуйте за онуків, які бачите вам навіть приймач з Радіо Марія приносять. Тому дякуйте, радійте.
2: Давайте ще дзвінок, абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Я звоню з міста Тернопіль. Я найперше...
1: Як вас звати?
3: Щиро дякую. Тернопіль я.
2: А звати ім'я?
3: Євгенія. Угу. Гроші послала на Радіо Марію через Укрпошту.
1: Дякуємо.
3: Я вмикаю Радіо Марію для того, аби послухати цікаві новини, аби помолитися разом з людьми, аби навіть почути такі рідні голоси Радіо Марії, людей, які є в родині Радіо Марія наші. Щоб сказати, ну без радіо взагалі то дуже важко було би. Я колись, як почула вперше, що в Києві з'являється...
1: Так, щось у нас сьогодні обриваються ці дзвінки, ну, маю надію, що вирішимо цю проблему. Дорогі друзі, ну що ж, ну давайте, останній дзвіночок. Аня мені показує, що треба обов'язково взяти.
2: Та буквально півхвилинки у нас до завершення ефіру. Хто нам телефонує, просимо.
4: Алло, дочекалась? Алло.
2: Так, ви в ефірі, Радіо Марія, так.
4: Це пані Марія зі Львова. Вибачте, що так багато Марій, бо ми Марія і Радіо
2: Слава
4: Марія.
2: Богу за всіх. Слава Богу.
4: Я, пані Марія зі Львова, і дуже вас дошкуляю, і дуже прошу, бо я на передовій, мене син на передовій був, зараз два племінницька, і я на передовій, разом з Радіо Марія. Бо я 6 книг написала, пишу вірші, є мої книжки у вас на Радіо Марія. І дуже...
2: Обривається зв'язок, дорогі слухачі, але дуже-дуже дякуємо кожному, хто сьогодні зателефонував в цей ефір, в програму Vox Populi Vox Day. Дуже сьогодні ваші ділення, особливо ну, моє серце доторкають, огортають нас такою любов'ю Бога Отця. Дякую вам за що
1: дякуємо нашим слухачам, Агня, дякую також тобі. Ну і що ж, дорогі друзі, ми на цьому маємо завершити програму Vox Populi Vox Day. І далі вже переходити до наступних пунктів нашого ефіру. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Запрошуємо вас до вечірньої молитви псалмів. Розпочинаємо так, як завжди, знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. У святий хрест переможний, кров'ю зрошений Ісуса, вічності ціна висока, що здобута в муках спаса.
1: Дерево тверде й суворе, на тобі висів Спаситель, щоб з Отцем своїм з'єднати всіх братів заблудлих світу.
0: Дерево, що в глибі світу зберегло міцні устої, запусти своє коріння в глибину душі людської.
1: Сяєш світлом ти надії, на шляхах життя пітьмяних, в темряві нічній ти – сила, для заблудлих дім жаданий.
0: У єдиний в Трійці, Боже, честь, хвала тобі найбільшим. Вся земля хай прославляє, знак спасіння найсвятіший.
1: Амінь. Амінь.
0: Господь великий.
1: Бог наш над усіма богами.
0: Хваліть Господні ім'я, хваліть Господні граби.
1: Що стоїте в Господньому домі, у дворах дому нашого Бога.
0: Хваліть Господа, бо Господь добрий, співайте Його імені, це ж приємно.
1: Бо Господь обрав собі Якова, Ізраїля собі на власність.
0: Я збагнув, що Господь великий, наш Господь понад усіх богів.
1: Усе, що Господь забажав, те вчинив на небі і на землі, в морях та в усіх глибинах.
0: Він навів хмари від кінців землі, утворив блискавки для дощу, вивів вітри зі своїх сховищ.
1: Він уразив первістків Єгипту, від людини до худоби.
0: Послав ознаки і чудеса серед тебе, Єгипте, на фараона та на всіх його рабів.
1: Він вигубив багато народів і знищив сильних царів.
0: Сіхона царя аморейців, Ога царя Башану та всі царства Ханаану.
1: І дав їхню землю у спадщину Ізраїлеві своєму народові.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь великий.
1: Бог наш над усіма богами.
0: Дому Ізраїля, благословіте Господа.
1: Псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле.
0: Господи, Твоє ім'я навіки. Господи, пам'ять про Тебе із роду в рід.
1: Адже Господь судитиме свій народ. До своїх рабів він матиме милосердя.
0: Ідоли народів срібло та золото, витвори людських рук.
1: Вони мають уста та не говорять, мають очі та не бачать.
0: Мають вуха та не чують, і немає дихання в їхніх устах.
1: Ті, хто їх виробляє, стануть подібними до них. Усі, які на них покладають надію.
0: Доми Ізраїля, благослови Господа. Доми Аарона, благослови Господа.
1: Доми Левія, благослови Господа. Хто боїться Господа, хай благословить Господа.
0: Благословений Господь із Сіону, який проживає в Єрусалимі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь. Амінь.
0: Доми Ізраїля, благословити Господа.
1: Псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле.
0: Усі народи прийдуть
1: і поклоняться перед Тобою, Господи.
0: Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю.
1: Праведні і правдиві дороги Твої, Царю народів.
0: Хто не буде боятися, Господи, і хто не прославить імені Твого?
1: Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Усі народи прийдуть
1: і поклоняться перед Тобою, Господи. Брати мої, вважайте за велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри спричиняє витривалість. Витривалість же нехай доведе до завершеності своє діяння, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало.
0: Христос нас полюбив і своєю кров'ю омив нас від гріхів.
1: Христос нас полюбив і своєю кров'ю омив нас від гріхів.
0: І зробив нас царством і священниками для Бога.
1: І своєю кров'ю омив нас від гріхів.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Христос нас полюбив і своєю кров'ю омив нас від гріхів.
0: Господь пригорнув нас, своїх дітей.
1: Згадавши своє милосердя.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Амінь. Амінь.
0: Господь пригорнув нас, своїх дітей.
1: Згадавши своє милосердя.
0: Звернімося зі спільними благаннями до Господа Ісуса, який з волі Отця був виданий за наші гріхи і воскрес із мертвих, щоб нас виправдати.
1: Змилуйся, Господи, над своїм людом.
0: Вислухай, Господи, наші покірні прохання і відпусти гріхи тим, хто до Тебе взиває.
1: Уділи нам милостиво пробачення і миру.
0: Ти через уста апостола сказав, там, де переміг гріх, іще щедріше розлилась благодать.
1: Пробач ласкаво нам численні провини.
0: Господи, ми вчинили багато гріхів, але ми довіряємо Твоєму безмежному милосердю.
1: Наверни нас, і ми навернемось.
0: Господи, визволи свій люд з його гріхів.
1: І май у ньому своє вподобання.
0: Ти відкрив рай розбійникові, який визнав тебе спасителем.
1: Прийми до неба наших померлих.
0: Господи Боже, просимо тебе сьогоднішнім вечором про всіх слухачів Радіо Марія, обдаруй їх своїми ласками. Особливо будь поруч з тими, які знаходяться в стражданнях через хворобу, самотність. А через моральні, психічні страждання, допоможи їм, цілюй їх. І прошу Тебе, Боже, також за нашу батьківщину, за наш народ. Обдаруй нас Твоїм миром. Прошу Тебе, захисти кожного нашого захисника. Будь захисником захисників. Будь тим, який дарує нам перемогу. Всі наші прохання, і також те, що залишилося невисловленим у наших серцях, але те, що знаєш ти, віддаємо Богові молитвою, якою навчив нас наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Отче Святий, Ти схотів призначити ціною нашого спасіння життя Твого Сина Ісуса Христа. Вчини, щоб ми через участь в Його стражданнях змогли зазнати сили Його воскресіння, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь, з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. Дорогі друзі, невеличке оголошення. Вчора, от власне, у цю годину ми оголошували, що сьогодні о 2-й годині має бути програма в прямому ефірі з отцем Міхалом Бранкевичем. Але, ну, теж були технічні причини. Ми заплуталися в часі українському і польському. Ну, в будь-якому випадку, дорогі друзі. Сьогодні ця програма буде в прямому ефірі з 21-ї години. Отже, тому 25 років, як отець Міхал служить в Україні. Чудово знаємо його як священника, який тут служить на Радіо Марія. Отже, сьогодні о 21-й годині буде програма разом з отцем Міхалом Бранкевичем.
1: Запрошуємо всіх вас.
0: Залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Ця свята меса звершується як спільна за живих, чиї імена, прізвища були зачитані зранку. Але також, напевно, головною нашим наміром, наміром нашого народу є мир в нашій державі і закінчення війни. Тому формуляр цієї святої меси, власне, є про закінчення війни, під час війни, про закінчення війни, щоб Господь Бог, як колись прийшов до учнів вперше воскресли, приніс цей мир і нам, нашому народові, також приніс мир і закінчення війни. Щоб гідно звершити цю святу месу, брати і сестри, визнаємо перед Господом свої власні гріхи.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, зрозумійте, що ті, хто від віри, ті сини Авраама. Адже Писання, передбачивши, що Бог через віру оправдає язичників, благовістило Авраамові: «В тобі будуть благословенні всі народи». Тому ті, хто від віри, будуть благословенні разом з вірним Авраамом. А ті, які живуть ділами закону, перебувають під прокляттям. Бо написано, що проклятий кожний, хто не дотримується всіх приписів книги закону, щоб їх виконувати. А що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, оскільки праведний житиме з віри. Закон же не від віри, але хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано: «Проклятий кожний, хто висить на дереві», аби благословення Авраама поширилося на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Слово Боже.
1: Богу подякуємо.

Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали: «Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє». А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм: «Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я Вельзевулом виганяю бісів. Коли я Вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його має на безпеці. Коли ж хто дужче від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і, не знаходячи, каже: «Повернуся до свого дому, звідки я вийшов». І, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере 7 інших духів, гірших за себе, і, війшовши, живуть там. І стане останній тій людині гірше від попереднього.

Сьогоднішній євангельський епізод показує дуже цікаву ситуацію, бо це те, що ми зараз називаємо екзорцизми. Дійсно, Ісус, от Він робив це, і люди це бачили, це не було приховане, але й також, окрім, скажімо, натовпу людей, це бачили і ті, хто був покликаний навчати віри Ізраїль, тобто первосвященники, книжники, фарисеї, законовчителі. І падає отакий оскаржуючий наклик, що коли Ісус звільняє людину з влади злого духа, вони кажуть, що ти князем бісівським виганяєш бісів. Нібито, знаєте, старший виганяє молодшого. Але то те саме зло. Зло більше виганяє зло менше. І дійсно це є дуже це засмучує насправді, що люди, от дивлячись на те, як робиться дійсно добро, от дуже велике добро, бо диявол поневолює людину, а Бог приносить свободу, і Бога називають: «Ти диявол, це ти поневолюєш людину». І дійсно люди не змогли розпізнати в Ісусі Христі оцього істинного добра і того, що це добро приносить, тобто звільнення. Хоча оце той самий народ, який бачив чудеса, який вийшов з Єгипту, може це не ці люди, але вони знали всі ці історії, вони знали історію Бога Ізраїля, Бога Яхве і свого народу. І все одно подивилися і сказали: це не той Бог. Не побачили, не розпізнали. Дійсно, трагедія цих людей, але не тільки їх. Тому що і ми наражаємося на таку саму небезпеку, коли можемо дивитися, не розуміти і казати: це зло, навіть не розібравшись з ситуацією. Це дуже цікаво, бо от ми дивимося на віру, як на щось таке, знаєте, стале, непорушне, те, що не може якби розвиватися, те, що таке, знаєте, в склі сидить. Може, навіть не в склі, а в камені. Воно не може змінитися, на нього треба дивитися і все. Але Ісус показує щось інше. Не просто так є старий і новий завіт. Цей розвиток. Це не є зміна. Що в Старому Завіті якийсь інший Бог, в Новому Завіті інший Бог. Що вони так помінялись, така рокіровка зробилась. Це той самий Бог. Але Бог настільки мусив в наші рамки людські ввійти, що не міг об'явитися відразу, так сказати. От прийти від часи Авраама, сказати: я Бог любові, любіть ваших ворогів. Авраам би просто не повірив це. От просто не повірив. От там з тих богів, яких знав Авраам, то такого не було. Це було абсурдно. Але такий Бог, який проявляє силу, так. Той світ знав таких богів, той світ шукав таких богів. Правда, вони всі були ідоли, вони не існували, був тільки один Бог. І такий Бог, дійсно сильний Бог, об'являється Аврааму і творить з ним історію. І спускається до нашого рівня. І знаєте, бавиться з нами, як з дітьми, возиться. Не тому, що він, знаєте, змінився. От був такий, став такий. Це ми потребуємо, щоб час на зрозуміння. Ми як людство, ми як кожна людина. Не можемо відразу це зрозуміти. Це ніби дитині, от знаєте, сімирічні, яка от тільки-тільки вступила в школу, на тобі вищу математику. Як це ти не розумієш? Це ж логічно. Або щось неможливе вимагати в тої людини, яка вперше робить. І Бог це дуже добре розуміє, тому Він поступово розвиває історію спасіння, поступово сам відкривається. І в сьогоднішній годині читань, наприклад, є проповідь, верніше навіть отакий уривок з твору одного святого. Він називається Святий Вікентій з Ларину. Це 5 століття після Христа. Монах, який жив поблизу Франції, тоді ще Галія вона була. Знаєте, він дуже, я прочитаю цей невеличкий уривок, але який показав, що дійсно наша віра, саме віра, вона може розвиватися, їй треба розвиватися, але не змінюватися, бо розвиватися і змінюватися – це не одне й те саме. І це про те, от власне, щоб
Не бачите віру як камінь, який не можна зрушити, на нього треба тільки дивитися, його тільки треба захоплюватися. Але ні, от зараз я зачитаю це, але хочу зазначити, це 5-те століття. Ще не так давно, буквально століття назад, там були ще величезні дебати, чи Ісус – це Бог, чи Святий Дух взагалі існує. А тут оцей святий монах, от він каже, дуже цікаву річ, це 5-те століття. А воно актуально і надалі. Про те, от як Бог відкривається нам поступово. Я от зачитаю зараз уривок з його твору. Чи може відбуватися якийсь розвиток релігії в Церкві Христовій? Звичайно, що може, і то дуже великий. Хто ж, зрештою, був би настільки недоброзичливим до людей і настільки ворожим до Бога, щоб хотів би цьому перешкодити? Аби це тільки був справжній розвиток віри, а не зміна. Розвиток відбувається тоді, коли щось зростає, не перестаючи бути самим собою. Зміна ж тоді, коли одна річ перетворюється на іншу. Отже, необхідно, щоб із плином часу в кожному і в усіх, в окремому вірянинові, як і усій спільноті церкви, рясно зростали і розвивалися розуміння, знання та мудрість. Однак зі збереженням властивої їм природи, того самого догмату, того самого значення і того самого змісту. Хоча члени тіла немовляти малі, а дорослої людини великі, це все ж ті самі члени. Скільки їх є в дітей, стільки ж і в дорослих, а якщо деякі з'являються лише в зрілішому віці, то вони вже й раніше існують у зародку. Так само в старого не з'являється нічого, чого раніше не було в дитини. Тому, безсумнівно, належним і правильним принципом поступу, відповідним і дивовижним правилом розвитку є те, щоб у пізнішому віці в усій повноті виявилося те, що мудрість Творця заклала вже від самого початку. Якби ж людина з плином часу набувала форми, відмінної від людської, якби кількість її членів зменшилася або збільшилася, то все тіло мусило б загинути, стати скаліченим або принаймні ослабнути. Так само і догмат віри повинен підлягати закону розвитку, щоб із плином років догмат він зміцнювався, з часом розширювався, а з віком поглиблювався. Наші предки засіяли рясно поле церкви пшеницею віри. Було б негідно і недоречно, якби ми, їхні нащадки, тепер збирали замість зерна істини кукіль помилок. Навпаки, належить і цілком очевидним, щоб початок не суперечив завершенню, щоб після того, як зерно вчення виросло, ми зібрали плід догмату. А оскільки з плином часу первісне насіння проросло, його слід із радістю плекати. Це, власне, йдеться про те, що наша католицька віра, наша віра, вона розвивається. І так само догмати, вони не встановлюються, знаєте, так від нуля. От щось придумала церква і встановила нове. Вони відкриваються, вони називаються. Те, що від початку було об'явлене Богом, воно оголошується. І щоб ми з вами, кожен з нас, не попав в цю саму пастку, як люди сьогоднішньої Євангелії, що не побачили, не розпізнали, подумали, що це ворог, це конкуренція, треба його відкинути, що це зло замість добра. Щоб ми з вами в своєму житті от не потрапили в ту саму помилку. Просто, навіть не просто сплутали, а засудили добро. Щоб не стали суддями, але дійсно розвивали себе, розвивали свою віру, бо це не суперечить. Віра – це не камінь, це віра – це живий організм. Так само догми віри, вони розвиваються, вони не встановлюються, вони називаються з часом. Бо те, що колись ми не розуміли, те Бог об'являє. І це, як Павло Апостол скаже, що коли я був як дитина, я думав як дитина, їв те, що дитина. Коли ж став дорослим, то почав говорити як дорослий, думати як дорослий, їсти дорослу їжу. Хоча ми дійсно не залишились такими дітками у вірі, яким
не то не подобається, як Ісус сказав, що діти, капризні діти, яким все не так. Амінь.

Сатана неустанно ворогує з Богом і людиною. Просимо Христа зміцнити нас та церкву у боротьбі зі злом. Молімося за всіх віруючих, щоб, слухаючи Боже Слово та приймаючи вчення церкви, вони вміли розпізнавати Божу волю і вірно жити за Євангелієм. Тебе просимо. Молімося за Святу Церкву, за Папу, єпископів і священників, щоб сповнені дарами Святого Духа вони невтомно звіщали Христа та силою Його Слова провадили людей до спасіння. Тебе просимо. Молімося за тих, хто бореться за мир та справедливість, за кожного нашого воїна, щоб вони подолали заколоти сіячів ненависті та війни. Тебе просимо. Молімося за тих, які потрапили у неволю алкоголю чи наркотиків, щоб вони з Божою допомогою перемогли це зло і врятували себе. Тебе просимо. Не всі померлі відпокутували за скоєні гріхи. Молімося, щоб Господь зі свого милосердя простив їх. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб наше істинно-християнське життя було прикладом для наших ближніх. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, Ти своєю смертю та воскресінням переміг сатану. Вислухай наші молитви і захисти від підступів злого духа свою святу церкву і нас, її дітей, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї його святої церкви.

Прославляємо Тебе, Отче Всемогутній, через Ісуса Христа, Твого Сина, який прийшов у Твоє ім'я. Він є для людей словом спасіння, рукою простягненою до грішників, дорогою, яка веде нас до Твого миру. Коли ми, Господи, з приводу гріхів наших самі відвернулися від Тебе, Ти привів нас до примирення, щоб ми повністю навернені до Тебе любили один одного через Твого Сина, якого Ти видав за нас на смерть. І тепер, святкуючи принесене нам Христом примирення, просимо Тебе, освяти ці дари пролиттям Твого Духа, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, волі якого сповнюємо, звершуючи ці тайни. Він же, коли мав віддати життя заради нашого визволення під час спільної вечері, взяв хліб у свої руки, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде».

0: Так само в той вечір, взяв чашу благословення в свої руки і, прославляючи Твоє милосердя, подав своїм учням, кажучи:
1: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, приносимо Тобі, Отче, жертву досконалого примирення, яку Христос залишив нам як доказ своєї любові, яку Ти сам дав у наші руки. Смиренно благаємо, Святий Отче, щоб Ти вчинив і нас угодними Тобі разом із Твоїм Сином і обдарував нас тим Духом, котрий усуває все, що нас один від одного віддаляє. Нехай Він учинить посеред людей Твою церкву знаком єдності та знаряддям Твого миру і збереже нас у супричасті з нашим Папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та його помічниками, з усіма єпископами, щоб та всім Твоїм народом. Так само, як Ти нині згромадив нас на трапезу Твого Сина, збери нас разом із Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, з нашими братами, а також з людьми з усіх племен і мов, померлими у Твоїй любові, на трапезу вічної єдності в нових небесах та на новій землі, де сяє повнота Твого миру, в Ісусі Христі, Господі нашому.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, говорить Господь. Не так, як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається.

Також сьогодні з декілька годин відбудеться ніч ночування в намірі миру. Власне, просимо Господа Бога про те, щоб війна в нашій країні закінчилась, щоб наші воїни повернулися до своїх родин. І будемо просити про це за заступництвом Пресвятої Діви Марії, як це і робимо кожного дня, але також особливо в цих нічних чуваннях кожного місяця. Тому, хто міг би, хто хотів, запрошуємо сьогодні о 22:00 початок і близько 6 або 5 ранку завтра закінчення. Прийміть Боже благословення.

Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пастки злого духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі, брати і сестри, всі, хто сьогодні долучається до цієї прекрасної години, години молитви, години Розарію до Святої Діви Марії. З вами сьогодні в студії є волонтерка Олександра Петрусенка, і дійсно всіх щиро вітаю сьогодні і запрошую всіх входити в цю годину, годину роздумів, годину наших інтенцій, годину, коли можемо ділитися своїми молитвами, да, щоб ми могли щиро один за одного молитися, да, в ті часи, коли людина дійсно потребує допомоги Господа. Тому запрошую сьогодні молитися скорботними, да, таємницями, і не тільки молитися, але і роздумувати, да, над цими таємницями, про які будемо читати. Да. Вони не просто дані нам для того, щоб ми могли послухати, так, тому що молитва Розарію – це не є якась така, знаєте, безлудна і монотонна молитва, іноді здається, що одне і те саме, і не знаю, думки кудись відлітають, але да, це прекрасна молитва, тому що це молитва, коли можемо зосередитися і розважати над своїм життям, можливо, як воно поєднується з Спасителем, да, що, де він в цьому житті. І це є не просто молитва, яку ми повторюємо, да, повторюємо, а це є молитва, дійсно, молитва вашого серця. Тому запрошую вас сьогодні входити в цю прекрасну годину і молитися, і дійсно віддавати всі свої турботи, всі свої молитви. Не знаю, навіть цей час, так, який, можливо, хтось думає, що може потратити на те щось там, не знаю, приготувати їжу або, не знаю, подивитися якесь кіно, відволіктися від якихось проблем. Але думаю, що саме ця година і є та година, яка дасть нам спокій душі, яка дасть нам впевненість, що Господь поруч. Тому запрошую і нагадую всім наші номери телефонів, запрошую, можливо, хтось зараз їде в автомобілі або хтось щось шукає на радіо. Не перегортайте сторінку, залишайтеся з нами. Можливо, сьогодні саме так шукає вас Господь і хоче вам сказати щось дуже важливе. Да? А саме важливе, що може нам сказати Бог, що Він може нам сказати, що Він дуже нас любить. Тому є в нас вже дзвіночки, я приймаю дзвіночки, а потім ще нагадаю нам наші номери телефонів. 044, слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава! Я хочу подякувати Богу за Його благодать, за Його любов до моєї сім'ї. Береже моїх діточок, внуків і правнуків, дає мені здоров'я. Прожити я вже маю 75-й рік, скоро буде. Я хочу помолитися дорогесенькій київляні за тих діточок, що звір забирає життя, що воно нікому нічого не винне. Боже, спини це, поклади йому серце в груді, поклади. Та й ці жіночки і батьки, і діточки не гинуть від його цих ракет. І в прилуках сім'ю поховали, Боже. Діточки, кому воно що ще зробило, Боже, прости їм гріхи і прийми в своє веселе небесне царство. Я хочу помолитися за своїх діток, Вісю, Льоня, Костика воїна, дорогі мої воїни, 59-та бригада і всі, хто захищає наші кордони, бережи, милий Боже, покрий їх своїми негрішними, теплими долонями, матінка Божа, покрий покровом. Бережи їх, бо вже холодні ночі, зігрівай їх своєю любов'ю і ласкою, і щоб вони дочекалися прийти додому, до своїх плакучих мамів, жіночок, діточок, не всі чекають, не всі за вас, дорогесенькі воїни, нас молимось, за тих, що в полоні, Боже, дай силу, щоб вони витримали ті тортури, що звіри, коять над ними, і ті, що пропали безвісті, знайди їх або тіло, або живий він, верни їх на нашу
4: Збилося, молімося за 59-ю бригаду, молімося за всіх хлопців, щоб дійсно матінко Божа укрила їх, і щоб Господь завжди був з ними, охороняв, обороняв їх, і дав цього духа, знаю, сили, да, щоб вони могли витримати це, тому що не знаю, як вони це витримують, але ми дуже просимо Бога, щоб він дав їм ці мужності і витривалості. І дійсно, щоб вони могли повернутися до своїх мамів і своїх сімей, да, до своїх дітей, до своїх родин. 098, теж щось зірвався дзвіночок. 093, слава Ісусу Христу.
6: Славіть і слава. Я хочу подякувати Богу за всі ваші благодаті, які він мені дарує. Моїй родині перепросити Бога за свої гріхи, за свого сина гріхи, за родину. Як заживу, так і померу. Помолитися за своє здоров'ячко, бо хворію. За свого сина, за його здоров'ячко, за його щасливу доленьку, за його навернення до Святого Духа. Здоров'ячка дядька Миколи і його родинки, за всю свою родину. І за наших усіх воїнів, захисників, захисників, полонених, ранених, контужених, які є пропали безліч, які є в полоні, які є носив своєму серці. А особливо хочу помолитись за кума Віктора, Плем'янника Вадима, Владіка. За Плем'янника Олександра, Сергія, Артура, Богдана, Назарія, Ігора, за сироту Юрія, Антона, за всіх усіх воїнів, за всіх одиноких, самотніх, хворих, покинутих, забутих, стражденних, за наших усіх.
4: Щось таке сьогодні, щось збиваються всі дзвіночки. Молімося за всі ваші молитви, інтенції. Не переживайте, що зривається. Віддавайте молитви всі Богові, і ми будемо за них молитися теж. 098. Слава Ісусу Христу.
7: Альона, навіки слава.
4: Так, слухаємо вас, пані.
7: Я хочу сьогодні помолитися, да, своїх дітей, онуків, правнуків, за нас з чоловіком, які ми хворіємо. А особливий спосіб за сина Олександра, який зараз знаходиться в Краматорську, і за внука Романа. І день народження для сина Саші. Опіку матінки Божої, щоб матінка...
4: Неможливо сьогодні приймати, але все рівно з вірою продовжимо. 093. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава. Хочу помолитися за померлих, за родину Корзів, за батьків, чоловіка, дядьків, тіток, сестер, за всю свою родиночку, за всіх хворих, онкохворих, які в комах на операції. За вас, Радіо Марія, за вашу родину, за вашу сім'ю, за католицьке телебачення віковічного слова, за всі свої ворогів, недруги. Оставайтесь з Богом, гарного вам вечора і щасливо добратися додому.
4: Дякуємо вам за ваші молитви за нас і молімося за ваших людей, всіх, за яких молитеся, і теж будемо віддавати всі ті молитви, да, в руки Діви Марії. Є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Львівщина Віра.
4: Да, пані Віра.
8: Молюся і дякую Господу Богу за усі ласки і за усі благодаті, що для мене і моєї родини посилає. Прошу доброго, милосердного Бога, здоров'я для себе, вашої Марії, моїх дітей, сина, дочки, моїх зятів, внуків, Софії, Андрійка, Марічки, Святославська і Ігорчика. Молюся за захисників, що на війні, волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожарників, за ранених, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти. З нашого поселення багато пропало, щоб Господь усім допоміг подолати усі ті труднощі і живими вернутися до своїх сімей. А також молюся за загиблих. Дай Боже їм усім вічний спокій, а світлий повічний нехай їм світить. Молюся за померлих з моєї родини, усіх за душі чистилищі. Бог знає їх усі імена, не буду перечислювати. Молюся за Радіо Марія, за Самсонова директора, за сестру Люцину, Максима, Анну Михайлівченку, Олександра, за Оксану і за вас, всіх волонтерів, що ведуть молитовну лінію. І за вас сьогодні, Олександра.
4: Дякую.
8: Священників, катехетів, і за вас сьогодні. Дай вам Боже здоров'я, терпіння, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої. Молюся за діточок, що вивезли в Росію, за нашу молодь українську, за родини, що виїхали з нашої країни, за ненароджених дітей. Молюся за бідних, самотніх, за тих, що втратили рідних, близьких, помешкання, за тих, що немає кому молитися. Ісусе, Мати Божа, вислухай мої благання, захисти усіх, відверни від нас того ворога, що задумав знищити наших людей, чудову і нашу землю. Молюся ще за здоров'я Андрійчика маленького, з Чернівців, 3 роки має, що лежить у Львові в лікарні. Щури його, дай життя йому і спокій сім'ї. Також молюся ще за наших волонтерів, які на війні воюють. Це Іоанна, Антон, Андрій Кузнєцов. Може ще якісь є, що я не знаю. Нехай ангел хоронитель їх охороняє. Чим скоріше, щоб закінчилась війна, і вони приходили на Радіо Марія на молитовні лінії. Дякую, що ви мене вислухали. Спокійної ночі, спокійного в Києві, щоб було все тихо. Ви вже, я не знаю, то Київ вже бомблять на різні сторони. Оставайтесь з Богом, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу, дякуємо, пані Віра, за ваші молитви і за ваші побажання. Так, ми вже не знаємо, який день це йде бомбардування і поруч. Але ми продовжуємо стояти, так, як кажуть, і продовжуємо молитися, тому що не знаю, як всі кожен почуває, але сьогодні було дуже добре слово. Не знаю, якщо ви читали, відкривали, то да, Господь сказав, що через віру ми всі зустрінемося з ним. Тобто тільки віра може допомогти нам зрозуміти всю цю мудрість, тільки віра може нас привести до Ісуса Христа, а через нього до Господа Бога. Тому, можливо, не розуміємо, що таке віра. Але кожен із нас, думаю, в своєму житті знаю, що я впевнена, що зустрічався, да, з Богом. І якщо це така була ситуація, то є ситуація, яка треба, щоб вона нагадувала нам, що Бог поруч. Да? Іноді не маємо думки вже, не знаємо вже, де цей Бог. Да? Молимося. Але пам'ять людська, да, вона завжди є цим спасінням, тому що можемо згадувати, що робив Бог в нашому житті, згадувати ті історії, да, в яких можемо дякувати Богові. Тому знаю, що Бог прийде на допомогу однозначно. На вайбері у нас є Дарія. Слава Ісусу Христу!
9: Слава Богу навіки! Я хочу помолитися за дітей моїх, за моїх внуків, за моїх похресників і племінників. Хочу помолитися за мого свата, який в лікарні, щоб встановили йому правильний діагноз. За мого хворого онкочоловіка і за всіх онкохворих, щоб Господь їм дарував силу і здоров'я і терпеливо переносити ті тяжкі хімії. Ще молюся за наших захисників і захисниць, за наших полонених, щоб вони живі, здорові, найскоріше поверталися додому. Молюся за мою родину, за родину Радіо Марія, за вас, наші дорогі волонтери, за мою внучку Юлічку, яка під серцем носить дитятко, щоб та дитинка народилася здоровою, щоб була нам на радість, а Господу на службу. Щиро дякую, що ви мене вислухали. Хай вас Бог береже. Дякую Богу і дякую вам.
4: Дякуємо, Дар'я. Дякуємо. Молімося за вашу онучку, хай народиться ця дитинка і дійсно буде всім на радість. І молімося за всіх людей, які хворі, щоб Бог дав цей час, щоб ми могли відновитися і далі служити йому. І дійсно дякувати Богові за те, що він є в нашому житті, ми знаємо, але хочеться, щоб він став такий трошки явний для нас в тих якихось подіях, але молімося за те, щоб він давав нам цього духа молитися і ще раз молитися. 098, немає дзвіночка, щось збився. Є у нас декілька повідомлень на Вайбері, прочитаю, тому що теж дуже важливо. Всі хочуть молитися, і це дуже добре. Дякую Богу за все і прошу про молитву у моїх інтенціях. Лілія, Людмила, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за сина Олексія, його побратимів, за їх щасливе повернення з позиції, за всіх воїнів, які боронять нашу країну від ворогів, за поранених, полонених і безвісті зниклих, за закінчення війни і мир в Україні, за Галину, Людмилу і Івана, за всіх померлих з моєї родини, за загиблих, за всіх людей, які постраждали від ворожих бомбардувань, за всіх працівників, волонтерів Радіо Марія. Мирної ночі нам усім. Дякуємо. Людмила, молімося разом з вами. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, яким Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за вирішення справ для Ігоря, за усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та усьому світі. За усіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за усіх слухачів. Щиро дякую за молитву. Дякуємо, Ганна, і вам. Галіна, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романи, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже всім нам спокійної, тихої, мирної ночі, а нашим захисникам і захисницям міцного ангельського захисту. Нехай ніч пройде без тривог, а ранок принесе добрі новини та світле сонце. Щиро дякую за молитву, і вам, Галіна, теж. Люда, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси, збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже всім нам спокійної, тихої, мирної ночі, а нашим захисникам і захисницям міського ангельського захисту. Нехай ніч пройде без тривог, а ранок принесе добру новини та світле сонце. Дякуємо. Є дзвіночок на Вайбері. Слава Ісусу Христу. Марта.
10: Слава на віки Богу Святому. Вітаю вас, дорога сестричко, в Христі. Вітаю всіх молільників цього прекрасного Божого радіо. А сьогодні я перед тим, чим просити щось у Господа, хочу подякувати Богові за цей прожитий день, за всі ласки, за всі дари, за свою родину, за все, що я маю і не маю. Дякую тобі, Господи. А буду молитися в намірені Богородиці, буду молитися за нашу багатостраждальну Україну, за всіх полонених, за всіх поранених, за всіх воїнів наших, за припинення цієї страшної війни, за мир в кожній родині, в кожній людині, мир той, який Ісус має, і перемогу нашої України. За всіх теж хочу попросити, за всіх, хто зараз у лікарнях, хто бореться з такою страшною хворобою, як онкологія, за всіх воїнів, тих, які вже прийшли з війни, які зранені, які без рук, без ніг. Боже, Господи, допоможи їм жити. Прошу тебе, Господи, за це прекрасне радіо, за всіх цих людей, які моляться, за всіх діток, які моляться, за всіх, які страждають, за нашу пані Розарійку, за Оксаночку з Тернопільщини, за всіх людей, які я чую, всіх, хто прикований до цього ліжка, за тяжку хвору Надію, де дівчинки-сиротки, яка має бабусю в реанімації, її звати Надія, Боже, цілий, за цього хлопчика Андрійка маленького, за тих, Боже, які ти знаєш, імена всіх, хто от зараз на операційних столах, Боже, заопікуйся ними, за всіх лікарів, прошу, Господа. Також прошу за зцілення мого сина Станіслава, за його навернення і зцілення. його як духовне, так і душе, і душевне. І він зараз хворий. Боже, сили його, сили всіх людських діточок і мою дитину. Також прошу у Господа Небесного, Боже, зійшли страх на всіх росіян, тих, хто прийшов нас убивати, щоб вони всі залишили нашу землю і повтікали. І також прошу тебе, Господи, за всіх померлих початку мого родоводу, всіх тих, хто невинно об'єднаний під час війни, закатований, замордований, за всіх тих, хто в вогні згорів, хто з висоти впав, хто в воді втопився, хто на морозі замерз. Боже Ісусе, відкрий їм двері Царства Небесного, діточок обертованих, ненародних, упокой їхні душеньки, де правильні спочивають, де немає ні болю, ні печалі, а життя безконечне. Також прошу Господа за вашу сестричку, за ваше служіння, подяку Богу і за вашу родину, і за щасливе повернення додому, і всіх тих, хто служить на цьому прекрасному радіо. Благослови, Господи, Україну, і благослови вас всіх. Христос посеред нас. Дякую щиро, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом.
4: Дякуємо, пані Марта, за ваші інтенції, молитви теж віддаємо Діві Марії, тому що тільки сьогодні, да, тільки вона розуміє кожну біль, яка є у людини, і думаю, що вона точно вислуховує, але можливо, да, ми не розуміємо деякі моменти, не знаємо, чому так довго знову, та я кажу, що про це ця війна, просто не знаю, вже ці думки, вони постійні, та, і постійно запитуєш у Бога, чому вона не закінчується, да? Але думаю, що сили темряви настільки зараз великі, що потребують цей час, да? Тому що не можемо бути так швидко, да? Тому що да, якщо вся країна майже так повернута в темряву, так це кажу про російську цю країну, то не знаю, да, як ми кажемо, що Бог хоче навернення кожного грішника, то я думаю, що він хоче і навернення і тієї Росії. Тому дійсно молимося за навернення їх, да, за навернення, за цей страх, за це. Навернення, щоб вони бачили, що вони, щоб відкрилися ті очі у них, да, це серце, щоб вони бачили, що вони витворяють в нашій країні, да, що вони, не знаю, да, щоб Господь Бог був їм провідником. Є у нас дзвіночок 098, слава Ісусу Христу. 098, слухаємо вас.
11: Алло?
4: Так, слухаємо вас.
11: Алло? Я?
4: Так, ми слухаємо, давайте. Так, хто це?
11: Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
11: Я хочу сьогодні подякувати Богу за всі ласки, якими він мене обдаровує. А також хочу перепросити Бога за всі гріхи моїх батьків і мого роду, і чоловікового роду. Хочу попросити Бога прощення. Хочу помолитися за всіх воїнів, які воюють, і за тих, що поранені, покалічені. Також хочу помолитися за вас, дорогенькі ведучі, за всіх, котрі служать на радіо Марія, які працюють так безсонно. І ще хочу помолитися за отця Самсонова, за сестру Люцину. Хочу помолитися за свою родину, за своїх рідних, за своїх дітей і внуків. Також за померлих моєї родини і чоловікової родини. Хочу помолитися за мого племінника воїна, який загинув на війні, Тараса, за його маму і тата, і бабусю. Ще хочу помолитися за керівництво держави, щоб Бог їх надоумив, щоб перестали робити такі неправильні вчинки. І хочу подякувати за всіх сусідів, за своїх дорогих жіночок, за Оксану, за Наталю, за Анастасію, за Софію, і за Ярослава, за Олю, за Влада,
12: також Богдана, і за всіх моїх рідних, і за душі в чистилищі, і за хворого хлопчика Андрійка. Дякую вам, що ви мене виключили. Дуже прошу вас пробачення за все, моє щось не так сказала, і щасливої вам дороги додому. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу, дякуємо, що дозвонилися, дякую, що слухаєте радіо і є з нами в цьому ефірі. Є в нас декілька ще молитов на вайбері, хочу трошки зачитати, тому що теж важливо бути в цій єдності з іншими сестрами, братами, то я запрошую вас через декілька хвилиночок, будемо переходити вже до молитви Розарію, і я хочу, да, запрошувати молитися і нагадати, можливо, що, да, коли ми тримаємо, да, цю вервицю в руках, то мали би знати, що наче що, да, тримає нас за руку Марія сама, коли ми молімося, да, що це ця молитва, вона якби стілює душу, да, заспокоює серце, і все, що ми маємо, да, це просто віддавати, да, свої почуття, свої молитви, свої сльози, да, Діви Марії. І тому не знаю, якщо ви читали, скільки, наприклад, неможливо перерахувати, да, всі ті обітниці, які Марія пов'язує з Розарієм, але дуже важливо, да, молитися і дійсно віддавати в намірах, да, тому що Діва Марія знає кожну молитву, знає, але, можливо, деякі є речі, які ми ще не розуміємо, і віддавати те в намірах, те, що, за що молиться, да, просить Діва Марія. Тому зараз прочитаю швиденько є молитви і переходимо до Розарію. Слава Ісусу Христу, молімося про вічне життя у Царстві Небесному для донечки Анастасії Липівської, молімося про здоров'я, Боже захист на кожен день, достатку, злагоди і многі літа для батьків Олександр і Ганни Тремби в 49-річну шлюбу, річницю шлюбу. Щиро-щиро вам дякую, залишайтесь Богом. Дякуємо, Люда. Надія, в годину Божого милосердя прошу молитву за хлопчика Даміра Даниїла після ДТП, за його повне одужання, зцілення всіх кліточок тіла. Щиро дякую за молитву, молімося, Надія, за нього. Неєлі, хочу подякувати Богу за благодаті. Сьогодні минає 40 днів, я відійшов у вічність, мій дорогий зять Олег. Суми, сльози не сходять з обличчя, вічі спочивання, де померлим Господи, світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім, амінь. Молімося за те, щоб Господь прийняв його у своє царство. В моєму наміренні за Божу опіку для Олексія, Юрія, Зиновія, Максима, Марти, Тетяни, Володимира, Соломії, Наталії, Надії, за воїнів Ореста, Володимира, Бориса, Богдана, Юрія, Петра, Артура, Артема, Богдана та всіх, хто нас захищає. Так, віддаємо цю молитву всі разом за всіх хлопців, за всіх воїнів, за всі бригади. Діві Марії, слава Ісусу Христу за щасливу дорогу для подорожуючих Ярослава, Світлани, Андрія, Тетяни, Катерини. Юлія, слава Ісусу Христу, хочу подякувати Богу за кожну почуту і вислухану молитву, за здоров'я Юлії в день її народження, за дар материнства для неї, за навернення Миколи до віри та його успішне навчання. Прошу помолитися за повне зцілення душі і тіла Стасіка, Андрія та Яни, також про Боже благословіння для родини, розв'язання фінансових труднощів і зміцнення віри, надії та любові від Надії. І останнє прочитаю, наче всі прочитали, і не всі, але шановне Радіо Марія, слава Ісусу Христу для підтримки Радіо Марія, дякуємо, Тарас, так, і ще одна буде побажання. Подяка Господу Богу за всі благодаті. Хочу перепросити Господа за свої гріхи, чоловіка, дітей, родину, усіх людей світу. Прости, Господи, нам усім, і зупини, будь ласка, війну. За навернення Росії, Європи, України до Бога, за воїнів, які нас захищають, за загублене покоління молодих душ, за дітей Алісу, Артура, Юрія, Владислава, Тетяну, Валерію, Тетяну, Ніну, Саву, за вас, сестрички, всю велику родину Радіо Марія, за усіх хворих, онкохворих, все віддаю в руки Матері Божої. Дякую за молитву, дякую вам, Ніна, за всі ваші молитви, щиро дякую, і думаю, що можемо переходити до Розарію. Слава Ісусу Христу! 0,93. Немає дзвіночків, поки потім починаю молитву. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. 0,44. Продовжуйте. 0,40. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. 0,44. Продовжуйте. 0,44.
13: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
13: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
13: Можна ще одну?
4: Повісіть. Перша страждальна таємниця. Ісус у Гециманії. Господь Ісус переживає страх, який так сильно оволодів ним, щоб кров стікає з чола, мов під. Марія, молись за нас слабих, щоб всі неприємності життя, образи, висміювання, приниження, зневажання, страждання ми могли з'єднати з Ісусовими муками в Гециманії та витримати їх заради Нього. Починайте.
13: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
13: Щиро дякую за молитву, оставайтеся з Богом.
4: Дякуємо. Друга страждальна таємниця – бичування. Оголений Спаситель приймає удар за ударом на своє святе тіло. Страждає, бо любить нас. Марія, молись за нас, щоб ми своїми гріхами не приносили Ісусу всі нові муки. Нехай нас кожний вчинений гріх болить, як сильний удар бича. 044, починайте.
14: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
14: О Марію без гріха первородного зачату.
4: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
14: Люби Ісуса Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
14: Вічний відпочинок дарю усім померлим і рідним, і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно.
4: Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
14: Щиро дякую за молитву, з Богом, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякуємо. Третя страждальна таємниця – коронування терням. Ісус виставлений на посміх воякам. На його голову кладуть корону з терня – символ своєї злоби. Марія, молись за нас злих, щоб ми могли опанувати і придавлювати кожну злість, ненависть та твердість нашого серця. У такий спосіб витягнемо хоч декілька тернин з його святої голови. Вайбер, Олена.
15: Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости

0: і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігає.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя, вічне спочивання даруй всім померлим і загиблим.
1: Господи, і світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Марія, цариця миру, молись за нас. Дякую вам за молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Третя страждальна таємниця. Четверта, вибачайте. Хресна дорога. На смерть засмучений і закатований Ісус повільно йде з важким хрестом на вершину Кальварії. Силу йти далі додає йому лише любов до нас. Марія, молись за нас гордих, щоб ми могли принизитись як спаситель, зарахований між злочинців, котрий несе хрест, найбільше приниження того часу. Молись за нас, щоб ми приниження та зневаження заради Христа любили понад світські визнання та успіхи. 044, починайте. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.

0: Христос.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний Христом нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний Христом нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний Христом нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний Христом нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний Христом нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врати від вогню пекельного, прийди до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Спочивання дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. П'ята страждальна таємниця. Розіп'яття. Невинний Ісус висить на хресті, страждає, молиться, жертвується. Його смерть приносить плоди. Наше спасіння. Марія, проси за нас невдячних, щоб ми усвідомили ціну свого відкуплення з диявольського полону, та щоб щиро дякували за це нашому Спасителю Ісусу Христу. 098, починайте.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний хліб плона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідоно Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Залишайтесь з Богом.
1: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво. Благо, аніми нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславлене і благословенне. О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякуємо. Дякую сьогодні всім, хто приєднався в цій молитві. Хочу ще помолитися разом з вами. Якщо у вас є, моліться разом до Святого Архангела Михаїла. Дуже теж важлива молитва. І да, хочу дійсно просити Святого Архангела, щоб він захистив, да, захистив нашу Україну, захистив кожне місто, кожну сім'ю, кожну дитину. Так, всіх, щоб всіх, хто на нього покладається, теж і просить, щоб він підніс наші молитви до Бога, тому що він теж має, да, має цю можливість. Тому помолімося ще до нього. Є у нас декілька хвилинок, остається до кінця нашого ефіру, то запрошую теж, да, бути в цій щирості. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокою і лицемірство, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Першу захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Ось і закінчується наша годинка молитв, да, годинка наших таких щирих, да, щирих інтенцій, да, щирих молитв до Пресвятої Діви Марії. І віддаємо всі молитви, можливо, хтось про щось забув, да, сказати, тому що іноді, коли ти дзвониш, то дуже хвилюєшся і щось забуваєш, але думаю, що і впевнена, да, в тому, що Христос завжди дивиться в це серце людини. Да, йому це дуже важливо. Це саме головне, що для нього важливо, що є в тому серці. Якщо це серце, да, переповнене, да, гніву і ненависті, да, місті, не знаю, да, то навряд чи Господь може почути. Да. Ми не можемо однією рукою молитися за кого, а іншою, да, ненавидіти. Все, що можемо робити, це молитися і дійсно віддавати. Якщо не можемо справлятися вже, да, з цим надлишком, я розумію, що Ну, дуже багато, да, дуже багато, що творять ті, да, росіяни, що не маєш вже іноді того, тої, да, міри. Да, здається, що, ну, міра вже переповнена, да, і хочеться просто тієї помсти, да. Але краща помста – це віддати все нашому Господу, тому що Він створив цей світ, Він знає, як Він живе, Він знає, як, да, чим живеться кожна людина. Тому що якщо вірити в Святе Письмо, то і ми, християни, віримо, то Бог створив кожну людину, да, і знав її ще до того, як вона народилася, як вона з'явилася, да, у мами з татом. Тому Він є найкращий батько для нас, і Він знає, як, да, як це ввести цю справедливість. Його справедливість буде набагато краще, ніж наша людська справедливість. Тому що наша помста не дасть нам такого спокою, да? Але справедливість Господа, вона завжди, да, буде сяяти, і завжди ми будемо знати, що це саме Господь, да, робив цю справедливість. Тому залишайтесь Богом, прекрасного сьогодні вечора і з тихою, спокійною, да, спокійного вечора, спокійної ночі. Віддаємося, да, всі Діви Марії. Не знаю, якщо знаєте, хтось казав, що Христос, да, казали, що Христос сказав Святій Гертруді, що коли ти молишся Розарій, радуйся Марія, це, да, можна сприймати, що це монета, за яку здобувається небо. Тому запрошую всіх молитися, якщо є хвилинки, годинки, молитися до Пресвятої Діви Марії. Кожна хвилина, кожна та ваша молитва – це дуже важливо для когось, да, когось, хто не може молитися сьогодні, а можливо, йому дуже потребує, так, цієї молитви. Тому, дорогі радіослухачі, щиро була рада з вами бути і з Богом.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе, хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися, віддати все те, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все, про що переживаємо, маючи свідомість того, що ти завжди в кожній ситуації нашого життя є поруч з нами. Сьогодні п'ятниця, і роздумуємо над таємницями, коли дивимося, якою ціною для Ісуса коштувало наше спасіння. Як праведний за неправедник, скільки мусив витерпіти, наскільки величезна любов Господа до нас, що Він нас полюбив тоді, коли ми були ще грішні, як каже апостол. Господь настільки нас любить, настільки нам пробачає, настільки дає нам другий шанс, що, каже, я візьму і віддам своє життя, щоб ти не мусив віддавати свого. Я візьму всю ту несправедливість, всі ті страждання, все те відкинення, все те несприйняття, щоб ти мав двері до Царства Небесного відкриті. Тому сьогодні хочемо під час цієї молитви подякувати Господу за те, що Він віддав для нас, за нас своє життя і цим відкрив для нас двері Царства Небесного. Хочемо подякувати за Його любов, за кожний раз другий шанс, який Він нам дає, за ту віру, яку Він має в кожного з нас, що наше серце може бути добрішим, відкритішим. І що Господь вірить в те, що ми можемо змінити наше життя і стати кращими. Віддаємо Господу все те, чим ми Його за цей тиждень скривдили, просячи Його милосердя для кожного з нас. Віддаємо Господу всі наші занедбання, всю нашу лінь, все те, що ми могли зробити доброго, а не зробили. Віддаємо Господу нехватку або брак добрих намірів, які могли б бути в нашому серці. Віддаємо Господу все те, що в нашому житті є зламане, все те, що потребує направлення, вірячи, що Господь може зцілити і оздоровити всі ті рани, які кожен з нас має у своєму серці. Віддаємо Господу всіх тих, хто молиться з нами в храмі, всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна Таємниця перша. Молитва в Гефсиманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: молись за нас, пісня «Буває час».

0: Друга скорботна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Пісня Марії, добра Пані.

0: Таємниця третя – у коронуванні Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Христе, згадай мене».

0: Таємниця четверта – хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Україно, ось Твоя мать».

0: Ця п'ята скорботна розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.
3: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.
1: Роскармель.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Химерні бажання. Одному бідному лісорубові так набридло дрова рубати та з лісу їх тягати, що він не один уже раз лаяв усіх злих і добрих чарівниць за їхню байдужість до його долі. Он стоїть він якось у лісі, нарубавши чималу в'язку дрівцят, і своїм звичаєм нарікає на долю. Скільки вже років він злидарює, а ніхто ніколи ще не виконав жодного його бажання. А слід сказати, що хоч добра у нього було мало, зате бажань дівати нікуди. Він би, наприклад, не відмовився стати могутнім принцем та й золотих тарілок щодня фазанів їсти. Отож стоїть він, бурмоче щось собі підніс та потилицю чухає. Раптом навкруги все потемніло. Пронісся по лісу страшенний вітер, загуркотів грім, та так загуркотів, що у лісоруба в очах потемніло. Потім звідкилясь блиснуло яскраве світло, замружив очі лісоруб, а як розплющив їх, то так і завмер з переляку. Дивиться, перед ним стоїть чарівниця. В руках у неї звиваються сліпучі блискавки, а в очах палає справжній вогонь. Затремтів лісоруб від жаху, впав на коліна і став пробачення благати. Нічого йому, мовляв, не треба, і долею своєю він цілком задоволений, тільки б лишила його живим ця непрошена гостя. Подивилася на лісоруба чарівниця та й мовить: «Не бійся, чоловіче добрий, я з'явилася лише тому, що ти мені добряче набрид своїми безкінечними наріканнями. Ну та гаразд, хай буде по-твоєму. Слухай мене уважно. Я тобі даю можливість сказати три свої бажання, і всі вони будуть виконані. Але раджу тобі добре подумати, перш ніж їх казати». Тут знову загуркотів грім, замиготіли блискавки, затремтіла земля, і чарівниця зникла у високості. Коли лісоруб опам'ятався, то схопив в'язанку дівчат і чимдуж побіг з лісу, не чуючи під собою ніг. «Ну, – думав він, – тепер уже я покажу, на що здатний». Прибіг він у свою хижу, кинув в'язанку на долівку та й гукає до жінки: «Ану, люба моя Фаншон, запалі швидше грубу, ми тепер з тобою багаті». «Чого це ти рота роззявила?» Та й розповів усе.

0: як було.
1: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
4: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
6: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій програмі «Не випадково». І з вами у прямому ефірі сьогодні з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І радо хочу представити вам гостя сьогоднішньої програми. Всім вам відомий, багато років відомий на хвилях Радіо Марія, за що дуже Богу дякуємо сьогодні. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, така велика подія, думаю, такий подарунок нам всім, служіння отця Міхала в Україні. І, власне, місяць жовтень, який зараз триває, цей рік, 2026, отець Міхал відзначає 25 років служіння в Україні. І, отже, я дуже радію, що ви погодилися на цю програму, в якій, ну, нам цікаво дізнатися, як так сталося і як Господь вас провадить всі ці роки, які траплялися випадкові події, які, можливо, стали зовсім не випадковими, і де в них був Бог, який дав вам пізнати, що така його воля є. І ось вже 25 років, як ми вас знаємо, і так вже часом забуваємо, що ви не з України. За 25 років вже так трошечки українець, так приймаємо. Отже, я зараз на початку цієї програми хочу зазначити 5 фактів, з яких почнемо цю програму не випадково. І, власне, дорогі слухачі, ну, можливо, я щось нове зможу зараз дати знати про отця Міхала, але, отче, раптом я щось скажу зараз невірно, якусь неправду. Ви, будь ласка, мене зупиняєте і кажіть, як є, добре?
2: Добре.
1: Що ж, давайте розпочнемо. Перший факт про отця Міхала Бранкевича. Народився в місті Краснік-Любельський, Польща, 20 січня 1959 року.
2: Ну, там є такі дві неточні інформації. Я народився не в самому Красніку, тільки в такому малому селі, недалеко від Красніка, то називається Стружа, Сторожа, можна було би так перевести. Але я народився зимою, коли було дуже снігу, і народився в такій селянській хаті, такій старій селянській хаті. Було дуже холодно, дуже морозно, і не завинули в такі пернати, в такі великі піжини, і завезли до лікарні, яка була недалеко там, 5-6 кілометрів від того села. Ну, але народився полчаса перед 20-м, так що, так, але коли я доїхав вже до лікарні, то вже був 20-й, так що... Записали мені в лікарні якого 20-го.
1: Отже, я вас слухаю і згадую, як народжувався Ісус зараз. І ще й в ніч. Взимку, в сніга і в таких пелінах.
2: Христос в Галілеї сніга, то не буває.
1: Не буває, ну. Але взимку, як зараз святкуємо Різдво Христове, то так асоціюється.
2: Влажно, є дуже дощі. Дуже і холодно, достатньо холодно.
1: Дякую, отче. Що ж, переходимо до другого факту. Пресвітерське свячення отець Міхал отримав у місті Варшава в 38 років.
2: Так, так. А вже був старий.
1: Отже.
2: Нормальні священники отримують свячення 25 років. Я 38. Опоздав 23 роки. Не 13 років, так.
1: Досвідчений життям. Цікаві шляхи Бога невідомі, непередбачені, незбагнені. Третій факт. За першою освітою отець Міхал має спеціальність ветеринара.
2: Ну, по диплому я лікар ветеринарійних наук, так то говориться.
1: Ого.
2: Лікар. Має таке названня навіть, лікар ветеринарійний, так є в моєму дипломі написано. Ну так, я закінчив ветеринарний інститут, мені дуже цікавило на біологія, фізіологія, анатомія. Думав початково о медицині, але немножко злякався трудних екзаменів на медицину і не попробував в ветеринарії, теж не були прості екзамени, але Бог хотів, що я не здав цей екзамен.
1: Гарно. Ну, ми трошечки ще торкнемося зараз цієї теми. Я перейду до четвертого факту. Отець Міхал любить мистецтво, кіно, музику, живопис. І серед сучасних виконавців в музиці визначає творчість та слухає Адель.
2: Так, ну, Адель мені дуже подобається. Да, то є такий феномен, можна так сказати. Хоча теж дуже подобається мені Ед Шаран, правда? Вони творять музику популярну, але музику, котра має свій характер, таку музику, котру ти запам'ятаєш. І котра не прилітає тобі там через ухо. Музику, котра є багато в інструментальне, цікаві аранжації, призовсім Адель ма дуже цікаво, хоча ж некоторі свої утвори вона дуже камерально використовуючи тільки фортепіан використовує, є насправді дуже талантливою виконавчою.
1: No. Отже,
2: але їй вже, можна сказати, найкраще рата промінули. Теперь є дуже красива, правда, але цей час виконує старий репертуар.
1: Але такі сучасні виконавці, ви так добре знаєтеся, і кажете, що в 38 років вже за старий прийшов. Ви нас вічно молодий, мені здається.
2: Ну, то є відносно, як тобі старий для священника. Священники повинні бути молоденькі, красивенькі, представляти Ісуса Христа. Я то такий вже підстарілий, правда, кавалір.
1: Отже, так. Я радію насправді, що вівторка цим зустрічами з вами, ми знаємо, постійні слухачі, що так Господь дарував нам отця Міхала як священника на радіо Марія. Що вівторка, ранок ми розпочинаємо, і, власне, про це зараз трошечки теж пізніше, але, отже, я назвала, що буде 5 фактів, ми підійшли до 5-го, і я хочу, щоб 5-й факт ви сказали самі про себе. Що ми маємо сьогодні ще знати і дізнатися про отця Міхала?
2: Ні, я думаю, що протягом тих багатьох років на Радіо Марія я вже сказав все про себе. Все про себе, що міг сказати, правда. Также, так трудно є добавити щось. Ну, мало говорив, може, о тим, як я в часі семінарії мав практику місійною. І та практика місійна була в Росії, була на Сибірі. Найчастіше там 3 роки бував. Не цілий рік, але там виїжджав осінню і повертався після зими. І то є річ, яка є дуже важлива для мене, бо я маю таку практику місійну, де ми в Новосибірську, де є катедральний собор, але в часах, коли я приїхав, ten собор допіро строївся, правда? Була тільки така дерев'яна капличка, і ми там робили катехези для взрослих, але в тій капличці було так холодно, що людей трудно було б затримати на більше, ніж півгодини. Стільки тривала служба. А ми катехези робили два рази в тиждень. І був проблем, бо люди не оставались, бо мерзли. Хоча на Сибірі люди дуже витримали на морозі, правда? Але в кінці ми вирішили, щоб пройти в місце більш таке уютне, більш тепле. Ну і ми знайшли, в тамтих часах то не було таке трудне, бо то був 93-й рік, або 92-й, то було зараз після перемін, і люди в Росії ще були відкриті на людей, які приїжджали з Заходу. Зараз все закрилось на ново, але то ж війна є влади російської. Але в тамтих часах було достатньо свободно. Остались ще такі совєтські принципи і закони, які казали нам реєструватися і так далі, але то не перешкоджало нам проводити якусь евангелізаційну діяльність. Ну і ми перейшли, знайшли таке місце. Був то такий дом культури. Він називався повністю дом атеїзму.
1: Ого, це хто так назвав?
2: Не так називався, бо то був такий дом атеїзму, в котрим обивалися різні предприятия, зв'язані з лекціями на тему атеїзму, на тему боротьби з церквою. Але в тамтих часах тим людям було все одно, хто там виступає, чи є якийсь церковний, не церковний. І пам'ятаю, в тим домі, то називався атеїстичного освящення атеїстичного, так називався цей дом. Я пам'ятаю, що ми там реалізували таку маленьку літургію слова, і ми запросили на ту літургію епіскопа, який там був. І він був дуже-дуже порушений тим, що в дому атеїзму відбувається літургія. Літургія католіцька, літургія християнська. Он і починав так слова. Ну, я все мог предвидити в цьому світі, але то, що в дому просвящення атеїстичного я буду на літургії, того собі не мог представити. Епіскоп Юзеф Верт до сьогодні хіба надалі з епіскопом відповідальним за ту частину Сибірі, котрий середковою частиною, бо там на території Росії хіба 5 єпархій, добре пам'ятаю, але це так зване єпархії персональне, а не територіальне. Так що та частина, на котрій жили католіки, для тієї частини був визначений епіскоп Верт. Także to było dla mnie takie, to o tym mało ja mówię na Radio Maria, chociaż tam mówię. No i drugie miejsce, które dużo tak ciepło wspominają, to jest znowu Latwia. No, Latwia tam był też paralelno z Sibirią. Jak my na Sibirii zakończywali swoje zajęcia, potem przyjeżdżali w Latwię, po bliższej Europy. No i Latwia też takoż mi podobała, bo to w Rygie, w samej stolicy Latwii, my tam też robili różnego typu ewangelizację i no, był zupełnie drugi świat Latwii w porównaniu z Sibirią. W Sibirii to było jazyczeństwo totalne, a w Latwii to już byli ludzie troszeczkę posiaszczeni, już bliskie cerkwi. Ну і це третій такий факт, котрий мені також дуже допоміг, і то була Грузія. Був теж пару місяців в Грузії. І в Грузії, Грузія мені понравилася як країна. І люди в Грузії мені вже понравилися. Але був коротко. Але цей епізод є дуже-дуже такий для мене цікавий. І то, що там, я там допомагав одній сім'ї, а не одній, двом сім'ям, на розпочинати таку місію сім'ї, евангелізаційну місію сім'ї. Одна сім'я мала 8 дітей, або 9, не пам'ятаю то докладно, а друга мала, бодайже, одна була з Італії, а друга була з Мальти. І я то ще один семінарист, ми там допомагали тим сім'ям, тому що я, наприклад, знав російську мову, а російська мова, вона була договоритися в Грузії. Ну, а там грузинські мови, то мало хто знає. І знав італійську мову, так що допомагав тим сім'ям в якийсь там спосіб як-то приземлитися, правда? І розпочати, ми шукали їм квартиру, і там, чим могли б зайнятися, і так далі, і так далі. То були початки. Дуже цікаві, дуже такі. Повні енергії, повні різних занять. Ну, так, то були часи такі чистої евангелізації.
1: Отже, дякую. Ну, я насправді думала, що у вас було навчання в Польщі і так одразу в Україну. А тут ось так ще дізналася зараз, що ви встигли послужити на Сибірі, і в Латвії, і в Грузії. І ось так, переходячи до запитань, чи пам'ятаєте ви, як до України потрапили, як були обрані як священник в Україну? Чи були ви задоволені такою волею Божою одразу?
2: Ну, тут було по-разному. По-перше, я був вже 4 роки священником в Польщі. І був акурат в такій парафії, де, я був дуже зайнятий на тій парафії. Але таким типичним парафіальним життям, енергійним. Але так якось служилось, що в 21-му році був Папа Римський, Іван Павло II, в Києві. І разом з папою приїхав до Києва мій єпископ, кардинал Глемб. Ну і коли зустрівся з єпископом Києвсько-Житомирським, в тамтих часах ще була Житомирсько-Київська єпархія, Яном Пурвінським, тоді Ян Пурвінський так прицепився до моєго кардинала і говорив: «Екселенціо, ви мусите нам прислати священника тут до Києва, до парафії Святого Олександра, щоб він міг зайнятися двома такими справами, зовсім служінням Полонії, чи полякам, котрі переживають в Києві, і в більшості вони католіки. А друге, ми маємо тут теж родини в місії з Іспанії, з Італії, і теж треба їм допомагати, щоб ми священні, котрі були піклюватися духовно з ними. Такий духовний правовник. І кардинал Глемб шукав такі можливості і питався наших ректорів, і вони знали, що найкраще російською мову знаю двох семінаристів. Я і ще такий один семінарист, старший від мене, один рік, Богдан Каленський. І була зараз така альтернатива, що один з нас мав їхати до Києва, а другий мав їхати на Сибір. Там на Сибірі розпочинати будувати парафію, будувати, організувати парафію. Барнау, то є недалеко від Новосибірська. І втеди так рішали, в кінці рішили, що Богдан, котрий більш припомінав такого росіянина, його послали там на Сибір, а я попав в Київ. Може, мушу зразу сказати, що та перспектива не була для мене мила, бо я вже немножко привик до своєї парафії, так трудно було оставляти ту парафію, в якій я був, парафію, в якій вже познайомився з людьми, або тільки рік, і так мені трохи було трудно розставатися з ту парафію, ну і був трохи незадоволений, я не знав, що мені чекає на Україні. Але для мене Україна була єдиною великою невідомою. Не знав, що там може мене чекати. Але я, як людина, яка не любить таких різких перемін, на не був щасливий з того поводу, що йду на Україну. А то було в червні 21-го, зараз після візити Папи Римського в Україні. No i сказали мені, що після канікул я стаю звільнений з парафії своєї, і після канікул я вирушаю на Україну. Вирушав на Україну таким, як то можна сказати, мішаними відчуттями. Я приїхав хіба перший раз потягом до Києва і попав вийшов з метро Майдан Незалежності, і коли побачив на тим метро Незалежності такий ще старий пам'ятник Святого Михайла Архангела, він сказав, ну то хіба місто для мене. Як мій покровитель є в цьому місці, ну то... І то втеді узнав, що покровителем Києва є, наприклад, Михайло Архангел. Так. Чи мой покровитель, но если мы имеем спільних покровителей, то значит, что якось там з'єднаємось. Дастся нам якось зрозуміти і порозумітися. Я говорю о Києві. Ну і коли пішов до парафії, там був настоятелем отець Віктор Маковський, дуже-дуже такий сердечний мені прийняв. Ну, але початково я жив в такій великій кімнаті під колоколами, на колоколах. Так. І там під колоколами, там тієї колокольні, я там... Та колокольня була так розподілена на дві частини. В одній частині жив я, в другій частині жив мій такий соціуш, то значи такий семінаріст, який був моїм товаришем. Ми разом молилися, разом їздили. Треба допомагати собі взаємно. Ну і потім я приїхав спочатку з вересні. Але епископ і настаття сказав, що я не спішив всі свої справи, вирішив в Польщі і приїхав в жовтні. Приїхав в жовтні і розпочав свою працю душпастирською. Ну і треба признати, що одразу попав на глибоку воду, можна так сказати, бо треба було фактично робити в цій парафії все. Все, що було можливе. Ніяко нове. Там священник, то я там розпочав приготовлення дорослих до хрещення, дорослих до сповіді, дорослих до святого причастя. На щастя дітей, я теж люблю з дітьми говорити, але дітьми займалися сестри. Ну і зустрів там сестри Хоноратки, такі три сестри дуже веселі я зустрів, сестру Анну, сестру Камілу і сестру Аліну. І вони мені дуже гарно допомагали, як би в тій парафії знайтися і в тій парафії побачити, почути, знайти все потрібне місце, вони допомагали мені ви всім, що можливо. Я дуже вдячний тим сестрам, вони допомогли мені, як би так дуже м'яко і легко приземлитися і заадаптуватися в цій парафії. І дуже мені то допомогло. Побачив, що Бог дав мені такого духа, який мені допомагав без страху, без нічого розмовляти з людьми і чинити все, що можливо. Початково я тільки служив службу на polskiej mowie, ale już za pisa miesiąca zaczął jakoś ukraińskiej mowy też prawić służby. Spowiadał po rosyjskiej mowie, rozumiał dużo dobrze ukraińską. No to nie trudno jest zrozumieć dla Polaka, który zna rosyjską mowę. Українська мова теж легко впадає в ухо.
1: Отже, а це правда, що якщо Бог хоче бачити тебе в якомусь певному місці, то він дасть тобі все необхідне, ті здібності, таланти для втілення його плану?
2: Звісно, тому я чув себе в цьому місці, як місце, яке приготував для мене Бог. Бо я того не предвидів, то, що Бог приготував для мене. Я, як сам говорив, не хотів їхати на Україну. А приїхав і побачив зразу, що це місце для мене приготовлене. І також побачив, що Бог дав мені всі потрібні здібності до того, щоб я мог якнайкраще служити в цьому місці, до якого Бог мене посилає. І я дуже, дуже, дуже сильно був упевнений, що це воля Божа. І що це є Боже предвидення, що я знайшовся в цьому місці. Nie miał pretensji do nikogo. Jak już znalazł się w Ukrainie, a przede wszystkim kolej rozpoczął służyć ludziom i zobaczył, jak ci ludzie potrzebują kogoś, kto będzie im rozpowiadać o Bogu, o Jego miłości, bo po prostu ewangelizować. Dał mi Bóg dużo cierpienia, dużo miłości, także jestem im dużo, dużo wdzięczny za to.
1: Отже, скільки років ви прослужили в катедрі Святого Олександра?
2: Ну, хіба з 20 років, так. Останні 5 років то я вже звільнений до того.
1: Я зараз, будучи парафіянкою катедри Святого Олександра, часом чую, що вас багато згадують парафіяни в катедрі, згадують з великою любов'ю і якось я навіть почула, так мені кажуть, Аня, а ти на радіо прохала колись отця Міхала, щоб він тобі сказав, як Бог тебе любить. І каже, я так любила це чути від нього тут, як він служив у нас на парафії. І я, отже, поділіться, як ви вважаєте, ну, що допомагає вам передавати Божу любов дійсно світу і людям?
2: Ну, найважливіше в тому, що говорити о Божій любові, то спочатку треба тій любові досвідчити. Я не міг би стати священником, якщо я не досвідчив Божої любові. Бо я бачив в тим покликанні до священства, і в тим таким моєму наверненні, котре Бог приготував дуже такий точний спосіб, такий детальний, я бачив то зовсім безграничною великою любов Бога. І спочатку треба тієї любові досвідчити. Також в тому служінні, котре я мав там в катедрі, я теж чув любов Бога, котре дає мені духа, щоб я мог допомагати тим, до котрих до котрих мене Бог посилає. Тим теж можна відчути цю любов. І я відчував, Бог, який давав мені духа, який допомагав якось доторкнутися серця людей. І якщо я досвідчив Божої любові, в цей момент не було трудно вже говорити людям о любові. Я по просто передавав свій досвід, свої досвідчення. Бог мене любить і посилає до того, щоб о тим говорити другим. І як я говорю, що Бог тебе любить, я говорю як людина, котрий досвідчив цієї любові. В цей момент не було так трудно, не було так трудно до людей говорити, що Бог їх любить, бо дійсно їх любить. Останнім часом я то чаще повторяю, і я пам'ятаю теж такий фрагмент з пісм Святого Полікарпа, який говорив, що на їх зібрання спільноти приходив приносив святого Іоанна Євангеліста. Він був вже старенький, мав почти 100 років. І всі питали, що з тебе сказав Ісус Христос? Що є найважливіше в тим, що тебе сказав Ісус Христос? І втеді Іоанн говорив, Бог є любов. Ми то знали, ти стільки разів говориш, але це найважливіше, що я услышав до Бога, я почув Бога, що Бог мене любить і Бог є любов. Я так само, як Я не евангеліста, повторяю ті самі слова. Я тільки повторяю слова євангеліста. Бог є любов, Бог всіх любить, Бог хоче все чинити, щоб людина була щаслива, чуючи цю любов і передаючи її далі.
1: Отже, а так багато священників, я часом чую в ефірі, говорять, що ну, в дитинстві грали в священника, були якісь такі ігри, що вже ну, давало, показувало те, що, що буде в майбутньому, яке покликання. Ви пам'ятаєте своє дитинство? Які були ваші ігри? Чи гралися ви в священника?
2: Ні, в священника я не грався.
1: А хто показав вам покликання, або що скерувало і далі провадило до священства?
2: Я то своє покликання до священства почув, маючи вже 10 років, тож був вже такий старший, можна так сказати. І було так, що як я прийшов до священника і там парафій, в який я жив, що сказав, що я хочу бути міністрантом, хочу служити до служби. Може, то священник так улыбаючи сказав, а ти такий старий, щоб стати міністрантом. Стати міністрантом, то треба розпочинати віці 6-7 років, правда? А я мав вже 10. Але це пам'ятаю, що першим таким підштурхом до того, щоб захопити з Богом і служінню в церкві, був такий епізод в парафії моєї бабушки. Я кожного літа їздив до, ponieważ був в бідній родині, ми там не мали грошей, щоб виїжджати в якісь там курорти, ми їздили кожного року до бабушки. Ну і до бабушки одного разу такий мій колега, там сусід, сказав, іди, то було вже якось так в червні, підем до храму, я там служу як міністрант, поможеш мені, будеш зі мною. Побачиш, як то виглядає. Ну і на цікавості я пішов до того храму. Зазвичай я був на службі, то служби був нормальний разом з батьками чи з бабусею. А тутай ten хлопець запровадив мене на літургію в такий щоденний день. Там була ввечері якийсь молебінь, вже не пам'ятаю, літання хіба, вистання присвятих дарів. Я побачив, як ten хлопець, ten мій колега служить, як там подає кадило, як там дзвонить дзвонками. Мені то так сподобалося, правда? І може не тільки саме кадило чи дзвонки, але я не забуду тієї атмосфери, такого достоїнства, такої прослави, такий дуже простий спосіб. Я почув, що є то місце, в котрім я хотів би бути і хотів би служити. Служити Богу і Ісусу Христу, але це було таке, можна сказати, опіралося на емоціях. Це було таке емоційне. І втеді, в цей момент я хотів, дуже хотів служити. Хотів бути в тому місці. Як найдовше. Я дуже хотів це служити. І потім, коли повернувся до Лубліна, то там теж ходив до парафії. І теж дав мені Бог таку рівність, щоб кожного дня ходити зранку, вставати о 6 зранку, коли ж було темно, під школою, школа починає з 8. Я вставав о 6 зранку, щоб на пол 6 стигнути до храму. І там служити на поранній службі, тоді ще служба була служена латинською мовою. І в тій холодному храмі, костьолі, який не був отеплення, я мав велику радість і таку боку, навіть щастя, щоб служити в тим. Треба признати, що мені то також подобалося, бо то як би трошечки мене піднімало займає якусь таку особливу позицію, людина, яка є близька Бога, яка є ближча Богу. І так розпочалося, то 10 років. Потім, коли я вже пішов до школи, до ліцея, то я там бував в церкві, там служив, був лектором навіть, але не думав вже о тим, щоб бути в церкві, служити в церкві, тільки так додатково. Можна сказати, я це робив. Но допіро, якби повернулося моє покликання, то вже як я вступив в неокатекуменальну спільноту, і там було таке питання, до чого Бог тебе кличе, я тоді відповів, що, бить може, кличе мене до священства. І потім почав реалізувати цей план, і оказалось, що так. То було то.
1: І три рази. Ви якось говорили в ефірі, що на третій раз ви вже так мали таку впевненість, що маєте, коли третій раз відчули, що кличе, а до того ви якось говорили, що відчували, що я негідний такого великого служіння.
2: Ну так, бо я був людиною, яка... І був студентом, правда? І як студент, то студент проводить дуже таке, грішне життя, скажімо так, загально, правда? Студенти то такий дуже веселий народ, але невідповідальний народ, правда? І в тій невідповідальності ми часами тіряли на такі дурноти свій час, і нестети то був дуже, дуже так, часами грішний час. Він то віддалав трошечки від Бога, навіть до такій степені, що був такий момент, такий рік, котрим я взагалі не ходив до церкви, бо чи то обідівся на Бога, чи боявся Бога, трудно сказати. Я вже не пам'ятаю навіть того року, але моя мама мені потім говорила, що цілий рік не ходив до церкви, до храму. І вона молила за мене кожного дня, щоб я повернувся, і в кінці повернувся. А то було ще перед спільнотою, бо там, коли я вже війшов в спільноту, то став дуже рівнівий, правда? І вже ходив тоді до церкви навіть три рази в тиждень. Дуже рівний був. Бо наново відкрив того, що Богу також милує грішники. Що Бог прийшов не до справедливих, але до грішників. Я чув себе грішником, і сказав, якщо ти прийшов до грішників, то я такий грішник також є. То я хочу бути тою в твоєму товаристві. Правда? І то до мене промовило, що він кличе грішників, не справедливих. І тим дає благодать, щоб могли потім і такі грішники стані оцінити, як велика любов із Бога, коли досвідчує його пробачення. І то був один з найбільш таких великих відкриттів моєї. Я колись там сповіді боявся, правда, що я буду осуджений священником і так далі. Але в спільноті я відкрив Бога, котрий

0: І що ж, отже, я зараз ви говорили так багато про любов Божу, і я маю зізнатися, що так слухаючи вас щовівторка, зараз відчуваю багато любові і Богу дякую за вас як священника. Я хочу вас зараз спитати таке запитання. Отця Міхала може щось роздратувати? І що тоді отець робить?
1: Звісно. Ну що ж, дратується.
0: Дратується.
1: Але стараюся це роздратування не показати. Правда. Рідко буває так, що я взриваюсь, правда, і можу сказати комусь якийсь там тоном таким достатньо таким сильним моє незадоволення, передати моє незадоволення. Є такі речі, на щастя, дуже рідко. Найчастіше то буває, коли я зустрічаюся з якоюсь несправедливістю, але несправедливості, то є нормально, що ми зустрічаємося, бо то без того в цьому сучасному світі не можна не жити. Часами są конфлікти з найбільшими особами. Не буду тутаj говорити з ким, правда, бо то не ма такого великого значення, але бував роздратований. Пару разів особи мені близькі, те, які мені знають, наприклад, три сестри, котрих я вспоминав, часами не бачила я то людину роздратовану, як хтось там мене легковажно потрактував, чи зустрів людину, яка нічого не розуміє. Наприклад, не хоче зрозуміти, і такий злобний спосіб пробує впливати на інших людей. То найбільш мене дратувало. Часами дратували мені люди, котрих я зустрічав в церкві. Пам'ятаю таку ситуацію, яка була така дуже така неприємна. Коли прийшла якась жінка до храму, то був такий нормальний, звичайний день, якась циганка хіба навіть, якщо я пам'ятаю, і вона просила мене о те, щоб я дав їй там такі гроші. І так служилось, що я мав в кишені цілий гарс грошей. Ну, то там було, направду, багато тих грошей. І я ту гарс витягнув і хотів їй дати, правда? І вона, та жінка, те гроші викинула, так мовив, що ми то даєте, якісь там мілочі, правда? І то мені так роздратувало, що, не сказав їй нічого, але вона сама втікла з церкви, більше не появлялася, але то мені дуже сильно роздратувало. То, що вона знехтувала тим, що я хотів щирого серця їй дасти, правда? Вона очікувала, і так пару разів зустрічався з такими людьми, невдячні, можна так сказати. Невдячність є така річ, яка мені також часами дратує, що я тут хочу кимось ділитися своїм. To też nie jest do końca chrześcijańskie, bo my powinni dzielitися, nie zważając na to, kto jak nam podziakuje, czy nie podziakuje, prawda? Ale ja jestem normalna, zwyczajna ludyna i też cierpienia mają ograniczenie. A czasami zwyczaj z wikariami to, że oni próbują i nadim dratują mnie, bo mówią rzeczy, które ja doskonale znaję, a które niczego nie zmieniają, albo jeśli ktoś chce mnie obmanąć, nabywają takie sytuacje, to wtedy też jestem silno, może i tyle zrozdratowany, zgiszę najbliższe chyba. No kiedyś nie zabudę też w mojej parafii, tam zostrzyli jakąś tam osobę, która tak szczerze wyjawiła się, prawda, że winny zbył mi z tym świaścienikom, котрий і так далі, і там сказав, що якісь потрібні йому гроші, і що він там має сина свого, правда, така історія дурна, правда. Я в своїй такій щирості теж обдарував його своїми грошима, а він мене попросту обманув.

0: Ja potem walczył tego człowieka, który ulbajca, smiejeca, prawda, i wcale taki nieszczęsny wcale nie jest. Co to było? Zigrane, żeby tylko obmanąć naiwnego, durnego sierścienia. Za każdym razem, kiedy ktoś ze mną robi duraka, to nie są takie proste rzeczy. No, reagują w taki sposób dratowany. Na szczęście nie tak często,
1: Отже,
0: bo
1: ви на радіо Марія від самого початку. Це 16 років, якщо не пам'ятаю, вже навіть більше, можливо. Ви пам'ятаєте, як починалося ваше служіння на радіо? Ви охоче погодились? Хто вас керував саме в Києві почати служити на радіо Марія? Я багато чула від нашого директора, оця Олексія, як ви тут в студії починали і катехизи, так як я тільки нещодавно тут є. Дуже мені цікаво почути, як то все почалося. Радіо Марія, вам одразу ця ідея була до вподоби, чи хотілося бути дієцезіальним священником при катедрі спокійно, ну як наскільки це можливо, та в багатьох служіннях?
0: Радіо Марія для мене то було таке, я не хочу говорити розвлечення, правда, але якась річ, котра трошечки міняла ten, можна сказати, збагачувала ten мій час служіння в парафії Святого Олександра. Спочатку не було так часто. Пам'ятаю, що перший, котрий мене як би запросив, то Радіо Марія, це була сестра Марта Рик. Вона на початку Радіо Марія була людиною, котра зовсім дуже багато тлумачила. Бо відомо було, що бо літератури християнської було дуже мало українською мовою, а треба було jednak все як би передавати українською мовою. І Марта Рик, то була цю, котра день і ніч переводила на українську мову богословські якісь там матеріали, де більше вона була доктором богословських наук з теології догматичної. No i początkowo my razem z siostrą Martą tam zostawiliśmy, ona tak proponowała, może byś tym zajechał, to tym bardziej, że otec Aleksiej szukał kogoś, kto mógłby służyć na radio, bo trzeba było zapełnić ten efir. Początkowo on był tylko, nie pamiętam z jakich czasów, ale nie było 24 godziny, ale było tylko 8 czy 12 godzin. I trzeba było kimś to zapełnić, prawda? I pamiętam, że bardzo, bardzo ludzi pracowało w Radiu Mario, ale przede wszystkim pracowało ludzi, którzy dużo, dużo czytali, prawda? Bo czytali nie tylko Święte Pisanie, ale także ich różne komentarze i tak dalsze. Katechezy takich żywych było czasami, no ale trzeba było jakiś ten efir zorganizować. No i ja początkowo był tylko tym, który głosił katechezu. Adno katechezu, tak to 40 chwilin, 45 chwilin, tak jak ta katecheza, którą my teraz robimy na koniec naszych program. To ostatnia katecheza. No i ja pamiętam, że to ojciec Aleksiej Nikoli smiał się, że ty nie mówisz po ukraińsku, ty mówisz surzykom. I to takim surzykom polsko-rusko-ukraińskim. On to do mnie mówił, ojciec, wy mówicie takim surzykom. Ja był oburzony, ja myślałem, że ja ukraińską mową mówię, co tam ukraińska mowa. To był taki naprawdę prymitywny surzyk. No, najważniejsze było to, żeby zrozumieć, że to wszyscy rozumieją ten surzyk. I to była rzecz najważniejsza. Potem bywało, ja zastyczałem dwa albo trzy razy takie osoby, które były z Irszem, tym, że ja takim niedoskonałą mową próbuję czynić te katechezy. Ale potem najważniejsze okazało się, żeby щоб я був зрозумілий. То значить, говорю такою мовою, яка є для всіх зрозумілий.
1: Отже, коли зійшов Дух Святий, я зараз згадую п'ятидесятниця, якими мовами заговорили один, як в Святому Письмі, там дословно не пам'ятаю, але що дивилися один на одного і чули свою мову, але говорили ще й іншою. І тому... Слава Богу за вас, отче. Я маю подарунок сьогодні для вас. Наша програма називається «Не випадково». Я не знаю, що це сьогодні була мені за випадковість, така думка, яка дозволила бути і статися. В цей день, цей місяць жовтень, з нагоди 25 років, я зараз, вашого служіння в Україні, я зараз вам хочу, дорогі слухачі, показати, це буде відео, побачити на екрані, ну так сподіваюся, що оцю Міхалу теж буде видно і чутно.
2: Слава Ісусу Христу, програма не випадкова, і отець Міхал, буквально за 20 хвилин до початку ефіру мені зателефонували і сказали, так, треба зробити привітання для отця Міхала. Отець, для вас. Я не знав, що я маю сказати, що я маю це зробити. Ну, але думаю, що назва програми вимагає, щоб деякі речі були такими імпровізованими. Одним словом, отче, дорогий отче Міхале, я насправді дякую вам за ваш приклад як священника, за ці роки служіння тут у нас в Україні, за також за служіння на Радіо Марія. Отець, ви хіба так здається від самого початку, коли ми тільки як Радіо Марія почали працювати 16 років тому, ви також прийшли на Радіо Марія. І теж отець, ваше служіння ці 25 років і роки на Радіо Марія насправді були важливими. Так можу тільки так сказати. Коли вас не було деякий час на Радіо Марія через різні обставини, мені одразу телефонували наші слухачі і казали, де є отець Міхал? Чому на Радіо Марія отця Міхала немає? Отже, одразу було зрозуміло, що насправді це є важливо. Отже, дякую вам за це служіння. Дякую вам також за допомогу мені особисто. Теж нашим слухачам можу так зізнатися отця Міхала. І не один раз і сповідався, і мав і духовні розмови. Отже, насправді бажаю вам багато-багато Святого Духа. І щоб Господь Бог був близько-близько від вас.
0: Дякую. Дуже-дуже дякую.
1: Тільки амінь можу додати. І Богу дякувати. Я хочу також зараз зачитати повідомлення, яке нам пишуть наші слухачі в коментарях під відео. Із вдячністю та теплотою молимось про Божі благословення для отця Міхала. Вітаємо з 25-річчям служіння в Україні. Дуже цінуємо ваше духовне наставництво. Ольга і Кирило пишуть нам. Отче, бути священником – це велика благодать чи велика відповідальність перед Богом?
0: Єдно і друге, і благодать, і відповідальність. Відповідальність дуже потрібна, щоб ми чули відповідальність за тих, до котрих Бог нас посилає. Він нас посилає з таким дуже важливим наміренням, щоб допомогти людям відкривати Бога і навертатися. То є відповідальність велика, правда? І Бог, щоб реалізувати цей план, дає дуже благодаті. Дуже, дуже, дуже. Я практично ціле своє священство і також цілу свою місію тут в Україні чую цілий час, як Бог дає мені дуже сил духових, які допомагають в тих найтрудніших і найважливіших моментах завжди спосіб максимальний з Божою допомогою відкривати. Я чую цього духа. Я досвідчую присутності Ісуса Христа в той момент, коли починаю розмовляти з людьми і пробую, і чую в собі любов до тих людей. Я істем егоїст, я не способен любити, правда, але Бог дає мені любов, яку я можу любити. І за те, що Бог дає мені цю любов, і за те, що я можу любити, я Богу дуже-дуже-дуже вдячний. Так що, як я завжди говорю, ніколи в своєму житті, я вже буду мати 30 років священства в наступному році, ніколи не жалів, що я став священником. Ні одної секунди в своєму житті не жалів, що я став священником. Я мог бути розширений на самому себе, на своє ограничення, на свої слабкості, але на те, що я став священником, ніколи. Ніколи не мав бути себе Пана Бога, а напроти, вдячність. Вдячність, я ще раз вдячність за те, що він мене такого страшного грішника, такого самолюбного егоїсту чинив способним до того, щоб передавати його увагу і вість. Передавати любов людям.
1: Отче,
0: то є діло Боже, не моє.
1: Ви, окрім того, що зараз, так як ми зазначили, є на радіо Марія так багато років, та служили за ці роки, та вже 20 років ви назвали катедри Святого Олександра. Ви зараз є духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Що ви говорите семінаристам як духовний наставник? Яким має бути священник сьогодні?
0: Священник повинен бути свідомим того, що коли він своє життя віддає Ісусу Христу, щоб він розпроживав в нім в священстві, він повинен бути Ісусом Христом для других людей. Повинен любити так других людей, як любить Ісус Христос. Бо Ісус Христос до того поклика священників, щоб були Альтер Христо, другим Ісусом Христом. Ми люди слабі, ми люди грішні, ми люди егоїстичні, але в тим виражається також велика потуга і велика сила Божої благодаті, яка дозволить нам, слабим, недосконалим людям, бути знаком любові Ісуса Христа тут на землі. І то є найкрасивіша річ, яку я відчуваю яку священник. І це стараюсь передати семінаристам, щоб вони забували, що Бог їх посилає, щоб були знаком любові для других людей. Священники, знаком любові в своєму служінні.
1: Ну, Отче, яким є Бог для отця Міхала?
0: Добрим. Добрим, милосердним, люблячим отцом, так, що як Ісус Христос нам наказав, молитися свідомий спосіб Отче наш, то перед зовсім заставимо задуматися на тим і прийняти, що він є отцом, отцом, котрий тебе створив, котрий тебе сформував, котрий тебе виховує цілий час, піклується, тримає над тобою свою руку, щоб ти мог бути щасливим виповнення його волі.
1: А якою є Україна? Чи змінилося ваше відчуття тут в Україні з того першого дня, з початку, як ви приїхали? Як сьогодні ви почуваєтеся в Україні? І що це є за місце, теж Богом сотворена ця країна?
0: Так, да, Богом сотворено, але є така одна річ, котра є на то, що не завжди. Ну, треба пам'ятати, що я був присланий до служіння прихожанам парафії Святого Олександра, чи тим людям, котрі вірять в Бога, котрі хочуть вірити в Бога, котрі хочуть відкривати Бога. І то є те, що є найцінніше в моєму служінні. Я споглядаю на Україну, ну, часами з мішаними відчуттями, бо таких людей віруючих не є багато, на жаль. І то є найбільш такий великий біль, який я маю. Я не маю ні проти іншим релігіям. Я з православними також зустрічаюсь часто, і католіками, і так далі. Каже, надал то є малий відсоток цієї країни. На жаль, і то мені болить дуже страшно, що однак більшість українців то люди, котрі практично не вірять. To są ludzie, którzy sturbowani tym materialnym świtem, dużo silno zranieni tym komunizmem, który 70 roków próbował zniszczyć to, co Boże w ich duszach. Prawda? I na żal, bardzo, bardzo ludzi idzie za tym głosem materializmu takiego.
1: A na waszą думку, wojna zmienia nas? Ці роки війни?
0: Міняє, звісно.
1: Більше віруючих?
0: Звісно. Чи віруючих більше? Трудно сказати. Трудно сказати. Людина, котра є перед, в обличчю, перед якоюсь небезпекою, є більш відкрита на, можна сказати, на Бога. Я то бачу, наприклад, зустрічав часами таких солдатів, котрі були в армії, правда? I którzy poczuli bliskość Boga w tym, że ratowali ich bahatorazowo od różnych niebezpiek. I było takich parę takich pamiętają ludzi, którzy wdzięczni dużo Bogowi, bo dzięki temu, że oni doświadczyli tej zcielającej siły Boga, który ich spasaje, oni odkryli Boga i zachotili przybliżyć się do Boga. No, боюсь, щоби в тій війні не перемогла ненависть. Тільки то мені безпокоїть. А що війна буде мати якийсь там вплив позитивний, завжди має. Dlatego, тому що Бог навіть є тим, котрий навіть за зла потрафить випровадити добро. І для України буде теж ważliwym, żeby ta wina nie rujnowała, a budowała. Budowała przede wszystkim solidarność między ludźmi, współczucia, ale nie nienawiść, nie pomstu. To są takie najważniejsze rzeczy.
1: Отже, дуже швидко плине час, якщо вівторка, коли я з вами в ефірі є. І так сьогодні в цій великій програмі ми маємо завершувати. Я хочу таке запитання наостанок. Про що сьогодні мріє отець Міхал? Маєте мрію?
0: Ну, так, щоб якнайшвидше виздоровіти і повернутися на Україну. То є... Chyba ta moja najważniejsza taka mria. Żeby można było jakoś wyjaśnić sprawę z moją chorobą, prawda? Są usłożnienia, można powiedzieć, różnego typu. Są dużo jest takich rzeczy jeszcze niewidomych. Nie znają, Bóg znaje. Ale chciałby już wyjaśnić i wszystkie problemy i powiertaty się do... Za każdym razem, kiedy ty przedstawiałeś mnie duchownik, duchowny nastawnik seminarium, to jest mater, moje serce boli, tomu, że ja powinien być tam, na miejscu, w Kijewie, a ja na żal, gdzieś w Polsce. Все так продлівається.
1: Та, дорогі слухачі, зараз онлайн отець Міхал зв'язується з нами з Польщі, тому що потребує також нашої молитви. Я дуже заохочую молитися, особливо в це 25-річчя. Так сьогодні, от одразу після програми, помолитися в особистій молитві, щоб отець Міхал був з нами ще багато років в Україні, і щоб дійсно Господь дарував одужання і зцілення. І, власне, в ваших намірах хоче будемо молитися і молимося, і продовжуємо. Я хочу завершити такою фразою цю програму, яку завжди я прошу гостей програми продовжити. Не випадково що?
0: Що я приїхав на Україну? Та не випадково, та є Божа воля.
1: Амінь. Дякую вам, отче, дякую всім нашим слухачам, що були з нами. Ми вітаємо вас, вітаємо з цими роками служіння в любові. І дякуємо за любов, яку ви несете, яку передаєте, яку навіть я так через екран дуже відчуваю і радію щоразу, щовівторка. І вже, та завершуючись сьогодні, сьогодні вже будемо очікувати на вівторок, щоб знову зустрітися і почути вас в ефірі. Дякую за всі ваші настанови і науку Божу, яку ви нам передаєте. Що ж, програма не випадкова, і з вами сьогодні також була я, ведуча Ганна Михайличенко. Почуємося в новому ефірі, але отже, на завершення, благословіння від вас. Попрошу для всіх наших слухачів, для всіх, хто нас зараз дивиться, слухає, поблагословіть, прошу.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Хай вас і дасть Бог всемогутний, Отець, і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословім Господа.
1: Богу подяка.
3: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої студії в Києві я, ведуча Ганна Михайличенко. Вітаю всіх вас і запрошую в цьому часі до катехизи науки Божої, яку сьогодні нам виголошуватиме священник Римо-католицької церкви отець Юрій Голотюк, вікарій парафії святого Юрія в місті Ужгород. Отже, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Дорогі слухачі, також скажу про те, що зараз триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Хто має таку можливість, можете доєднуватися, побачити отця Юрія, не тільки почути. Тому щиро запрошуємо. Отже, сьогодні тема нашої катехизи – молитва Розарію. Правильно?
2: Так, так, адже ми з вами перебуваємо в жовтні місяці.
1: Так.
2: Жовтні місяць, знаємо, це особливий місяць, коли церква заохочує до цієї прекрасної молитви. І я думаю, що багато з нас так знає цю молитву ще з дитинства і чули про Розарій. І, мабуть, саме тому про нього не так просто і говорити. Так, бо часом в нас є речі, яких ми не знаємо, і тоді нам цікаво ці речі відкривати, так? А є речі, які ми знаємо настільки давно, що часом ми вже перестаємо їх помічати, так? От ми знаємо слова Розарію, так, на пам'ять. Знаємо, скільки разів треба сказати «Це радуйся, Марія», так? Знаємо, коли на який на мистинці «Отче наш», коли «Слава Отцю», так? І, можливо, так навіть наші пальці самі деколи так переходять з цього зернятка до зернятка. Але одного дня ми так насправді можемо раптом запитати себе внутрішньо, так, що я насправді роблю, так, навіщо? І це зазвичай це питання, яке звучить від багатьох людей, так, навіщо 50 разів повторюю одну і ту саму молитву, або від тих, хто далекий від Розарія, так, це теж закиди до нас, навіщо нам це повторення тої самої молитви, так, невже Бог не чує з першого разу? Навіщо так ці Марії говорити 50 раз «Радуйся, Марія», так? І чи справді це молитва, так? Я не раз чую, бо я працюю з молодими людьми, чи може це просто якась релігійна звичка, так? І я думаю, що це насправді добрі питання. Добре, що люди задаються цими питаннями, так? Бо іноді наша віра якось так проживає, особливо з те, з чим ми стикаємося, що знаємо давно, а Розарій багато з нас знає з дитинства, так нас вчили наші рідні, бабці, мами, молитися його, так, і що іноді ми боїмося ставити питання про те, що для нас є святим. І нам часом здається, що якщо я запитую, так, то значить хтось може подумати, що я сумніваюся. Але дуже, дуже теж часто саме чесне це запитання відкриває дорогу до набагато глибшої віри. І от сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подивилися на цей, на Розарій саме так, так? Не просто як на молитву, яку потрібно відмовити, а як на дорогу, як на шлях, так? Шлях від наших уст до нашого серця. Так, бо можна просто промовити 50 «Радуйся, Марія», але жодного разу так по-справжньому не молитися, а можна сказати це одне «Господь з тобою» і раптом зрозуміти щось про Бога, щось про себе, щось про своє життя. Тому сьогодні я хотів би теж поставити одне

уст. Молитва, вона повинна щось зробити з людиною. Вона повинна доторкнутися до способу, в який я думаю, так? До способу, в який я, яким я дивлюся на інших, до способу, в який я переживаю свій страх, наприклад, до способу, в який я проживаю свої страждання, до способу, як я люблю. І якщо після тисячі, так, відмолених розарію моє серце залишається таким самим, так, жорстким, наприклад, як було, то, можливо, тоді питання вже не в молитві розарія, а, можливо, в тому, що я навчився вимовляти слова, але при цьому не навчився дозволяти цим словам входити в своє нутро, в своє життя, в своє серце. Дуже коротко я розповім вам про походження цієї молитви. Так? Розарій, він не впав з неба одразу в тому вигляді, в якому ми знаємо його сьогодні. Він формувався в церкві протягом століть. Так? В монастирях молилися псалтирем. Так? Знаємо, що є 150 псалмів. Так? І знаємо, що було раніше три частини розарія. Так? Відповідно, 150 «Радуйся, Марія». Тому люди, які не вміли читати або не мали можливості молитись псалтирем, вони починали повторювати прості молитви. Так, так поступово сформувався цей своєрідний в лапках так, псалтир Марії, 150 «Радуйся, Марія». І сама молитва теж «Радуйся, Марія», вона також сформувалась поступово. Так, і пізніше вже усталилась структура цих таємниць, яку ми знаємо. А в 2002 році святий папа Йоанн Павло ІІ запропонував також нам таємниці світла, тобто четверту частину. Але не хочу концентруватись на цьому багато, тому що для мене набагато цікавіше інше. Так? Не стільки, коли точно виник розарій, а чому ця молитва пережила стільки століть. І чому покоління за поколінням люди брали в руки ці прості зернятка. Чому розарій був в руках святих? Чому його тримали люди в лікарнях? Чому ним моляться матері, які чекають синів з війни?

Слова, старші за мій біль, так? Слова, які молилися до мене, слова, якими моляться поруч зі мною, словами, які будуть молитися після мене. І це дуже важливо, так? Адже це слова Святого Письма. Бо сучасна людина часто думає, що справжнє є тільки те, що я придумав сам. Так? Тобто, якщо молитва не спонтанна, значить вона ніби менш щира. Так, спонтанна молитва, вона важлива, але це не повнота правди, так, що ця молитва, молитва церкви, молитва Розарію, вона може бути теж нещирою, так, це потрібно вміти усвідомлювати, так, іноді найглибшою молитвою є саме та молитва, так, для якої я вже не маю своїх слів. Наприклад, уявіть собі людину біля ліжка в реанімації, так, що їй сказати? Красиві речення, якусь богословську лекцію прочитати. Так, іноді вона може просто взяти цей розарій в руки і сказати: «Радуйся, Марія, благодаті повна». Так, і ці слова тримають її тоді, коли вона сама вже не здатна так насправді втримати себе. І тому розарій – це молитва передусім несильної людини. Дуже часто це молитва людини безсилої. Так, а безсилля перед Богом – це насправді велика свята річ, так? Бо саме коли ми постаємо перед Богом не як всесильні, так? То тоді ми перестаємо контролювати, так, Бога, перестаємо контролювати молитву. Так? Подивіться тепер, з чого складається цей розарій, так? З чого складається молитва розарія. Я би сказав так, я би поділив на три таких пункти. Так? В молитві розарії є слово, є образ і є серце. Так, слово, образ і серце. Коротко зупинюсь на цьому. І слово – це ці молитви, які ми вимовляємо. Так, образ – це таємниця життя Ісуса, яку ми споглядаємо. А серце – це місце, де ця таємниця повинна зустрітися з моїм життям. Це важливо, так? І якщо забрати будь-який із цих елементів, то розарій тоді стає біднішим. Так, якщо в нас є тільки слова, то він легко стає механічним. Так? Ця молитва стає механічною. Якщо є тільки образ, то ну, можна пройти в просте фантазування. А якщо в ньому немає серця, то все це залишиться зовнішнім. Так? Тому почнемо зі слів. Починаємо так з «Отче наш». Так? «Отче наш». І це не просто якась одна з католицьких молитв. Це молитва, якої навчив своїх учнів Ісус Христос. Так, це дуже важливо. Учні не сказали йому: «Так, Господи, навчи нас проповідувати». Ні. Вони чи не просили: «Господи, навчи нас зробити чуда». Вони просять його дуже конкретно: «Господи, навчи нас молитися». І Ісус дає їм так цю єдину молитву, яку він дав учням, це молитва «Отче наш». Це є важливо, так? Тобто кожен цей десяток розарію, він починається не з Марії, він починається з Отця, так? І вже ця сама структура показує нам напрямок. Ми звертаємося до Отця через Христа в Святому Дусі разом з Марією, споглядаючи тайну Христа. І тому, так, іноді дуже поверхнево говорять, дуже поверхнево, це той, хто не розглядав цю молитву глибоко, що ніби розарій – це молитва, в якій забагато Марії, так? Але якщо дивитись уважно, то в центрі цієї молитви стоїть зовсім не Марія, в центрі стоїть Христос. І Марія, вона робить в розарії те саме, що робить в Євангелії. Так? Наприклад, в Кані вона говорить, що? Що лиш скаже вам, робіть. Так? Вона не затримує людину на собі, вона вказує на Ісуса. Так? А тепер сама ця молитва «Радуйся, Марія». Ми знаємо її так добре, що майже ну, так не вслуховуємося, заучено повторюємо. Тому спробуємо сьогодні вслухатись в неї повільно. Так? «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою». Це
Не просто слова, це євангельські слова, це слова Архангела Гавриїла під час благовіщення. Так? Ми знаходимо їх в першому розділі Євангелія від Луки. І тут важливо, щоб ми зрозуміли, що ця молитва, вона починається не від людини. Так? Перші слова приходять від Бога. Це Бог через Архангела називає Марію благодатною. Так? Це Бог першим

мовляю, до неї радуйся, так? Бо ангел – це посланець. І мені здається надзвичайно важливим саме це перше слово «радуйся», так? Бо Євангеліє входить в світ не словами «бійся», так? Або «ти недостатньо добра», або «тобі треба щось виправити в собі», або «Бог розчарувався тим і тими пунктами твого життя», а Євангеліє входить в слова Марії, слова «радуйся», так? І далі це йде грецьке «кайре», так, можна перекласти, як це радуйся. Це слово не означає так в собі, що життя Марії стане легким відтепер. Ні. Бо через кілька місяців, так, по тому, вона народжуватиме далеко від дому. Потім далі буде йти в її житті втеча до Єгипту. Потім пошук 12-річного Ісуса, так, потім роки прихованого життя. А одного дня вона стоятиме під Христом. Так, і тому біблійна радість – це незвичайний наївний оптимізм, так, як можна легковажно подумати. Бо Бог не говорить Марії, що радуйся, дорога, бо відтепер в тебе не буде в житті проблем. Ні. Підставою радості Марії мають бути наступні слова, які ми чуємо. Радуйся, бо Господь з тобою. Так? Чому радуйся? Бо Господь з тобою. Ось серце благовіщення. Так? Не, що все в твоєму житті буде легко, а те, що ти не будеш сама. Так? І, можливо, саме цю фразу нам варто вчитися слухати кожен раз по-новому. Бо скільки разів в своєму житті ми хочемо від Бога іншого? Боже, забери цю проблему. Боже, зроби, щоб не боліло. Боже, зміни цю людину. Боже, виріши це за мене. Так? І іноді Бог це робить, так? Робить те, що ми просимо. Але іноді відповіддю Бога є не зміна ситуації. Іноді відповіддю є його присутність. Господь з тобою. Так? І це більше, ніж нам здається, так насправді. Бо дуже часто ми думаємо, що найбільше лихо в нашому житті – це страждання. Але мені видається, що найскладніше, так насправді, це переживати страждання на самоті. Тому кожного разу, коли ми в Розарії молимось і говоримо Марії «Господь з тобою», то ми торкаємося цієї центральної обітниці, так, центральної обітниці всього Євангелія, всієї Біблії. Так? Бог говорить теж Мойсею, так? «Я буду з тобою». Ісус перед Вознесінням, що говорить, обіцяє учням? «Я з вами по всі дні аж до кінця віку». Так? Від буття до откровення – історія спасіння – це історія Бога, який хоче бути зі своїм народом. І ось тут починається, так, це щось дуже красиве, бо спочатку ми говоримо ніби Марії в цій молитві «Господь з тобою». Але якщо молитися достатньо, так, вдумуючись в це, то одного дня ці слова повернуться до мене. І я чую, так, Юра, Господь з тобою, так, Андрій, Господь з тобою, Ірина, Господь з тобою, мама, яка зараз плаче за свою дитину, Господь з тобою, або людина, яка вже кілька ночей не спить через страх, Господь з тобою. Так, не обов'язково все добре, але він тут, він знає, що він тебе не покине, так, прийми цю новину, цю звістку, цю благовість. Так, і мені здається, що духовне життя властиво починається тоді, коли я навчусь розпізнавати в своєму житті присутність Бога. Так, і наступні слова, які ми чуємо, це «благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус». І чиї це слова? Це слова Єлизавети. І зверніть увагу, де знаходиться ім'я Ісус. Так? Це практично це центр цієї молитви. Це центральна частина цієї молитви. Так? Усе веде до цього імені. Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона твого, і тоді Ісус. Це вершина першої частини цієї молитви. Так? Після нього починається друга. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Так? Наче вся ця Аве Марія, Радуйся, Марія, будується навколо цього одного імені – Ісус. І тому добрий спосіб молитися Розарій – це навчитися чітко вимовляти це ім'я, не проковтуючи його, так? Не швидко бубнячи собі під ніс, не говорити його так, ніби воно просто є зв'язкою між цими двома частинами. Так? Потрібно часом навчитись зробити цю внутрішню паузу,
паузу. Благословений плід лона Твого, Ісус. Так, ось про кого ця молитва. Ось кого я споглядаю. Так? Ось той, до кого веде мене Марія. Так? До кого веде мене Марія. І далі ми молимося «Свята Марія, Мати Божа». Так? Це цей титул церква береже надзвичайно ревно. Так? Не тому, що вона хоче зробити з Марії богиню, як часто приписують нам люди, які далекі, так? Від глибини цієї молитви, а навпаки. Так? Називаючи Марію Матір'ю Божою, церква захищає правду про Ісуса. Так? Бо той, кого вона народила, це не просто видатна людина, так? В якій пізніше оселився Бог. Ісус від першої миті свого людського існування – це правдивий Бог і правдивий чоловік. Так, тому те, що церква говорить про Марію, дуже часто насправді захищає правду про Христа. Так, це важливо зрозуміти. А далі ми продовжуємо і молимося «Молись за нас грішних». І знаєте, мені дуже подобаються ці слова. Тому що в них немає маски. Так, я коли промовляю ці слова, то я не говорю «Молись за мене, доброго католика», так? «Молись за нас, добрих католиків», або «Молись за нас, за тих, хто все робить правильно», чи «Молись за нас, духовно зрілих». Ні, за нас грішних. Розарій вчить людину приходити до Бога без потреби доводити свою досконалість. І це дуже важливо, так? Бо багато людей так насправді живуть перед Богом так, ніби постійно мають здавати йому іспит, так? Наче Бог сидить з червоною ручкою і чекає їхньої помилки, так? А в своєму величає, в своєму магніфікат Марія говорить, так, величає душа моя Господа, бо зглянувся на покору слугині своєї. Так, вона не каже, бо Бог вибрав мене, бо я це заслужила. Так, вона знає, що все це є благодаттю. Так, і розарій, і саме ці слова, вони розбивають в нас ілюзію самодостатності. Ти можеш бути грішником і все одно молитися. Насправді, грішник нас найбільше потребує молитви. Так? Нам не треба спочатку привести себе до порядку, а потім прийти до Бога. Ні, ми приходимо саме до Бога для того, щоб Він почав приводити нас в цей порядок. Так? І далі переходимо до цієї останньої фрази. «Тепер і в годину смерті нашої». І це взагалі теж одна з дуже сильних, чи не найсильніших фраз, мені видається, в розарії. Так, ми говоримо її, повторюємо її 50 разів. Тепер і в годину смерті нашої. Подумайте лише, вся наша людська історія вміщається між цими двома моментами. Бо є тільки дві миті, які правдиво належать нам. Ця мить – це тепер. Так? І мить, в якому є земне життя, завершиться. Минулого вже немає, його не повернеш. Майбутнього ще немає. А Бог зустрічає мене тепер. І одного дня я зустріну його в годину своєї смерті. Так? Тому розарій дуже тихо вчить нас так, до цієї важливості розуміння того, що ми маємо готуватися теж до нашої смерті. Не в якомусь похмурому цьому сенсі, а в сенсі правди. Так? Людина, яка кожного дня, говорить, повторює, в годину смерті нашої, поволі вона перестає жити так, ніби буде на цій землі вічно. Так? Вона вчиться розрізняти, що важливе в житті і що неважливе. Бо багато речей, через які ми сьогодні вбиваємо в лапках та собі нерви, в годину смерті взагалі не матимуть для нас ніякого значення. Так? Хто що про мене сказав, хто мене не оцінив, так? Який в мене автомобіль, хто отримав більше уваги, хто мав рацію в тій чи іншій суперечці. Все це в годину смерті нашої буде відпадати. Так? І залишиться тільки одне питання – чи я любив? Чи я навчився приймати любов Бога? Чи дозволив йому зробити моє серце подібним до серця його сина? Так? І тому кожне це повторення, тепер і в годину смерті нашої, воно ніби повертає життя на цю правильну вісь. Так? Правильну вісь. Ну і тепер я би хотів ще, щоб ми перейшли до питання, яке
багатьох людей непокоїть або тривожить. Чому стільки повторень? Так? Чому стільки повторень? Так? Хіба Ісус не сказав нам, молячись, не говоріть зайвого, так? Як ті погані, які думають, що через своє багатослів'я будуть вислухані? Так, Він так говорив. І це важливі слова, так? Але Ісус не засуджує повторення як таке. Він засуджує порожнє багатослів'я. А це не те саме. Так, бо сам Ісус в Гециманії молиться, повторюючи ті самі слова, так, і євангелист Матей прямо про це говорить. Так? І в псалмах ми знаходимо теж постійні повторення. Наприклад, псалом 136. Так? Після кожного вірша там повторюється «Бо його милість навіки». Так? «Бо його милість навіки». 26 разів повторюється цей самий вираз в одному псалмі. Так? А в книзі Откровення небесні воїнства, так, день і ніч повторюють свят, свят, свят, Господь Бог Саваот, без перестанку. Тому проблема не полягає в самому повторенні. Проблема полягає в відсутності серця. Можна один раз сказати «Отче нас», так, абсолютно порожньо при цьому. А можна 100 разів повторювати одну фразу, кожного разу входячи в неї все глибше і глибше. Це важливо, так? Подумайте, будь ласка, про цю людську любов. Так? Хто може сказати так? Навіщо чоловік каже дружині «я тебе люблю»? Так? Якщо він вже сказав їй це 10 років тому, коли освічувався. Так? Вона ж це почула. Так? Ну і це смішно, так задумуючись. Бо любов – це не просто передача інформації. Так? Ми повторюємо не тому, що інша людина щось забула. Ми повторюємо тому, що певні слова, вони не вичерплюють свою глибину одним промовлянням. Так? Мама 100 разів говорить дитині «я тут», так? І закохана пара повторює одне одному ті самі слова. Так, людина, яка стоїть біля труни своєї рідної особи, може енну кількість разів сказати «дякую» чи «пробач». Так? І не тому, що вона дає якусь нову інформацію, а тому, що серце не можна вмістити все в один раз, в одне речення. Так, так само і розарій. Повторення тут це не служить, це не інформативний якийсь акт. Так? Воно служить актом присутності. Можна сказати ще інакше, так, що розарій – це не молитва, в якій ми намагаємось Богові щось пояснити. Це молитва, в якій ми дозволяємо Богові повільно пояснювати нас самим собі. Бо серце змінюється, дорогі брати і сестри, набагато повільніше, ніж розум. Розумом можна за 5 секунд зрозуміти – Бог мене любить. Але серцю іноді потрібно 20 років, щоб це повірити. Так? Розум розуміє, що нам потрібно пробачити, а серце ще дуже довго носить рану. Розум знає, що нам не потрібно боятись, а тіло прокидається серед ночі в тривозі, і ми не з цим не можемо справитись. Розум знає, що Господь з нами, а всередині людина все одно часом почувається покинутою. Так? І тоді приходить це повторення «Господь з тобою». Ще раз, Господь з тобою, і ще раз, Господь з тобою. Так, не тому, що Бог забув за нас, а тому, що моє серце ще не навчилося жити цією правдою. І в цьому сенсі розарій для мене схожий на дощ. Так? Одна крапля, вона майже нічого не зробить з сухим каменем, так? Але тисячі крапель, які падають роками, залишають свій слід на цьому камні. І так само Слово Боже. Одного разу я його почув, і здається, нічого. Потім почув ще раз і знову. І одного дня ти виявляєш, що в тобі щось вже стало м'якшим. Так? Там, де раніше ти одразу засуджував, тепер ти вже можеш змовчати. Так? Там, де раніше ти не міг пробачити, раптом з'являється маленька ця тріщина в цій образі. Там, де панував страх, з'являється ця довіра. І ось в цьому моменті розарій вже не просто пройшов через твої пальці, він почав проходити через серце. Так, і от тепер друга частина цього розарію, так, це таємниця.
таємниця, бо іноді ми думаємо, що під час розарію головне уважно слідкувати за кожним «Радуйся, Марія», так? Але традиція розарію, вона передбачає дещо інше, так? Слова створюють для нас ритм, а серце в цей час має дивитись на Христа. І ми проголошуємо для цього перша радісна таємниця, благовіщення. І що далі? А далі має початися споглядання, не просто пригадування з цього факту, що архангел прийшов до Марії. Так, споглядати означає увійти, побути там, побачити, почути, дати цій події зустрітися з моїм життям. Так, наприклад, це благовіщення. Я можу просто знати його зміст. А можу запитати, так, що відчувала Марія в той момент? Так, вона не знала всього майбутнього. Їй не дали карти на наступні 33 роки її життя. Вона не знала, як пояснить Йосифу, що зачала від Святого Духа. Не знала, що буде далі. Але вона говорить: нехай мені станеться за твоїм словом. І тоді благовіщення вже перестає бути історією лише Марії. Бо я раптом в цьому благовіщенні бачу себе. Скільки разів я кажу Богові: я скажу тобі так, але спочатку покажи мені весь план. Або поясни, як усе складеться. Гарантуй, що я не постраждаю. А віра, вона починається там, де я не знаю всього, але знаю, кому довіряти. І от тоді оці 10 повторень «Радуйся, Маріє», вони стають 10 хвилями, які повертають мене до одного. Нехай мені станеться за твоїм словом. Так, нехай мені станеться за твоїм словом. Або, наприклад, візьмемо відвідини Єлизавети. Так, Марія щойно отримала найбільшу благодать свого життя. Вона могла б замкнутися в собі, так, сісти і аналізувати, що це означає для мене. Але Євангелія говорить, що вона пішла з поспіхом, пішла до іншої людини. І це прекрасний тест для справжньої молитви. Так? Якщо моя молитва справді веде мене до Бога, вона повинна рано чи пізно повести мене до іншої людини. Бо Марія, яка носить собі Христа, стає людиною дороги, людиною служіння. Якщо після молитви мені ще важче терпіти інших, щось пішло, значить, в цій молитві не так. Якщо після розарію я стаю ще більш переконаний в власній святості і ще більше бачу гріхи всіх навколо, то я, мабуть, споглядав в цій молитві не Христа, а себе. Бо справжня молитва робить серце більш здатним вийти назустріч. Так? Це дуже важливо. Або візьмемо таємницю Різдва. Так? Бог приходить не так, як ми очікували. Без палацу, без сили, без видовища. Він приходить малим. Так? І тут Розарій ставить мені це незручне запитання, чи я вмію розпізнавати Бога в малому. Бо ми любимо великі духовні переживання, ми хочемо відчути Бога сильно, хочемо знаків, а він дуже часто приходить як Вифлеєм, так? В звичайній людині, яка біля мене, в простому дні, в маленькій можливості зробити добро, в якомусь непомітному обов'язку, який я виконую регулярно, в Євхаристії. Так, простий шматок хліба, сам Бог в простому хлібі. Так, наш Бог має дивну любов до цих малих форм, я б сказав. І Різдво вчить нас не пропустити його через те, що ми чекали його ефектнішого. Так? А потім далі йдуть що? Далі йдуть скорботні таємниці, так, Гецсиманія. І тут розарій вже не стає солодкою побожністю. Ми бачимо, як Ісус боїться, як Він сумує, як Він падає на землю, як Він молиться. Каже: Отче, якщо хочеш віддалити від мене цю чашу, так, однак не моя, а твоя нехай станеться воля. І це одне з таких найчесніших молитов, як на мене, в Біблії. Так? Ісус не вдає

відсутність страху. Можна боятись і довіряти, можна плакати і вірити, можна просити, щоб ситуація змінилась, і водночас говорити, нехай буде твоя воля. І якщо я молюся скорботну таємницю, так, власні Гециманії, то Розарій вже перестає бути чимсь віддаленим для мене. Я вже не дивлюся на Ісуса з відстані 2000 років. Так? Я сиджу поруч і, можливо, відкриваю для себе, що він теж знає цей страх. Я не перша людина, яка вночі говорила, наприклад, Боже, я цього не хочу. Він був тут, він знає, що таке. Так? Або Ісус несе хрест. Так? Є речі, які можна змінити, і їх треба змінювати. І не кожне страждання в своєму житті треба просто пасивно приймати. Але є хрести, яких в нашому житті вже не скасуєш. Є якісь діагнози. Так, є смерть близької людини, є минуле, якого не переступиш, є наслідки власних рішень, є речі, які не можна вирішити, їх можна тільки пронести. Так, і християнство не вчить нас «полюби біль». Християнство, воно не поклоняється стражданню, це хибна думка. Ми поклоняємось Богу, який війшов у страждання і не дозволив собі, щоб воно мало останнє слово. Хрест стає святим не тому, що дерево святе, ні, а тому, що на ньому любов виявилася сильнішою за зло. Так? І тому під час цієї таємниці я можу поставити запитання собі, який хрест сьогодні лежить на моїх плечах, так? Який я весь час намагаюся скинути, хоча, можливо, зараз його треба не скинути, а дозволити Христу нести його разом зі мною. Так? А далі йде вже воскресіння. Так? І надзвичайно важлива річ, що розуміти, що християнство не закінчується Великою П'ятницею. Так? Одне слово. Останнє слово не хрест, так? Це не могила, це не поразка, це не смерть. Останнє слово належить життю. Але зверніть увагу, так? В ранок воскресіння учні ще цього не знають. Камінь вже відвалений, а вони ще плачуть.

Ми годинами читаємо новини, ми гортаємо соціальні мережі, читаємо коментарі, порівнюємо себе з іншим, слухаємо страхи. І все це повторюється щодня. Щодня ми чуємо, ти недостатній, ти відстаєш, інші живуть краще, бійся, не довіряй, бережи себе, думай про себе. Сучасний світ теж має в лапках свої вервиці, так? Теж має фрази, які повторює нам знову і знову. І питання полягає не в тому, чи я буду сформований повторенням. Питання чим полягає в тому, чим саме я дозволю себе формувати. І Розарій бере Євангеліє і повторює його нашому серцю. Радуйся, Господь з тобою, благословенний Ісус, нехай мені станеться за твоїм словом, зробіть усе, що він вам скаже, так, переходячи на ці таємниці, на роздуми, не бійтеся, він воскрес. І коли серце живе в цьому ритмі роками, то щось в нас змінюється, не магічно, не автоматично, але реально. Молитва формує внутрішню мову людини. І це надзвичайно важливо, бо в момент кризи ми рідко вигадуємо якісь нові переконання. Ми падаємо на те, що вже давно носимо всередині себе. Якщо всередині нас роками повторювалось «я сам», то в кризі я відчую себе самотнім. Якщо роками повторювалось «треба все контролювати», то в кризі я буду панікувати, але контроль, так, коли контроль буде зникати від мене. А якщо серце роками чуло, що Господь з тобою, то, можливо, в найтемнішу ніч ця фраза раптом сама підніметься з глибини. Не як теорія, а як наша опора. Так? І тому я хочу сказати також кілька слів для тих, хто говорить, я не вмію молитися Розарій уважно. Так? Я починаю і через 2 хвилини думаю про покупки, роботу, телефон, проблеми, розмову, яку мав вчора. Це дуже нормально. Часом наш розум

0: Бо навіть це теж стає духовною школою. Ми думаємо, що добра молитва це молитва без жодного відволікання. А можливо, насправді добра молитва це молитва, в якій я 100 разів відволікся і 101 раз при цьому повернувся. Так, бо кожне повернення це маленький акт любові. Господи, я знову тут. Іноді саме така молитва є набагато ціннішою, ніж молитва, під час якої я проживав якісь прекрасні почуття. Так, а ще бувають різні періоди сухості, коли ти не відчуваєш нічого. Часом здається, розарій нудний, таємниці нічого не промовляють, слова порожні. Так? І тут дуже легко можна сказати, що ця молитва вже нічого мені не дає. Але любов, вона не вимірюється тільки тим почуттям, що я щось відчуваю. Мама не перестає бути мамою, коли вночі в 3-й годині їй не хочеться вставати до дитини. Чоловік не перестає любити дружину, коли немає романтичного настрою. Так? І вірність часто починається саме там, де закінчується емоція. І тому сухий розарій іноді може бути навіть глибшою молитвою, ніж той, на якому я відчуваю духовний захват. Бо я тоді кажу Богові, я тут не тому, що мені приємно, а тому, що ти є. І це вже любов, так? І ще одна річ, так, перед вже так до закінчення верш близимось. Чому молитися з Марією? Так, чому не просто напряму до Ісуса? Можна, і ми молимось до Ісуса. Церква ніколи не говорить, що до Христа можна прийти тільки через Марію, так? Але Бог сам захотів прийти до нас через неї. І це дуже цікава, логіка втілення. Бог міг з'явитися в світі дорослим, міг зійти з неба на площу Єрусалима, але захотів йти в світ через людське так, захотів мати матір, захотів 9 місяців бути прихованим в її лоні. Хотів, щоб вона носила його, годувала, торкалася, вчила перших людських слів. Так, якщо Бог не боявся довірити Марії Ісуса, нам не треба боятися разом із нею дивитися на нього. Марія є першою ученицею, так? І Євангеліє двічі говорить про неї надзвичайно важливу фразу. Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи над ними в своєму серці. І ось, мабуть, це найкраще біблійне визначення розарію: зберігати події Христа і роздумувати над ними в серці. І саме це робила Марія ще до того, як існував Розарій. Вона повертала серцем до того, що сталося, до слів пастухів, до пророцтва Симеона, до слів 12-річного Ісуса. Вона не все одразу розуміла, але вона це зберігала. І ось це надзвичайно важливо. Сучасна людина, вона хоче розуміти все одразу. А Марія вчить іншої мудрості. Так? Не все, чого я ще не розумію, треба відкинути. Деякі речі треба зберігати в серці, доки вони не дозріють, так? І, можливо, ми сьогодні не розуміємо, чому Бог допускає ту чи іншу подію в нашому житті. Але нам не потрібно поспішати давати Богові вирок. Нам потрібно вміти берегти, роздумувати і носити це перед Ним. Саме такою для мене є ця молитва Розарію, молитва Марії. І саме цим хотів сьогодні з вами поділитися, так, в цій катехезі. Тому дякую вам.
1: Дякуємо вам, отець Юрій Голотюк, сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. Отче Богу, подяка за вас. Будемо вчитися, як бути дійсно добрими християнами, щоб правильно нам розуміти, що є молитва Розарію з вашою поміччю. Дякуємо. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, в котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Повідомити чи зберегти в таємниці. Часто мене запитують, чому душі з чистилища приходять, власне, до мене? Напевно, не з огляду на мою побожність. Є люди набагато

0: набагато побожніші, ніж я, але не відвідують їх душі терплячі в чистилищі. Надприродні з'яви не є жодним мірилом побожності. Мірилом досконалості є і буде любов. Правдива, безкорислива любов до Бога і ближнього. Терпіння для інших – це наслідування Христа. Без Христа і терпіння не вдасться перейти через життя. Певна душа, покутуючи в чистилищі, сказала мені колись, що терпіння є найрезультативнішим, коли переносиш його з покорою і складаєш в жертву Божій Матері, щоб призначила його для кого захоче, оскільки вона знає, де можна його найкраще використати і де воно є найбільш потрібне. Звичайно, легше є радити страждаючому, що повинен зносити біль в мовчанні, ніж самому тривати в покорі серця і без нарікання. Я знаю, що значить страждання, але власне тому, що воно є так важке, має свою вартість. Не знаю якоїсь конкретної причини, з приводу якої душі з чистилища приходять саме до мене. Без сумніву, мають вони доступ також і до інших. Знала Форальбергу дві такі особи, котрі вже не живуть. Напевно, і сьогодні є багато людей, до яких покутуючі душі можуть приходити, але небагато хто про них знає. Але мають вони, однак, інше завдання до виконання. Значно легше мені було б виконувати моє служіння в таємниці, ніж виносити на загал і захищати, оскільки багато людей не розуміє духовних справ і трактує мене з погордою. Часто є серед них навіть священники. Багато священників є добре освічених, а отже хочуть все огорнути розумом. Однак Божі дороги є незбагненні, вимагають такої покори, а її сьогодні так часто бракує. Хотіла вступити до монастиря. Вже в дитинстві мала відчуття, що Господь Бог вимагає від мене особливої жертви. Будучи шкільного віку, прагнула дізнатись, що це за жертва. Щоденно йдучи по молоко, мусила пройти довгу дорогу, під час якої проходила 2 стодоли. Подумала собі, що якщо я йду цією дорогою, і коханий Господь Бог міг би мені сказати, що від мене очікує. А отже вирішила з Господом Богом домовитись. Розпочала молитись. Добрий Боже, Ти можеш все. Зроби так, що коли буду минати одну з цих стодол, лежала в ній картка з повідомленням, що маю робити. Кожного разу входила до тих стодол, щоби знайти картку, і кожного разу даремно. Поволі втрачала терпеливість, а отже сказала Богу: «Знай, що не я буду винна, коли не віднайду дорогу, яку Ти для мене призначив». Коли закінчила школу, подумала: «Час іти до монастиря. Можливо, саме цього хоче від мене Господь Бог». У віці 17 років вступила до монастиря сестер Найсвятішого Серця Ісуса в Галь-ін-Тіроль. Однак після року перебування мусила вийти, оскільки мала слабке здоров'я. Відразу хотіла перейти звідти до іншого монастиря. Цього разу спробувала у сестер домініканок в Талбах біля Брегенс на Боденському озері. «Скажемо це пані відразу», – пояснила мені сестра-настоятелька вже після 8 днів перебування. «Пані має дуже слабке здоров'я, щоб залишитись в нашому монастирі». Не було мені дано там залишитись. Незабаром пізнала монастир францисканок в Гайсагу. звідки висилають черниці на місії. Це і є згромадження, до якого маю належати, подумала. Моїм завданням є привести інших людей до Бога. Щоб бути вчителькою, я не маю здібностей. Тож піду до монастиря, з якого в майбутньому зможу вирушити на місії. Сказала Господу Богу, зараз маєш зробити, щоб я могла там залишитись. В іншому ж разі більше до монастиря не ступатиму. Вступила до францисканок в 1938 році і дуже мені там сподобалось. Сестра-настоятелька часто мені повторювала, «Ти є найслабша серед нас всіх». Але я, не дивлячись на це, мала надію, що коли закінчиться праця в полі, якось дам собі раду. Заледве закінчились жнива, мати-настоятелька сказала мені, «Однак ти маєш дуже слабке здоров'я, не можеш в нас залишитись». Перше об'явлення. «Тепер вже все втрачено», – подумала я. «Вже не вдасться мені віднайти дороги, яку призначив для мене Бог, бо Він мені її не вказав». Протягом довгого періоду часу була цим пригнічена. Однак зміцнювала мене думка, що не є в цьому винна, адже зробила все, що було в моїх силах. Вже змалечку відчувала любов до душ в чистилищі. Також моя мама прив'язувала до цього велику увагу і постійно нам наказувала. Коли маєте великі клопоти, звертайтесь з ними до душ в чистилищі. Це вони найвдячніші помічники. В 1940 році з'явилася перша душа. Прокинулась. Оскільки почула в своїй кімнаті кроки, вирішила перевірити, хто ж це ходить туди-сюди. Не була особою, яку легко налякати, ба скоріше схильна скочити цій людині в очі, ніж налякатися. Побачила незнайомого чоловіка, який повільно проходжувався по кімнаті. Тож крикнула до нього, «Як ти сюди війшов? Чого ти шукаєш?» Чоловік поводився, ніби нічого не чув і не переставав ходити туди-сюди. «Хто ти?» – запитала. А коли знову мені не відповів, вискочила з ліжка, бажаючи його зловити, але мої руки потрапили в пустку. Нікого там не було. Повернулась до ліжка, тоді знову його побачила і почула його кроки. «Зараз вже точно не сплю», – подумала. «А бачу і чую цього чоловіка. Чому ж не можу до нього доторкнутись?» Ще раз встала, підійшла тихо до нього, витягнула руки і знову потрапила в пустку. Одразу відчула себе ніяково. Лягла до ліжка. Було біля 4-ї години ранку. Чоловік більше не з'являвся, але я не могла вже заснути. Після служби Божої пішла до мого душпастиря і все йому розповіла. «Якщо ж щось подібне знову трапиться», – навчав мене коротко, «не запитуй, хто ти, тільки чого від мене хочеш?» Наступної ночі знову хтось прийшов. Це був той самий чоловік, що й попередньої. Запитала його, «Чого від мене хочеш?» Цього разу відповів, «Замов за мене 3 службі Божі, і буду спасенний». Здогадалася, що це мала бути душа, яка покутує. Коли розповіла про це моєму сповіднику, підтвердив це припущення. Від 1940 до 1953 року приходили щороку від 2 до 3 душ, переважно в жовтні. Не помічала в цьому якогось особливого завдання. Розповідала про це місцевому настоятелеві, який також був моїм духовним провідником. Дав мені пораду, щоб ніколи не відсилати жодної душі і всі прохання приймати з відкритим серцем. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 9 жовтня. 9 жовтня церква вшановує святого апостола Якова Алфеєвого, одного із 12 апостолів. Святий Яків Алфеєв був рідним братом святого євангелиста Матея і сином Алфея. Рідним містом родини Якова Алфеєвого був Капернаум. Відомості про життя та апостольське покликання Якова Алфеєвого в текстах Нового Завіту відсутні. Якова звали молодшим, бо долучився до 12 пізніше за Якова старшого, сина Зведея. Цей святий апостол був двоюрідним братом Господа Ісуса, шанованою в юдейських колах людиною. До його голосу дослухалися апостоли на своєму першому соборі, описаному в Діяннях. Після зійшестя Святого Духа апостол Яків Алфеїв навчав у Юдеї, Едесі, Газі, Тирі, Елефтерополі і в сусідніх містах, а найдавніші пам'ятки подають, що він проповідував також і в Персії. Світло Божої віри святий Яків Алфеїв приніс і до Єгипту, а в приморському місті Острацині на кордоні з Палестиною прийняв мученицьку смерть. Розіп'ятий на хресті, він отримав вінець вічної нагороди. У Мінеях імператора Василія Багрянородного подано, що юдеї забили його палицями до смерти. Перед хресною смертю, вірогідно, він переніс бичування. Апостола Якова Молодшого середньовічна золота легенда називає покровителем тих, хто прощає ворогів перед смертю. За переказами, після того, як його скинули з крила храму і каменували, він ще трошки прожив і просив прощення вбивцям. А постраждав він через свій авторитет. Чимало юдеї вшанували його, хоч він і проповідував Христа, і старшим народу це не сподобалося, як і у випадку з Ісусом. Скориставшись смертю губернатора юдеї Поргія Феста, після якої новопризначений правитель Альбін ще не прибув до Єрусалима, переосвященник Аннас скликав Синедріон, на якому апостола Якова швидко засудили до каменування за порушення закону. Саме це є і найдивнішим в історії зі святим Яковом, оскільки ніхто інший, як він, ревно захищав юдейські практики у гроні перших християн. В іконографії святого Якова представляють у туніці й плащі з книгою і мечем, інколи з дубцем, як знаряддям своєї смерті.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У січні 1871 року, під час франко-прусської війни, коли французький народ був охоплений страхом, в маленькому селі Понтмейн на заході Франції сталося надзвичайне
0: явлення Пресвятої Богородиці. 17 січня четверо дітей побачили у небі над сараєм прекрасну жінку.
2: Вона була одягнена у синій плащ, прикрашений золотими зірками, з чорним вуалем і короною на голові.
0: Діти описували її як сповнену спокою і материнської доброти. Над нею з'явився напис «Моліться, мої діти, Бог скоро відповість. Мій син дозволяє своєму серцю розчулитись».
2: Хоча присутні дорослі нічого не бачили, вони молилися разом з дітьми. Це тривало близько 3 годин. Саме того дня несподівано наступ прусської армії зупинився. Солдати відступили, і Понтмейн, як і навколишні райони, був врятований.
0: Це об'явлення стало знаком надії. В час страху і війни Діва Марія принесла мир, закликаючи до молитви і до віри Божому милосердю.
2: У 1872 році церква офіційно визнала це об'явлення. Матір Божа з Понтмейну і сьогодні нагадує нам.
0: Навіть у найтемніші часи Бог чує молитви своїх дітей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
4: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Луки, 11 розділ, вірші з 15 до 26. Отже, сьогодні почуємо про таке несправедливе звинувачення в адресу Ісуса Христа, коли дехто із натовпу, ось, власне, так сьогодні написано в Євангелії, сказав, що Христос нібито Вельзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Отже, сьогодні почуємо, хто був такий Вельзевул і, власне, якою силою виганяє Христос бісів. Ну, і загалом трішки поговоримо про цю одержимість. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Луки, 11 розділ, вірші з 15 до 26. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо п'ятницю, сьогодні вже маємо 9 жовтня. Отже, п'ятниця – день посту, день молитви, день, коли церква згадує смерть Ісуса Христа на хресті. Тому, дорогі друзі, сьогодні молимося, постимо, приходимо до розіп'ятого Ісуса Христа і теж знаходимося в Його присутності. Отже, дорогі друзі, тому теж не забуваємо про цей наш піст. Власне, постом і молитвою насправді можемо багато речей зробити. Ну, от, власне, щойно почав ефір, і теж мені вже прийшло повідомлення про те, що в Києві зараз є повітряна тривога, тому Перепрошую, вірніше, відбій повітряної тривоги, перепрошую, не побачив одразу. Але, дорогі друзі, якраз, ну, це те, про що, з чого хотів почати сьогоднішню програму. Думаю, наші слухачі, які слухають Радіо Марія в Києві, побачили, що от останніми днями зникає сигнал Радіо Марія на годину, на дві, ну, навіть, здається, сьогодні вранці, коли прокинувся, не було сигналу Радіо Марія в Києві, але потім відновився, і теж нам багато пишуть, що у вас трапилося. Дорогі друзі, проблема не є тут зараз в студії Радіо Марія, проблема є загалом в Києві, проблема є пов'язана в тому, що Київ зараз страждає від повітряних атак, дрони, ракети влучають в об'єкти інфраструктури, принаймні в Києві це практично кожного дня відбувається, і тому, ну, власне, навіть наша вежа, на якій знаходяться антени, там, де знаходяться наші передавачі, вона просто знеструмлена, і тому от до того моменту, поки відновиться постачання електроенергії, немає сигналу Радіо Марія. Дорогі друзі, от вчора ввечері практично весь правий берег Києва був без світла, позавчора. Отже, власне, триває війна, ворог намагається от зробити наше життя от таким дуже важким. Ну, принаймні, одне є добре, що зараз поки що маємо насправді дуже теплу погоду, тепла осінь, попри немає зими, тому простіше все це переносити, але тим не менше світла немає. Побачимо, як буде сьогодні, як наші влади зможуть приготуватися до всіх цих процесів, але в будь-якому випадку для того, щоб не зник, щоб сигнал Радіо Марія не зникнув з ваших домівок, давайте ще раз нагадаю, як можна слухати Радіо Марія. Перед усім, звісно, ми є радіо, є наші радіохвилі, тому якщо немає світла, то, будь ласка, приготуйте ваші приймачі, приготуйте акумулятори, приготуйте батарейки, щоб теж можна було слухати. Далі, якщо немає радіосигналу, то є можливість слухати Радіо Марія в інтернеті. Є сайт radiomaria.org.ua. На сайті зверху є кнопка «Слухати онлайн», отже, можна долучитися, і коли ви натискаєте на цю кнопку, можна вибрати три
цей поток з дуже добрим інтернетом, з середнім інтернетом і з нижчої якості інтернетом. Отже, ну, це, власне, буде впливати тільки на якість звуку, який ви будете отримувати. Отже, ну, от, власне, можна користуватися сайтом. Потім є у нас також додатки, які можна завантажити на телефон. Додаток так і називається «Радіо Марія». Принаймні, те, що рекомендую, є такий міжнародний додаток, коли ти завантажуєш, то ти одразу там бачиш всі «Радіо Марія» світу, і Європи, і Америка, і Африка. Ну, власне, тут вже вибирайте те «Радіо Марія», яке би ви хотіли слухати. Можливо, це буде «Радіо Марія» із Конго, а можливо, «Радіо Марія» із України. Отже, ну, принаймні, для України, звісно, актуальне наше українське «Радіо Марія», тому теж там можна слухати. Ну, і врешті ще один варіант є постійний поток прямого ефіру в Ютубі «Радіо Марія». Заходите на сторінку, зверху, буквально, коли відкриваєте цю сторінку, є посилання на цей стрім, і постійно можна навіть бачити наших ведучих, можна бачити нашу студію. Отже, там теж можна слухати «Радіо Марія». Тому, дорогі друзі, от, власне, це є способи, щоб слухати «Радіо Марія». Ми зі свого боку, звісно, робимо все можливе, часом, ну, так здається, що неможливо, для того, щоб ми продовжували наше мовлення. Прошу наших слухачів і про молитву, і про підтримку, тому що, ну, можливо, зараз особливо так важливо, власне, це мовлення «Радіо Марія», тому що ворог намагається посіяти зневіру, знеохочення, страх, намагається залякати, зламати наше бажання от боротьби, і, власне, в цей момент насправді потребуємо такої Божої допомоги. І молитва, власне, яка звучить на «Радіо Марія», проповідь Євангелія, це те, що нам допомагає. Допомагає не зламатися у цей важкий час, щоб у ці темні часи знайти світло. Ну і врешті, «Радіо Марія» – це є простір Богородиці, Богородиця, яка провадить нас до Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, тому одразу прошу і про молитву, і про підтримку для «Радіо Марія». Насправді, це є необхідно. Без вашої допомоги цього зробити не зможемо. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і давайте теж так, як завжди, подивимося на літургійний календар, на календар Східної і Західної церкви. Отже, Східні церкви сьогодні згадують святого апостола Якова Алфеєвого. Натомість Західна церква сьогодні згадує святого Діонісія і його товаришів. До речі, теж вважається покровителем Парижу. Ну, таку цікаву історію про нього розповідають. Ну, теж легендарна історія. Був мучеником святий Діонісій. Йому відрубали голову, але навіть потім, коли його голова була відрубана, вона продовжувала проголошувати Євангеліє. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, потім, так як завжди, музична пауза, і вже після музичної паузи, якщо будуть дзвінки, якщо будуть ваші питання або коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. А зараз переходимо до Євангелія. Отже, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали: «Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє». А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення із неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм: «Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я Вельзевулом виганяю бісів. Коли я Вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужче від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить із людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і не знаходячи, каже: «Повернуся до свого дому, звідки я вийшов». І прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере 7 інших духів, гірших за себе, і, війшовши, живуть там, і стане останнє тій людині гіршим від попереднього. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, сьогодні маємо 9 жовтня, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули євангеліста Луку, 11 розділ, вірші з 15 до 26. Отже, ну, навіть сьогодні от так от, поки читав Євангеліє, звернув, що тричі згадується ім'я цього біса, Вельзевул, ну, що ж, трішки сьогодні про нього поговоримо. Але давайте все ж таки від самого початку, ну, бачите, теж так думаю, з чого розпочати сьогоднішній коментар Євангелія. Отже, давайте від самого початку. Ну, починається Євангеліє так: того часу, як Ісус виганяв біса, дехто із натовпу, деякі із натовпу сказали: «Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє». Отже, ну перше, що бачимо сьогодні в Євангелії. Євангелія сьогодні говорить, що Христос приходить також, щоб виганяти бісів. Колись вже нагадував це на Радіо Марія про те, що якщо ми візьмемо от в цілому Євангелія і порахуємо, побачимо, які чудеса робить Христос, то на першому місці буде саме вигнання бісів. Не воскресіння, не зцілення, не розмноження хлібів, а саме вигнання бісів. Ну і, до речі, це теж є такий певний знак, для чого приходить Христос у цей світ. В цьому світі насправді дуже багато зла. Дуже багато зла. Часом це зло, ну, просто походить від людини, від її зіпсованого серця. А часом це зло пов'язано із бісами, які, ну, теж є певною такою реальністю, яка є присутня. Навіть, ну, здається, Карл Льюїс, він, пишучи свої розважання, так писав, що найбільшим обманом демона, біса є те, щоб ми повірили, що його не існує. Отже, дорогі друзі, насправді біса – це є реальність, і реальність, яка є навколо нас, і кому є більш цікаво, можете увійти на сайт Радіо Марія, пошукати наших священників, екзорцистів, які розповідають про ці дії, про цю дію. Отже, ну і, власне, Христос приходить для того, щоб перемогти ці сили зла, які, ну, часом бувають, ну, насправді, дуже і дуже такими міцними. Ви знаєте, колись потрапило мені свідчення одного священника-екзорциста, власне, цей священник, який займається вигнанням бісів, і він розповідав про те, що, ну, згідно його досвіду, а він дуже багато подорожував по цілому світу, що є цілі міста в світі,
там, де концентрація оцього зла, цієї нечистої сили є надзвичайно великою. Наприклад, він називає такі міста, як наприклад, Мехіко. Це є столиця Мексики. Здається, Мексика – католицька країна, але цей священник пояснював це тим, що колись, от там, де зараз розташована столиця Мексики, колись були дуже такі потужні язичницькі центри, центри всіх цих індіанців, ацтеків і так далі, там навіть відбувалися людські жертвоприношення, і от, власне, цей священник так пояснював, що власне, це є місце, там, де насправді цей сил, вплив сатанинських сил є насправді дуже-дуже таким потужним. Далі також цей священник, наприклад, як це не дивно, говорив про Рим. Місто, там, де є Ватикан, там, де є Папа Римський. І, власне, він також це пояснював тим, що в Римі є інша ситуація. В Римі, насправді, це є центр церкви, там в Римі завжди проживало дуже багато священників, єпископів, дуже багато також віруючих людей. В Римі проживало також дуже багато святих людей. І, власне, сатані всім цим бісам це не подобається, і тому вони намагаються атакувати це місто. Щодо України цей священник не розповідав, але давайте, може, поділитися цією історією. Так мені розповідав один наш священник, який служить зараз в Україні, але походить із Бразилії. Можливо, дехто з наших слухачів знає оця Лукаса, який зараз працює, служить в Білій Церкві. Він розповідав про те, що коли відбувалися його свячення тут в Києві священницьким, то приїхали до нього гості, його рідні, близькі, також друзі, із Бразилії. Теж не так багато їх приїхало, але тим не менше вважали за необхідне приїхати, привітати от свого друга, свого родича, молитися разом з ним, бути присутнім на цих свяченнях. І, власне, один із цих друзів, отця Лукаса, він в Бразилії, священник, здається, священник, який є екзорцистом. І коли вони їхали до Києва, то, власне, цей священник, з Борисполя, тоді ще працювали, літали літаки, він, переїжджаючи через Дніпро з лівого берега на правий, теж дивився на ці наші київські пагорби і теж засвідчив: в цьому місті я відчуваю, що є дуже багато бісів. Отже, дорогі друзі, тому, так, цими бісами, цією злою реальністю, яка є навколо нас. І от сьогодні ми бачимо, чому приходить Христос. Щоб виганяти цих бісів. Вони не переносять присутності самого Христа. Навіть часом у цій церкві говорять, що для того, щоб подолати ці сили зла, достатньо тобі буде почати прикликати ім'я Ісуса Христа. От просто повторювати: Ісусе, Ісусе, Ісусе. Мій духовний отець колись мені розповідав, що якщо ти відчуваєш, що є якась зла сила, яка тебе атакує, що є цей страх, який приходить, ця невпевненість, бачиш, щось навколо тебе не так відбувається, то просто починай молитися, прикликати ім'я Ісуса Христа. Наприклад, він тоді мені пропонував молитися молитвою серця, тобто внутрішньою молитвою. Це є молитва, яка дуже коротко звучить: Господи Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй мене грішного. І, власне, тоді біси дуже часто не витримують такої присутності. Добре, це є про цих бісів трішки, але сьогодні бачите, що ця ситуація розвивається. Коли Христос виганяв біса, то деякі з натовпу сказали: Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє. Отже, перше, що тут бачимо, що це є несправедливе звинувачення. Дорогі друзі, часом так є, що в нашому житті хтось нас може несправедливо в чомусь звинувачувати, знаходити якісь причини, щоб теж образити нас або звести якийсь певний наклеп. Нехай це нікого не згіршує, тому що бачимо, що навіть на Ісуса Христа такі несправедливі речі казали. І, власне, сьогодні говориться про те, що Христа звинувачено в тому, що він Вельзевулом, князем бісівським, бісів виганяє. Хто був цей Вельзевул?
Перше, що тут бачимо, що тут є імена, ім'я біса. Ну і, до речі, дуже цікаво, що от ми буквально декілька днів тому ми згадували архангелів, ангелів. І теж знаємо, що, наприклад, наші архангели мають свої імена, але і мають свою ієрархію. І навіть в богослов'ї є такий підрозділ, який називається демонологія. Отже, є ті є ті науковці, богослови, які вивчають ангелів, а є ті, які от занурюються в цю нечисту силу. Ну, напевно, це достатньо небезпечно, але тим не менше занурюються в цю реальність. І теж вони твердять про те, що теж серед бісів, от згідно того, що ми читаємо в Святому Писанні, що ми бачимо в нашій традиції, є певна ієрархія. Є нижчі, є вищі і так далі. От сьогодні ми навіть чуємо в Євангелії Вельзевулом, князем бісівським. Отже, мова вже про певну таку посаду або певну ієрархію. Князем бісівським. І також бачимо, що ці біси теж можуть мати імена. Власне, ім'я Вельзевула перекладається на українську мову як «володар мух». Ну, досить таке дивна назва, але чим вона пов'язана? Теж є різні версії біблістів. Ну, наприклад, дехто говорить, що в язичницькому світі, десь там в Сирії, Фінікії, приносилися жертви цьому Вельзевулу, цьому бісівському князю. І ці жертви, ну, це було м'ясо тварин або заколювали там тварин. І, звісно, власне, на це м'ясо прилітало дуже багато от мух. І саме звідси з'явилася ця назва Вельзевул, тобто володар мух. Дехто пояснює цю назву, ну, в більш такий духовний спосіб. Володар мух, ну, мухи прилітають часом так, що ти не контролюєш їх, не можеш від них там відбитися, літають навколо тебе, теж докучають тобі, сідають на тебе і, власне, ну, практично переслідують тебе. Власне, так це може бути з тими думками, з тими спокусами, які приходять до нас от від бісів, від цього Вельзевула. Ну і що ж, і, власне, можливо, також звідси з'явилася ця назва Вельзевул, володар мух. Ну, в цьому контексті теж можу пригадати один з таких найбільш відомих творів 20-го століття, це література, Голдвік, автор, і, власне, книга так і називається «Володар мух». Навіть буквально от нещодавно теж бачив, що в Києві або ще досі йде, або принаймні рік тому була вистава в одному із театрів, яка так і називалася «Володар мух». Отже, про що ця вистава? Про тих демонів, які живуть всередині нас. Ця книжка розповідає про дітей, які внаслідок авіатрощі потрапили на острів, там, де нікого немає. От є тільки ці діти. Діти, які походили з таких заможних родин, діти, які вчилися в гарних школах, були освічені, належали до еліти суспільства, ну, принаймні походили з таких родин, і потрапляють в такі умови зовсім дикі, коли мають виживати. І, власне, автор цієї книги, Володар Мух, ну, от він буквально крок за кроком показує, що відбувалося з цими дітьми. Як вони від, ну, таких тихих, спокійних дітей, вихованих, які знали, от як правильно себе поводити, знали, якою рукою взяти ніж, якою виделку, власне, як ці діти перетворюються, ну, в тварин практично. І завершується ця книга тим, що діти починають, ну, просто вбивати один одного. Отже, власне, це історія про те, що про тих демонів, які можуть бути всередині нас. І увага, дорогі друзі, коли ми говоримо про бісів, про демонів, завжди пам'ятаємо, що Бог є сильніший. І Христос, коли ми прикликаємо Його ім'я, коли ми є разом з Ним, Він перемагає всіх наших демонів. Наше життя, ну, не є обумовлено так, що ми стаємо тільки, ну, такими маріонетками в руках цих злих сил. От, власне, Христос приходить, щоб дати нам свободу, щоб визволити, щоб дати нам світло, щоб теж ми перемагали те зло, яке, ну, теж може нами опанувати.
І далі, от, власне, Христос пояснює. Пояснює, що от як він виганяє цих бісів. Перше, що він говорить, кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви кажете, нібито я Вельзевулом виганяю бісів. Коли я Вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Вони будуть вам суддями. Дивіться, дорогі друзі, про що говорить Христос? Практика екзорцизму, тобто вигнання бісів, існувала в єврейському народі і не тільки, ще до Ісуса Христа. Ми, коли відкриваємо історичні джерела, то читаємо про єврейських равинів, вчителів, які теж могли виганяти бісів. І практика була такою, що біса, якщо ти хотів його вигнати, потрібно було прикликати на допомогу когось більш сильнішого. І, власне, Христа було звинувачено, що він цих маленьких бісів, скажімо так, виганяє не своїми власними силами, не Божим ім'ям, а що він прикликає ім'я Вельзевула для того, щоб вигнати інших бісів. От, власне, в цьому було звинувачено Ісуса Христа, що він робить це бісівськими силами, що він ледве не є таким чаклуном, не є магом, який робить такі темні чудеса, виганяє бісів, але виганяє цих бісів силою інших бісів. Дорогі друзі, щоб краще пояснити, наприклад, як відбувається зараз екзорцизм в католицькій церкві. Є священник завжди, який вибраний єпископом, є певні критерії для цього священника. Має бути виваженим, має бути священник глибокого духовного життя. І отже, власне, цей священник, коли приходить на екзорцизм, теж під час молитви може просити заступництво, допомоги святих. Просить, не знаю, святого Йосифа, просить святого Джованні Боско, когось іншого. Але теж багато екзорцистів свідчать про те, що найбільше ці біси бояться ім'я Богородиці. Отже, священник, коли приходить, власне, не діє своєю власною силою. Він залишається людиною, але просить Бога, просить Марію, просить заступництва, допомоги святих, в цьому екзорцизмі. І сьогодні, власне, Христа звинувачено, що він цей екзорцизм, вигнання бісів робить за допомогою нечистих духів, за допомогою цього Вельзевула. І натомість сам Христос говорить, коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Отже, практично Христос говорить, що я перстом Божим виганяю бісів. Що це є за перст Божий? Переважна більшості, якщо ми візьмемо наших отців церкви, які коментують сьогоднішній уривок Євангелія, вони говорять, що тут мова йде про силу Святого Духа, що сам Святий Дух це є сила, якою Христос виганяє бісів. Чому перст Божий? Рука Божа? Ви знаєте, пояснити, що робить Святий Дух? Він приходить до нашого життя для того, щоб свідчити моєму серцю про Божу любов. І буквально на моєму серці виписують ці слова, що ти є улюбленою Божою дитиною. Отже, перст Божий, сила Божа. Отже, власне, про ці речі говорить сьогодні Христос, що я перстом Божим виганяю цих бісів. І читаємо далі сьогоднішнє Євангеліє. Заплутався в комп'ютері, який маю перед собою. Отже, Христос говорить так. Коли сильний, озброївшись, стереже світ... Так, зараз, одну хвилинку. Перепрошую, дорогі друзі, тут у мене щось з комп'ютером відбувається, але ніби працюють. Отже, Христос так говорить, коли я перстом Божим виганяю бісів, то Царство Боже вже прийшло до вас. І далі, коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці.
Коли ж хто дужче від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Знаєте, дорогі друзі, от, власне, це речення найбільше так сьогодні мене доторкнуло в сьогоднішньому Євангелії. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Про що це, дорогі друзі? Про те, що диявол, світ, гріх намагаються викрасти у нас найбільше добро. Що є нашим найбільшим добром? Це не є наші там квартири, автомобілі, гроші, одяг. Найбільше добро, яке людина тільки може мати, це є сам Бог, це є сам Христос. Це мої стосунки з Ним. Це моє знання Христа, це любов Ісуса Христа до мене і моя любов до Нього. Це є життя вічне, яке я ношу в собі. Це є найбільший мій скарб. Це є той скарб, заради котрого можна віддати все. Пам'ятаєте, Христос розповідає притчу про купця, який знаходить дорогоцінну перлину, продає все, що має, для того, щоб придбати цю перлину. Цією перлиною є наша віра, це є життя вічне, це є Божа присутність в нашому житті. Цієї неділі ми згадували святого Франциска, 800 років з дня його смерті. Його історія – це історія багатого юнака, який мав перед собою кар'єру, мав велике майбутнє, спокійне, комфортне, пошану суспільства. Але цей юнак роздає все, віддав все, став бідним, насправді бідним, але придбав Ісуса Христа. Мав самого Ісуса Христа в своєму житті. І отже, власне, диявол, світ, гріх і все інше намагаються вкрасти, забрати у нас Ісуса Христа. І сьогодні Христос говорить, коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Отже, дорогі друзі, Євангеліє про те, що потрібно чувати, потрібно те, що я маю, потрібно дбати про нього, не дати нікому вкрасти це. Яку зброю я маю? Коли сильний, озброївшись, говорить Христос, стереже свій двір. Ця зброя – це є наше християнське життя, це є моя молитва, це є Слово Боже, це є Розарій. Маємо зараз місяць жовтень, місяць Розарію. Це є церква, в якій я знаходжуся. Це є моє постійне перебування разом з Богом. Це моє розпізнання. Це ті люди, яких я прошу молитися за мене. Це є моя зброя. Це та зброя, яку дає мені Христос. Дає мені Бог. І, дорогі друзі, в нашому житті, ну, напевно, потрібно бути так, як говорить Христос, сильним. Сильним не в сенсі такому фізичному, десь там кожного дня ходити до спортзалу там, або займатися іншим спортом. Але це теж, напевно, є добре. Але сильним передусім так, щоб не дати сатані вкрасти у тебе Ісуса Христа. Якщо він вкраде у тебе твої стосунки з Богом, потім опинишся без нічого. Опинишся так, як ми сьогодні понеділок читали історію про чоловіка, який йшов з Єрусалима до Єрихона. Коли відходить від Єрусалима, тобто відходить від Бога. Відходити від Єрусалима, згідно Святого Писання, це втрачати Бога. То що сталося з цим чоловіком? Опинився напівмертвий, напівживий на дорозі, пограбований розбійниками. Отже, власне, якщо не буду сильний, якщо дам можливість дияволу вкрасти те, що я маю, мою цю вічність, яка живе в мені, буду просто напівмертвий, напівживий. А можливо, навіть і просто буду мертвий, вбитий через мої гріхи. І врешті Христос останнє, що сьогодні говорить. Говорить про те, що потрібно чувати, навіть якщо сьогодні я знайшов Христа, але це не означає, що це назавжди. От, власне, Христос говорить, коли нечистий дух вийде з людини, його було вигнано, то блукає безводними місцями в пустелі. От, власне, чому монахи колись йшли в пустелю? Щоб боротися з цими демонами. Отже,
коли нечистий дух виходить з людини, блукає безводними місцями, шукаючи спокою, не знаходячи, каже: «Повернуся до свого дому, звідки я вийшов, до тієї людини, з якої я вийшов». І прибувши, знаходить його заметеним, прибраним, але порожнім, то тоді повертається з іншими. Дорогі друзі, якщо сьогодні, насправді, Господь допоміг мені, врятував мене від гріха, від зла, від усього іншого, що могло мене знищити, це є добре. Але потім, що буде завтра? Якщо моє серце не буде наповнено самим Христом, молитвою, Духом Святим, то цей дім мого серця залишиться порожнім. І Христос сьогодні говорить, цей демон, який був раніше, повернеться, візьме з собою 7 інших духів, гірших за себе, і вийшовши, будуть жити там. І останнє буде тій людині гірше від попереднього. Добре, давайте я на сьогодні завершу коментар Євангелія. Зараз робимо музичну паузу, почуємо 121-й псалом. «Очі свої підводжу я на гори, звідки прийде мені допомога? Допомога моя приходить від Господа, який сотворив небо і землю». Отже, почуємо цей псалом в оригіналі, тобто єврейською мовою.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І вже є перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Дякую, навзаєм вітаю, Стефанія, місто Львів. Може, комусь стане в користь. Я завжди користуюся таким стерлистим актом. Господь мій і Бог мій. Особливо, як через дорогу переходить. Тому що зараз водіям можна і на зелене світло так бочком проїжджати. Де б я не пішла, мені весь час в голові Господь мій і Бог мій, якщо я не молюсь первички або, ну, або щось інше не роблю. Найбільш він такий сильний, потужний, я це на собі провірила, Господь мій і Бог мій. І дивіться, зараз такий час настав, що все нормальне вважається ненормальним, а те, що ненормальне, вважається нормою. Тому злий дух настільки з людини, ну, так грубо сказати, робить варіата. І знаєте, я так дивлюсь, мені шкода цих людей. Я їм співчуваю, і ми всі маємо співчувати. Мені це все відкрилось після того, як я виходила дев'ятницю до серця Ісусова. Я, ну, сама за себе, що ви нагородите Ісусовому серцю за зневаги, котрі я робила йому. І дуже важливо, щоб кожен мав, у кожного місяця посповідатись, прийняти святе причастя, це є дуже великий екзорцизм. І навіть священкам треба теж дев'ятницю виходити, хоч вони і за престолом кожен день служать святу месу.
0: Дякую, дякую вам, пані Стефанія. Теж давайте я трішки поясню. От пані Стефанія сказала про так званий стрілістий акт. Ну, от, власне, це те, про що часом нас навчають духовні отці, наші священники. Це є про молитву. Молитва може бути різною. Може бути молитва такою довгою, коли ти приходиш до каплиці, приходиш до храму, сідаєш, стаєш на коліна і перебуваєш довгий час от в такій адорації, в поклонінні Ісуса Христу. Але не завжди, звісно, це є можливо, бо маємо нашу роботу, наші обов'язки, можемо десь там на вулицю вийти, там іти в магазин або просто на прогулянку. І часом, ну, просто немає от такої можливості на довгу молитву. І що можна робити в цей момент? От священники навчають про те, що наша молитва може бути от так, як стріла, яка випущена в небо. Тому така назва – стрілистий акт молитви, як стріла. Дуже коротко, от так, як, наприклад, пані Стефанія казала, просто промовити «Господь мій і Бог мій». Власне, це є слова, до речі, святого апостола Томи, коли він зустрічає воскреслого Ісуса Христа. І ти швидко промовляєш ці слова, але важливо, ну, теж, звісно, промовляти з вірою, звернутися до Бога. Боже, допоможи мені. І, до речі, ну, теж така певна рекомендація. Так розумію, що от зараз маємо ранок, п'ятниці, багато наших слухачів зараз їдуть на роботу, мають різні обов'язки, але теж от навіть от в усіх цих наших обов'язках можуть

0: можна, можна от так от згадувати, згадувати Бога. Щоб теж от була така Божа присутність протягом цілого нашого робочого дня. Ну і звісно, це не заперечує тому, щоб час від часу прийти до храму і вже мати ну, таку іншу молитву, таку споглядальницьку. Отже, ну от дякую, пані Стефанія, що так нагадали мені про цю молитву. Я бачу, що є інші дзвіночки, але, дорогі друзі, мені 2 хвилини залишилося, тому ну, теж не встигну прийняти ваші телефонні дзвінки. Отже, дорогі друзі, наприкінці нашої програми хочу ще раз подякувати всім нашим слухачам і за вашу молитву, і за вашу підтримку. Бачимо, що зараз є проблеми із електроенергією, теж от вимикається Радіо Марія на наших вежах, принаймні це стосується Києва. Є зараз також проблема для Житомира. Отже, дорогі друзі, тому в цьому випадку теж нагадую, що є інтернет, можна підключатися там, це достатньо просто все робиться. В інтернеті, ну, нібито все добре у нас працює, попри ці удари по нашим дата-центрам, у нас не працював декілька днів сайт, але ми все відновили, і здається, що наш от сервер знаходиться зараз в такому дуже захищеному місці, маю надію, що там жодні шахеди, жодні дрони, жодні ракети не зможуть дотягнутися. Отже, тому залишайтеся разом з нами і, дорогі друзі, прошу вас про підтримку для Радіо Марія. Потребуємо цього. Радіо Марія – це не є комерційна радіостанція. Маємо тільки ваші пожертви, ніяк інакше. Тільки в такий спосіб ми існуємо. І тому без вашої допомоги ну, просто будемо змушені закрити Радіо Марія. Але маю надію, що цього не станеться. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед тобою. Хай дійде до тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя? Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Та ж ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам –
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює навіки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, 11 година 20 хвилин у Києві. Запрошуємо вас на традиційну цю годину катехезу Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, темою нашої сьогоднішньої катехези є святість. Будемо говорити сьогодні про одного нового святого. Власне, будемо говорити про Джона Генрі Ньюмена. Отже, дорогі друзі, вже розповідали на Радіо Марія, що минулої неділі в Римі була урочиста служба, святкова служба, адже Святіший Отець Папа Франциск канонізував, тобто оголосив святими декількох нових святих. Отже, хто це були? Ну, по-перше, це був, власне, кардинал Джон Генрі Ньюман, про якого сьогодні будемо говорити протягом цих 40 хвилин нашої катехези. Далі папа оголосив святою італійську монахиню, мати Джузепіну Ваніні, власне, життя якої було присвячене хворим, за якими вони піклувалися. Далі також була оголошена святою, канонізована одна індійська монахиня на ім'я Марія Трезія Чірамель Манкідіян, апостолка родини. Далі також сестра з Бразилії, Дульсі Лопес Понтес, теж життя якої було просякнуто милосердям до хворих, до бідних, до немічних. Ну і також була швейцарська світська особа, оголошена святою Маргарет Бейс, людина, яка працювала, шила ціле життя одяг, але була занурена в цю Божу любов. Отже, це є святі, які були оголошені святими, тобто канонізованими. Знаємо, що є декілька етапів перед тим, як когось церква має оголосити святими. Є ціла процедура, навіть часом бюрократична процедура, адже церква дуже серйозно ставиться, ну, от, власне, до цих канонізацій. І, дорогі друзі, так як вже сказав, будемо говорити сьогодні про англічанина 19 століття, кардинала Джона Генрі Ньюмана. Ну, давайте розпочнемо нашу катехезу з того, що теж пригадаю, що для того, щоб церква когось оголосила святим, канонізувала, теж потрібні, ну, певні такі критерії. Ну, по-перше, звісно, досліджується життя цього святого, теж перевіряється. І також потрібні чудеса. Церква не оголошує нікого святим, якщо немає, ну, принаймні, декількох підтверджених чудець, які відбулися в надприродний спосіб, а завдяки молитві, тобто завдяки втручанню саме цього святого. Ну і щодо кардинала Джона Генрі Ньюмана, принаймні знаємо два точно зафіксованих чуда, які, ну, відбулися, ну, от, чудесний спосіб, надприродний спосіб. Був зцілений від хвороби спини, хребта один американець. І друге чудо, яке сталося, от, власне, яке стало приводом для канонізації. Одна жінка, яка була вагітною і, власне, спливала кров'ю, була така величезна кровотеча, яку, ну, лікарі нічого не могли зробити, і ця жінка, вона молилася саме до Джона Генрі Ньюмана, і потім в чудесний спосіб ця кровотеча зупинилася, лікарі не мають відповіді, ну, як це могло статися, ну, в такий природний спосіб, і церква підтвердила це чудо як таке надприродне втручання, ласка, яка сталася завдяки молитві цього святого Джона Генрі Ньюмана. Отже, дорогі друзі, ну, хто був цей святий? Давайте розпочнемо з цього. Ну, по-перше, роки життя цього святого. Він народився 8 лютого 1790 року. перепрошую, 1805 року, трошки є, 1801 року, дорогі друзі, власне, записував ці дати і зараз не можу сам прочитати ці мої записи. Отже, 1801 рік, де помирає він у 1890 році. Отже, майже ціле 19 століття. Ну і перед тим, як вже безпосередньо розповідати про цього святого, деякі факти, які говорять, ну, про це середовище, в яку, про цю країну, в якій він жив. 19 століття, Британська імперія. От що це був за час? Дорогі друзі, ну, перш за все, що маємо знати про Британію 19 століття? Величезна імперія. Набагато більше, ніж, наприклад, Російська імперія, тому що Британія того часу була імперія, про яку говорилося, що там ніколи не сідає сонце. Територія цієї імперії була розкидана по цілій земній кулі. Індія, Африка, американські колонії, азіатські колонії. Отже, скрізь завжди і в кожний момент доби десь там над цими британськими колоніями сяїло сонце. Величезна політична потуга, величезна економічна потуга. Ну і, звісно, 19 століття для Англії, Великобританії – це час, ну, такого певного розквіту. Потім, знаємо, вже в 20 столітті, після Другої світової війни, ця імперія, ну, буквально протягом декількох десятиліть, ну, просто розпалася. Британці відмовилися від своїх колоній, ну, і єдине, що маємо за зараз, ну, як такий наслідок і плоди цієї колонії, те, що, ну, наприклад, англійська мова зараз і в нашому світі, це є практично мова міжнародного спілкування. А в 19 столітті, ну, чверть населення землі проживала саме в Британії або в її колоніях. Хоча величезна країна, але країна теж, ну, зі своїми такими особливостями, ці особливості також стосувалися релігійного життя цієї країни. Хто є такі англійці за своїм віросповіданням? Англія – це країна, яка була охрещена поступово ще в першому тисячолітті після Ісуса Христа на декілька століть раніше, ніж, наприклад, Україна. З Англії походять дуже багато великих святих, але ця країна також після реформації 16 століття Мартіна Лютера теж відійшла від католицької церкви. Колись Англія була, ну, повністю католицькою країною, а теж було багато єпископів, теж був такий міцний зв'язок із Святішим Престолом і з Римом, але ось, власне, в 16 столітті Англія відійшла від католицької церкви. Ну, до речі, це сталося також внаслідок, ну, того, що на престолі в Англії був король Генріх VIII, який, ну, теж відомий не тільки своїми політичними якимись певними подіями, які він створював, але також це був король, який, ну, змінював своїх дружин. І врешті одного разу, коли в черговий раз він хотів заново одружитися, то папа римський відмовив йому, сказав, що, ну, це неможливо надати тобі розлучення. І, власне, це стало, ну, таким безпосереднім приводом, щоб король Генріх VIII відійшов від католицької церкви, разом з ним ціла Англія. І тоді народилася так звана англіканська церква. І тут є цей факт є важливий, тому що, ну, от, власне, наш сьогоднішній святой Джон Генрі Ньюман, він народився як англіканин. Є англіканська церква, існує до сьогоднішнього дня, а близько 100 мільйонів людей по цілій земній кулі, не тільки в Англії, але також в інших країнах, належить саме до цієї церкви. І теж англікани, ну, теж коли говорять, ну, а хто ви такі? Чи ви є протестанти? Чи ви є православні? Чи ви є католики? Вони часом говорять, ну, ми є щось таке via media, тобто десь посередині. Щось в англіканській церкві залишилося від католицької церкви, храми, богослужіння, літургія. І сьогоднішня англіканська церква є дуже подібною зовнішньою зовнішньо, підкреслюю це слово, зовнішньо до католицької літургії, але також теж англікани багато речей взяли від протестантських церков. Власне, всі ці речі, які відкинули протестанти внаслідок реформи Лютера і любов до Богородиці, і до святих, і так далі, власне, для англіканської церкви це, ну, не є прийнятним. Отже, така церква, яка, ну, теж багато має в собі від католиків, але також і багато має в собі від протестантів. До речі, ну, теж такий факт, вже в 21 столітті внаслідок, ну, багатьох речей теж англіканська церква почала схилятися, ну, більше до таких речей, які притаманні насамперед протестантським спільнотам. Ну, наприклад, там було запроваджено священство жінок, або з'явилися і жінки-священники, з'явилися навіть декілька єпископів або єпископш, ну, не знаю, як це сказати, української священників. І внаслідок цього, ну, того, що ця англіканська церква вже в 21 столітті почала маневрувати в бік такого більш радикального протестантизму, теж ціла група англіканських священників теж звернулася до Римо-католицької церкви з проханням прийняти їх до себе. Ну і, власне, папа Бенедикт XVI навіть створив спеціальний такий ординаріат для цих англіканських священників, які повернулися до католицької церкви. Ну, теж, до речі, теж, дорогі друзі, відійду трошки в бік. Буквально нещодавно зустрівся з подібним священником, перебував в Італії на зустрічі Радіо Марія, і теж приїхав священник, який відповідає за англійське Радіо Марія, яке ось-ось має в листопаді розпочати своє мовлення. Студія Радіо Марія Англія буде у Кембриджі, відоме університетське місто. І теж, ну, ми вечеряли разом за столом з цим священником, почав знайомитися з ними, з цим священником, ну, і теж запитав цього отця, чи отець приїхав один без своїх співпрацівників Радіо Марія, і отець мені так, ну, цей англійський священник так відповів. Ну, так, я приїхав один, я не взяв свою дружину, своїх дітей. Ну, на початку так подумав, що, ну, ось, пожартував цей священник, такий витончений англійський гумор, але врешті цей священник зрозумів, що я так, ну, скептично поставився до його слів, адже католицькі священники не одружуються, і, власне, мав пояснити, що він є тим священником, який, от, власне, перейшов з англіканської церкви до Римо-католицької, і Римо-католицька церква тим священникам, які були вже одружені, мали своїх дітей, дозволили їм служити ось саме в такому стані. Ну, цікаву історію має життя цей священник. Досить це схоже, ну, от, на те, що переживав в своєму житті Ньюман. Добре, і в Англії теж англіканська церква, ну, є і була церквою державною. От, власне, така відмінність від римокатоликів, ще одна. На чолі англіканської церкви завжди є держава. Англійський король або англійська королева є офіційною головою цієї церкви. Отже, монарх Великої Британії очолює одночасно церкву. Ну, така цікава система, і до сьогоднішнього дня теж англійська королева, ну, принаймні номінально, є головою церкви, навіть є, якщо є свої архієпископи в цій церкві. Ну, а щодо католиків в Англії, є більш-менш і до сьогоднішнього дня 10-15% населення Англії, які належать до католицької церкви.

Озрою, щось на зразок п'ятої колони. Тому що, ну, власне, теж Англія мала свою історію, коли опозиція королям Англії теж, ну, насамперед була католицькою опозицією. Дінастії, які ворогували між собою, щоб посісти престол в Лондоні, ну, власне, теж ворогували між собою, і, власне, опозиціонери, скажімо так, належали саме до католицької церкви. Отже, своя історія, ну, і теж римо-католики не були своїми. Навіть Англія мала такі правила, що якщо ти хочеш бути викладачем в університеті, або хочеш посісти якусь державну посаду, хочеш бути членом англійського парламенту, то ти обов'язково мусиш бути англіканином. Католики не приймалися. Тим більше, якщо король або королева, це достеменно точно, що це мали бути англікани. Отже, це така певна ситуація 19 століття для Великої Британії. Ну і теж це важливо розуміти, щоб зрозуміти життя сьогоднішнього святого. Отже, давайте безпосередньо Джон Генрі Ньюман, якого декілька днів тому було оголошено святим. До речі, перший англійський святий, який був канонізований за останні декілька століть. Перший після реформації. От після тієї реформації, яка сталася, коли створилася англіканська церква, це перший святий з англійського континенту. Тому зараз, коли в Римі відбувалася ця канонізація для цілого англомовного світу, ну, насправді це була величезна подія. Багато було представників Англії, навіть члени королевської родини зараз також були у Римі, щоб бути присутніми на цій канонізації. Багато також єпископів з Америки приїхали на цю канонізацію. Хто хотів би, ну, більш цікавити, цікаво дізнатися про життя цього святого, хто розуміє англійську мову, є чудовий фільм, який зробив американський єпископ Роберт Барон, дуже такий відомий в англомовному світі. Є майже півтора годинний фільм про життя Джона Генрі Ньюмана, теж готуючись до цієї катехези, дивився цей фільм, тому, ну, теж хто розуміє англійську мову, можете пошукати, це є в Ютубі. І Джон Генрі Ньюман також не тільки був святий, не тільки був кардиналом, але також зробив величезний вклад, ну, також в англійську мову. Так, говориться, що це був один з найвишуканіших знавців англійської мови. Він не тільки писав, ну, якісь певні богословські трактати, писав також вірші, має, так як говорять мовознавці, ну, насправді, досконалу англійську мову. Теж, дорогі друзі, про цього святого, він був поетом і музикантом, дуже любив грати на скрипці, дуже добре володів цим музичним інструментом, і так про нього говорять, що якщо б він не присвятив своє життя богослов'ю, служінню церкви, то, напевно, би став видатним музикантом. Також, ну, ще така цікава річ, от зараз, в зв'язку з тим, що його було канонізовано, теж маємо знати, що Джон Генрі Ньюман – це людина, яка насамперед займалася університетською діяльністю. Він написав дуже багато книжок, був інтелектуалом. Є дуже багато його богословських праць. І навіть дехто говорить, що, власне, зараз настав момент, щоб теж церква зарахувала кардинала Ньюмана до грона вчителів церкви. Ну, тобто, вчитель церкви – це є той, чиє вчення, чиї праці є важливими для церкви, актуальними в будь-який час. І от, власне, це є Джон Генрі Ньюман. Добре, дорогі друзі, ну, папа Бенедикт XVI, коли 10 років тому відбувалася біатіфікація, тобто перший етап
до канонізації, тобто оголошення блаженним, папа Бенедикт XVI спеціально робив такий апостольський візит до Великої Британії, до міста Бірмінгем, де похований Ньюман, і для того, щоб служити цю службу біатифікації. Бенедикт XVI сказав,

виголосив неймовірну промову, яку теж можна знайти в інтернеті. Є, не знаю, чи є українською мовою, принаймні російською, знайшов цю промову, де також папа Бенедикт XVI, ну от, власне, говорить насамперед, що сьогоднішній святий кардинал Ньюман, це є святий, про якого можемо говорити, що це є людина, яка в своєму житті переживала 3 навернення. Отже, дорогі друзі, навернення – одна з таких речей, про які ми постійно говоримо на Радіо Марія. Адже Радіо Марія – це радіо, яке закликає нас до навернення. Метаноя грецькою мовою – переміна життя, переміна способом мислення, переміна нашого менталітету, відвернутися від гріха і повернутися до Бога. От, власне, кардинал Ньюман, згідно папи Бенедикта XVI, теж переживав 3 таких навернення. І давайте сьогодні трошки розкажу про ці речі. Отже, народжується Ньюман в 1801 році, у лютому 21 числа, народжується у Лондоні, в родині некатолицькій. Його отець був англічанином, а мати належала до французьких гугенотів. Ну, власне, теж таке відгалуження лютеранської церкви, тобто мати була француженкою і народжується, ну, в такій протестантській родині. Зараз протестантами називають всіх, хто не є католиком або православним. І в молодості, ну, скажімо так, в дитинстві він... Ну, не був дуже прихильний до Бога, скажімо так. А теж, ну, знав, навчався, бо без цього не було можливим уявити, ну, початок 19 століття в Англії, але, тим не менш, ну, Бог не торкався його серця, і от, власне, вже в молодому віці він переживає своє перше навернення, просто приходить до Бога. Бог починає торкатися його життя. І, власне, кардинал Ньюман, от, власне, від самої молодості був людиною, яка, ну, сприймала речі, які стосуються віри, не тільки так інтелектуально, але якщо ти повірив в Бога, то це ти маєш практикувати в своєму житті. І, власне, наступний крок, який він робить, що він вирішує, якщо Бог є правда, якщо Бог насправді є, то найкраще, що людина може зробити, це віддати своє життя йому. І він стає англіканським служителем, священником. Отже, мова йде про те, що цей майбутній католицький святий першу половину свого життя був англіканином, був священником англіканським. Причому, ну, насправді був людиною, яка дуже глибоко розуміла свою віру, тому що, ну, Бог дав таланти Ньюману, і багато таких інтелектуальних талантів він навчається в найкращих університетах Англії, навчається, ну, причому дуже добре, завжди завершує ці свої студії, школу, університет, ну, один із найкращих, якщо не найкращий учень, тобто, насправді, мав такі дуже великі інтелектуальні здібності, вивчає стародавні мови, вивчає всі ці богословські праці, і теж, ну, якщо так можна сказати, що його місцем навернення були, ну, не якісь справи, ну, знаєте, як ми, наприклад, говоримо, ну, про святого Франциска, теж розповідаємо, що історію з його життя, як він створював своє згромадження, як він цілував прокаженого, як він впокорював вовка або щось інше. Або про мати Терезу говоримо, як вона доглядала за хворими там в Індії. Про Ньюмана от такого сказати не можемо. В його житті, ну, теж, бачите, відбувалися найбільш глибокі події, відбувалися або за столом, письмовим столом з книгами, де він навчався, або в каплиці, де він молився. Отже, це і навернення його було інтелектуальним і, ну, і також і духовним. Ну, і теж, як цей Ньюман, чому він відійшов від англіканської церкви? Теж досить така цікава історія, коли він
вивчав от історію догматів, історію церкви, він на початку, ну, навіть очолив такий певний рух, так званий Оксфордський рух в англіканській церкві, де намагався, ну, теж жити, ну, цими традицією церкви англіканської, яка, ну, теж, на його думку, була дуже такою близькою до католицької церкви. Коли він порівнював католиків, англікан, протестантів, лютеран, то він підкреслював, що в той момент ще до навернення, що англіканська церква – це є церква, яка, ну, має таку, таке посереднє положення, via media, це така середня дорога між протестантами і між католиками. І дуже цікаво, коли він досліджував таку історію первісної церкви, то він теж розбирався, ну, в цих соборах, в цих суперечках, адже знаємо, що перша церква – це історія багатьох єресій. Єресь, ну, це те, що не відповідає правдивому вченню. І, власне, він теж, досліджуючи, ну, наприклад, історію аріанства, історію монофізітства, ну, от, власне, це єресь, які, ну, неправильно трактували природу Ісуса Христа, то він дійшов до висновку, що ситуація перших століть церкви і ситуація 19 століття в Англії є дуже подібними, що в перших століттях церкви існували там, наприклад, дві найбільших єресі – це монофізіти і також аріани. І також існувала правдива віра – це католицька церква. І, власне, якщо він сьогодні, Ньюман, намагається знайти якусь посередню дорогу, то теж в сьогоднішній церкві, тобто 19 століття, теж ми маємо католицьку церкву, маємо лютеран і маємо теж англікан. І, врешті, він дійшов до висновку, що правда, істина, як в перших століттях церкви, була в католицькій церкві, так само і в 19 столітті, час, коли він жив, теж є ця правда в католицькій церкві. І, власне, такими роздумами, насамперед інтелектуальними, він дійшов до висновку, що католицька церква – це не є якийсь демон, це не є якийсь папа, не є якийсь антихрист, як часом це представляють протестанти, а навпаки, це є місце, де є істина, де є правда. І так, як він був людиною чесною, то він поступово, не одразу, а поступово, крок за кроком, почав схилятися до думки, що також і він має визнати цю істину, яка є в католицькій церкві. І, до речі, в той момент Ньюман би був вже людиною дуже відомою по цілій Англії. І буквально такий вибух, який він зробив, він також як священник англіканської церкви, він мав проголошувати проповіді. На його проповіді теж дуже багато людей приходило, тому що, ну, насправді бачили в ньому, ну, людину високого таланту, людину інтелектуальну, людину, яка насправді, ну, глибоко розуміє те, що вона говорить. І він виголошував певний час так звані 9 проповіді, в яких теж розповідав про англіканську церкву. І, власне, він дійшов в цих проповідях до висновку, що найголовніші речі, які сповідує англіканська церква, це є віра католицької церкви, що англікани, ну, врешті, не можуть звинувачувати ні в чому католиків. І ви знаєте, ну, а в той час, ну, це був такий певний вибух, тому що ставлення до католиків в Англії, ну, не було таким дуже прихильним. А англічани звикли, ну, бачити в католицькій церкві, ну, якісь речі, які вони не сприймають, а тут видатна особа, професор одного з найбільших університетів, власне, доводить, що католицька церква має в собі істину. Ну, насправді, його почали дуже багато критикувати. Дуже багато друзів відвернулося від нього. Ну, до речі, дорогі друзі, теж визнати істину часом провокує і поводує за собою, ну, дуже великі труднощі. Наприклад, можу навести такий приклад. У нас на радіо є одна дівчина, яка нещодавно стала католичкою. Була, належала до однієї з протестантських спільнот і теж навчалася в протестантській академії тут у нас в Україні, але теж перейшла
Внаслідок роздумів, внаслідок пошуків правди, ну, теж до католицької церкви. І теж цікава історія, теж вона, коли прийшла на Радіо Марія, бо хотіла чимось допомагати теж для католицької церкви, то я теж сказав, ну, наші волонтери, які нам допомагають, теж тут моляться розарій. І вона казала, що, ну, я це поки що дуже важко розумію, ну, тому що знаємо, що протестанти, ну, не приймають, власне, це вчення про Марію, про святих, і дуже цікаво було її слухати, коли вона тут вперше в своєму житті, тут в ефірі Радіо Марія, взяла в руки розарій і почала молитися. Ну, власне, бачите, дорогі друзі, багато речей, які для нас, для католиків, є очевидними, є нормальними. Ми цим дихаємо, ми це живемо, але ось для тих, які приходять до католицької церкви, ну, стають чимось таким важким. Ну, і врешті, для того священника, от на початку програми розповідав англіканського священника, який зараз є католицьким священником і починає Радіо Марія в Кембриджі, то, власне, він також казав, що для нього перейти до католицької церкви, ну, теж були певні труднощі. Адже всі його друзі, яких він знав раніше, його не розуміли. Багато з них від нього відвернулися. Ну, от, власне, так само сталося в житті кардинала Ньюмана. А коли він, врешті, після своїх роздумів, після молитви, власне, також знаємо, що перед тим, як вже безпосередньо наважитися на цей крок, стати католиком, потім стати католицьким священником, він переживав, ну, десь близько року, ну, в такій самотності, в такій місцевості під назвою Little More. І там, ну, провадив своє життя, ну, як майже таке монаше життя, в молитві, в пості, в роздумі над Євангелієм, і врешті, коли він публічно заявив, що я тепер католик, сповідався, прийняв таїнство з рук іншого католицького священника, то теж він втратив багатьох друзів, які не зрозуміли його, які теж належали до англіканської церкви. А в католицькій церкві, ну, теж багато, ну, так, з підозрою ставилися до нього, чи наскільки це є щирим, є це навернення. Отже, ну, такі певні речі, які він переживав всередині. Отже, дорогі друзі, бачу, що є 7 хвилин до завершення нашої програми. Багато ще можна говорити, але теж, ну, хочу, теж, щоб під час нашої катехези не тільки я говорив, але хотів би, щоб і ви також, дорогі друзі, зараз трошки послухали. Ньюман, відомий також як і музикант, про це казав, і він є також автором декількох таких гімнів, які до сьогоднішнього дня співаються як в англіканській церкві, так і в католицькій. От, власне, зараз почуємо, знайшов його гімн, на його слова, перекладається з англійської мови як «Веди нас ніжне світло». І, власне, що це за світло? Це є світло Боже. Слова цієї пісні і цього гімну є такими, що ми знаходимося в темряві, але Бог дає нам світло і провадить нас до повноти істини, до правди, до себе. Отже, давайте почуємо, насправді, красиву цю пісню, потім декілька хвилин для нас залишиться, і, ну, ще трошки продовжимо, наскільки нам вистачить часу говорити про Ньюмана.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, ну, трошки тільки послухали цієї пісні і бачу, ну, що зовсім мало нам часу залишається до кінця нашої катехези, дорогі друзі. Ну, насправді є дуже багато речей, які можна розповідати про сьогоднішнього нашого святого Джона Генрі Ньюмана, тому що, ну, далі, як склалася доля цього святого, як Бог його провадив після навернення до католицької церкви, є теж дуже такий цікавий момент, як він, вже будучи, ну, одним з найвідоміших богословів 19 століття, людина, ну, яка насправді височезної освіти, їде до Риму і покірно йде вчитися заново католицької доктрини разом із молодими хлопцями і студентами-семінаристами. Але слухає всі ці лекції в Римі, потім був висвячений на священника, теж належав до так званого згромадження ораторіанців, тобто святого Філіпа Нері. Потім, коли вже повернувся до Англії, на деякий час очолив католицький університет в Дубліні, і потім, ну, через його заслуги, які мав для церкви в Англії, папа Лев XIII його оголошує, номінує кардиналом. Теж Ньюман сьогодні є насамперед відомий як автор багатьох, ну, насправді, видатних богословських трактатів. Він дуже багато писав про те, як розвивається доктрина, власне, відповідаючи насамперед тут на закиди з боку протестантів, які говорять, що, ну, католики зробили дуже багато додатків до цієї первісної віри церкви. Натомість Ньюман дуже конкретно і дуже чітко, логічно все це пояснює, що доктрина церкви – це не є чимось таким сталим, а вона розвивається. Ну, врешті, Ньюман теж описує, має таку книгу, як «Ідея університету». От університет, що там мають вчити студенти? І доводить, що якщо там немає богослов'я, то цей університет, ну, власне, не навчає до кінця такому універсальному знанню. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, життя святих, ну, насправді це є такий скарб. І просто наприкінці нашої програми катехези, бачите, не вистачило мені часу, щоб зануритися в життя цього святого. Але життя святих – це є скарб, і варто і читати про них, і досліджувати. Вони насправді є нашими помічниками. Не тільки тими помічниками, які моляться за нас в небі перед Богом, але помічниками, які показують нам нашу дорогу. Як можемо йти, як можемо шукати до Бога. І насправді пошук істини в нашому житті має нас обов'язково провадити до Бога, тому що такою остаточною істиною є сам Ісус Христос. Дорогі друзі, ну що ж, 10 секунд мені до завершення, прощаюся з вами, а святого Джона Генрі Ньюмана просимо заступатися також за всіх нас. Слава Ісусу Христу!
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, Він поруч. Радіо Марія.

0: Інколи церква чи нація стоять перед архіважливою проблемою. Буває, що рішення провід може прийняти негайно, але певні обставини відтягують розв'язку цього питання на довший період. У цьому процесі багато людей охолоджується, наче стає на задній план. Вони вже безсилі висловлювати невдоволення зволіканням справи. Але час вносить корективи у загальну свідомість і приносить позитивний результат. Реальність каже, таки вийшло на добре.
1: Дуже часто в житті буває така ситуація, де чи сам, чи хтось підкаже якусь добру, позитивну, творчу думку, але здійснення вимагає певного росту. Залежно від типу думки, вимагає певного, скажімо, дозрівання, певного випрацювання, певного зрозуміння. Я міг би дати як свого роду примір, скажімо, наша діяльність, щоб наша церква була патріархатом. Це стара ідея, вона сягає 17 століття, навіть і 16 вже та думка була, але воно взяло багато часу, заки вона утвердилася, заки вона стала, що так скажу, всенародною. Коли патріарх Йосиф, прибув в 63-му році на волю, про це голосно заговорив, багато людей навіть внутрі нашої церкви були противні, бо вони не розуміли. І навіть серед владик, і серед духовенства, і серед освічених людей була певна опозиція, певне незрозуміння, чому, нащо і як. Але час і передумування, усвідомлювання вартості, потреби чи інше, яке вимагає прямо часу, вимагає процесу дозрівання. Так дійшло до того, що сьогодні, я думаю, є, скажімо, цілковита однозгідність серед владик, зрозуміння, що то так повинно бути. Ніхто вже сьогодні не ставить це як, скажімо, щось надзвичайне. Це є процес. І я думаю, чи на великому, чи на малому рівні, інколи треба собі це усвідомити. Остаточно люди, то не є так, скажімо, як електричний струм чи якась лампада, що ви включили і вже світло є повне. Ні, то так воно не діє. Людина потребує часу. Але часами навіть і такі звичайні щоденні думки – це є частина органічного життя, не механічного. Ми не можемо так включити-виключити. Ми потребуємо часу, щоб певні речі присвоїти собі в такий спосіб, щоб вони справді ставали частиною нашого розуміння чи свідомості.
0: Цю думку можна проілюструвати етапом підготовки громадськості до приїзду в Україну Святішого Отця Папи Івана Павла ІІ.
1: Про це довго говорилося, були різні думки, різні закиди, говорилося про різні перешкоди, що це не підходить, бо наша країна, Україна є багатоконфесійна, бо це дуже коштовна річ, що не буде нам під силу фінансово, це може насторожити наших сусідів і так далі. Ці були різні труднощі, які відвигалися, але поволі ця думка набирала, що так скажу, якоїсь такої вартості і важності, і владні структури, і нарід, і навіть церковні структури почали розуміти, що це є щось доброго, корисного для нас. Воно взяло свій час. Якби так відразу, скажімо, було сталося, і хтось, що так скажу, насильно привіз Святішого Отця в Україну, може би не було такого доброго ефекту. Бо люди прямо нарід, загальний нарід не був підготований.
0: Над якою проблемою працює церква у цей час? Зосередьте увагу на першочергових глобальних проблемах, які потребують доброї підготовки.
1: Ми тепер працюємо над іншою думкою, скажімо, щоб український нарід і українська церква, щоб ми знаходили порозуміння з нашими сусідами, крім Україна і Польща. Наші відносини впродовж історії зазнали різні моменти, різні труднощі з обох сторін, брак розуміння, часами воно сягало аж до кровопролиття. Це частина нашої історії. Але проблема перед нами стоїть, ну і що будемо так завжди, з року на рік поглиблювати нашу взаємну ненависть чи незрозуміння? Ні. Треба, щоб ми дійшли до певного пункту взаємного прощення і зрозуміння. Ну, сталося. На жаль, сталося. Затроювало наше життя, але тепер собі, скажімо, досить. Було за те, що було, завернути якого ми не можемо, один одному вибачмо, простім і починаємо на ново. Але всі ми є свідомі, що дійти до такого пункту взаємного прощення, то не вистачить тільки таку думку сказати, що люди мусять якось з тою думкою зжитися і побачити її користь і потребу. Тоді вона буде значучою і вона буде справді такою, скрім закономірною, в історії нашого народу.
0: Тобто ваша позиція є такою – зробити певну паузу, не галопувати, а дати тій ідеї час, щоб вона проросла. Якщо ця думка буде згідна з волею Божою, то закономірно вона знайде своє продовження у конкретних подальших діях.
1: Людина є організм. Людина є, скажімо, дерево не росте за один день. І чим більше дерево, чим кріпкіше, чим такий дуб, він потребує більше часу. Є дерева, які, скажімо, дуже швидко ростуть. Так само і люди. Людина, будучи живою, органічним єством, потребує того часу. І життя духа, назвімо це, є, власне, дуже таким органічним елементом у нас. Там не стається ніщо нагло. В душі людини все вимагає свій час. І без відповідної підготовки воно прямо не осягає свого ефекту і часами можна й бути шкідливим. Ми мусимо, так би сказати, бути свідомими, що ми є люди, які потребуємо певні речі пізнати, зглибити, зрозуміти, присвоїти. І воно пізніше, може, якийсь час стає так само зрозумілим, що ми дивуємося, як то ми ніколи перед тим про це так не подумали. Це є такий, я думаю, досвід кожної людини в маленьких чи в великих справах.
0: Думки, що ви зараз висловили, позиція, ваш підхід до глобальних чи менш глобальних питань, на якому ґрунті він будується? Це ваші спостереження, переконання чи думки відомих філософів, отців церкви? Це йде від Бога, з космосу?
1: Назвімо це досвід життя. Значить, як він там остаточно формувався, може, бачите, в духовному житті. Це може бути примір. Людина хотіла би бути доброю, хотіла би не грішити, або менше грішити, щонайменше. І старається, і йде до сповіді, і сповідається, і постановляє бути кращою. І щось воно так відразу не зміняється, хоча є щира постанова, я того злого не буду вже більше робити. Але за 2-3 тижні я повертаюся до сповіді з тим самим багажем. І з того приходить певне зрозуміння, що такі зміни внутрішні, вони вимагають певного часу, певної праці, певного процесу дозрівання. Як примір власного свідомого досвіду, певної міри начитаного досвіду. Але я бачу, що це є потрібне не тільки в духовному житті, в значенні такому стисло-релігійному, але також в інших ділянках життя, особливо всюди там, де люди є задіяні, де розходяться про людську природу.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Новозяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Заступницькі терпіння. Наприкінці душі з чистилища попросили мене також, щоб я за них терпіла. Були це важкі терпіння. Коли приходить душа, пробуджує мене стуком, воланням або шарпанням. Я запитую її одразу: «Чого хочеш?» Або ж «Що маю для тебе зробити?» Тільки тоді може мені пояснити, що їй потрібно. Одна душа запитала мене: «Чи погодилась би ти страждати за мене?» Це було для мене щось несподіване, оскільки до цього часу ніхто собі такого не бажав. Тож відповіла: «Так, що маю робити?» Вона відповіла: «Протягом 3 годин будеш відчувати сильні болі цілого тіла, але коли сплинуть, можеш встати і знову працювати, якби нічого не було. Таким чином забереш в мене 20 років чистилища». Погодилась, і огорнув мене такий страшний біль, що заледве розуміла, де я знаходжусь, хоча пам'ятала весь час, що прийняла цей біль на себе як покуту за душу, і має він тривати 3 години. З часом мені здалося, що 3 години давно вже минули, і що біль триває скоріше 3 дні, якщо не 3 тижні. Коли вже було по всьому і подивилась на годинник, виявилося, що тривало це справді 3 години. Часто мусила терпіти тільки 5 хвилин, але і цей час також тягнувся. Нові прохання надають розголосу апостольству душ в чистилищі. В 1954 році, був це Марійний рік, щоночі приходили душі з чистилища. Часом говорили, ким вони є, як їх звати, коли і де померли. Просили мене, щоб переказала різні прохання їхнім близьким. В такий спосіб моє апостольство ставало публічною справою, з чого я не була задоволена. Від мене ніхто поза моїм душпастерством не дізнався нічого. Дуже часто прохання мусила переказувати до зовсім чужих місцевостей. Часом мусила просити близьких померлої особи про повернення неслушно забраного майна, говорячи конкретно, про що йде мова. Були також справи, в яких навіть не всі члени даної родини знали, а однак інформація, яку утримувала від душі, була згідно з їх знанням. Душі з чистилища приходили також вдень, не тільки вночі. Коли закінчився Марійний рік, вже не приходили кожної ночі. Відвідували мене приблизно 2-3 душі щотижня, а часами навіть цілий тиждень не з'являлася жодна душа. Найчастіше з'являються в першу суботу місяця або в свята Матері Божої, також в піст, особливо в Великий тиждень, прибуває їх багато, потім знову в листопаді і в Адвенті. Різні питання. Чи знаю я душі з чистилища, які до мене приходять? Ті, які знала, пізнаю одразу. Інші – ні. Хіба що говорять мені, ким вони є. З'являються переважно в буденному вбранні. Чи можна відіслати душу з чистилища до іншої особи? Ні, не можна. Хоча часто охоче би так зробила. Особливо охоче відіслала би таку душу до тих, які тільки насміхаються з таких питань і не вірять, що терплячі душі можуть об'являтись. Також мене запитували, чи душу можна покликати. Ні, не можна. Приходять тоді, коли дістануть від Бога дозвіл, щоби просити про визволення. Чи є гріхом не вірити в об'явлення душ з чистилища? Ні,
Не є це догмат віри, і тому немає обов'язку в це вірити. Не потрібно тільки глузувати з таких справ. Що знають про нас душі з чистилища? Душі з чистилища знають про нас і про наші часи набагато більше, ніж ми думаємо. Знають, наприклад, хто бере участь в їх похоронах, чи учасники моляться, чи просто ідуть в похоронній процесії для того, щоб показати свою присутність, що сьогодні, на жаль, часто трапляється. Чи виходять одразу після перемінення, не беручи участь в повноті в святій службі, що могло, однак, покутуючим душам найбільше допомогти. Побожна участь у святій службі допомагає померлим більше, ніж товаришування тілу на цвинтар, бо часто йдуть лише для того, щоб їх бачили, а душам це не допомагає. Душі з чистилища знають також про все, що про них говорять і що для них роблять. Вони є набагато ближче нас, ніж ми думаємо. Є дуже близько нас. Найціннішою допомогою, без сумніву, є жертва служби Божої. Але настільки, наскільки померла особа цінила її за життя. Також тут виконуються слова Святого Письма: «Бо хто сіє для власного тіла,

0: бути на службі. А протягом тижня – ні. Отже, не піду. Хто так думає і чинить, муситиме після смерті довго чекати, щоб допомогла йому якась свята служба, відправлена в його інтенції. Власне тому, що мало цінив її за життя. Якщо самі не можемо, посилаємо як можна частіше на службу наших дітей шкільного віку. В багатьох місцевостях в будні дні на службі Божій взагалі не бачимо вже дітей. Якби люди знали, яку вартість має служба Божа для життя вічного, також і в будні дні церкви були повні. В годину смерті служби Божі, в яких ми побожно брали участь, є нашим найбільшим скарбом, є більш цінніші, ніж ті, які відправлені за нас після смерті. Батьки і вихователі скаржаться, що діти сьогодні є такі зарозумілі і неслухняні. Це не береться ні звідки. Колись діти щоденно брали участь у шкільній службі Божій, а молитва і причастя давали їм силу до послугу і виконання обов'язків. Ані батько, ані мама, ані катехет не зможуть заповнити сердець дітей так, як отримають дар благодаті від самого Спасителя в Євхаристії. Запитують мене також, чи має значення паління свічок і лампадок. Безумовно. Особливо, коли вони освячені. А навіть якщо не є освячені, потрібно пам'ятати, що купуємо свічки і оливу з любові до померлих, а кожний акт любові є дуже цінний. Також освячена вода є важливим засобом, якщо користаємо з неї з вірою і упованням. Однак, чи виливаємо одну каплю, чи повну пригорщу, найважливіше є одне – частіше користати з освяченої води, по крапельці, але зато з думкою жертвування цього за душі, терплячі в чистилищі. Дуже шкода, що в багатьох домах немає вже кропельнички, бо немає можливості сягати по освячену воду в намірах покутуючих душ. Які гріхи в чистилищі караються найсуворіше? Гріхи проти любові, наклеп, знеславлення, лютість, сварки, які виникають з жадібності та заздрості, суворо караються у вічності. Такий, наприклад, негідник міг би бути хорошою людиною, якби його трактували добре і з любов'ю. Остерігаймося засудження і висміювання таких людей, бо це дуже шкодить нашій душі. Як часто самотні люди скаржаться, що так мало їм допомагають? Можливо, по сусідству на відстані заледве 10 метрів мешкають молоді хлопці, але не прийде їм і до голови, щоби відгорнути сніг перед будинком старенького, безпорадного сусіда. Адже у вічності нагороджуються насамперед вчинки милосердя. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: Світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася трьом дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
4: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на вервиці, покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться багато і приносьте жертви за грішників. багато душ ідуть до пекла, бо

0: Одним з найвідоміших стало чудо сонця. 13 жовтня понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
1: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала три таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
0: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Даніеле Комбоні. Даніеле Комбоні народився в Лимоне Сульгарда 15 березня 1831 року. Він був третьою і єдиною дитиною, що вижила, з 8 дітей у сім'ї бідного садівника. Родина Луїджі мала дворянське походження і належала збіднілій гілці стародавнього роду Комбоні. 20 лютого 1843 року у Вероні Даніеле вступив до навчального закладу для юнаків із малозабезпечених сімей. Засновник інституту, священик Нікола Мацца, зміг пробудити в ньому інтерес до місії в Африці. Під час навчання Даніеле виявив покликання до священства. 1 червня 1849 року у присутності Миколи Мацца він дав обітницю присвятити своє життя проповіді Євангелія серед народів Африки. Цей порив був спровокований парою місіонерів, які, повернувшись із невдалої експедиції, покинули інститут. Протягом наступних 5 років Даніеле вивчав філософію та теологію. 31 грудня 1854 року в Тренто він був висвячений на сан священника. З 1854 по 1857 перед від'їздом на місію в Африку Даніеле вивчав арабську мову і пройшов курси медичних братів. Під час епідемії холери на околицях Верони він був посланий до села Бутта-П'єтра, де самовіддано дбав про хворих як священник і медичний брат. Його служіння було відзначене подякою з боку місцевих офіційних органів влади. За цей час Даніеле також зміг поглибити свої знання з лікувальної справи. Перша місіонерська подорож в Африці незабаром закінчується провалом. Недосвідченість, несприятливий клімат, вороже ставлення работоргівців змушують його повернутися до Риму. Хоча деякі з його товаришів дозволили собі зневіритися, він розробив глобальний план євангелізації Африки. Потім він провів активну роботу з підвищення обізнаності в Римі та Європі та заснував кілька чоловічих і жіночих інститутів, які тепер називаються комбоніані. Повернувшись в Африку в 1868 році, Даніеле нарешті може почати свій план. Разом із священниками та монахинями, які послідували за ним, він боровся проти работоргівлі, присвятив себе освіті кольорових людей і працював над тим, щоб християнська віра пустила глибоке коріння в африканській культурі. Молімося. Боже, що хочеш спасіння всіх, пробуди в кожному християнині сильний місіонерський порив, щоб Христос був звіщений тим, хто його ще не знав. Заохочуйте багато покликань і підтримуйте місіонерів у їхній праці євангелізації своєю благодаттю. Дай кожному з нас, за заступництвом блаженного Даніеле Комбоні, відчути відповідальність перед місіями і передусім зрозуміти, що нашим першим зобов'язанням у поширенні віри є жити глибоко християнським життям. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році в маленькому боснійському селі Меджугор'я, в тодішній Югославії, шестеро дітей стали свідками об'явлень Пресвятої Богородиці.
3: Це сталося в часи політичної напруги, а згодом і кривавої війни на Балканах.
2: Діти розповіли, що побачили прекрасну пані, яка назвала себе царицею миру.
3: Вона приходила з посланнями миру, покаяння, посту, молитви і віри. Одне з її перших слів було:
2: «Мир, мир і тільки мир. Мир мусить запанувати між Богом і людьми».
3: Ці об'явлення продовжуються і сьогодні. Деякі з візіонерів свідчать, що Марія з'являється їм регулярно, щомісяця.
2: Вона закликає світ до навернення, щоденної молитви, особливо Розарію, посту, участі в Євхаристії та примирення з Богом через сповідь.
3: Меджугор'я стало місцем масового паломництва. Мільйони людей приїжджають туди, і багато хто свідчить про глибокі духовні переміни.
2: Хоча церква ще остаточно не визнала всі об'явлення, папа Франциск дозволив офіційні паломництва, підкреслюючи добрі плоди, які там зростають – віра, молитва, мир в серці.
3: Меджугор'я – це голос неба, який закликає людство до миру через серце Марії.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої студії в Києві я, ведуча Ганна Михайличенко. Вітаю всіх вас і запрошую в цьому часі до катехизи науки Божої, яку сьогодні нам виголошуватиме священник Римо-католицької церкви отець Юрій Голотюк, вікарій парафії святого Юрія в місті Ужгород. Отже, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Дорогі слухачі, також скажу про те, що зараз триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Хто має таку можливість, можете доєднуватися, побачити отця Юрія, не тільки почути. Тому щиро запрошуємо. Отже, сьогодні тема нашої катехизи – молитва Розарію. Правильно?
2: Так, так, адже ми з вами перебуваємо в жовтні місяці.
1: Так.
2: Жовтні місяць, знаємо, це особливий місяць, коли церква заохочує до цієї прекрасної молитви. І я думаю, що багато з нас так знає цю молитву ще з дитинства і чули про Розарій. І, мабуть, саме тому про нього не так просто і говорити, так, бо часом в нас є речі, ну, яких ми не знаємо, і тоді нам цікаво ці речі відкривати, так? А є речі, які ми знаємо настільки давно, ну, що часом ми вже перестаємо їх помічати, так? От ми знаємо слова Розарію, так, на пам'ять. Знаємо, скільки разів треба сказати «Це радуйся, Марія», так? Знаємо, коли на який на мистинці «Отче наш», коли «Слава Отцю», так? І, можливо, так навіть наші пальці самі деколи так переходять з цього зернятка до зернятка. Але одного дня ми так насправді можемо раптом запитати себе внутрішньо, так, що я насправді роблю, так, навіщо? І це зазвичай це питання, яке звучить від багатьох людей, так, навіщо 50 разів повторюю одну і ту саму молитву, або від тих, хто далекий від Розарія, так, це теж закиди до нас, навіщо нам це повторення тої самої молитви, так, невже Бог не чує з першого разу. Навіщо так ці Марії говорити 50 разів «Радуйся, Марія», так? І чи справді це молитва, так? Я не раз чую, бо я працюю з молодими людьми, чи може це просто якась релігійна звичка, так? І я думаю, що це насправді добрі питання. Добре, що люди задаються цими питаннями, так? Бо іноді наша віра якось так проживає, особливо з те, з чим ми стикаємося, що знаємо давно, а Розарій багато з нас знає з дитинства, так нас вчили наші рідні, бабці, мами, молитися його, так, і що іноді ми боїмося ставити питання про те, що для нас є святим. І нам часом здається, що якщо я запитую, так, то значить хтось може подумати, що я сумніваюся. Але дуже, дуже теж часто саме чесне це запитання відкриває дорогу до набагато глибшої віри. І от сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подивилися на цей, на Розарій саме так, так? Не просто як на молитву, яку потрібно відмовити, а як на дорогу, як на шлях, так? Шлях від наших уст до нашого серця. Так, бо можна просто промовити 50 «Радуйся, Марія», але жодного разу так по-справжньому не молитися, а можна сказати це одне «Господь з тобою» і раптом зрозуміти щось про Бога, щось про себе, щось про своє життя. Тому сьогодні я хотів би теж поставити одне запитання, так, яке буде супроводжувати так впродовж цілої цієї катехизи нас. Так, що має відбуватися з моїм серцем, коли я молюся Розарій? Бо молитва, вона, властиво, не існує тільки для того, щоб слова виходили з наших уст. Молитва, вона повинна щось зробити з людиною. Вона повинна доторкнутися до способу, в який я думаю, так? До способу, в який яким я дивлюся на інших, до способу, в який я переживаю свій страх, наприклад, до способу, в який я проживаю свої страждання, до способу, як я люблю. І якщо після тисячі так, відмолених розаріїв моє серце залишається таким самим, так, жорстким, наприклад, як було, то, можливо, тоді питання вже не в молитві розарія, а, можливо, в тому, що я навчився вимовляти слова, але при цьому не навчився дозволяти цим словам входити в своє нутро, в своє життя, в своє серце. Дуже коротко я розповім вам про походження цієї молитви. Так? Розарій, він не впав з неба одразу в тому вигляді, в якому ми знаємо його сьогодні. Він формувався в церкві протягом століть. Так? В монастирях молилися псалтирем. Так? Знаємо, що є 150 псалмів. Так? І знаємо, що було раніше три частини розарія. Так? Відповідно, 150 «Радуйся, Марія». Тому люди, які не вміли читати або не мали можливості молитись псалтирем, вони починали повторювати прості молитви. Так, так поступово сформувався цей своєрідний в лапках так, псалтир Марії, 150 «Радуйся, Марія». І сама молитва теж «Радуйся, Марія», вона також сформувалась поступово. Так, і пізніше вже усталилась структура цих таємниць, яку ми знаємо. А в 2002 році святий папа Йоанн Павло ІІ запропонував також нам таємниці світла, тобто четверту частину. Але не хочу концентруватись на цьому багато, тому що для мене набагато цікавіше інше. Так? Не стільки, коли точно виник розарій, а чому ця молитва пережила стільки століть. І чому покоління за поколінням люди брали в руки ці прості зернятка. Чому розарій був в руках святих, чому його тримали люди в лікарнях, чому ним моляться матері, які чекають синів з війни, чому його стискають в долонях люди, які не мають власних слів. Так? Мабуть, тому що в якийсь момент людина відкриває в собі дуже просту річ, що часом в нас є такі моменти життя, що коли моїх слів вже недостатньо. Так? Я не знаю, що сказати Богові, не знаю, як пояснити свій біль, не знаю, як молитись. І тоді церква, вона ніби вкладає мені в уста слова, старші за мій біль. Так? Слова, які молилися до мене. Слова, якими моляться поруч зі мною. Словами, які будуть молитися після мене. І це дуже важливо, так? Адже це слова Святого Письма. Бо сучасна людина часто думає, що справжнє є тільки те, що я придумав сам. Так? Тобто, якщо молитва не спонтанна, значить вона ніби менш щира. Так, спонтанна молитва, вона важлива, але це не повнота правди, так, що ця молитва, молитва церкви, молитва розарію, вона може бути теж нещирою, так, це потрібно вміти усвідомлювати, так, іноді найглибшою молитвою є саме та молитва, так, для якої я вже не маю своїх слів. Наприклад, уявіть собі людину біля ліжка в реанімації, так, що їй сказати? Красиві речення, якусь богословську лекцію прочитати. Так, іноді вона може просто взяти цей розарій в руки і сказати «Радуйся, Марія, благодаті повна». Так? І ці слова тримають її тоді, коли вона сама вже не здатна так, насправді втримати себе. І тому розарій – це молитва передусім несильної людини. Дуже часто це молитва людини безсилої. Так? А безсилля перед Богом – це насправді велика свята річ, так? Бо саме коли ми постаємо перед Богом не як всесильні, так? То тоді ми перестаємо контролювати, так, Бога, перестаємо контролювати молитву. Так? Подивіться тепер, з чого складається цей розарій, так? Що складається молитва розарія. Я би сказав так, я би поділив на три таких пункти, так? В молитві розарії є слово, є образ і є серце. Так? Слово, образ і серце. Коротко зупинюсь на цьому. І слово – це ці молитви, які ми вимовляємо. Так? Образ – це таємниця життя Ісуса, яку ми споглядаємо. А серце – це місце, де ця таємниця повинна зустрітися з моїм життям. Це важливо, так? І якщо забрати будь-який із цих елементів, то розарій тоді стає біднішим. Так, якщо в нас є тільки слова, то він легко стає механічним. Так? Ця молитва стає механічною. Якщо є тільки образ, то можна пройти в просте фантазування. А якщо в ньому немає серця, то все це залишиться зовнішнім. Так? Тому почнемо зі слів. Починаємо так з «Отче наш», так? «Отче наш». І це не просто якась одна з католицьких молитв. Це молитва, якої навчив своїх учнів Ісус Христос. Так, це дуже важливо. Учні не сказали йому, так, Господи, навчи нас проповідувати. Ні. Вони чи не просили, Господи, навчи нас зробити чуда. Вони просять його дуже конкретно, Господи, навчи нас молитися. І Ісус дає їм так, цю єдину молитву, яку він дав учням, це молитва «Отче наш». Це є важливо, так? Тобто, кожен цей десяток розарію, він починається не з Марії, він починається з Отця. Так? І вже ця сама структура показує нам напрямок. Ми звертаємося до Отця через Христа в Святому Дусі разом з Марією, споглядаючи тайну Христа. І тому так, іноді дуже поверхнево говорять, дуже поверхнево, це той, хто не розглядав цю молитву глибоко, що ніби розарій – це молитва, в якій забагато Марії. Так? Але якщо дивитись уважно, то в центрі цієї молитви стоїть зовсім не Марія, в центрі стоїть Христос. І Марія, вона робить в розарії те саме, що робить в Євангелії. Так? Наприклад, в Кані вона говорить, що? Що лиш скаже вам, робіть. Так? Вона не затримує людину на собі, вона вказує на Ісуса. Так? А тепер сама ця молитва «Радуйся, Марія». Ми знаємо її так добре, що майже так не вслуховуємося, заучено повторюємо. Тому спробуємо сьогодні вслухатись в неї повільно. Так? «Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою». Це не просто слова, це євангельські слова. Це слова Архангела Гавриїла під час благовіщення. Так? Ми знаходимо їх в першому розділі Євангелія від Луки. І тут важливо, щоб ми зрозуміли, що ця молитва, вона починається не від людини. Так? Перші слова приходять від Бога. Це Бог через Архангела називає Марію благодатною. Так? Це Бог першим промовляє до неї «Радуйся». Так? Бо ангел – це посланець. І мені здається надзвичайно важливим саме це перше слово «радуйся», так? Бо Євангеліє входить в світ не словами «бійся», так? Або «ти недостатньо добра», або «тобі треба щось виправити в собі», або «Бог розчарувався тим і тими пунктами твого життя», а Євангеліє входить в слова Марії, слова «радуйся». Так? І далі це йде грецьке «кайре», так? Можна перекласти, як це «радуйся». Це слово не означає так, в собі, що життя Марії стане легким відтепер. Ні, бо через кілька місяців так, по тому вона народжуватиме далеко від дому. Потім далі буде йти в її житті втеча до Єгипту. Потім пошук 12-річного Ісуса. Так? Потім роки прихованого життя. А одного дня вона стоятиме під Христом. Так? І тому біблійна радість – це незвичайний наївний оптимізм, так? Як можна легковажно подумати. Бо Бог не говорить Марії, що «радуйся, дорога, бо відтепер в тебе не буде в житті проблем». Ні. Підставою радості Марії має бути наступні слова, які ми чуємо. «Радуйся, бо Господь з тобою». Так? Чому радуйся? Бо Господь з тобою. Ось серце благовіщення. Так? Не, що все в твоєму житті буде легко, а те, що ти не будеш сама. Так? І, можливо, саме цю фразу нам варто вчитися слухати кожен раз по-новому. Бо скільки разів в своєму житті ми хочемо від Бога іншого? Боже, забери цю проблему. Боже, зроби, щоб не боліло. Боже, зміни цю людину. Боже, виріши це за мене. Так? І іноді Бог це робить, так? Робить те, що ми просимо. Але іноді відповіддю Бога є не зміна ситуації, іноді відповіддю є його присутність, Господь з тобою. Так? І це більше, ніж нам здається, так насправді. Бо дуже часто ми думаємо, що найбільше лихо в нашому житті – це страждання. Але мені видається, що найскладніше, так насправді, це переживати страждання на самоті. Тому кожного разу, коли ми в розарії молимось і говоримо Марії «Господь з тобою», то ми торкаємося цієї центральної обітниці, так, центральної обітниці всього Євангелія, всієї Біблії, так? Бог говорить теж Мойсею, так? Я буду з тобою. Ісус перед Вознесінням, що говорить, обіцяє учням? Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Так? Від буття до откровення. Історія спасіння – це історія Бога, який хоче бути зі своїм народом. І ось тут починається, так, це щось дуже красиве, бо спочатку ми говоримо ніби Марії в цій молитві «Господь з тобою». Але якщо молитися достатньо, так, вдумуючись в це, то одного дня ці слова повернуться до мене, і я чую, так, Юра, Господь з тобою, так, Андрій, Господь з тобою, Ірина, Господь з тобою, мама, яка зараз плаче за свою дитину, Господь з тобою, або людина, яка вже кілька ночей не спить через страх, Господь з тобою, так, не обов'язково все добре, але він тут, він знає, що він тебе не покине, так? Прийми цю новину, цю звістку, цю благовість, так? І мені здається, що духовне життя властиво починається тоді, коли я навчусь розпізнавати в своєму житті присутність Бога, так? І наступні слова, які ми чуємо, це «Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус». Чи це слова? Це слова Єлизавети. І зверніть увагу, де знаходиться ім'я Ісус. Так? Це практично це центр цієї молитви. Це центральна частина цієї молитви. Так? Усе веде до цього імені. Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона твого, і тоді Ісус. Це вершина першої частини цієї молитви. Так? Після нього починається друга. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Так? Наче вся ця Аве Марія, Радуйся Марія, будується навколо цього одного імені – Ісус. І тому добрий спосіб молитися Розарій – це навчитися чітко вимовляти це ім'я, не проковтуючи його, так? Не швидко бубнячи собі під ніс, не говорити його так, ніби воно просто є зв'язкою між цими двома частинами. Так? Потрібно часом навчитись зробити цю внутрішню паузу. Благословенний плід лона твого, Ісус. Так, ось про кого ця молитва. Ось кого я споглядаю. Так? Ось той, до кого веде мене Марія. Так? До кого веде мене Марія. І далі ми молимося «Свята Марія, Мати Божа». Так, це цей титул церква береже надзвичайно ревно. Так? Не тому, що вона хоче зробити з Марії богиню, як часто приписують нам люди, які далекі, так, від глибини цієї молитви, а навпаки. Так, називаючи Марію матір'ю Божою, церква захищає правду про Ісуса. Так? Бо той, кого вона народила, це не просто видатна людина, так, в якій пізніше оселився Бог. Ісус від першої миті свого людського існування – це правдивий Бог і правдивий чоловік. Так, тому те, що церква говорить про Марію, дуже часто насправді захищає правду про Христа. Так, це важливо зрозуміти. А далі ми продовжуємо і молимося «Молись за нас грішних». І знаєте, мені дуже подобаються ці слова. Тому що в них немає маски. Так? Я коли промовляю ці слова, то я не говорю «Молись за мене, доброго католика», так? «Молись за нас, добрих католиків», або «Молись за нас, за тих, хто все робить правильно», чи «Молись за нас, духовно зрілих». Ні, за нас грішних. Розарій вчить людину приходити до Бога без потреби доводити свою досконалість. І це дуже важливо, так? Бо багато людей так насправді живуть перед Богом так, ніби постійно мають здавати йому іспит, так? Наче Бог сидить з червоною ручкою і чекає їхньої помилки, так? А в своєму величає, в своєму магніфікат Марія говорить, так, величає душа моя Господа, бо зглянувся на покору слугині своєї. Так, вона не каже, бо Бог вибрав мене, бо я це заслужила. Так, вона знає, що все це є благодаттю. Так, і Розарій, і саме ці слова, вони розбивають в нас ілюзію самодостатності. Ти можеш бути грішником і все одно молитися. Насправді грішник нас найбільше потребує молитви, так? Нам не треба спочатку привести себе до порядку, а потім прийти до Бога. Ні, ми приходимо саме до Бога для того, щоб він почав приводити нас в цей порядок, так? І далі переходимо до цієї останньої фрази: тепер і в годину смерті нашої. І це взагалі теж одна з дуже сильних, чи не найсильніших фраз, мені видається, в Розарії. Так, ми говоримо її, повторюємо її 50 разів. Тепер і в годину смерті нашої. Подумайте лише, вся наша людська історія вміщається між цими двома моментами. Бо є тільки дві миті, які правдиво належать нам. Ця мить – це тепер. Так? І мить, в якому є земне життя, завершиться. Минулого вже немає, його не повернеш. Майбутнього ще немає, а Бог зустрічає мене тепер. І одного дня я зустріну його в годину своєї смерті. Так? Тому Розарій дуже тихо вчить нас так, до цієї важливості розуміння того, що ми маємо готуватись теж до нашої смерті, не в якомусь похмурому цьому сенсі, а в сенсі правди. Так? Людина, яка кожного дня говорить, повторює в годину смерті нашої, поволі вона перестає жити так, ніби буде на цій землі вічно. Так? Вона вчиться розрізняти, що важливе в житті і що неважливе. Бо багато речей, через які ми сьогодні вбиваємо в лапках та собі нерви, в годину смерті взагалі не матимуть для нас ніякого значення. Так? Хто що про мене сказав, хто мене не оцінив, так? Який в мене автомобіль, хто отримав більше уваги, хто мав рацію в тій чи іншій суперечці. Все це в годину смерті нашої буде відпадати. Так? І залишиться тільки одне питання – чи я любив? Чи я навчився приймати любов Бога? Чи дозволив йому зробити моє серце подібним до серця його сина? Так, і тому кожне це повторення, тепер і в годину смерті нашої, воно ніби повертає життя на цю правильну вісь. Так, правильну вісь. Ну і тепер я би хотів ще, щоб ми перейшли до питання, яке багатьох людей непокоїть або тривожить. Чому стільки повторень? Так? Чому стільки повторень? Так? Хіба Ісус не сказав нам, молячись, не говоріть зайвого, так? Як ті погані, які думають, що через своє багатослів'я будуть вислухані? Так, він так говорив. І це важливі слова, так? Але Ісус не засуджує повторення як таке. Він засуджує порожнє багатослів'я. А це не те саме. Так, бо сам Ісус в Гециманії молиться, повторюючи ті самі слова, так, і євангелист Матей прямо про це говорить. Так? І в псалмах ми знаходимо теж постійні повторення. Наприклад, псалом 136. Так? Після кожного вірша там повторюється «Бо його милість навіки». Так? «Бо його милість навіки». 26 разів повторюється цей самий вираз в одному псалмі. Так? А в книзі «Откровення», «Небесні воїнства», так? «День і ніч» повторюють «Свят», «Свят, свят, Господь Бог Саваот», без перестанку. Тому проблема не полягає в самому повторенні. Проблема полягає в відсутності серця. Можна один раз сказати «Отче нас», абсолютно порожньо при цьому. А можна 100 разів повторювати одну фразу, кожного разу входячи в неї все глибше і глибше. Це важливо, так? Подумайте, будь ласка, про цю людську любов. Так? Хто може сказати так? Навіщо чоловік каже дружині «я тебе люблю»? Так? Якщо він вже сказав їй це 10 років тому, коли освічувався. Так? Вона ж це почула. Так? Ну і це смішно, так задумуючись. Бо любов – це не просто передача інформації. Так? Ми повторюємо не тому, що інша людина щось забула. Ми повторюємо тому, що певні слова, вони не вичерплюють свою глибину одним промовлянням. Так? Мама 100 разів говорить дитині «я тут», так? І закохана пара повторює одне одному ті самі слова. Так, людина, яка стоїть біля труни своєї рідної особи, може енну кількість разів сказати «дякую» чи «пробач». Так? І не тому, що вона дає якусь нову інформацію, а тому, що серце не можна вмістити все в один раз, в одне речення. Так? Так само і розарій. Повторення тут це не служить, це не інформативний якийсь акт. Так? Воно служить актом присутності. Можна сказати ще інакше, так, що розарій – це не молитва, в якій ми намагаємось Богові щось пояснити. Це молитва, в якій ми дозволяємо Богові повільно пояснювати нас самим собі. Бо серце змінюється, дорогі брати і сестри, набагато повільніше, ніж розум. Розумом можна за 5 секунд зрозуміти – Бог мене любить. Але серцю іноді потрібно 20 років, щоб це повірити. Так? Розум розуміє, що нам потрібно пробачити, а серце ще дуже довго носить рану. Розум знає, що нам не потрібно боятись, а тіло прокидається серед ночі в тривозі, і ми з цим не можемо справитись. Розум знає, що Господь з нами, а всередині людина все одно часом почувається покинутою. Так? І тоді приходить це повторення «Господь з тобою». Ще раз, Господь з тобою, і ще раз, Господь з тобою. Так, не тому, що Бог забув за нас, а тому, що моє серце ще не навчилося жити цією правдою. І в цьому сенсі розарій для мене схожий на дощ. Так? Одна крапля, вона майже нічого не зробить з сухим каменем. Так? Але тисячі крапель, які падають роками, залишають свій слід на цьому камні. І так само Слово Боже. Одного разу я його почув, і здається нічого. Потім почув ще раз і знову. І одного дня ти виявляєш, що в тобі щось вже стало м'якшим. Так? Там, де раніше ти одразу засуджував, тепер ти вже можеш змовчати. Так? Там, де раніше ти не міг пробачити, раптом з'являється маленька ця тріщина в цій образі. Там, де панував страх, з'являється ця довіра. І ось в цьому моменті розарій вже не просто пройшов через твої пальці, він почав проходити через серце. Так, і от тепер друга частина цього розарію, так, це таємниця. Таємниця, бо іноді ми думаємо, що під час розарію головне уважно слідкувати за кожним «Радуйся, Марія». Так? Але традиція розарію, вона передбачає дещо інше. Так? Слова створюють для нас ритм. А серце в цей час має дивитись на Христа. І ми проголошуємо для цього перша радісна таємниця – благовіщення. І що далі? А далі має початися споглядання. Не просто пригадування з цього факту, що архангел прийшов до Марії. Так? Споглядати означає увійти, побути там, побачити, почути, дати цій події зустрітися з моїм життям. Так? Наприклад, це благовіщення. Я можу просто знати його зміст, а можу запитати, так, що відчувала Марія в той момент. Так? Вона не знала всього майбутнього. Їй не дали карти на наступні 33 роки її життя. Вона не знала, як пояснить Йосифу, що зачала від Святого Духа. Не знала, що буде далі. Але вона говорить, нехай мені станеться за твоїм словом. І тоді благовіщення вже перестає бути історією лише Марії. Бо я раптом в цьому благовіщенні бачу себе. Скільки разів я кажу Богові, я скажу тобі так, але спочатку покажи мені весь план. Або поясни, як усе складеться. Гарантуй, що я не постраждаю. А віра, вона починається там, де я не знаю всього, але знаю, кому довіряти. І от тоді оці 10 повторень «Радуйся, Маріє», вони стають 10 хвилями, які повертають мене до одного. Нехай мені станеться за твоїм словом. Так, нехай мені станеться за твоїм словом. Або, наприклад, візьмемо відвідини Єлизавети. Так, Марія щойно отримала найбільшу благодать свого життя. Вона могла б замкнутися в собі, так, сісти і аналізувати, що це означає для мене. Але Євангелія говорить, що вона пішла з поспіхом, пішла до іншої людини. І це прекрасний тест для справжньої молитви. Так? Якщо моя молитва справді веде мене до Бога, вона повинна рано чи пізно повести мене до іншої людини. Бо Марія, яка носить собі Христа, стає людиною людиною дороги, людиною служіння. Якщо після молитви мені ще важче терпіти інших, щось пішло, значить, в цій молитві не так. Якщо після розарію я стаю ще більш переконаний в власній святості і ще більше бачу гріхи всіх навколо, то я, мабуть, споглядав в цій молитві не Христа, а себе. Бо справжня молитва робить серце більш здатним вийти на зустріч. Так? Це дуже важливо. Або візьмемо таємницю Різдва. Так? Бог приходить не так, як ми очікували. Без палацу, без сили, без видовища. Він приходить малим. Так? І тут Розарій ставить мені це незручне запитання, чи я вмію розпізнавати Бога в малому. Бо ми любимо великі духовні переживання, ми хочемо відчути Бога сильно, хочемо знаків. А він дуже часто приходить як Вифлеєм, так? В звичайній людині, яка біля мене, в простому дні, в маленькій можливості зробити добро, в якомусь непомітному обов'язку, який я виконую регулярно, в Євхаристії. Так, простий шматок хліба, сам Бог в простому хлібі. Так, наш Бог має дивну любов до цих малих форм, я б сказав. І Різдво вчить нас не пропустити його через те, що ми чекали його ефектнішого. Так? А потім далі йдуть що? Далі йдуть скорботні таємниці, так? Гециманія. І тут Розарій вже не стає солодкою побожністю. Ми бачимо, як Ісус боїться, як він сумує, як він падає на землю, як він молиться. Каже, отче, якщо хочеш віддалити від мене цю чашу, так? Однак не моя, а твоя нехай станеться воля. І це одне з таких найчесніших молитов, як на мене, в Біблії. Так? Ісус не вдає, що йому не болить. Він не каже, я духовний, я Бог, тому мені не страшно, так? Він називає свій страх, він просить забрати часу і водночас віддає себе Отцеві. І тому Гециманія, наприклад, вчить нас, що довіра Богові не означає відсутність страху. Можна боятись і довіряти, можна плакати і вірити, можна просити, щоб ситуація змінилась, і водночас говорити, нехай буде твоя воля. І якщо я молюся скорботну таємницю, так, власній Гециманії, то Розарій вже перестає бути чимсь віддаленим для мене. Я вже не дивлюся на Ісуса з відстані 2000 років. Так? Я сиджу поруч і, можливо, відкриваю для себе, що він теж знає цей страх. Я не перша людина, яка вночі говорила, наприклад, Боже, я цього не хочу. Він був тут, він знає, що таке. Так? Або Ісус несе хрест. Так? Є речі, які можна змінити, і їх треба змінювати. І не кожне страждання в своєму житті треба просто пасивно приймати. Але є хрести, яких в нашому житті вже не скасуєш. Є якісь діагнози, так? Є смерть близької людини, є минуле, якого не переступиш, є наслідки власних рішень, є речі, які не можна вирішити, їх можна тільки пронести. Так? І християнство не вчить нас «полюби біль». Християнство, воно не поклоняється стражданню. Це хибна думка. Ми поклоняємось Богу, який війшов у страждання і не дозволив собі, щоб воно мало останнє слово. Хрест стає святим не тому, що дерево святе, ні, а тому, що на ньому любов виявилася сильнішою за зло. Так? І тому під час цієї таємниці я можу поставити запитання собі, який хрест сьогодні лежить на моїх плечах, так? Який я весь час намагаюся скинути, хоча, можливо, зараз його треба не скинути, а дозволити Христу нести його разом зі мною. Так? А далі йде вже воскресіння. Так? І надзвичайно важлива річ, що розуміти, що християнство не закінчується Великою П'ятницею. Так? Одне слово. Останнє слово не хрест, так? Це не могила, це не поразка, це не смерть. Останнє слово належить життю. Але зверніть увагу, так? В ранок Воскресіння учні ще цього не знають. Камінь вже відвалений, а вони ще плачуть. Так? Христос вже воскрес, а вони ще живуть так, ніби все скінчилося. І це теж може бути про нас з вами. Так? Іноді Бог уже почав щось робити в моєму житті, але я ще живу всередині старої історії. Я ще стою біля могили. Я ще переконаний, що все втрачено. А Бог вже відкрив дорогу, якої я ще не бачу. Так? Розарій цей воскресіння вчить серце не називати остаточним те, над чим Бог ще не сказав свого останнього слова. І тут ми торкаємось дуже важливої речі. Що насправді робить Розарій із моїм серцем? І я би сказав так, що він поволі надає нашому серцю форму Євангелія. Ми дуже часто дозволяємо світу формувати наше мислення. Ми годинами читаємо новини, ми гортаємо соціальні мережі, читаємо коментарі, порівнюємо себе з іншим, слухаємо страхи. І все це повторюється щодня. Щодня ми чуємо, ти недостатній, ти відстаєш, інші живуть краще, бійся, не довіряй, бережи себе, думай про себе. Сучасний світ теж має в лапках свої вервиці, так? Теж має фрази, які повторює нам знову і знову. І питання полягає не в тому, чи я буду сформований повторенням. Питання полягає в тому, чим саме я дозволю себе формувати. І Розарій бере Євангеліє і повторює його нашому серцю. Радуйся, Господь з тобою, благословенний Ісус. Нехай мені станеться за твоїм словом. Зробіть усе, що він вам скаже, так? Переходячи на ці таємниці, на роздуми. Не бійтеся, він воскрес. І коли серце живе в цьому ритмі роками, то щось в нас змінюється. Не магічно, не автоматично, але реально. Молитва формує внутрішню мову людини. І це надзвичайно важливо, бо в момент кризи ми рідко вигадуємо якісь нові переконання. Ми падаємо на те, що вже давно носимо всередині себе. Якщо всередині нас роками повторювалось «я сам», то в кризі я відчую себе самотнім. Якщо роками повторювалось «треба все контролювати», то в кризі я буду панікувати, але коли контроль буде зникати від мене. А якщо серце роками чуло, що Господь з тобою, то, можливо, в найтемнішу ніч ця фраза раптом сама підніметься з глибини. Не як теорія, а як наша опора. Так? І тому я хочу сказати також кілька слів для тих, хто говорить, я не вмію молитися Розарій уважно. Так? Я починаю і через 2 хвилини думаю про покупки, роботу, телефон, проблеми, розмову, яку мав вчора. Це дуже нормально. Часом наш розум розсіюється. І іноді люди думають, що якщо я відволікся, молитва вже не має вартості. Ні, молитва не є екзаменом з концентрації. Коли помічаєш, що думками пішов далеко, просто повернися. Без злості на себе, без драматизації. Повернися до Ісуса, бо навіть це теж стає духовною школою. Ми думаємо, що добра молитва – це молитва без жодного відволікання. А можливо, насправді добра молитва – це молитва, в якій я 100 разів відволікся і 101 раз при цьому повернувся. Так, бо кожне повернення – це маленький акт любові. Господи, я знову тут. Іноді саме така молитва є набагато ціннішою, ніж молитва, під час якої я проживав якісь прекрасні почуття. Так? А ще бувають різні періоди сухості, коли ти не відчуваєш нічого. Часом здається, Розарій нудний, таємниці нічого не промовляють, слова порожні. Так? І тут дуже легко можна сказати, що ця молитва вже нічого мені не дає. Але любов, вона не вимірюється тільки тим почуттям, що я щось відчуваю. Мама не перестає бути мамою, коли вночі в 3-й годині їй не хочеться вставати до дитини. Чоловік не перестає любити дружину, коли немає романтичного настрою. Так? І вірність часто починається саме там, де закінчується емоція. І тому сухий Розарій іноді може бути навіть глибшою молитвою, ніж той, на якому я відчуваю духовний захват. Бо я тоді кажу Богові, я тут не тому, що мені приємно, а тому, що ти є. І це вже любов. Так? І ще одна річ, так, вже так до закінчення верш близимось. Чому молитися з Марією? Так, чому не просто напряму до Ісуса? Можна, і ми молимось до Ісуса. Церква ніколи не говорить, що до Христа можна прийти тільки через Марію, так? Але Бог сам захотів прийти до нас через неї. І це дуже цікава логіка втілення. Бог міг з'явитися в світі дорослим, міг зійти з неба на площу Єрусалима, але захотів йти в світ через людське так, захотів мати матір, захотів 9 місяців бути прихованим в її лоні. Захотів, щоб вона носила його, годувала, торкалася, вчила перших людських слів. Так, якщо Бог не боявся довірити Марії Ісуса, нам не треба боятися разом із нею дивитися на нього. Марія є першою ученицею, так? І Євангеліє двічі говорить про неї надзвичайно важливу фразу. Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи над ними в своєму серці. І ось, мабуть, це найкраще біблійне визначення Розарію – зберігати події Христа і роздумувати над ними в серці. І саме це робила Марія ще до того, як існував Розарій. Вона поверталася серцем до того, що сталося, до слів пастухів, до пророцтва Симеона, до слів 12-річного Ісуса. Вона не все одразу розуміла, але вона це зберігала. І ось це надзвичайно важливо. Сучасна людина, вона хоче розуміти все одразу. А Марія вчить іншої мудрості. Так? Не все, чого я ще не розумію, треба відкинути. Деякі речі треба зберігати в серці, доки вони не дозріють. Так? І, можливо, ми сьогодні не розуміємо, чому Бог допускає ту чи іншу подію в нашому житті. Але нам не потрібно поспішати давати Богові вирок. Нам потрібно вміти берегти, роздумувати і носити це перед ним. Саме такою для мене є ця молитва Розарію, молитва Марії. І саме цим хотів сьогодні з вами поділитися, так, в цій катехезі. Тому дякую вам.
1: Дякуємо вам, отець Юрій Голотюк, сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. Отче Богу, подяка за вас. Будемо вчитися, як бути дійсно добрими християнами, щоб правильно нам розуміти, що є молитва Розарію з вашою поміччю. Дякуємо. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 10 жовтня. Хоробрих мучеників і братів по плоті, мудрого Євлампія, Євлампію вшануємо. Вони бо при беззаконних лукаві вчинки посоромили силою розп'ятого, тому і явилися мучеників славою і похвалою. Сьогодні церква згадує святих мучеників Євлампія і Євлампію. Святі мученики Євлампій і Євлампія – рідні брат і сестра, жили на початку 4 століття в місті Нікодимії. У той час багато християн ховались у горах і у пустелях від переслідувань. Так само і Євлампій разом зі своїми однодумцями переховувався. Одного дня, коли він пішов до міста, щоб купити хліба і таємно принести його до пустелі, святий Євлампій прочитав указ імператора Максиміана про засудження кожного християнина на смертну кару. І обурився, що імператор замість боротьби з ворогами вітчизни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і зажадали зречення від християнської віри. Беззаконний суддя, коли побачив Євлампія молодого та гарного на обличчя, спочатку хотів його спокусити, щоб той поклонився ідолам і сказав: «Саме обличчя явним тебе робить, що ти не із простолюддя, але із добротних та чесних. Не бажай марно погубити таке добро своє і не приводь себе до безчестя, але подбай більше про примноження слави й честі собі і усьому твоєму роду. Коли ж бо послухаєш повеління і з нами поклонишся богам, то від усіх нас ошанований і славлений будеш, і від царя дари приймеш, і на якийсь чесний сан заслужиш, і дні свої добробуті проживеш. Послухай мене, добре раджу, тож будь із нами однієї думки. Ось відкриті тобі храми, і стоять там різні боги, наповнені жертвами вівтарі, і всі веселяться від богів своїх і поклоняються їм. Війди і ти, і поклонися, щоб і собі багато добра віднайшов, і нас веселощами наповнив, і собі матимеш богів завжди до себе милостивих». Святий Євлампій наповнився Духа Святого і відповів лукавому судді, кажучи: «Підступності наповнено серце твоє, і лукаві слова в устах твоїх. Марнотні й брехливі всі обіцянки твої, не звабиш мене, власнику, анічим і не відвернеш від Христа. О, коли б ти захотів послухати моїх правдивих слів і нелукавої ради, то пізнав би істинного Бога, якого я пошановую і поклоняюся якому. Пообіцяв би я тобі від нього не тимчасову і марнотну, але вічну і істинну честь та славу. Дари ж і багатства, яких ані ти, ні твій цар, ні весь світ не має тепер. Але оскільки глухий ти і не послухаєш корисної тобі мови, через це наслідиш частку богів своїх у вогненній геєні, а за принесенням їм поганих жертв сам будеш жертвою не всепущій черві. Я ж не бісам, я ж принесу Богові в жертву подяку і виконую свої обітниці Всевишньому. За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечене залізне ложе. Раптово страждалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, вважаючи, що зломили дух юного християнина. У капищі Марса святий вигукнув: «Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, впади на землю і стань прахом!» І ідол з гуркотом звалився на землю. Народ виголосив: «Єдиний Бог християнський, великий і сильний!» Святий знову був узятий на муки. В цей час його сестра Євлампія з'явилась перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: «Не бійся, сестро, вбивають тіло, а душі не можуть вбити». Після тортур мучеників кинули в розжарену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Нарешті брата обезголовили, а сестра померла від мук.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Небозяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія,

0: нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоби Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.